0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Imel sem sobrata, ki je umrl pri 92 letih. Vse do te visoke starosti je šel do vsakega sobrata, ki je imel god in mu nekaj zaigral na trobento. Tako je ob mojem godu zaigral tudi meni in s svojimi 87 leti plesal ob glasbi orglic ter mi recitiral poezijo, ki jo je spesnil sam. Ko sem se mu iskreno zahvalil, mi je dejal, da je nekaj najlepšega, komu drugemu narediti veselje. S tem, ko je drugim pripravljal veselje, ga je v sebi tudi samo, ne čakajmo vedno le na druge in ne pripisujmo njim krivde za naše veselje ali žalost. Prav tako se lahko sami odločimo in naredimo veselje komu drugemu. To bo okrepilo tudi našo lastno radost.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.
2: Are you going away?
1: Rabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče po izraelskem napadu pisal župniku v Gazi. Dokdaj, Gospod? Papeška komisija za zaščito mladoletnih zaključila plenarno zasedanje. Švicarska garda, spominsko leto o 500-letnici plenjenja Rima. Načkov Stanislav Zore v Šiški ob 800-letnici smrti svetega Frančiška daroval sveto mašo. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod rožnovenske matere Božje.
4: Papež Leon XIV. Je po izraelskem napadu na Gazo 3. oktobra, v katerem je umrlo 5 civilistov, pisal tamkajšnjemu župniku patru Gabrielu Romaneliju. Ta je za Vatican News povedal, kako pomembna je za ljudi bližina svetega očeta, ter spregovoril o trenutni situaciji v Gazi. V ponovnem zračnem napadu, ki je v zgodnjih jutranjih urah preteklo soboto prizadel stanovansko stavbo na zahodnem delu Gaze, sta umrli tudi Majsa Kader in njena hči Mary Hafez. Pripadali sta krščanski skupnosti v Gazi, bili sta grko-pravoslavni vernici in sta šele pred kratkim na tem kraju našli novo zatočišče ter poskušali začeti živeti na novo. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je prek WhatsAppa poslal župniku župnije svete družine, zapisal: Odkar sem izvedel za bolečo novico o smrti Majse in Mary, molim k Bogu za njo, za njuno družino in za celotno skupnost v Gazi. Dokdaj, Gospod? Hvala za spremljanje župnije in številnih ljudi, ki želijo živeti v miru. Blagoslov, prisrčen objem. Glede prejetega sporočila je pater Romaneli v pogovoru za Vatican News dejal:
5: Ci ha colpito a tutti come sempre, no, la vicinanza del Santo Padre, pure la sua sensibilità pastorale.
4: Kot vedno nas je ganila bližina svetega očeta, pa tudi njegova pastoralna občutljivost, da moli za žrtve, za družine, za vso skupnost. Šokirani smo zaradi tega, kar se je zgodilo Majsi, Mary in drugim osebam. Vsi so bili civilisti, ki so spali v svojih domovih. To je bil močan udarec za vso krščansko skupnost, pa tudi za civilno družbo v Gazi, saj ne smemo pozabiti, da je tudi krščanska skupnost izgubila ogromno oseb. Med vojno je umrlo 62 kristjanov. 25 izmed njih jih je umrlo v bombardiranjih, zato nas ta napad spominja na najhujše trenutke vojne. In sobotni napad se je zgodil kljub temu, da že eno leto velja premirje, je še poudaril župnik v Gazi. V nadaljevanju je spregovoril o dejavnosti župnije, ki predstavlja zadnje zatočišče upanja in humanitarne pomoči za stotine razseljenih ljudi, ki nimajo več varnega kraja, kamor bi se lahko zatekli.
5: Noi continuiamo di andare avanti da tre anni che questa guerra.
4: Mi gremo naprej. V zadnjih 3 letih je ta strašna vojna vzela veliko življenj. Gaza je razrušena, zdrobljena, kot da bi jo zajel velik cunami, ki je vse odnesel. Vendar če se mi kot župnija, kot duhovna in človeška oaza za tiste, ki trpijo, kar tudi smo, ne ustavimo in ne prispevamo k miru in pravičnosti, je resnično konec. Zato je treba nadaljevati z molitvijo, z duhovnimi dejavnostmi, pa tudi z apostolatom in drugimi dejavnostmi župnije, ne samo s tistimi, ki so povezane s pomočjo, kljub dnevom polnim bolečine, kot je bil sobotni. 7. oktobra bodo minila 3 leta od začetka vojne in po besedah patra Romanelija so tako Izraelci kot Palestinci še vedno v primežu te travme.
5: Ogni giorno di più di guerra peggiorano la situazione.
4: Vsak nadaljni dan vojne poslabšuje razmere. Res je, da so se od oktobra 2025 ustavila obsežna bombardiranja, a to ne pomeni, da so razmere dobre. Razmere so izredno resne. Tudi nevladne organizacije, ki razdeljujejo hrano, pravijo, da morajo prenehati, ker je nimajo dovolj. Humanitarna pomoč zdaj sicer prihaja, a je popolnoma nezadostna. Poleg tega ljudje ne potrebujejo samo vode, hrane in zdravil. To je seveda nujno. Potrebujejo tudi svobodo, mir, da se preneha z bombardiranjem, da lahko vidijo obzorje. Upamo, da bo ta grozen spomin na 7. oktober letos nov začetek za nas, ki bomo obhajali praznik rožnovenske Matere Božje, kraljice miru. Organizirali bomo dan molitve rožnega venca, ki se bo zaključil sveto mašo in simbolično procesijo, med katero bomo prosili za konec te vojne, za pravičnost in mir med Palestino in Izraelom. Ob koncu pogovora je župnik spomnil še na zaskrbljenost zaradi bližajoče se zime oziroma deževnega obdobja, zlasti za tiste, ki živijo v tako imenovanih šotorih.
5: La più parte la popolazione 2.300.000 persone abita.
4: Večina prebivalstva, 2 milijona 300 tisoč oseb, živi pod pragom revščine. Celo beseda šotor je tukaj neprimerna, saj gre samo za kose blaga razprostrte na peščeni zemlji, ki je pomešana z vodo iz kanalizacije. Seveda nujno potrebujemo hrano, vendar pa je potreben tudi material za obnovo in popravila. Ta zima bo hujša od prejšnjih, saj če se v izrednih razmerah ne odzoveš takoj, bo vsak dan slabši od prejšnjega. Zato upamo, da bodo mednarodna skupnost in vsi voditelji držav prepričali odgovorne, naj sprejmejo konkretne ukrepe za končanje te vojne.
0: Papeška komisija za zaščito mladoletnih je zaključila 5-dnevno oktobrsko plenarno zasedanje, ki je obravnavalo teme kot so krepitev struktur za zaščito v cerkvi na svetovni ravni, zaščita pred zlorabami v posvečenem življenju, digitalna varnost in zaščita otrok na spletu. Komisija je na zasedanju, ki je potekalo od 28. septembra do 2. oktobra v Rimu, preučila prihajajoče tretje letno poročilo o cerkvenih pravilih in postopkih zaščite, izvajanju novih statutov komisije, regionalnih prednostnih nalog in trajnosti pobud za zaščito po vsem svetu. Člani komisije so odobrili delovni dokument za četrtoletno poročilo, ki bo objavljeno leta 2027, in poudarili, da udeležba žrtev pri pripravi letnega poročila ostaja bistvena za razumevanje institucionalnih odzivov na zlorabe in oblikovanje politik, ki lahko zlorabe preprečijo. Komisija je pregledala naslednjo fazo dokončnega univerzalnega okvira za zaščito, vključno z načrti za njegovo razširitev in izvajanje v različnih cerkvenih kontekstih. Razprava se je osredotočila na zagotavljanje, da bi smernice bile enostavno dostopne, ter na nadgradnjo obstoječih cerkvenih in regionalnih struktur za podporo izvajanju na lokalni ravni. Pogovori na zasedanju so bili osredotočeni tudi na posvečeno življenje. V ospredju je bila zaščita znotraj redovnih skupnosti in konkretne izkušnje redovnic, vključno zlorabo moči, vesti, duhovne avtoritete in spolno zlorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje na nje. Komisija bo od 9. do 11. decembra letos v Rimu gostila drugoletno srečanje o preprečevanju zlorab v poslorabo. Člani so obravnavali tudi strukturne in kulturne ovire, ki lahko zakrivajo zlorabe in otežujejo učinkovito odzivanje na nje. Komisija bo od 9. do 11. decembra

0: situacijami, ki so pogojene z odnosi, okoliščinami in neravnovesji moči ter vplivajo na dostojanstvo človeške osebe. Med temami zasedanja je bil tudi pojav izkoriščanja in zlorabe otrok na spletu. Člani komisije so govorili o tem, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca in spletne platforme uporabljajo pri pastoralni skrbi za otroke in mladostnike, da bi razumeli s tem povezana tveganja ter načine, kako se naj na nje odzivajo starši, župnije in katoliške ustanove. Komisija je preučila pobudo Memorare, pri čemer je posebno pozornost namenila odgovornosti, trajnosti in prilagodljivosti pri prehodu od predlogov za financiranje do kulturno prilagodljivega izvajanja. Člani so poudarili pomen spremljanja napredka in zagotavljanja rezultatov, hkrati pa razvijanja trajnostnih modelov, ki se lahko opirajo na lokalne ustanove, partnerstva in raznoliko financiranje. V petih dneh zasedanja so člani komisije znova potrdili skupno načelo. Ohranjanje verodostojnosti je odvisno od sposobnosti, da se obveznosti prenese v merljive ukrepe. Komisija je zasedanje zaključila z obnovljenim sklepom, da si še naprej prizadeva za poslušanje, preglednost, odgovornost in trajno podporo krajevnim cerkvam, pri čemer je zaščito pred zlorabami prepoznala kot sestavni del cerkvenega življenja in institucionalne odgovornosti.
1: Prihodnje leto bo minilo 500 let od tako imenovanega plenjenja Rima, to je bitke, v kateri je 6. maja leta 1527 v napadu na mesto izgubilo življenje kar 147 vojakov švicarske garde, ki so junaško branili tedanjega papeža Klemena VII. Ob tej priložnosti papeževa vojska pripravlja simpozij v švicarskem mestu Briga, izdajo zgodovinske knjige ter udeležbo na spomladanskem prazniku v Cirihu. V mesecu maju bo nekatere dogodke gostil tudi Vatikan. Spominsko leto bo potekalo pod geslom Vrednote, ki ostajajo, zvestoba, zanesljivost, strokovnost in povezanost, ter bo povezovalo zgodovino in vlogo papeške švicarske garde danes. Kot je dejal njen poveljnik polkovnik Christoph Graf, je plenitev Rima leta 1527 najpomembnejši dogodek v njihovi zgodovini, saj spominja na pripravljenost na žrtvovanje in zvestobo njihovih predhodnikov. Hkrati pa želijo z obhajanjem obletnice pokazati, da so vrednote tistega časa še danes žive in določajo nalogo švicarskih gardistov v službi papežu. Po poveljnikovih besedah bo prihodnje leto v znamenju dostojanstvenega spomina, srečevanja in hvaležnosti. Papeška švicarska garda se vsako leto spominja 189 pripadnikov svoje vojske, ki so 6. maja 1527 med plenjenjem Rima z izjemnim pogumom in neomajno zvestobo branili svetega očeta. Življenje je izgubilo 147 vojakov, medtem ko je 42 njihovih tovarišev papeža pripeljalo na varno v Angelski grad. Ta dogodek še danes zaznamuje identiteto papeške švicarske garde. Od leta 1911 v spomin na ta dogodek prisega novih gardistov poteka vsako leto 6. maja. Odprtje spominskega leta bo potekalo 23. januarja z zgodovinskim simpozijem v švicarskem mestu Briga. V središču pozornosti bo znanstvena analiza plenitve Rima. Izšla bo publikacija posvečena političnim, vojaškim in verskim razmeram tistega časa ter njihovim posledicam, pa tudi vprašanje spomina, odgovornosti in mita. Med 16. in 19. aprilom bo papeška švicarska garda na povabilo centralnega odbora cehov v Cirihu sodelovala na tamkajšnjem tradicionalnem spomladanskem prazniku. Na ta način bo med drugim izpostavljena zgodovinska povezava med mestom Cirih in Kasparjem Rojstom, ciriškim poveljnikom, ki je vodil švicarsko gardo v času plenjenja Rima leta 1527 in pri tem izgubil življenje. Vrhunec spominskega leta bodo slovesnosti od 5. do 7. maja v Vatikanu. Predvidene so večernice in odkritje nove spominske plošče padlim vojakom, sveta maša v Vatikanski baziliki, prisega novih gardistov na trgu svetega Petra, projekcija svetlobne umetnosti švicarskega umetnika Gerija Hofstetterja ter nekatere druge prireditve, katerih se bodo udeležili predstavniki cerkve, politike in družbe. 4. septembra bo sledilo nacionalno romanje nekdanjih švicarskih gardistov.

0: turistov v Einsiedeln. Poleg verskih slovesnosti sta predvidena tudi premiera filma posvečenega spominskemu letu in še ena projekcija svetlobne umetnosti. Kot beremo v sporočilu za javnost, spominskim letom papeška švicarska garda ne želi obeležiti samo pomembnega zgodovinskega dogodka. V središču pozornosti so tudi ljudje v uniformah in vrednote, ki že stoletja zaznamujejo službo papeževe vojske. Spominsko leto želi poleg tega okrepiti razumevanje današnje vloge švicarske garde, vzbuditi zanimanje mladih švicarjev za služenje v Vatikanu ter poudariti vez Švice z institucijo, ki ima bogato tradicijo.
1: V nedeljo 4. oktobra ob 800-letnici smrti svetega Frančiška je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški ter ob 100-letnici blagoslovitve cerkve daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno fasado. Pred sveto mašo je bil ob godu svetega Frančiška Asiškega na samostanskem vrtu blagoslov živali. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
2: Sinoči smo po vseh naših skupnost obhajali preprost in pomenljiv obred tranzitusa, prehoda. V molitvi in pobožnosti smo se povezali s tistimi trenutki pred 800 leti, ko je sveti Frančišek Asiški, naš oče in brat, prosil svoje brate, naj ga pri Mariji angelski v porciunkuli položijo na gola tla, golega na gola tla. Dal prinesti evangelsko knjigo in prosil, naj berejo odlomek iz svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu. Ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Na zeleni ravnini pod mestom Asizijem je umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju Božje besede in v ustrajni molitvi. Spodbujenje od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. V zadnjih letih smo obhajali več 800 letnic. Ob različnih dogodkih in z Frančiškovega življenja in s tem tudi iz življenja njegovih prvih bratov.

Duhovne misli Benedikta 16. za Gotrožnovenske Matere Božje. Iz meditacije po molitvi rožnega venca v Pompejih 19. oktobra 2008. Rožni venec je kontemplacija Kristusove skrivnosti v duhovni povezanosti z Marijo. Toda, da bi postali apostoli rožnega venca, je nujno osebno doživetje lepote in globine te molitve. Je preprosta in dostopna vsem. Potrebno se je le prepustiti voditi za roko Marije in zreti v Kristusov obraz. Le ta je vesel, svetel, žalosten in častitljiv. Dor tako kot Marija hrani in vztrajno premišljuje o Jezusovi skrivnostih, se mu vse bolj približuje in se oblikuje po njem. Blaženi Bartolongo je takole razmišljal. Kot pri dveh prijateljih, ki se pogosto družita in tako pridobita iste navade, tako tudi mi, ko se z domačo bližino pogovarjamo z Jezusom in devico med premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, lahko postajamo podobni Jezusu in Mariji. Kolikor je le mogoče zaradi naše majhnosti, se iz njunega zgleda lahko naučimo življenje o ponižnosti, oboštvo, skritosti, potrpežljivosti in popolnosti. Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled se sicer lahko zdi, da gre za kopičenje besed, ki ni ravno združljivo s tišino, potrebno za meditacijo in kontemplacijo. V resnici to je enakomerno ponavljanje molitve Zdrava Marija, ne kali notranje tišine, ampak jo nasprotno zahteva in tudi ohranja. Podobno se zgodi pri molitvi ob psalmih, ko molimo brevir, ko pride tišina na površje preko besed in stavku, vendar ne kot praznina, temveč kot nekakšna prisotnost poslednjega smisla, ki presega same besede in skupaj z njimi spregovori srcu. Ko molimo Zdrava Marija, moramo biti torej pozorni, da naši glasovi ne preglasijo Božjih. Bog namreč vedno govori preko tišine, kot glas rahlega šepeta. Zato je izredno pomembno negovati to tišino, ki je polna Boga. In sicer tako, kadar molimo sami, kot tudi kadar molimo v skupnosti. Rožni venec je potrebno razumeti kot kontemplativno molitev. To pa pomeni, da ni mogoče brez duše notranje tišine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Dobro jutro, dragi prijatelji. Pred nami je molitev častitljivega dela rožnega venca. Vodili jo bodo molivci pobude Molitev in post za domovino. Lepo vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen. Šel pred pekel, tretji dan je v mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Ki je od mrtvih vstal. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas z peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Ki je v nebesa šel? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne peli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja,
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Ki je Svetega Duha poslal? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
4: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
4: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obavi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odpelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri, amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
5: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
5: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v iskušnjo, toda reši nas hudega.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
9: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
7: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
9: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
8: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
8: in večna ručna in sveti,
3: naj počivajo v miru.
8: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
8: Amen.

znajo tiste lepe sončne dni. So ljudje še nasmejali in sanjali.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1571 je združeno ladjevje beneško-španske mornarice v bitki pri Lepantu premagalo turško vojsko. Zmago so že od začetka pripisovali molitvi rožnega venca. 7. oktobra 1787 je v Ljubljani umrl škof Karel Janez Herberstein. Leta 1769 je postal pomožni, pozneje pa redni škof v Ljubljani. Vodil je katoliško prenovo škofije in Japlju naročil nov prevod svetega pisma. Pospeševal je pouk v nedeljskih šolah. Škof Herberstein je v nekem pastirskem pismu svetnemu vladarju priznal pravico posegati v notranje zadeve cerkve. Zato je prišel v spor z Rimom. Na današnji dan leta 1936 se je pri svetem Lenartu v Slovenskih goricah rodil nadškof Franz Kramberger. V duhovnika je bil posvečen leta 1960, v škofa pa 20 let pozneje. Mariborsko škofijo, pozneje nadškofijo, je vodil dobrih 30 let. Nadškof Franz Kramberger je v oddaji Naš gost o svojem rojstvu povedal.
2: Rojen sem v metropoli Slovenskih goric, v svetem Lenartu, kjer sem preživel samo eno leto, kajti kmalo po svojem rojstvu se je naša družina odselila v 5 ali 6 kilometrov oddaljeno vas Šetalovo. V družini nas je bilo 7 otrok, po vrstnem redu sem 5.
1: Je dejal Franz Kramberger. Na današnji dan 1942 so nemški okupatorji iz Celja odpeljali že 3. transport ukradenih otrok. Tako so se imenovali otroci, ki so jih nacisti odvzeli slovenskim materam in jih pošiljali v posebna otroška taborišča, raztresena po vsem rajhu. 7. oktobra 1990 je na vrh Mount Everesta kot prva Slovenka stopila Marija Štremfel. Spremljal jo je mož Andrej, tako sta bila prvi zakonski par na strehi sveta. Na današnji dan 1997 je v Beogradu umrl igralec Janez Vrhovec. Kot igralec se je uveljavil z vlogo v filmu Človek in ptica. Igral je še v 12 drugih slovenskih filmih. Leta 2004 je v Ljubljani umrl glasbenik in muzikolog Samo Vremžak, doma iz Kamnika. Ob pedagoškem delu je bil dirigent zbora Slovenske filharmonije in vodja zbora Lira iz Kamnika. Med glasbenimi deli Sama Vremšaka sta 2 simfoniji, dramatična uvertura za orkester, kantata Kronanje v Zagrebu, vrsta komornih del, skladbe za klavir ali orgle, več samospevov in nad 80 zborovskih skladb. 7. oktobra 2022 je v rodni Ljubljani umrl pionir slovenskega džeza, skladatelj in pianist Jure Robežnik. Ustanovil je džezovski kvartet in bil član plesnega orkestra RTV. Jure Robežnik je napisal več kot 150 skladb, tudi številne uspešnice, kot so Orion, Na vrhu nebotičnika, Pegasto dekle, Ptica vrh tri glava in Ti si moja ljubezen. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedmi oktober, Rožnovenska Mati Božja. Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji. V maju njej na čast nabiramo šmarnice, duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju. V oktobru pa ji pletemo vence iz najlepših jesenskih rož. Častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno 700 leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. Že več kot 400 let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki v Sredozemlju zbrali močno

ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu. Vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje. 7. oktobra leta 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik Marije Zmagovalke. Njegov naslednik, Gregor XIII., je spominski dan preimenoval v praznik naše ljube gospe rožnega venca. Papež Klemen XII. Pa je praznik raztegnil na vso cerkev ter ukazal, naj se obhaja na prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon XIII., ki je o njem napisal kar 16 okrožnic in apostolskih pisem, v katerih je toplo priporočal vsakdanjo molitev rožnega venca, mesec oktober pa razglasil za mesec rožnega venca. V lauretanske litanije Matere Božje je uvrstil vzklik: Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas. Papež sveti Pij X. Je leta 1913 določil, da se god rožnovenske Matere Božje obhaja stalno 7. oktobra. In tako je še zdaj. Tudi papeži minulega stoletja in današnjih dni so o rožnem vencu veliko govorili in pisali. Močna spodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi leta 1917.

Najprej dobro jutro in lepo pozdravljeni v sredo 27. tedna med letom, ko smo z vami Rok Mihevc, Boštjan Smole in Jože Bartol. Sreda, 7. oktober, Roženvenska Mati Božja, obletnica pomorske bitke pri Lepantu, svetovni dan dostojnega dela. Želimo vam dober začetek novega dne, seveda pa bomo v napovedniku zdajle pregledali še, kaj boste lahko slišali. V času jutranje svetovalnice ob 8. bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bomo govorili o vdovstvu in pomoči pri žalovanju za zakoncem. Nove poglede bosta odprla Mateja Količ in pater Ivan Platovnjak. V oddaji o kulturi ob 10.15 bomo predstavili že 6. Čelofest, ki bo med 12. in 22. oktobrom. Gost bo direktor festivala violončela Niko Hovška. Ob 14.30 komentar spletnega portala domovina.je, potem pa oddaja Pogovor o, ki bo danes izjemoma na sporedu že ob 16.30, pred nami je namreč referendumska nedelja s kar 4 vprašanji, kaj posamezni predlogi prinašajo in kakšni so argumenti za ter proti. Oddaj Pogovoro bodo svoje stališča soočili Zvone Črnač iz SDS, Aleksander Rebršek iz NSI in Borut Sajovic iz Svobode. Na praznik Roženvenske Matere Božje pa pripravljamo Radio Ognišče in bratje Frančiškani z Brezi v Baziliki Marije Pomagaj dan rožnega venca. Od 18. naprej bo prenos molitve veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19. bo prenos svete maše, ki jo bo daroval škof Frančuštar in po maši še prenos molitve žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Naj povem, da bomo vse skupaj prenašali tudi v našem programu, pa tudi preko videa, tako da se nam boste gotovo lahko pridružili, seveda pa bomo najbolj veseli, če se nam pridružite kar na Brezjah. In še pogled v radijski večer, tokrat bomo slišali nekaj pesmi o Mariji pesnika Karla Široka s poezijo v interpretaciji Gregorja Čušina, pa bomo oddaj Otok začeli ob 21.30. Kratek napovednik našega radijskega sporeda bil tole, vabljeni v našo družbo. Dobro jutro in 6 in 3 minute je.

0: 6:06 minut je, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Po naslednji skladbi gremo k bitki pri Lepantu, ki je bila leta 1571. Zakaj? Seveda v nadaljevanju. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno z občasnim dežjem, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Kako je s temperaturami? Ja, Koper, delno oblačno 14, Celje, Novo mesto in Murska Sobota 11 stopinj Celzija, Maribor 10, v Ljubljani pa megla in 9 stopinj. Glede prometa, brez večjih posebnosti, razen da se promet počasi zgoščuje, je pa zaradi prometne nesreče oviran promet na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič v smeri proti Malencam. Srečno!
1: Zakonca se odpravljata na dopust. Žena v kovček zbaše toliko oblek za moža in sebe, da ga na koncu ne more zapreti.
2: Ja, zakaj pa ne vzameš s seboj samo najnujnejših stvari?
3: Oh, veš kaj, prav imaš. Ti boš ostal doma.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo

6:11 minut, 7. oktober je danes in leta 1571 je bila pri Lepantu v današnji Grči velika pomorska bitka. Ladjevje Svete lige, ki je povezala več krščanskih dežel, je premagalo osmansko floto. Papež Pi V je takrat celo krščansko Evropo pozval k molitvi rožnega venca in zmago zato pripisal Marijini priprošnji. S tem dogodkom je povezan tudi današnji praznik Roženvenske Matere Božje. Od bitke mineva 455 let. In ob spominu na spopad in njegove žrtve ima danes posebno težo tudi molitev za mir, pa za varnost ljudi, za odgovornost voditeljev in konec koncev tudi za pogum. Dobro jutro.

15:06. Molitev rožnega venca ima svoj miren ritem. O ponavljanju zdrava Marija premišljujemo Jezusovo življenje, veselje, rojstva, njegovo delovanje, trpljenje in ustajenje. V te skrivnosti lahko vključimo tudi svoje življenje in ljudi, za katere želimo moliti. Včasih se zberemo lažje, drugič na misli uhajajo k skrbem in opravkom. Tudi to lahko prinesemo v molitev. Ne pozabite, rožni venec bomo danes skupaj molili na Brezjah. Začnemo ob 18.

0: 16:19 minut, danes praznuje 90. rojstni dan upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger. 7. oktobra 1936 se je rodil pri svetem Lenartu v Slovenskih Goricah in kot škof je mariborsko škofijo spremljal skozi pomembne družbene in cerkvene spremembe. Ob njenem povzdignjenju nadškofijo je postal tudi prvi mariborski nadškof. Prisluhnimo mu iz našega audio arhiva, ko je razmišljal o družini.
1: Cerkev gledam družino kot občestvo dialoga ali pogovora z Bogom. Pri tem mislim na molitev v družini. Družina je prva molitvena skupina. Z molitvijo posvečuje sebe, narod, cerkev, ves svet. Kristus pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Na koga naj mislimo pri tem, če ne na družino, na tista dva, moža in ženo, ali na tiste tri, štiri, pet ali več, se pravi na starše in otroke?
0: Tako smo lepo povezali današnji praznik roženvenske Matere Božje, pa molitev na Brezjah in tudi molitev v družini, pa še obletnico mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, ki mu ob visokem jubileju seveda voščimo tudi z radija Ognjišče. Želimo zdravja, miru, bližine ljudi, s katerimi je povezan. 90-letnica je priložnost za hvaležen pogled na prehojeno pot in na srečanja, ki so to pot oblikovala. Še enkrat vse dobro. Tudi s tole pesmijo, v kateri pa bo zapel drugi nadškof, in sicer Alojz Uran z gala zborom Radia Ognjišče. Gospod, ti veš.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:24 minut, z nami pa je dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Smo na pragu ene vremenske spremembe, kaj ne?
2: Ja, tako je in sprememba prihaja znova na četrtek, tako da zgleda v tej jeseni vse večje spremembe vremena prihaja ob četrtkih in petkih, tako da ja. Danes pa je še sreda, tako da sreda pa še kar dokaj sončen dan, bo pa zapiha jugozahodnik, ta je tisti, ki nekako ponavadi naznani spremembo vremena, tako da njegov vpliv bo že čutiti na primorskem in notranjskem, kjer pa bo že več oblačnosti, pa tudi občasno rahel dež že danes pričakujejo tam. Drugod pa ja, še dokaj sončno, temperature pa malo nad 20 stopinj Celzija. Potem pa jutri zjutraj bodo se v približevanju hladne fronte padavine na zahodu začele krepiti in potem z jugozahodnimi vetrovi jih bom nosila v notranjost proti vzhodu države. Na zahodu in jugu so lahko tudi nevihte vmes in pa nekako pričakujemo največ padavin prav ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije. Možne bodo takšne stacionarne padavine, se pravi nalivi, ki se bodo prožili in dlje časa ustrajali nad istem območjem. Tako da ja, potem pa te padavine bodo ustrajale še tudi potem v noči na petek, ko nas bo ta hladna fronta le prešla in potem v petek čez dan slabele in pa tudi postopno povsod ponehale. Bo pa tudi kar nekaj vetra v prihodnjih dveh dneh, namreč jutri bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo, potem pa v petek, ko bo v bistvu po prehodu fronte, bo zapihal vzhodni veter na primorskem burja in tudi nekoliko hladne. Ne, bo tako, da v petek pričakujemo tam okoli 15 stopinj Celzija. Potem pa se bo ravno za vikend vreme spet malo bolj umirilo, tako da pričakujemo takšno delno sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah in pa dnevnimi temperaturami tam med 15 in 20 stopinj Celzija.
1: In tudi prvi sneg naj bi padel, ne, v gorah.
2: Morda na najvišjih vrhovih, da bi znalo malo pobeliti, ampak tako, to je še malo odprto, ampak je več od tega pa ne, ampak ja, malo pa bo tam na Kredarici, na Triglavu zadešalo po snegu.
1: Katja Kozjek-Mihelec, hvala lepa za vremensko napoved, želim lepo sredo.
2: Enako, nasvidenje.
1: Mi pa gledamo na uro, do poročil še 3 minute in pol.

0: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: Bistrici na 102,4 MHz.
4: Ura je 36 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. Po napovedi predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janše, da se bo koalicija z volivci posvetovala o prestrukturiranju javnega sektorja, ostaja še precej nejasnosti, kakšno vprašanje namreč namerava zastaviti. Navajajo, da bi se z volivci posvetovali o zmanjševanju birokratskega aparata javne uprave. Kot je dejal poslanec SDS Rado Gladek, imajo pri tem v mislih zaposlene na agencijah, ministrstvih, kjer se je po njihovi oceni število zaposlenih razraslo nad vse mogoče številke.
5: Tako da tukaj je treba pač ljudi vprašati, ali so zato, ker tukaj bomo mogli nekaj narediti. Kot sem prej rekel, plačna reforma prinaša dodatne odhodke, a ne, te stvari na dolgi rok niso vzdržne. No, in bo treba te stvari temeljito premisliti in pač poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale normalno funkcioniranje države, učinkovito funkcioniranje države z realnimi, bom rekel, stroški.
4: Prvak Svobode Robert Golob pa napoved referenduma pripisuje poskusu groženj tem zaposlenim in manipulaciji volivcev. Pričakovati je sicer, da bi referendum lahko izvedli sočasno s tistim o interventnem zakonu. Medtem pred nedeljskimi referendumi poteka predčasno glasovanje, volivci lahko svoj glas oddajo vse do jutri do 19. ure na enem od skoraj 100 volišč v vseh volilnih okrajih. Demografske spremembe pomembno vplivajo na gospodarstvo, trg dela, javne finance, zdravstveni in socialni sistem, je na konferenci Inštituta Jožef Štefan dejala resorna ministrica Mateja Ribič. Poudarila je, da je vlada vprašanje demografije uvrstila med prioritete in napovedala ustanovitev demografskega sveta,
6: ki bo povezoval stroko, institucije in civilno družbo ter pripravil podlage za dolgoročne demografske ukrepe. Demografski svet Slovenije bo predstavljal strokovno podporo javnim politikam, s katerimi lahko dosežemo bolj celovite in kvalitetne ukrepe za učinkovitejše naslavljanje izzivov sodobne družbe.
4: Statistični podatki sicer kažejo, da je več kot 20% prebivalcev Slovenije starih 65 let in več. Pred nami je pohod za življenje, ki bo to soboto na Prešernovem trgu pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Pred pohodom bo nadškof Stanislav Zore v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani daroval sveto mašo za udeležence, za nerojene otroke in za mame v stiski.
7: Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki si v naši družbi in tudi širše v svetu prizadevajo za to, da bi bilo prihajati na svet varno in živeti na tem svetu varno. Sicer se mi pazljivo ste, da bi pravzaprav kristjan moral biti vsak dan na pohodu za življenje. Pa ne samo kristjan. Vsak človek, ki spoštuje človeka, ki spoštuje življenje od spočetja do smrti, bi moral biti vsak dan na pohodu za življenje. Potem bi bil ta svet bolj varen, čisto za vse nas. In zdaj imamo priložnost, da pokažemo, da v resnici smo za življenje.
4: Še šport, slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. Za zmago sta zadela Aljoša Matko in Daniel Šturm, s tem imajo varovanci Boštjana Cesarja po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1. Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Obeti v noči na petek bo deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 6, Koper delno oblačno 13, Maribor, Celje in Novo mesto 10 stopinj, Murska Sobota delno jasno 9, Ljubljana megla 8. Izola delno jasno 16, Tolmin jasno 12, Velenje jasno 11, Rogaška Slatina, Postojna, Črnomelj in Slovenj Gradec povsod 10 stopinj, Bohinjska Češnjica jasno 9, Idrija megla 8, Litija in letališče Jožeta Pučnika Brnik megla 7, na Kredarici jasno in 1 stopinja Celzije. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič proti Malencem zaradi prometne nesreče. Zastoj pa med Krtino in Šentjakobom na Štajerski avtocesti, od Vrhnike proti Ljubljani na Primorski in pa od Grosuplja proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti. Toliko v poročilih, 6:35 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Da vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

21 minut do sedmih, danes je svetovni dan dostojnega dela. Delo človeku seveda omogoča preživetje, pa razvijanje sposobnosti in tudi sodelovanje v skupnosti. Dostojno pa je delo takrat, ko je tudi pošteno plačano, ko je varno in opravljeno v razmerah, ki spoštujejo človeka. Letošnji poudarek je namenjen mladim delavcem, njihovim možnostim za zaposlitev in varno prihodnost. Za temi vprašanji so konkretni ljudje. Nekdo išče prvo službo, drugi preživlja družino, tretji se boji izgube zaposlitve. In današnji dan naj nas spomni tudi na to, da neko delo opazimo šele takrat, ko ostane neopravljeno. In to ni prav. Dobro jutro.

Ivo Mojzer iz slovenske popevke leta 1975 je bil tole, še 17 minut in ura bo 7, mi pa vas zdaj vabimo, pravzaprav še zadnjič vabimo na ogled muzikala v Svetem Frančišku Asiškem, ki ga pripravlja Radio Ognišče. Res zadnji čas je za nakup vstopnic. Za dve predstavi 29. novembra v Cankarjevem domu je na voljo samo še nekaj kart. Frančiškova življenjska zgodba odpira vprašanja, ki ostajajo blizu tudi sodobnemu človeku. Kaj nas osrečuje, čemu namenjamo svoje življenje in kako živimo z drugimi? Na odru jo bomo spremljali skozi besedo in glasbo in veseli bomo srečanja z vami. Zato si res pravočasno zagotovite svoje mesto na blagajni Cankarjevega doma.

13 minut do sedmih, sveti Janez Pavel II. Je v nagovoru 29. oktobra 1978 povedal: Rožni venec je moja najljubša molitev, čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini. In te besede povezujejo vsakdanjo domačo molitev s premišljevanjem Jezusovega življenja. Zanjo ne potrebujemo posebnega prostora ali izbranih besed. Lahko nas spremlja doma, na poti ali ob bolniški postelji. V njenem ponavljajočem se ritmu je prostor za zahvalo, prošnjo in tišino, pa tudi za imena tistih, ki jih želimo izročiti Božjemu varstvu. Ne pozabite, danes ob 18. se dobimo na Brezjah.

Zdaj pa bo z nami še Antonijo Tkalec v skladbi Mati moja, potem pa bomo že slišali današnjo duhovno misel na poti svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes o molitvi srca bral bo Pavle Ravnohrib. Še na uro poglejmo, 9 minut manjka do 7.

0: 7. oktober. Molitev srca.
1: Mnogi svetniki so zatrjevali, da Bogu nobena molitev ni tako všeč, kakor rožni venec. Tudi pater Pij, ki ga je imenoval kar najmočnejše orožje, grob tega znamenitega patra letno obišče na milijone vernih in nevernih, radovednih in še mnogo več tistih, ki romajo s prošnjo v srcu. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko jih upošteva naročilo svetnika in redno moli rožni venec. Izgovorov, zakaj tega ne počnemo, je veliko. Ne nazadnje jih najdemo celo v evangeliju in v mašnem obrazcu. V prvem so zapisane besede Jezusa, ki pravi, da ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta. V drugem pa poslušamo, da naše hvalnice ničesar ne dodajo Božji veličini, pomagajo pa nam pridobiti milost, ki nas rešuje. Marija je besede angela premišljevala, torej meditirala. Evangelist Luka še doda, da jih je premišljevala v svojem srcu. Molitev je torej predvsem aktivnost srca, je nadaljevanje naših prizadevanj tam, kjer z dejanji ne moremo ničesar dodati. Včasih pa je molitev na začetku naših dejanj, ko iščemo smer. O svetem Frančišku je Bonaventura zapisal, da je bil vedno zbran v molitvi, pod varstvom Božje milosti je premagal mnogo strahov in stisk duha.

0: 77 minut Radio Ognjišče z vami v sredo 7. oktobra, sredo 27. tedna med letom, ko goduje Rožnvenska Mati Božja, ko je obletnica pomorske bitke pri Lepantu in pa svetovni dan dostojnega dela. Ponekod obeležujejo 726-letnico prihoda prvih sester Klaris v Slovenijo in pa na Brezjah je bila leta 1900 na današnji dan posvečena Brezjanska cerkev. Sonce pravkar vzhaja, zašlo bo ob 18.31, dan traja še 11:23, noč pa že 12:37. Danes bo dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem pa bo na jugozahodu, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Še na ceste poglejmo. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper Center proti Izoli. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Srečno vožnjo!
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
4: Wow, kakšni lasje!
5: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
8: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
9: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Danes na praznik Roženvenske Matere Božje vas vabimo na Brezje, kjer bomo večer povezali v molitvi z radijem Ognišče v Baziliki Marije Pomagaj. Bomo ob 18. uri začeli z molitvijo, ob 19. bo slovesno somaševanje vodil škof Franc Šuštar, ob 20. pa bomo molitev nadaljevali vse tja do 21. ure, tudi v našem programu. Pridružite se nam v Narodnem svetišču Marije Pomagaj ali pa ob radijskih sprejemnikih. Celoten večer bomo tudi video prenašali na naši spletni strani. V molitev prinesimo svoje prošnje zahvale za ljudi, ki jih nosimo v srcih.

17 minut, še malce bomo ostali na Brezjah, kajti 7. oktober ima za Brezje poseben pomen. Leta 1900, prav na današnji dan, je novo cerkev slovesno posvetil goriški nadškof Jakob Misija, prvi slovenski kardinal. Od takrat mineva 126 let in v tem času so na Brezje prihajale generacije romarjev. Z veseljem in hvaležnostjo, pa tudi z vprašanji, skrbmi in žalostjo. Svetišče hrani spomin na njihovo zaupanje. In ko bomo danes stopili v Baziliko Marija Pomagaj, se pridružimo dolgi vrsti ljudi, ki so tu iskali oporo. Obletnica posvetitve je zato tudi zahvala za vse, ki ta romarski dom ohranjajo odprt.

Anika Horvat je pela. Ura je 7:23 minut in zdaj le sledi še eno povabilo, in sicer založbe Emanuel, ki vabi drevi ob 19:30 v glasbeno šolo Rakovnik v Ljubljani na pogovorno pričevanski večer za koncema Ginel, režiserjema filma Presveto srce. Srečanje s filmskima ustvarjalcema bo omogočilo pogled v ozadje dela, kaj jo je pritegnilo k temi, kako sta jo raziskovala in kako sta jo prenesla na filmsko platno. Večer bo tudi priložnost za osebno pričevanje in pa za razmislek o vsebini filma. Vabljeni tako tisti, ki ste si Presveto srce že ogledali, kot tudi vsi tisti, ki si ga še boste. Svojo pot v Sloveniji film začenja prav v teh dneh in pa danes boste lahko spoznali tudi njuna ustvarjalca.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
5: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
6: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognjišče, čas je za poročila, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Premier Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj sta včeraj poslancem predstavila državna proračuna za prihodnji dve leti, da zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je pojasnil Janša.
7: V Sloveniji imamo ljudi, znanje in finančne vire, ki omogočajo več razvoja, večjo blaginjo, večje plače, večje pokojnine. Na nas pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo to mogoče in katerih se bo tudi mladim splačalo in zdelo smiselno svojo prihodnost zagotavljati doma. Z produktivnim vlaganjem, z racionalnim funkcioniranjem države, širimo tudi obseg sredstev, ki jih rabimo za skupne potrebe, obseg sredstev, ki omogoča zanesljivejše financiranje zdravstva, pokojnin, javnih storitev in zato, da je teh sredstev več, potrebujemo bolj razumne obremenitve. Ta vlada je zato prevzela odgovornost in predložena proračuna sta korak v uresničitvi.
6: Z državnim proračunom za prihodnji dve leti želi aktualna vlada popraviti slabo dediščino prejšnje, sporočil Šircelj. Oba temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti, je dodal.
8: Proračuna za leti 2027 in 2028 nista proračuna obljub, ki jih ne bi mogli izpolniti. Sta proračuna, ki jo lahko izpolnimo. Nista popolna, noben proračun ni. Sta pa poštena, pokaže, da koliko imamo, koliko porabimo in koliko si moramo izposoditi. In pokaže ta smer manj primanjkljaja, pa dajoč delež dolga, več naložb in nižje breme na delo.
6: Vsebinske razprave ni bilo, predvidena je na sejah parlamentarnih delovnih teles, ki se bodo zvrstile do prihodnjega petka. V sklopu konference Zlati kamen je v Kranju potekala podelitev priznanj razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Kot je povedal župan David Klobasa, so na nagrado zelo ponosni. Posebej ga veseli, ker so uspeli obrniti trend zmanjševanja števila prebivalcev.
9: Beležimo več kot 300 novih priseljenih občanov. Velik poudarek je tudi na tem, da se nam priseljujejo dobro izobraženi mladi. Večinoma v tem novem naselju, ki smo ga gradili, najdemo zdravnike, odvetnike, notarje in podobno. Večinoma stare do 30 let in s tem postavimo občina zanimiva za mlade. Menim, da največja pohvala vsakemu županu je to, da slišiš ljudi reči, da so za svoj dom izbrali pa našo občino. Mislim, da recept je to, da delamo te stvari res srcem. Res se trudimo razumeti vse aspekte nekega sodobnega bivanja. Trudimo se iskati moderne rešitve v času, ki je res izjemno spreminjajoč se. Moramo biti hitri, ažurni in predvsem malenkost vizionarski.
6: Za najbolj prodorno mesto je bila sicer razglašena občina Slovenj Gradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa Gorenja vas Poljane. Kot smo slišali, bomo nocoj radijski sodelavci skupaj z brati Frančiškani na Brezjah pri Mariji Pomagaj molili rožni venec. Molitev se bo začela ob 18, ob 19 bo sveta maša, ki bosta na to po njej sledila še dva dela rožnega venca. Direktor Franci Trstenjak vabi.
10: To je nekako 3 ure molitvenega razpoloženja, za nekoga mogoče zelo dolgo, zato mogoče svetujem, pa se odločite mogoče samo priti za en delček tej molitvi, ali boste že ob 6, pa boste potem prišli domov, ali pridete ob 19 k sveti maši in potem nadaljujete pri prvem ali drugem rožnovencu, oziroma obeh in tako dalje. Skratka, 3 ure bo na voljo, bi skoraj da lahko rekel, blagoslovljenega časa, ki ga je res za izkoristiti in smo povabljeni, kolikor se da, v čim večjem številu.
6: Molitev bo mogoče spremljati tudi preko radijskega in spletnega videoprenosa. Zdaj pa še k športu. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo od 9 ure naprej podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na štartu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurna vremenoslovka Katja Kozijek Mihelec.
3: Sreda pa še kar dokaj sončen dan, bo pa zapiha jugozahodnik, ta je tisti, ki nekako ponavadi naznani spremembo vremena, tako da njegov vpliv bo že čutiti na primorskem in notranjskem, ki pa bo že več oblačnosti, pa tudi občasno rahel dež danes pričakujejo tam. Drugod pa ja, še dokaj sončno, temperature pa malo nad 20, malo nad 20 stopinj Celzija. Potem pa jutri zjutraj bodo se v približevanju hladne fronte padavine na zahodu začele krepiti in potem z jugozahodnimi vetrovi jih bo nosilo v notranjost proti vzhodu države. Na zahodu in jugu so lahko tudi nevihte vmes in pa nekako pričakujemo največ padavin prav ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije. Možne bodo takšne stacionarne padavine, se pravi nalivi, ki se bodo prožili in dlje časa ustrajali nad istem območjem.
6: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 7. Škofijska mesta. Koper delno oblačno 13, Maribor delno jasno 11, Celje delno jasno 10, Novo mesto in Murska Sobota 9 stopinj, v Ljubljani megla 8. Še nekaj drugih krajev, Tolmin jasno 12, tudi Pohorje 12, Rogaška Slatina, Postojna, Metlika in Črnomelj povsod 10 stopinj, Mežica in Bohinjska Češnica jasno 9, Litija in Logatec megla 7, letališče Jožeta Pučnika Brnik megla 7, Kredarica pa jasno 1 stopinja Celzije.
11: Prometno-informacijski center.
12: Dobro jutro. Promet je še vedno povečan na cestah proti večjim mestom. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter na Primorski in Dolenski avtocesti iz smeri Logatca in Grosuplja tudi v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila je na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper-Center proti Izoli oviran promet, zaradi predmeta pa tudi na Štajerski avtocesti pri priključku Celje-Center v smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del danes in jutri po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bodo uredili. Cesta predel Bovec pa bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, od ponedeljka do sobote vsak dan med 8. in 14.30, obvoz je preko Vršiča. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
6: Slišali ste poročila, 7 in 37 minut je.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: In še dve obvestili. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru za obdobje 8 mesecev z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pa zelimlje@zelimlje.si. Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje misel blaženega Slomška, prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, daroval jo bo upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu slavnostna akademija, osrednji gost pa Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi, lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

17 minut do 8 je ura, danes minevajo 3 leta od terorističnega napada Hamasa in drugih oboroženih islamskih skupin na Izrael 7. oktobra 2023. Takrat je bilo ubitih približno 1200 ljudi, med njimi številni civilisti. Več kot 250 so jih odpeljali seboj v Gazo za talce. No, Izrael je v povračilu uporabil nesorazmerno silo in do zdaj je umrlo več kot 74 tisoč palestincev. Za številkami pa moramo vedno imeti imena, družine, življenja, ki jih je nasilje trajno zaznamovalo. Napadu je sledila vojna z nezmernim trpljenjem med palestinskimi civilisti in ob tej obletnici se spominjamo žrtev in vseh prizadetih. Mir zahteva varnost tako za Izraelce kot za Palestince, spoštovanje človekovega življenja ter odločno zavračanje vsakega nasilja nad civilisti. Dobro jutro.

0: Še 13 minut je ostalo do 8, takrat se bodo začele današnje minute namenjene svetovalnici, in sicer bodo to pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Lepo vabljeni k sodelovanju med 8 in pol 9.
1: Spominčicami se danes odpravljamo čez Gorjance, v leto 1971, ko je Slak okužil tudi slovensko javnost. Pred mikrofoni Ptujskega festivala domače glasbe je namreč diatonična harmonika, tista na knofe, do dobra prehitela klavirsko. V Združenih državah Amerike in Kanadi je po Slakovi turneji prišlo do prave inštrumentalne revolucije, diatonične harmonike, imenovane tudi button box. Bile so iskane kot spominek, kot glasbilo, novi ansambli in celo orkestri frajtonarjev pa so poganjali kot gobe po dežju. V natečaju revije Stop, 3x3 naj, je bil ansambl Lojzeta Slaka, izbran za najboljšo in hkrati tudi za najbolj priljubljeno skupino narodno-zabavne glasbe. Fantje s Praprotna pa za najbolj priljubljeno vokalno skupino. In vsa ta dejstva se bodo zdaj zrcalila tudi v viži Čez Gorjance z vinilne plošče Sinko ne sprašuj, ki je izšla leta 1966.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Zasavju na 105,9 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Prva sreda v mesecu oktobru je in z vami so v času radijske svetovalnice pravne zagate, seveda tudi odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
6: Dobro jutro.
5: Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje, ki nam ga bodo zastavili naši poslušalci po telefonu, kaj ti oddaja poteka v živo, nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Seveda pa, kot vedno, je nekaj vprašanj prišlo tudi po elektronski pošti. Mimo grede, pišete nam lahko na svetovalnica@ognisce.si. No, takole piše, predlagam, da kar začneva, ne?
6: Seveda.
5: Poslušalka Andreja. Če napišem oporoko, lastnoročno, za vsak slučaj dodam še datum in jo zaradi praktičnosti dam tistemu, ki se mu zapustila vse v oporoki, ker bi na ta način po moji smrti hitro izvedeli, da oporoka obstaja, zakonitih dedičev namreč nimam. Potem pa bi si premislila in bi z nekom drugim podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ali bi ta oseba, s katero bi podpisala pogodbo, ob moji smrti imela težave zaradi obstoječe oporoke, oziroma ali oporoka ne bi več veljala, ker je bila naknadno podpisana pogodba o dosmrtnem preživljanju. Ali bi morala pred podpisom pogodbe oporoko preklicati in če, kako se to naredi?
6: Prva stvar, ki morda prav, da razčistimo, je to, da oporoka je enostranska izjava volje, s katero oseba, ki je oporoko naredila, torej oporočitelj, določi, kaj želi, da se z njegovim premoženjem dogaja po njegovi smrti. Torej, to, da napišeš oporoko, oporočitelja ne zavezuje, da se more pač tega, kar je v oporoki določil, držati, oziroma da zaradi tega, ker je z oporoko nekomu nekaj namenil, s tem premoženjem, ki je sicer v oporoki bilo določeno, da ga prejme pač neka oseba, da za časa svojega življenja s tem ne more razpolagati. Seveda lahko. Tako kot seveda velja, da lahko oporoke spreminjamo, oporoka se lahko prekliče, to se naredi tako, da se napiše, da se preklicuje to in to oporoko z dne tega in tega, ampak tudi avtomatično je, da vsaka kasnejša oporoka na nek način razveljavi prejšnjo oporoko, ker velja
5: vedno
6: zadnja. V tistem delu kot zadnja ureja. A ne? Zdaj, če nekdo, hipotetično, odloči s prvo oporoko o dveh svojih nepremičninah. Potem pa napiše novo oporoko, v kateri pa odloča zgolj samo o eni od teh svojih nepremičnin, komu jo namenja, bo prva oporoka veljala v tistem delu, ki se nanaša na tisto drugo nepremičnino, o kateri v drugi oporoki ni bilo govora. Razen, če oporočitelj v tej drugi oporoki ne bo napisal, da preklicuje prejšnjo oporoko ali pa vse prejšnje oporoke, v takem primeru se bo pa dedovanje izvajalo na podlagi oporoke druge, glede premoženja, ki je v tej oporoki omenjeno, torej bo sodišče odločalo o dedovanju premoženja na podlagi oporoke, glede tistega premoženja, ki pač oporoki, oporočitelj z njim razpolagal, glede preostalega premoženja pa bo nastopilo zakonito dedovanje. Tukaj moramo ločiti. Ne? Ljudje imamo zakonite dediče, če naredimo oporoko, pa potem imamo tudi oporočne dediče, ki so lahko seveda iste osebe, ampak dejansko praktično vsi imamo zakonite dediče. Tukaj sem hotela prav upozoriti, gospa je napisala v tem svojem pismu, ki smo ga dobili po elektronski pošti, zakonitih dedičev nimam. S tem je najbrž gospa mislila, bližnjih sorodnikov nimam oziroma nujnih dedičev nimam. Ne? Ker med zakonitimi dediči zakonodaja tudi loči, kdo so tisti dediči, ki lahko, če so prezrti v poroki, uveljavljajo nujni delež. To so zakonac oziroma zunajzakonski partner, to so potomci, to so starši, bratje in sestre, ki so dediči drugega dednega reda, pa zgolj in samo, če izpolnjujejo še dodaten pogoj, da so trajno nesposobni, pridobitno nesposobni, torej niso sposobni za delo in nimajo sredstva za življenje. Tako da, zdaj pa mislim, da je prav, da se vrnemo k temu, kar gospa sprašuje. Gospa seveda lahko naredi oporoko in zato je ta oporok in pa s tem to oporoko odloči, kakor želi, da se dogaja z njenim premoženjem po njeni smrti. Kaj bo pa naredila do smrti, če se bo premislila oziroma bo z nekom sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali eventualno tudi to nepremičnino prodala, to je pa njena svobodna volja. In sodišče, ko odloča o dedovanju na podlagi oporoke, seveda lahko odloči o dedovanju zgolj tistega premoženja, ki ga je oporočitelj o smrti še imel. Torej, v tem konkretnem primeru, če bo gospa potem, ko bo naredila oporoko, sklenila z nekom pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ne bo ta, ki je sklenil z njo pogodbo o dosmrtnem preživljanju, imel v tem smislu težave, da zdaj pa bo moral dokazovati, da je bila oporoka preklicana. Ne, premoženja ne bo več, ker s pogodbo o dosmrtnem preživljanju preide na preživljavca, torej na osebo, ki je prevzel obveznost preživljanja, premoženje preživljanca, te osebe, ki pač se ga preživlja, s trenutkom smrti. In zato to premoženje ne sodi v zapuščinsko maso, razen če se iz kakršnega koli razloga naknadno v nekem sodnem postopku ta pogodba razveljavi. Oziroma, da rečemo po domače, se jo spravi iz sveta. In zato ni potrebno, da gospa prekliče oporoko, lahko pa jo. Zdaj bi pa samo še na nekaj upozorila, kar mi je padlo oči v tem pismu. Če napišem lastno ropočno oporoko, za vsak slučaj dodam še datum. Vedno je pametno na oporoko napisati datum, zato da se v bistvu ve, kdaj je oporoka nastala in da se tudi ve, kadar je več oporok, katera je tista zadnja. Pri lastnoročni oporoki morda še izkoristimo to priliko, da ponovimo, ker smo povedali že večkrat v naših svetovalnicah. Lastnoročna oporoka je oporoka, ki jo oporočitelj v celoti napiše na roko sam. Ni to, da natipkaš na stroj ali da na računalnik napišeš in potem natisneš to in samo podpišeš. Ne, lastnoročna oporoka, kot nam že ime pove, pomeni, da celotno besedilo oporoke oporočitelj napiše sam, obveznost je pa tudi, da se podpiše. In mnogokrat se dogaja, da se ljudje potem tiskano podpišejo. Seveda to je podpis, ampak podpišejo naj se tako, kot se sicer podpisujejo, recimo tako, kot so tudi podpisani na osebni izkaznici, ker se vsi moramo podpisati, ne? Da dajo potem na osebno izkaznico tudi naš podpis. Tako da to bi nekako svetovala.
5: Hvala lepa za tale odgovor. Gremo k telefonom, imamo namreč dve zvezi, ki sta zasedeni. Igor iz Ljubljane nas je poklical najprej. Igor, se slišimo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Slišimo. Dobili smo nove sosede in naredili smo katastrsko razmero. Zdaj me pa zanima in ta nov sosed je začel na direktno na črti katastrski
6: meje, najbrž direktno na meji, ne?
7: Ja, škarpe in, mislim, škarpe in nasipe in, in žive meje, vse, koliko mora od, od te črte katastrske se umakniti stran. To me zanima.
6: Lejte, če postavlja zid, najprej je treba ugotoviti, kaj prostorski akt za vaše območje določa. Katere občine imajo v prostorskih aktih predpisane neke določene meje, kadar gre za ograje, kadar gre za škarpe, kadar gre za te zidove. Nekatere občine ne zahtevajo v svojih prostorskih aktih odmika, vendar v takem primeru mora tako imenovana škarpa, kot rečemo zid, v celoti stati na njegovi zemlji. Ne sme biti tako, da...
5: Je polovica
6: ne, ker, a veste, meja med parcelami je tenka, je milimetrska, ne? Zid ni noben milimetrski. To pomeni, da v celoti ta oporni zid, ali karkoli že bo, ali je, mora stati v celoti na zemljišču, ki je last tega soseda, ki je to postavljal.
7: Ja, če pa, to je jasno, ja.
6: Ja, ne, ni jasno. Nekateri si zid predstavljajo tudi tako, da je pol na sosedovem, pol pa na mojem. Ne? Tako da, zdaj pa, ali je potreben kakšen odmik od parcelne meje, je
7: to,
6: pa potreben...
7: To.
6: Gospod, sem že odgovorila, pa bom ponovila. Ja. Treba je pridobiti podatke od občine, na območju katere se pač te dve parceli nahajata, ali prostorski akti občine zahtevajo odmik pri postavitvi zidu od parcelne meje ali ne. Zelo veliko občin sedaj odmika nima več, tako da jaz vam ne morem povedati, kaj je za vaše območje predpisano s prostorskimi akti občine. To se boste moral pač na občini, na oddelku za urbanizem pozanimati, oziroma boste moral pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere bo pač razviden ta podatek.
5: Halo?
6: Aha. Mislim, zakon tega ne določa. Zakon tega ne določa, določajo prostorski akti in zahtevane odmike. Pri stavbah so odmiki bolj jasno določeni, ampak pri zidovih pa spet govorimo o različnih višinah zidov, ne? Ker tudi do te intimeje lahko brez soglasja soseda, brez odmika, višine so tudi definirane, tako da nujno je potrebno, da pridobite...
5: Prostorski akt.
6: Ne, prostorski akt. Pridobite lokacijsko informacijo, kjer bojo tudi navedeni dovoljeni posegi oziroma kakšni so pogoji za gradno takih, takih objektov, če temu lahko rečemo ograji oziroma opornemu zidu objekt. Kar se pa tiče rastlinja, je pa zdaj zadeva taka, ne? Noben akt ne določa, da ne smeš ti kob meji posaditi stvari. Ampak vsak, ki sadi rastlinje, mora upoštevati, da tista mejhna sadikica, ki jo dobiš v drevesnici, ko kupuješ, ne vem, lovorikovc ali cipresol, kaj tazga, bo enkrat zrastla. A ne? In seveda moraš upoštevati tudi to, da bo ta rastlina enkrat večja in da jo boš moral vzdrževati na način, da ne bo segala v zračni prostor ali po zemlji s koreninami v sosedno nepremičnino. Tako da zdaj prepovedati sosedu, da pol metra ali pa 30 cm od meje posadi nekaj rastlinje ne moreš, ampak vsekakor pa, če bo karkoli segalo v zračni prostor ali v
5: tudi podzemljo
6: korenine, pa lahko potem, ko ga opozoriš, to zakon izrecno določa, tudi sam odstraniš.
5: Tako, to bi bil odgovor za Igorja iz Ljubljane. Zdaj pa gremo na Gorenjsko, z nami je Jože. Jože, se slišimo.
8: Ja, lep pozdrav.
6: Pozdravljeni.
8: Vsem, jaz sem za gospodnico vprašanje. Poglejte, težava imam s komunalo Kranjska Gora. Tukaj nadoljam sem, a ne, in mene 30 številk, med njimi sem tudi jaz, smo dobili navodilo iz komunale, da je voda neužitna oziroma da jo moramo 10 minut kuhati. To je bilo pred 3 meseci. Jaz sem Po dveh mesecih sem govoril z gospodom direktorjem komunale, prijazno, pa vse je rekel, bomo nekaj rešili. Pa niso nič rešili. Poglejte, jaz imam pa te stroške. 10 minut je treba vodo prekuhavati. Jaz pa potem bom, moram pa čakati, da se sledi, da je bil. Kupujem seveda Radensko, to še niso priklicali. Direktor komunale je rekel, da bo skušal nekaj urediti, a pa zgodilo se pa ni nič. Kaj storiti? Jaz imam velike stroške. Poglejte, kakšen liter vode mora človek na dan za pitno že rabi, ne? Kupujem Radensko, ki je, kaj se, 1 evro in kar zračunajte, to se pravi 30 evrov na mesec dam, meni pa račun izstavljajo isto kot pa drugem delu dolgega, ne vem koliko odstotkov, ne morem povedati, ki dobivajo čisto pitno vodo. To pa mi nekaj nagre in me zanima, kako...
5: To pa ni prav, ja.
6: Gotovo ni prav, mislim pa, da je
5: prav... Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Jože, kar poslušajte po radiju.
6: Predvsem bi svetovala tako, da se ne obrnete sam na komunalno, ampak tudi na občino in zahtevate, ne? Ker to gre za javni vodovod, ki je verjetno last občine, upravlja z njim komunala in dejansko tukaj morajo zagotoviti najmanj, kar je gotovo tudi, da bi bilo prav, da ustrezno popravijo ceno vode, ki ni ustrezna, a ne? Mislim, ki je zdravstveno oporečna in se zahteva pač prekuhavanje. Tako da predvsem je pa treba tako napako odpraviti, ni tukaj...
5: V razumnem času, ne?
6: V razumnem času, zdaj, da bi vam pa rekla, da se zaradi tega odškodninsko tožbo vlagate, pa absolutno vam to odsvetujem, ker to so premajhne škode. Kot
5: za 30 evrov na mesec,
6: tako,
5: ja.
6: Tako, absolutno.
5: Ali 50.
6: Ni na mestu usodni postopek, je pa gotovo treba zahtevati tako od občine kot od komunale odpravo napake in zagotovitev pač zagotovitev ustreznosti, poleg tega, ne, poleg tega pa seveda tudi stroškovne posledice v smislu vode, a ne, tudi stroškovne posledice v smislu računa za vodo, ker prav gotovo ne moreš enako plačevati kot tist, ki lahko odpre pipo in si natoči kozarec vode. Tako da tukaj bi jaz svetovala, da v bistvu vsi skupaj, tisti, ki imate pač težavo, nek določeno zahtevo, nek poziv.
5: Ne samo na komunalo, ampak tudi na
6: občino. Tudi na občino, ker v končni fazi občina pač za to mora poskrbeti. In verjetno v 3 mesecih pa je že tudi čas, ko je to mogoče odpraviti.
5: Tako, hvala lepa za ta odgovor. Greva še k Roku iz Tržiča. Rok, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: Povejte.
9: Zato jutro, ne? Jaz sem z Tržiča.
5: Kot jaz kdo, ne? Pri nas je magla.
6: Nič več.
5: Nič več, dobro. Povejte, Rok, povejte.
9: Mi zdi ob 6, ne, smo rekli danes, ki to se mi nekaj lepo. Ali ste, ko vam mene zanima, čist nekratko, ker nam nič kompliciral, moj fotor je kupil parcelo od soseda 50 metrsko, ne? In takrat meni bo doma, jaz sem živl drugi, pa sem se bo nazaj presjal domov v Tržič in sem naredil potem škarfo, zdaj pa sosed del zemljišča predal kot zazedalenega, ne, jaz pa takrat nisem vedel, da ni bilo prepisan in jaz sem sosedo rekel, prišel je tale geodet in je lepo odmeril mojo parcela 50 metrov in rekel, to še pa prepisal. Sem rekel, ni problema, mu prepisal, ker to je moja, ne, jaz že 50 let to parcelo upravljam in sem šel do soseda in rekel, ja, bova šla, to je 5 let nazaj in nekak noče te prepisati. To mene samo zanima, kako naj to naprej urejam. To je vse.
6: Urediti boste morala in dejansko, a veste, vi sicer trdite, da ste lastnik tega, a ne, ker je to kupil vaš oče.
9: Lejte,
6: to ni nič. Mi je zelo žal, to ni nič. Pridobi se lastninsko pravico na podlagi pravnega posla z upisom v zemljiško knjigo. In jaz se velikokrat pohecam in rečem, da so nepismeni kmetje za časa Marije Terezije vedeli, da je treba lastništvo upisati v zemljiško knjigo. In to velja še danes. Če neko parcelo kupim, ni dovolj, da sklenem pogodbo, pač pa se moram tudi upisati kot novi lastnik v zemljiško knjigo, ker je pis v zemljiško knjigo konstitutiven del postopka pridobitve lastninske pravice. Tako da zdaj v bistvu, če to je vaš oče kupil že pred tolk in tolk časa, potem morate soseda pač, zdaj bom rekla, v navednicah prisiliti, da tako pogodbo sklene in da, oziroma da da ustrezno zemljiško knjižno dovolilo. V nasprotnem primeru pa menim, da ste vi lastninsko pravico verjetno priposestvovali, ker imate pravno podlago, ki vam daje v bistvu pogodbo, ki vam daje oziroma nek dokument, ki vam daje absolutno dobrovernost, da je ta vaše, parcela bila kupljena in se potem v bistvu z potekom priposestvovalne dobe lastninska pravica pridobi tudi na podlagi zakona. Ampak tukaj bi jaz še enkrat opozorila. Ljudje, če kupujete nepremičnine, poskrbite tudi, da se v zemljiški knjigi izvede upis lastninske pravice na novega lastnika, na kupca. Ker ljudje menijo, da postaneš lastnik takrat, ko podpišeš pogodbo. Ne.
5: In plačeš.
6: Takrat, ko imaš upisano v zemljiško knjigo oziroma se šteje, da si vpisan s trenutkom, ko si vložil zemljiško knjižni predlog, če seveda imaš ustrezne listine, na podlagi katere bo zemljiška knjiga izdala zemljiško knjižni upis oziroma zemljiško knjižni sklep o upisu lastninske pravice v korist novega pridobitelja.
5: Drugače pa ima rok možnost seveda tudi, da soseda toži, ne?
6: Ja, na priposestvovanje, ne? Da je lastninsko pravico pridobil s priposestvovanjem, ker je pač toliko let, ne? Že, s tem, da pa tukaj nekaj opozarjam, ne, če veš, da nisi v zemljiško knjigo upisan, on ni, zdaj ni gospod povedal podatka, ali je oče
5: še
6: živ.
5: Se še slišimo, ne?
9: Ne, nič več.
6: Ja, ampak vi po očetu tega niste podedvali, ne?
9: Podedvol sem, seveda sem.
6: Ne, niste, ker v zemljiško, lejte, v sklepu o dedovanju so navedene parcele in najbrž te parcele ni, ker vaš oče ni bil lastnik te parcele. A ne? To je pa problem, ne? Ker pa vi niste dobroveren več, ampak lejte, poskusite se zmeniti z vašim sosedom, mu
5: malo
6: zagroste z sodnimi postopki in ga opozorite na to, da boste pač s priposestovanjem to dobil, pa jaz srčno upam, da boste najdla rešitev, da greste kmetarju to urediti.
9: Ja, dobro, veste, sam nekaj ima pa popam bankrp dje, pa tako naprej.
6: Lejte, vi povejte, da ga boste naložil v avto, greste k notarju, to uredite in ga pripeljete domov.
9: Tako, gospa, hvala lepa. Vi ste prav povedali prej, to se nazaj, ali ste, ko je bolj pri 500 leta, to so naredili in gradili tako malo za...
6: Ja, ampak, veste, jaz, kad se ukvarjam velikrat tudi s stvarmi, ki so za nazaj, tudi pred 50-imi pa 60-imi leti so ljudje kupovali parcele pa se dali upisati v zemljiško knjigo. Tako da to, da nimaš časa, a veste, ni noben izgovor. Moraš biti pač pogojevati, da boš zadeve izpeljal
5: do konca.
6: Ali pa plačal šele takrat, ko bo se lahko upisal. In tudi biti skrben. Pri poslovanju smo dolžni ravnati z eno običajno skrbnostjo. In če kupujemo nepremičnino, je naša dolžnost, da kot kupec tudi poskrbim, da bo postopek potekal na način, da bom dobila v roke ustrezno listino, na podlagi katere bom lahko zahtevala zemljiško knjižni upis.
5: Tako, to bi bil odgovor za našega poslušalca Roka iz Tržiča. Dobili smo še eno vprašanje, ki ga je tehnik kar zapisal. Ali je nujni delež nad oporoko? To je zanimivo vprašanje.
6: Ja, nujni delež je nad oporoko. Oseba, ki napiše oporoko in ima ob upoštevanju določil zakona o dedovanju tudi nujne dediče, krog nujnih dedičev zakon določa, pa je pri svojem oporočnem razpolaganju dejansko omejena z institutom nujnega deleža, kar pomeni, da če nek nujni dedič uveljavlja nujni delež, bo sodišče moralo pač prisoditi oziroma odločiti o dedovanju, tako da, če so izpolnjeni vsi pogoji, nujni, da mu pripada nujni delež, ne glede na vsebino oporoke. Še enkrat, tisti, ki imajo nujne dediče, morajo seveda pri razpolaganju upoštevati, da se lahko zgodi, pri oporočnem razpolaganju, da se lahko zgodi, da bo pač nujni dedič uveljavljal od oporočnega dediča nujni delež. Pri tem pa je pomembno, da če je ta nujni dedič že za časa življenja od te osebe prejel kakšno premoženje, neodplačno, se pa seveda darila lahko upoštevajo. Zato je pametno v takih primerih to tudi napisati. V oporoko.
5: Še zadnje vprašanje. Mama in sin, moja teta in bratranec živita v domovih za ostarele v različnih koncih. Bratranec je pod skrbniškim varstvom, ima uradno določenega skrbnika. Imata premoženje, hišo in nekaj gozdov. Domove plačuje občina, ki ima tudi zaznambo na premoženju. Zanima me, kdo je glavni dedič v tem primeru po tetini smrti. Teta ima še živo sestro, drugače pa tudi kar nekaj nečakov.
6: Zdaj, prva stvar, ki manjka v tem pismu, je, da ne vemo, kdo je lastnik tega premoženja, ker piše se v dvojini, imata. Ne? Zdaj, vsak ima svoje premoženje, lahko da je vse premoženje od tete, glede na konec vprašanja bi tako razumela.
5: Kontekst, ja.
6: In zdaj, teta ima samo enega dediča in to je njen sin. In tudi, če je pod skrbništvom, to ne pomeni, da ne bo dedoval. To je prva stvar. Druga stvar, ker pa ne vemo vrstnega reda smrti, je pa seveda tako, da če bo pa sin umrl pred svojo mamo, bo pa teta imela potem, ne bo imela več dedičev prvega dednega reda in bo imela dediče drugega dednega reda, to so pa potomci njenih staršev, kar pomeni, da so ta živa sestra oziroma potomci njenih drugih bratov in sester. Zato je tako pomembno, tudi večkrat se vprašam, kdo pa je prej umrl, ne? Ko se zastavljajo vprašanja. Vrstni red je pomemben, ne? Če bo teta prva umrla, bo njen dedič, verjetno edini, njen sin.
5: Ki je pod skrbništvom.
6: Tudi, če je pod skrbništvom, zato ne pomeni, če je nekdo pod skrbništvom, da ne more dedovati.
5: No, samo da vemo, kateri
6: je. Tako. V bistvu, tako da od vrstnega reda je odvisno, če bo pa seveda, če je pa tudi sin lastnik premoženja, ne vem, na kjeri podlagi, ampak se ni bistveno.
5: Mogoče pa očito, ne?
6: Ja, tako, kakorkoli. Bo pa seveda njegov dedič mama, če ga bo preživela, torej teta našega poslušalca oziroma poslušalke, sicer pa spet potem njegovi bratranci in sestrične, a ne? Kar je pa že potem potomci njegovih starih staršev, kar je tretji dedni red. Glede na to, da pa občina doplačuje tako za enega kot za drugega, je pa treba vedeti, da občina bo zaradi tega zahtevala omejitev dedovanja in bo v zapuščinskem postopku po enem in drugem od dediču zahtevala, da ali povrnejo pač dano pomoč, ali pa, da če ne povrnejo, pa potem v bistvu občina na podlagi omejitve dedovanja dobi ustrezen delež zapuščine osebe, ki je prejemala to pomoč, to doplačevanje doma.
5: Kakšna bi bila torej nekako pot oziroma glede tega vprašanja pravzaprav, če skleneva, potegneva črto?
6: Nič. Tukaj je popolnoma jasno, da občina, ki doplačuje dom, bo po smrti
5: prodala
6: enega
5: verjetno
6: in drugega. Ne, najprej bo podedovala, potem pa lahko prodala. Ampak veliko krat se dogaja, da občina za neko osebo doplačuje domsko oskrbo, kar je pravzaprav socialni transfer. In ima potem pravzaprav obveznost, da zahteva omejitev dedovanja, ne? Ker vsak mora svoje premoženje primarno porabiti za svoje preživljanje. Kam bi pa prišli, država ne, ali pa občina ne, ti plačuje dom, tvoje premoženje bojo dobili pa dediči. Ne? Najprej je treba premoženje porabiti za preživljanje človeka in to, da občina doplačuje, vsak mora svoje premoženje porabljati za svoje preživljanje. In če občina doplačuje nekomu domsko oskrbo, pa seveda ima ta oseba premoženje, je zato tako imenovana plomba, ta zaznamba prepovedi razpolaganja, ampak hkrati, da v zapuščinskem postopku občina možnost dedičen te osebe, da namesto, da bi občina dedovala oziroma na podlagi omejitve dedovanja postala lastnica celote ali dela tega premoženja, da dediče možnost, da povrnejo ta znesek doplačevanja in potem premoženje dedujejo dediči, kakorkoli že je. In ker tukaj bi lahko bilo, razen če bo dedoval sin, po mami, ne, torej bratranec našega poslušalca po svoji mami, teti našega poslušalca, gre za dediče drugega ali tretjega dednega reda. V takem primeru v bistvu bi v primeru izplačevanja prišlo do situacije, da to izplačilo se dediču odšteje pri odmerjanju davčne obveznosti, ki jo je pač treba plačati na podlagi, če podeduješ po stricu ali teti.
5: Progresivne
6: lestvice, pač tako davek na dediščino je pač progresivno določen in seveda tisto, če nekaj moraš plačati ali kriti kakršnekoli dolgove, v takem primeru seveda znižuje pač vrednost premoženja, ki je potem predmet obdavčitve.
5: Tako, to je bila današnja svetovalnica pravne zagate. Zahvaljujem se odvetnici Mateji Maček in vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabim, da če imate kakšno vprašanje, seveda zapišete in pošlete na svetovalnica@ognisce.si. Hvala lepa, srečno.
6: Srečno.
10: Svetovalnica.
11: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
15: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 800.

Angela Vajdel je pela, sicer je bila tole ena tuja skladba v našem jutranjem sporedu srede 7. oktobra, no po 9. uri jih bo nekaj več. Sicer je za nami svetovalnica, pred nami pa oddaja s podjetjem Biostil. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem pa bo na jugozahodu. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. V Kopru trenutno oblačno in 14 stopinj, Celje jasno 13, Maribor in Murska Sobota jasno 12, Novo mesto delno oblačno 10, v Ljubljani pa tu in tam še vedno megla in 8 stopinj Celzija. Zastoji so na avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani, pa tudi na cesti Sermin-Koper pri priključku Koper-Center proti Izoli, pa tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred mejnim prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Vozite previdno.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: V studiu pozdravljam gospo Anjo Milavec iz podjetja Biostil. Pravite, da je mogoče hujšati z okusnimi bomboni. Prosim, razložite to.
3: Ja, dober dan. Tako je, shujšati je mogoče z bomboni. Govorimo o slimi z bombonih z največjo klinično študijo na področju hujšanja. Bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kilogramov telesne teže. Izgubili so maščobo in ne mišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. Vse to je klinično testirano in dokazano.
2: Povejte nam malo več o tej klinični študiji.
3: Dlje časa so spremljali 2 skupini ljudi. Ena je imela omejeno prehrano, druga je imela prav tako omejeno prehrano in zraven uživala še slimi z bombone. Rezultati so bili neverjetni. Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki bombonov ni jedla.
2: Kaj pa vsebujejo ti bomboni, da tako dobro delujejo?
3: Slimi z bomboni vsebujejo le najkakovostnejše sestavine, vključno s konjak glukomananom. To je naravna prehranska vlaknina, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane odobrila kot učinkovit dodatek za hujšanje. Prispeva tudi k zmanjšanju skupnega in zlasti slabega holesterola v telesu.
2: Ključne so torej vlaknine.
3: V današnjem času skoraj vsi pojemo premalo vlaknin, zato se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmiri v težo in ne v energijo. Slimi z bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki kar 50-krat poveča svoj volumen. Z njimi se aktivira prebavni trakt, uredila se vam bo črevesna flora, na vlaknine se bo vezala odvečna maščoba in vaše odvajanje blata bo redno. Hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Pri sladkornih bolnikih je zelo težko znižati težo, čeprav bi bilo ravno to več kot dobrodošlo.
0: Prisluhnimo izkušnji slimi z bomboni gospe Tine.
4: Jaz sem probala vse živo, da bi shujšala. Vsakeč sem zdržala 1 do 10 dni, pa tudi zgubila kakšno kilo. V naši družini jemljamo kar nekaj prehranskih dopolnil od Biostila in lahko rečem, da je to edina firma, ki ji zaupam. Zato sem se pa tudi odločila za slimi z bombone. Res sem jemala redno, pila dovolj tekočine, sem pa z lahkoto in brez lakote, tudi brez napadov želje po sladkem hujšala. V 2 mesecih sem shujšala 9 kg, kar me veseli. Predvsej sem izgubila v trebuhu in tudi celulitisa ni več. Res jih priporočam vsem, ki si želijo z lahkoto hujšati. Hvala.
2: Ampak za hujšanje ni dovolj samo jemanje bombonov. Treba je tudi paziti pri prehrani in biti bolj fizično aktiven, kaj ne?
3: Ja, v paketu z bomboni je tudi knjižica za pomoč pri pripravi okusnih nizkokaloričnih obrokov za hitro hujšanje. Dodali smo še marsikateri namig za lažje vzdrževanje teže. Svetujemo uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom in tudi to, da po nakupih ne hodite lačni, ker boste domov prinesli preveč hrane.
1: Slimis je spremenil življenja mnogih ljudi in jim pomagal, da so končno dobili svojo sansko postavo in jo tudi ohranili. Če deluje za njih, bo lahko delovalo tudi za vas. Zato pokličite na 080 88 88 in izkoristite današnjo akcijo. Okusni bomboni vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Danes akcijska cena. Če naročite 2 paketa, imate kar 10% popusta. Pri naročilu 3 paketov pa kar 20% popusta. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov.
2: Če prav razumem, se bomboni nekako razbohotijo v našem želodcu in nam dajo občutek sitosti.
3: Ja, ravno to je bistvo. Vlaknina poveča svoj volumen, zato dobimo občutek sitosti. Je pa res, da moramo obvezno pol ure pred obrokom počasi pojesti 2 bombona in spiti vsaj 2 decilitra vode. Veliko žensk poroča o izjemnem zmanjšanju celulita, kar je tudi posledica zaostanja vode v telesu in odpadnih snovi, ki jih te vlaknine odnesejo iz telesa. Moram se pohvaliti, da so stranke zadovoljne, dobimo veliko podobnih povratnih informacij, kot ste jih slišali.
2: Gospa Anja Milavec, najlepša hvala za povedano in lepo zdrav.
3: Hvala tudi vam.
1: Pogovorite se in prisluhnite na svetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bios.

0: splača, te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
2: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Kava Bar Cafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
0: Naravna na 95,7 MHz.
6: Ura je 9. Čas je za prva dopoldanska poročila z dnevno urednico Meto Potočnik.
7: Dobar dan. Pred današnjim vrhom skupine sredozemskih držav Med-9 sta se v Splitu sestala slovenski premije Janez Janša in hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Pogovarjala sta se o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih migracij, evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope ter krepitvi političnih in gospodarskih vezi med državama. Plenković je poudaril tudi pomen gospodarskega sodelovanja, saj je Slovenija tretja največja trgovinska partnerica Hrvaške. Na zboru krajanov Stare vasi v Velenju so predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenske občine včeraj predstavili potek gradnje sklopa A tretje razvojne osi. V ospredju vprašanj krajanov so bili prometne zapore, obvozi, hrup in vprašanje, zakaj del trase pri stadionu ne bo celoti pokrit. Pristojni so pojasnili, da so bile projektne rešitve med pripravo spremenjene in da je bil pokriti vkop podaljšan, vendar ga zaradi konfiguracije terena oziroma tehničnih pogojev ni mogoče podaljšati čez celoten odsek. Krajevna skupnost je napovedala nadaljne sodelovanje z občino, Darsom in izvajalci, ti pa so prebivalce pozvali naj morebitne težave sproti prijavljajo. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtem krogu Lige narodov v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. Za sploh prvo zgodovinsko zmago Slovenije proti Škotom sta zadetkoma poskrbela Aljoša Matko v 56. in Daniel Šturm v 71. minuti. Selektor naše izbrane vrste Boštjan Cesar je po tekmi povedal.
8: Fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
7: Slovenija ima v skupini B1 po 4 tekmah 7 točk in zaseda 2. mesto. Novembra pa fante čakata še domača tekma s prvo uvrščenimi Švicari in gostovanje v Severni Makedoniji.
9: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
10: Letošnje 23. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku blaženem Antonu Martinu Slomšku bo na Ponikvi in Slomu potekalo v nedeljo 11. oktobra. Organizatorji so za moto srečanja izbrali Slomškovo misel: prijaznost je sestra prave ljubezni, s tem pa želijo, da bi bilo srečanje klic k razmisleku o pomenu ljubezni in medsebojnega spoštovanja, ki temelji na prijaznosti, zaupanju in solidarnosti, gradi močne podeželske skupnosti ter odpira prostor za sodelovanje v širši družbi. 23. vseslovensko srečanje kmetov se bo v nedeljo 11. oktobra opoldne začelo slovesno svetomašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo bo ob svemaševanju prisotnih duhovnikov daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri maši bo sodeloval tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Med mašo bo potekal prinos darov pred oltar, s katerimi kmetje simbolično izrazijo hvaležnost za vse letošnje pridelke. Srečanje se bo nato nadaljevalo slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, sledila bo še pogostitev in druženje. Tudi letos bodo za vse, ki bi se srečanja udeležili, pa nimate svojega prevoza, nekatere območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije organizirale avtobusne prevoze. Kmetje lahko informacije o tem najdejo pri svojem kmetijskem svetovalcu.
6: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno bo zajel vso državo. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo dež slabel in postopno ponehal, tudi nekoliko se bo ohladilo, v soboto pa bo deloma sončno z jutranjo meglo po nižinah. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji. Ob 8. v Kopru je delno oblačno 16 stopinj Celje, Murska Sobota jasno 15, Maribor jasno 13, Novo mesto delno oblačno 12, v Ljubljani pa megla in 9 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, to so bili namreč podatki za škofijska mesta. Ptuj, Ajdovščina in Gornji grad povsod 16 stopinj, Pohorje jasno 15, Bohinjska Češnica, Trebnje, Metlika povsod 13, Kranj in letališče Jožeta Pučnika, Brnik jasno in 11 stopinj, Litija delno jasno 10, Vrhnika megla 10, na Krederici pa je jasno 2 stopinji Celzija, piha zahodnik 23 km na uro. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na več lokacijah. Na štajerski avtocesti med Dramljami, pred Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper-Center proti Izoli ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred mejnim prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, 9:06 minut je.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Domači sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej Suhe. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric Andrej Starman, po domače Anžonov Andrej Suhe. Od njega se bodo poslovili danes v sredo 7. oktobra ob 16. uri na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Sveta maša za dušnica bo ob 15. uri v cerkvi na Suhi. Pokojni leži v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Škofji Loki.

0: 8 minut čez 9 še nekaj obvestil. Danes na prvo sredo v mesecu oktobru bo pri Sveti Ceciliji v Celju srečanju za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18.00 sveta maša, pred sklepom svete maše pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa bo priložnost tudi za prejem bolniškega maziljenja. Urad za družino Slovenske škofovske konference vabi na predavanje o perimenopauzi, ki ga bo imela doktorica Alenka Valena Berkopec v petek 9. oktobra ob 18.30 v Župnijski dvorani v domu svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani. Na predavanju bo spregovorila o tem, kateri duševni simptomi se lahko pojavijo ob spremembah v telesu in kako si lahko v tem obdobju naravno pomagamo. Vstop na predavanje je prost. Lurški kaplan Miro Šlibar pa vabi lurške romarje in druge k sveti maši, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. uri na Dobrovi. To so bila obvestila.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni!
3: V Bovcu na 104,5 MHz.
4: In še k današnjim kulturnim namigom. Celjska mohorjeva družba vabi ob 19. v Dom svetega Jožefa v Celju na predstavitev knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu, predavanje in projekcijo filmov o svetem Frančišku z ekskluzivnim ogledom 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz vatikanskih arhivov. Gost bo dr. Andraž Arko. Lepo vabljeni na koncert Luke Debevca Majerja in Uroša Urbanije Povej srce zakaj, ki bo ob 18. v cerkvi Marije Matere Dobrega Sveta na Slinovcah, Kostanjevici na Krki. Založba Mladika in slavistično društvo Trst Gorica Videm v sodelovanju s tržaškim pomorskim klubom Sirena vabijo na predstavitev pesniške zbirke Marije Konstnapfel v Oklepaju. Ob 18. v prostorih tržaškega pomorskega kluba Sirena v Parkovljah. Vabljeni na zadnji koncert iz cikla Plečnik in akapela, ki bo ob 20.30 v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Nastopil bo zbor svetega Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič.
5: Sreda je dan za kmečki glas.
6: Hrvaška je bila v začetku septembra v znamenju najboljših oračev sveta. Na posestvu Mitrovac pri Grabovcu v Osječko-baranjski županiji je 4. in 5. septembra potekalo 71. svetovno prvenstvo v oranju, na katerem se je pomerilo 51 tekmovalcev iz 26 držav. Prvenstvo se je za Slovenijo končalo zgodovinsko. Matej Sinic iz Puževec je v kategoriji plugov krajnikov osvojil prvo mesto in postal svetovni prvak. Na robu obmorske Izole, na nagnjenem terenu s čudovitim razgledom na mesto in morje, leži kmetija Markovič. Leta 2019 jo je po očetu Rajku kot mlada prevzemnica prevzela Tina. Vinogradništvo ima pri Markovičevih dolgo tradicijo. Sprva so skrbeli za 4 hektarje vinogradov, pozneje pa so posest povečali na 8. Kmetija danes obdeluje 2 vinograda, oba na jugozahodnih legah. Starejši leži pod hišo s pogledom na morje, drugi pa je v bližnjem Strunjanu. Osončenost obeh lokacij je zelo dobra, zato imajo pri Markovičevih tradicionalno zelo zgodnje trgatve. S sladkornimi stopnjami grozdja tudi v zelo deževnih letih praviloma nimajo težav. Več skrbi jim povzročajo kisline. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
5: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Slišali smo kvartet Pušelc, venček treh je bil tole, zdaj le bo z nami še Laura Pavzini, potem pa že rubrika, ki jo seveda pripravlja iz srede v sredo, prizadevna Meta Potočnik. Ob izgubi moža ali žene se človekovo življenje zelo spremeni, saj vdovstvo vpliva na vsak dan, odnose, načrte in doživljanje samega sebe. Kaj jim je v pravo pomoč in kaj le še bolj poglablja bolečino? Zakaj potrebujejo ovdoveli podporo tudi več mesecev in let po smrti sozakonca? O teh vprašanjih bosta tokrat v rubriki Življenje išče pot spregovorila Mateja Količ in pa pater Ivan Platovnjak. Lepo vabljeni, da jima prisluhnete.

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan, dobrodošli v rubriki Življenje išče pot. Izguba moža ali žene človeku ne odvzame samo ljubljene osebe, ampak globoko spremeni njegov vsakdan, odnose, načrte in doživljanje samega sebe. O tem, kaj ovdoveli, ovdovele doživljajo in zakaj potrebujejo prostor, kjer so lahko slišani, bomo danes govorili z gospo Matejo Količ, ki je pred 8 leti izgubila moža. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Z nami je tudi pater Ivan Platovnjak, ki skupaj z gospo Matejo pripravlja duhovni vikend za ovdovele z naslovom Spomin, bolečina, upanje. Pater Ivan, pozdravljeni.
3: Pozdravljen.
1: Govorili bomo torej o duhovnem vikendu, ki bo od 16. do 18. oktobra v Ignacijevem domu v Ljubljani, da pa koga spodbudimo, da se v teku žalovanja, v katerem je še, ali pa če kdo pozna koga, ki žaluje, pa mu lahko priporoči, smo danes pripravili za vas tale pogovor. Pa gospa Mateja, najprej se obrnem k vam. Kaj se v človekovem življenju spremeni, ko izgubiš moža, ženo? Vi svoje izkušnje to znate, gotovo veste, kaj to je.
2: Ja, vse se spremeni. Pri nas je šlo pač za nesrečo in je v trenutku se nekako svet sesuje, obrne na glavo, ostaneš brez sopotnika, vse odločitve so nekako na tebi, sam jih moraš sprejemati, sam ostaneš pri vzgoji, sam nekako ostaneš tudi pri hoji z gospodom, ki sva jo nekako skupaj hodila. Tudi se mi zdi, mi je bilo zelo boleče, ta gradnja odnosa so zakoncem je zaključena. In ni več popravnega izpita, dokot si pršel, si pršel, to je zdaj nekako za večnost. In me je to tudi spomnilo, da tako bo v našem življenju ob koncu, ob srečanju z gospodom, bo ravno tako. Potem, ko sem recimo še bila mal zraven tudi pri družina in življenje, kjer sva bila zelo aktivna tudi, sem to občutila, kako mi je težko, ko tam slišiš še neke spodbude in tako in kaj vse bi še lahko naredila, dokot sem prišla v tem najnem odnosu, pa naprej več pač ne morem, do tot sem prišla. To je ena taka močna, se mi zdi, izkušnja za to, koliko je pomemben ta stavek iz Svetega pisma, skrbno izrabljajte čas, odnose, ki jih imamo danes na voljo. Potem tudi sam greš na dopust z družino, sam zvečer ležeš v posteljo, zjutraj vstaneš, ni objema, ni dotika, ni kriška na čelo. Sam si o pomembnih dogodkih z družino, kot so, ne vem, obhajila, birme, valete, maturantski, poroke. Tako. In tudi ne moreš deliti veselja, pa tudi ne žalosti, skrbi. Ampak v prvem hipu to res zgleda vse tako brez upanja, kot da svet več ne bo šel naprej, ampak potem nekako počasi se spet sestavljaš in sem se zavedala, da imam pa priprošnika v nebesih in vem, da je tudi prej. Smo bili vsi v njegovih molitvah, se mi zdaj zdi, da zdaj pa še toliko bolj v skladu z Božjo voljo, s temi Božjimi očmi lahko prosi za nas, pa to daje neko upanje. Pa Bog tudi pošilja neke milosti, pomoč, tolažbo po ljudeh, po Božji besedi, po dogodkih, po znamenjih, tako da nekako svet se začne potem spet sestavljati, ker nekako moraš iti naprej, sploh zaradi otrok. No.
1: Kaj pa vam je bilo v žalovanju 8 let, ne? Resnično v pomoč, kaj vas je pa dodatno bolelo, vam je škodovalo, recimo upočasnjevalo ta proces?
2: Ja, najprej vera, no, se mi zdi. Najprej je vera tista, ki Bog, ki je ljubezen, to mi je pomagalo, no. Ker verjamem, da ve, zakaj to dopušča. Potem pa ljudje, ki so bili okrog mene, jaz res sem neizmerno hvaležna, ogromno ljudi. Nisem se zaprla, res da ne. Veliko sem imela priložnosti govoriti ob svojih občutkih, o svojih doživljanjih, s prijatelji, Mislim, meni se je zdelo, da ni človeka, ki sem ga srečala, ki ne bi bil sočuten, ki ne bi bil pripravljen pomagati, ki ne bi rekel neke spodbudne besede. Jaz res neke izkušnje take, da bi mi kdo oteževal ali pa me rano še dodatno, res nisem imela. No.
1: To je pozitivno, ne?
2: Ja,
1: se pravi, vendar le znamo ljudje pristopiti veliko krat tudi k človeku, ki žaluje. Prej ste omenili pa še otroke. Kako so pa recimo vi kot vdova, zdaj pa odnos z vašimi otroci? Otrok je gotovo malce drugačen, kakor prej.
2: Ti otroci so kar tako, no, mogoče se, jaz imam skozi občutek, da se mogoče malo premalo o tem pogovarjamo, da nekako vsak na svoj način žalujemo, ker se mi zdi, da neki na silo tako ne moreš. Pač pogovarjamo se normalno o ati, o vseh lepih spominih, se spominjamo kakšnih dogodkov, molimo za njega, darujemo svete maše tudi. Je pa ta teža, ja, teža. Vem, da ga pogrešajo, ker sva tudi bila zelo različna. On jih je zelo znal spodbujati pa pohvaliti. Jaz sem bila bolj tist, kaj pokritiziral, pa kaj jih hotel še popraviti, pa tako, no, ker sem bila tudi mogoče malo več z njimi, glede na to, da sem ostala doma in vsekakor pogrešajo.
1: Ja, to ostane,
2: liko četa, ja.
1: Jih je zaznamovalo, tega ne moremo spremeniti, ne? Torej, gospa Mateja, skupaj s patrom Ivan Platovnjakom vodita, pripravljate duhovni vikend za vdovele. Pater Ivan, zakaj pa potrebujejo vdoveli podporo? Različne so zgodbe, ampak tudi več mesecev in lahko tudi več let po smrti so zakonca.
3: Eno, kar sam doživljam ob vsem spremljanju žalujočih, med katerim je tudi veliko vdovelih, ko pride na trimesečni program za žalujoče, ali prej tudi, ko sem bil v skupini za vdovele, ki je tudi Ignacijo domu duhovnosti, ki je začela Mira Dobravec, tam že leta 2012. In je nekje vedno globje čutim, ne, da večkrat pač morda jaz naletim, ki pridejo v te programe, na drugačne zgodbe, kot je povedala Mateja. Ne. Da mnogi ti ovdoveli ostanejo zelo sami. Ne. Da nimajo prostora, kjer bi lahko izrazili to, kar čutijo, doživljajo. In tukaj je tisto, kar se mi zdi, ne, da je zelo pomembno tudi, da se vdoveli zavedejo, da ni treba, da morajo sami iti skozi to bolečino. Ne. Da ni, da morajo to sami predelati, kot mnogokrat rečijo, to bolečino in nekje postati takšni, kot so bili prej, ampak resnici, da spremijo to, da ne bodo nikoli več enaki, kot je bilo prej. Kajti življenje bo tudi po 10 letih bo še vedno zaznamovano z izgubo moža, žene in tega ne more nihče nadomestiti. Tudi če se kasneje poroči, v resnici ta izguba še ostane, ne? Še naprej. In da ni narobe, da to, kar čuti, doživlja, da to doživlja, ne? Da ni nič narobe z njim, da kajti bolj, ko je bil povezana z svojim partnerjem, zakoncem, bolj čuti to bolečino, bolj čuti tudi razne občutke, tudi ki jih se prebujejo in ki se včasih zdi, da je nemogoče, da bi bilo. Ne? In tudi, ko se včasih zdi, da bo po enem letu pa res drugače, ker mnogi rečejo, ja, čas mora iti in čas celi rane. Ko boš šla skozi vse ta skupne dogodke, praznike in obletnice, se to potem pa bo lažje. Ne? In mnogim pa so resnici takrat šele odpre, takrat šele na nov način začutijo resničnost tega, da bodo celo življenje brez te ljubljene osebe, fizično, in to se ne bojo mogli več dotakniti. in se potem včasih, ker se pa okolica umakne, ne, kaj ti ob pogrebu je polno ljudi. Ne. Tudi prvi teden so klici, so obiski, potem pa vsak drugi gre svojo pot. Temu zakoncu, obdovelemu, pa vedno bolj ostaja ta bolečina, osamljenosti, nima vsega tistega, kar je prej Mateja naštevala, ne, ko to, ko sta lahko prej skupaj živela, doživljala, tega več ni. In je tukaj vedno bolj tudi ta boleča rana. In večkrat tudi, nažalost, ne, Mateja je imela res čudovito izkušnjo, da jo nihče ni zapustil, da je nihče ni nekje dal ob stran, ne, ko to ali pa se izogibal. Nažalost, ko jaz poslušam tudi ovdovele, ti, ki pridejo, ne, doživljajo pogosto zelo obratno, ne, da zgubijo večina svojih prijateljev, da se sorodniki nekje zaprejo, kot to. Ali celo je, kateri reče potem, čez pol leta, eno leto, ne, ko gleda tega ovdovelega, ovdovelo, ja, ti pa pravzaprav ne žaluješ kaj. Ti sploh nisi imel mojega brata, mojo sestro res rad, ne. Ne vidim te več jokat. In to res zaboli grozno, ne, ko ta človek ovdovel nekje drži v sebi vse te bolečine, da ne bi bilo breme drugim, ne, potem pa dobi takšno res opasko, ki ga zaboli, ne. In tudi večkrat, kot da nekje so zdaj tisti zakonski prijatelji, ko so bili prej, ko so bila pač poročena, kot da imajo neki strah, da bi prišel. Ne. Sploh ovdovele ženske, ne, če so mlajše. Ne. Je kar večkrat mnogi, koliko strah, da ne bo kaj narobe. Ne. Tudi ljubosumje in vse te stvari. Ne. In tudi pri starejših. Tako da večkrat rečejo, karkoli naredim kot ovdovela, je narobe. Kako se oblečen, kako sem, vse to je nekaj, kakor pač bi mogli biti drugače. Ne? In tako je res pomembno, ne, da ti ovdoveli najde en prostor, ker bodo lahko te stvari izrazili dali od sebe, ne? In slišani, ne bo jim nekje čutilo kot breme, da bo nekdo nekaj presojal, sodil in tudi kaj izrekel, kar bo še bolj zabolilo.
1: Poslušali ste pogovor z gospo Matejo Količ in s patrom Ivanom Platovnjakom, ki skupaj pripravljate duhovni vikend za ovdovele z naslovom Spomin, bolečina, upanje. Ovdoveli ne potrebujejo priganjanja, ne pozabijo in čim prej zaživijo kakor prej. Potrebujejo ljudi, ki se ne umaknejo pred njihovo bolečino, ki upajo izgovoriti ime pokojnega in ki jih spremljajo pri odkrivanju tega, da ljubezen ni izginila. Duhovni vikend želi biti prav takšen prostor. Duhovni vikend bo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani prav kmalu od 16. do 18. oktobra. Več informacij pa najdete na spletni strani ignacijevdom.si. Pogovor z njima pa sem posnela sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim, nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

0: Zdaj pa še eno povabilo. V našem programu drevi bo še zadnji koncert v ciklu Plečnik in a cappella. V cerkvi za Bežigradom bo nastopil ob 20:30 zbor svetega Nikolaja iz Litije. Več o koncertu in izvajalcih pa nam bo povedal umetniški vodja cikla Niko Hovška.
1: Letošnji cikl Plečnik in a cappella bomo sklenili 7. oktobra z gostovanjem zbora svetega Nikolaja iz Litije. Zelo sem vesel, da gostimo letošnjega dobitnika oziroma zmagovalca tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope 2026, ki je bila v Mariboru. Gre za najbolj prestižno nagrado na področju zborovskega poustvarjanja v Evropi. Gre za zbor, v katerem poje približno 50 pevk in pevcev iz Litije in celotne Slovenije in ki se je od leta, mislim, da so bili ustanovljeni že leta 1997, razvil resnično v enega najbolj prepoznavnih slovenskih zborov in letos so se dokazali tudi v Evropi. Vsekakor ima zasluge za to tudi zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič, ki zbor vodi in ga je postavila na zemljevid zborovske poustvarjalne umetnosti v Evropi. Koncert zbora svetega Nikolaja iz Litije bo v cerkvi svetega Cirila in Metoda, skratka v Plečnikovi cerkvi za Bežigradom.
0: To je bil Niko Hovška, lepo vabljeni danes v cerkev svetih Cirila in Metoda na koncert, ki bo ob 20:30.

Še dobrih 6 minut je ostalo do 10 in čas je, da se od vas poslovim, jutranji voditelj Jože Bartol. Tudi z mislijo na današnji dan, 7. oktober, ki ima posebno mesto tudi v slovenski planinski zgodovini. Namreč leta 1990 sta Marija Štremfelj kot prva Slovenka takrat skupaj z možem Andrejem dosegla kot prvi zakonski par najvišjo goro sveta Mont Everest. No, natanko 10 let pozneje pa je Davo Krničar kot prvi opravil od tam neprekinjeni smučarski spust z vrha do baznega tabora. Za takšnimi dosežki so seveda leta priprav, izkušnje in sodelovanje številnih ljudi. Občudujemo lahko pogum posameznika in se hkrati spomnimo vseh, ki mu stojijo ob strani. Tudi na najvišjih svetovnih vrhovih sveta ima zaupanje med ljudmi odločilno vlogo. Tega vam želim tudi v današnji sredi in Bog z vami.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
3: Radio Ognjišče.
4: V Domžalah na 104,5 MHz.
5: Ura je 10, Radio Ognjišče poslušate in čas je za poročila. Z nami je Meta Potočnik.
6: Lepo pozdravljeni. Minevajo 3 leta od udora in terorističnega napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10,000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Več Andrej Šinko.
7: Povod za konflikt v Gazi je bil teroristični napad Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra leta 2023, v katerem je skrajno palestinsko gibanje ubilo približno 1200 oseb, večinoma civilistov, ob tem pa zajelo še 250 talcev. V odzivu na vdor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74,000 palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza povsem opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi pa ni videti konca, tudi zaradi lakote. Konflikt je prav tako dobil regionalno razsežnost, saj so se vanj umešali tudi Iran in proiranske milice v Libanonu in Jemnu. Hamas in Izrael sta doslej sklenila več dogovorov o prekinitvi ognja, nazadnje oktobra lani. S tem so se po 2 letih v glavnem končale večje vojaške operacije, medtem ko Izrael še naprej pogosto izvaja napade na enklavo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na spominski slovesnosti ob obletnici napada zatrdil, da Hamas v Gazi nikoli več ne bo imel nobene moči. Obrambni minister Izrael Katz pa je pred obletnico razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti.
6: Predlagana proračuna za prihodnji 2 leti je med delovnimi telesi državnega zbora najprej pretresel odbor za kulturo. Ministrstvo, ki skrbi za razvoj, financiranje ter zaščito slovenske kulture, umetnosti, kulturne dediščine, medijev in slovenskega jezika, bo imelo v letu 2027 na voljo skoraj 321 milijonov sredstev. V letu 2028 je predvideno 3,4% zmanjšanje ali skupno nekje nad 310 milijonov evrov.
8: Kljub zmanjšanju ostajajo na bistveno višji ravni kot v preteklih letih in omogočajo nadaljne izvajanje vseh temeljnih nalog ministrstva ter financiranje zakonskih obveznosti države na področju kulture. Tudi v tem letu so torej zagotovljena vsa nova sredstva za nove podstavke, kot tudi za kulturni bon in tako dalje.
6: Je pojasnila pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo danes v Novem mestu sestali na delovnem srečanju. Razpravljali bodo o problematiki socialnega okolja in romskem vprašanju. Lokalne skupnosti namreč opozarjajo na ponovni porast kriminala, vlomov in požigov. Kočevski župan Gregor Košir je o reševanju teh vprašanj spregovoril pretekli teden.
9: Lokalne skupnosti smo tiste, ki daleč največ delamo na terenu in daleč najbolj nam je v interesu, da bi sobivanje uspevalo in da pač tega konflikta med romskim prebivalstvom in ostalimi ne bi bilo. Je pa tukaj treba povedati, da ogromno ovir prihaja predvsem iz državne ureditve, tam, kjer preprosto ne moremo preseči določenih težav.
6: Srečanja 12 županov se bodo udeležili tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ministrica za demografijo Mateja Ribič in notranji minister Franci Matos. Na vladi medtem pripravljajo oblikovanje posebne delovne skupine, ki bo po imenovanju obravnavala nabor ukrepov in sistemskih sprememb. Potem, ko je generalni direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis v ponedeljek odstopil, je svet UKC na izredni seji za vršilca dolžnosti izglasoval Antona Crnjaca. Ta je vodil omenjeno ustanovo že med prejšnjo vlado premija Janeza Janše, in sicer od maja 2021 do septembra 2023. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar, sicer občinski svetnik SDS v Rušah. Za časnik Večer je povedal, da je imel pripravljeno vprašanje za Flisa, a se ta seje ni udeležil. Iz medijev so izvedeli, da je odstopil zaradi alarmantnega stanja v urgentnem centru, česar pa podrobneje ni pojasnil. Kljub temu se mu je Škrinja zahvalil za dosedanje vodenje bolnišnice.
5: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, ob morju pa bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki se bo čez dan na severozahodu tudi okrepil. Najvišje dnevne temperature jutri od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, jutri v četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. In še obeti, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja in nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Poglejmo še zadnje vremenske podatke. Ljubljana pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija, toliko tudi Vrhnika in Babno polje. Maribor in Koper 16, Ravne na Koroškem in Novo mesto, kjer je jasno 12 stopinj. Gorenja vas in Celje 11, Ptuj toplih 19, Ajdoščina 14, Murska Sobota jasno 15, toliko tudi Trebnje in Lendava. Kredarica pa delno oblačno 4 stopinje, piha severnik v sunkih do 42 km na uro. Pogled na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Dodajmo še to, da je cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo ponovno odprta in normalno prevozna. Srečno! Poslušali ste poročila, ura je 10:07.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Sedem minut čez deseto, torej še nekaj kratkih obvestil. Škofijski odbor za družino Škofije Murska Sobota vabi na škofijsko srečanje družin, ki bo v soboto 10. oktobra v zavodu Marijanum v Veržeju. Začetek bo ob 9:30, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Janez Kozinc. Osrednji gost bo Gregor Čušin, družinski oče in dramski igralec, otroci pa bodo imeli usporedno otroški program. Svojo udeležbo sporočite na e-naslov mitja@marijanum.si. Dom duhovnosti Kančevci pa vabi na duhovni odmik s molitvenim meditativnim plesom od 9. do 11. oktobra. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Rot in kapucin brat Miha Sekolovnik. Vabljeni tudi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodila jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kancevci.si ali po e-pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali pa na telefonski številki 041 840 897. V soboto 10. oktobra bo v Ljubljani pohod za življenje. Ob 9. bo nadškof Zore daroval sveto mašo za blagoslov pohoda v frančiškanski cerkvi na Tromostovju.
11: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! V cerkvici in ložu na 94,8 MHz.

Alenka Godec je bila tole in nekaj mirnejših ritmov za pozdrav in uraden vstop v sredino do povdne na Radiu Ognjišče. Boštjan Smole in Jure Pavšek sva z vami. Zelo vesela, da se slišimo, da ste z nami in upava, da se dan odvija po vaših načrtih. Lepo jesensko vreme imamo po večini naše domovine in kot nalašče takšen dan tudi za nekaj abe, potem pa sledijo še kulturni utrinki. Ostanite v naši družbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnji že šesti Cello Fest Ljubljana 2026 bo potekal med 12. in 22. oktobrom. To je festival, ki je posvečen violončelu v vseh njegovih izraznih in glasbenih podobah. Program povezujejo koncertni dogodki, izobraževanje, pa tudi violončelo v različnih glasbenih kontekstih. In letos bo moč slišati 9 koncertov na izbranih ljubljanskih prizoriščih, pa 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter tradicionalno 3-dnevno delavnico, ki je namenjena 100 najmlajšim violončelistom iz vse Slovenije. No, gost je direktor Cello Festa Niko Hovška, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Lahko rečemo, da gre zdaj že za uveljavljeno prireditev, festival, ki že 10 let združuje ljubitelje violončela.
2: Ja, res je. Pred 10 leti smo pričeli z to zgodbo z Cello Festom Ljubljana, ki nekako povezuje koncerte, pedagoško dejavnost, številne druge aktivnosti, ki so povezane z violončelom. Projekt, ki je pomemben tako za Ljubljano, kot tudi za širšo Slovenijo. Povezuje koncerte, letos jih bo kar 9 koncertov na različnih prizoriščih. To je tudi ena, se mi zdi, izmed značilnosti Cello Festa Ljubljana, da imate nekakšen povezovalni karakter. Se povezuje različne kulturne ustanove, različne tudi organizatorje, sodelujemo že od vsega začetka z različnimi partnerji, kar se mi zdi zelo lepo. Leto sodelujemo z Cankarjevim domom, z Simfoniki RTV Slovenija, z KGBL-jem in tako dalje. Kot sem rekel, na 9 koncertih boste lahko spoznali violončelo v različnih fasetah, kot solistični inštrument z orkestrom, kot komorni inštrument z klavirjem, kot solistični inštrument, kot nek inovativni inštrument, ki izvaja sodobno glasbo, kot inštrument, ki izvaja filmsko glasbo, minimalistično glasbo, neko sodobno, neoklasično glasbo. Skratka, za občinstvo smo pripravili zelo raznolik program.
1: Kot ste rekli, letošnji festival prinaša 9 koncertov. Kdo vse prihaja v Ljubljano? Seveda smo slišali tudi, da bomo lahko spremljali glasbo, ki jo bodo izvajali izvrstni interpreti tudi na izjemnih glasbilih.
2: Ja, na Cello Fest vedno povabimo celo vrsto tujih virtuozov na violončelu. Ponavadi so to 3, ki potem v okviru festivala tudi vodijo mojsterske seminarje. Kot sem omenil, povezujemo koncerte z pedagoškimi aktivnostmi, tako da letos gostimo kar 3 takšne znane violončeliste. Eden je Marc Coupey, znan francoski violončelist, nato britanska violončelistka Natalie Klein, in pa avstrijski violončelist mlajše generacije Jeremias Fliedl. Kot zanimivost ne povem, da igrajo vsi na znamenite inštrumente. Fliedl igra recimo na Stradivarijev violončelo, kar je prava redkost, kajti Stradivarijev violončelo ni veliko, več je violin. Marc Coupey igra na Goffrieov inštrument, to je bil beneški mojster. In pa Natalie Klein igra na Guadagninijev violončelo, že ves čas zdaj. Skratka, prisluhnili bomo lahko 3 prekrasnim inštrumentom historičnim. Jeremias Fliedl se bo predstavil na otvoritvenem koncertu, ki bo že prihodnji ponedeljek v Akademiji za glasbo v dvorani Jurija Beteta. Nastopil bo z komornim godalnim orkestrom Akademije za glasbo pod vodstvom profesora Janeza Podleska z zelo zanimivim programom. Izvedel bo namreč priredbo Suite Italien z Igorja Stravinskega za violončelo in komorni godalni orkester. V drugem delu pa še 2 deli Petra Iliča Čajkovskega, in sicer Andante Cantabile in pa zelo virtuozen Pezzo Capriccioso. Program bo še dopolnjevala istrska suita slovenskega skladatelja Alda Kumarja in pa znamenita Holbergova suita Edvarda Griga. Drugi in 4. koncert letošnjega festivala sta zasnovana kot nekakšen dvojni koncert oziroma nek koncertni diptih. Že pred leti smo z temi projekti pričeli, želeli smo namreč na teh dvojnih koncertih predstaviti nek celoten opus ali nekega skladatelja ali nekega obdobja. Tako smo predstavili vse Bachove suite na dveh koncertih za čelo solo ali na prejšnjem čelo festu recimo celoten opus Ludviga van Beethovna za violončelo in klavir. Letos bomo na tem koncertnem diptihu predstavili glasbo iz obdobja zgodne romantike. To so prekrasna dela, ki so nastala v 19. stoletju za violončelo in klavir, skratka v času, kjer sta se vlogi klavirja in violončela že nekako izenačili in sta v bistvu oba inštrumenta enako pomembna. In prisluhnili bomo lahko delom Schumana, Mendelsona, Chopina in Schuberta. Skratka, zelo zanimiv projekt, pri katerem pa vedno povabimo k sodelovanju več violončelistov. To je tudi zanimivost tega projekta, dokaj neobičajno. Na enem koncertu bomo lahko prisluhnili trem različnim violončelistom, vsak bo izvedel eno delo in to je za poslušalce nekakšen tudi neka zelo zanimiva izkušnja, se lahko primerjajo malce, seveda tudi različne pristope, kar se tiče interpretacije, izvedbe in tako dalje. Skratka, na teh dveh koncertih bomo prisluhnili šestim slovenskim izstopajočim violončelistom ob spremljavi različnih pianistov.
1: No, naj povabim naše poslušalce kar na splet, kjer si bodo program festivala lahko ogledali pobližje. Tudi to naj povem, da so vstopnice že v prodaji na Eventimu. Midva pa bi ob koncu omenila še eno posebnost, ki jo ponuja Cello Fest, in sicer gre za delavnico oziroma učenje violončela, ki je ponujeno 100 najmlajšim violončelistom iz vse Slovenije. Kako pa to izgleda?
2: Ja, poleg teh mojsterskih seminarjev, ki so namenjeni nekoliko starejšim študentom in starejšim dijakom, pripravljamo že od vsega začetka, se pravi že od prvega Cello Festa pred 10 leti, to delavnico za 100 najmlajših violončelistov, ki so stari tam nekje med 5 in 14 let. Preko vikenda pridejo v Ljubljano, skratka 3 pripravljajo v Ljubljani z številnimi učiteljicami, mentoricami, program in ga skupaj v nedeljo na matinejskem koncertu izvedejo v orkestru mladih violončelistov, kar je izreden dogodek za njih, krasno doživetje, veselijo se ga že celo leto naprej in mislim, da je dejansko to eden lepših dogodkov vsakokratnega Cello Festa in izredno velika motivacija za te mlade glasbenike, ki imajo na tej delavnici morda tudi prvič priložnost, zlasti ta mlajši, da muzicirajo z nekom, skratka, da se navadijo komornega muziciranja, kar pa vemo, da je osnova za glasbeno ustvarjanje.
1: Seveda je 100 violončelistov že težko postaviti, ne, v nek prostor oziroma mora biti ta dovolj velik njegov oder. Ne?
2: Res je, zato smo veseli, da je ta koncert tudi vedno v veliki dvorani konzervatorja za glasbo in balet v Ljubljani, ki ima kar precej velik oder, tako da se to ravno izide.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, 6. Cello Fest Ljubljana 2026 bo potekal med 12. in 22. oktobrom. Koncert ob odprtju bo že v ponedeljek 12. oktobra v dvorani Julija Beteta Akademije za glasbo. Nastopil pa bo zelo zanimivi Jeremias Fliedl z violončelom, ki ga je izdelal Antonio Stradivari. Vstopnice so na voljo preko Eventima, jaz pa se zahvaljujem za današnjo predstavitev direktorju Cello Festa Niku Hovški. Hvala lepa.
2: Hvala lepa in lepo vabljeni na koncerte.

0: samo da je.
1: Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.

Otovestne in cerke Roženvenska, ja, smo le oktobra v mesecu Rožnega venca, ki ga bomo radici danes večer skupaj z brati frančiškani molili tudi na Brezjah pri Mariji Pomagaj. Molitev se bo začela ob 18. uri, ob 19. pa bo sveta maša, ki ji bosta sledila še dva dela Rožnega venca. Dogajanje bo mogoče spremljati tudi prek radijskega in spletnega video prenosa, več pa najdete na naši spletni strani, ampak najlepše bo pa vse skupaj spremljati v živo, tako da lepo vabljeni danes večer ob 18. na Brezje.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Tole je bila skupina Mr. Big, ki se odpravlja tja, kjer piha veter oziroma There Where Wind Blows. Kam pa se boste lahko odpravili vi, pa izveste takoj po Manci Špik, ko bo z nami agencija Aritours.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan. Bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem. V letu svetega Frančiška je obisk Asizija med najbolj zaželenimi romanji. Ukolikor letega še niste obiskali, vas vabijo, da izkoristite zadnjo priložnost in obiščete kraje povezane s priljubljenim svetnikom. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko. Starodavne tri vhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske

0: Tradicionalno predbožično romanje v Avstrijo. Obiskali boste čudovito vasico Štrobel, ki jo v adventnem času imenujejo tudi vasica Jaslic. Popeljali pa se boste tudi z ladico po jezeru do slikovite vasice St. Wolfgang, kjer vam zvečer angel iz Wolfgangsea s svojimi čarobnimi božičnimi napevi pričara polno božično vzdušje. Na Ariturso pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode. Lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Ariturs ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Ariturs.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Ariturs. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami Alen Salihovič.
7: Dobar dan. Katoliška cerkev danes obhaja praznik Rožnovenske Matere Božje. Praznik je povezan z bitko pri Lepantu leta 1571, pred katero je papež sveti Pij V. vernike povabil k molitvi rožnega venca. Zmago krščanskega ladjevja so pripisali Marini pri prošnji, v spomin na dogodek pa se uveljavil današnji praznik. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah se bomo zvečer zbrali sodelavci in poslušalci Radio Ognjišče ter bratje Frančiškani. Z molitvijo veselega in svetlega dela rožnega venca bomo začeli ob 18. uri. Ob 19. uri bo svetomašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, po njej pa bomo molili še žalostni in častitljivi del rožnega venca. Na današnji praznik Rožnovenske Matere Božje zaslužni nadškof Franc Kramberger, ki je 30 let skrbel za slomškovo dediščino, na sedežu Levantinske škofije praznuje svoj 90. rojstni dan. V njegovi domači župniji Lenartu v Slovenskih Goricah so v oznanilih zapisali: spomnimo se ga v molitvi, v hvaležnost za vse molitve in darovane svete maše za nas in pri prošnji o Bogu, naj ga še naprej blagoslavlja svojimi darovi. Ob njegovem jubileju se je v domu svetega Lenarta, kjer biva zadnjih 15 let, začela slovesna sveta maša. Pri njej so se ob nadškofu Krambergerju zbrali dekanijski duhovniki, saj so za redno mesečno srečanje izbrali kar dom, v katerem biva slavljenec. Nadškof Alojzij Cvikl, ki danes vodi slomškovo škofijo, mu je zaželel:
8: 90. rojstni dan nadškofa Krambergerja praznujemo v skromnosti. Po svoje je prav, da ga praznujemo tako, kajti nadškof Kramberger je bil v prvi vrsti zelo skromni človek. Že kot ravnatelj dijaškega semenišča in potem kot škof ordinari je bil človek služenja in ni želel sebe postavljati v spredje, ampak njega, ki mu je služil in ga oznanjal. Iskrene čestitke v imenu vseh duhovnikov, diakonov, bogoslovcev, redovnic in redovnikov, seveda v imenu vsega Božjega ljudstva, naš škofije Maribor. Vsi želimo gospodu naš škofu, da ga še Bog dolgo ohrani med nami, da mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravje.
7: Praznovanje se bo nadaljevalo v ponedeljek, ko bodo nadškofa Franca Krambergerja v domu svetega Lenarta obiskali njegovi ožji sodelavci s sedanjim naslednikom nadškofom Cviklom. V Vatikanu se danes začenja srečanje papeža Leona 14. s predsedniki škofovskih konferenc in voditelji vzhodnih katoliških cerkva. Srečanje z naslovom 10 let po Amoris Laetitia danes oznanjati evangelij z družinami bo trajalo do 14. oktobra. Udeležuje se ga 187 ljudi, med njimi 111 predsednikov škofovskih konferenc, družine in zakonski pari iz različnih celin. Slovenijo zastopa predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Tajnik Urada za družine Luka Maurič je o temi srečanja povedal:
9: jaz verjamem, da bo ta konferenca še bolj želela opogumiti družine v tem oznanjevanju, da se tudi v župnijah še bolj premisli, kako bi dali prostor družinam, kako bi povabili vse k temu oznanjevanju, da se vključijo. Verjamem pa, da se bodo tudi pokazali kakšne dobre prakse. Tukaj bodo na vse zadnje predsedniki škofovskih konferenc iz vsega sveta, mi bolj ali manj poznamo samo to, kar vidimo v naši slovenski cerkvi, ampak že samo v sosednjih državah se dogaja marsikaj zanimivega.
7: Delo bo danes po premišljevanju dominikanke Helen Alford uvedel papež Leon XIV. Srečanje se bo prihodnjo sredo sklenilo s papeževo mašo na trgu svetega Petra. Na god svetih angelov varuhov 2. oktobra je v 79. letu starosti umrl duhovnik novomeške škofije Vinko Guna. Rodil se je leta 1947 v Ljubljani kot četrti od 8 otrok. Odločitev za duhovništvo je dozorela v Mengšu, odkoder je učel v gimnazijo v Vipavo, nato pa v ljubljansko bogoslovje. Mašniško posvečenje je prejel leta 1973 v ljubljanski stolnici, novo mašo pa daroval v Mengšu. Več Petra Stopar.
10: Kot kaplan je deloval v Ribnici in Tržiču, pozneje je vodil župniji Sveti Lenart in Svibno ter oskrboval jagnjenico. Največji del svojega duhovniškega življenja je posvetil Beli krajini. Od leta 1990 do smrti je bil župnik v Adlešičih in soupravitelj župnije Preloka. V spominu ljudi ostaja kot srčen in neposreden duhovnik, iskren sogovornik, svetovalec in zaupnik. Blizu jim je bil tudi zaradi ljubezni do narave in živali, vrtnarjenja, ribištva in koparstva. Zaradi slabšega zdravja se je lani preselil v dom sester Corpus Christi, kjer je ob molitvi sester in okrepljen s poslednjimi zakramenti sklenil svojo zemeljsko pot. Novomeška škofija ga z zaupanjem izroča Božjemu usmiljenju. Naj ga Kristus, večni veliki duhovnik, sprejme v večno radost, je zapisal generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec.
7: V organizaciji pobude vse posvojitev v teh dneh poteka romanje v Rim po poteh mučencev vere, poguma in upanja. Duhovni vodja romanja je župnik v Križah Rok Pogačnik. Romari so obiskali grobova apostola Petra in Pavla, katakombe ter druge kraje, povezane z mučenci prvih stoletij krščanstva. Posebno pozornost namenjajo tudi slovenskim mučencem, med katerimi je 26 svetniških kandidatov. Z molitvijo so podprli postopek njihove beatifikacije. Danes dopoldne so se udeležili tudi papeževe splošne audience.
6: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje popoldanske temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte, najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 9 do 15, ob morju pa do 17 stopinj. Jutri bo nato večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature od 16 pa do 23 stopinj. Velja tudi opozorilo, da bodo jutri ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. V petek bo nato spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabile. Ob morju bo sicer še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Danes ob 10 pa Ljubljana pretežno jasno in 12 stopinj Celzija, Maribor 20, Koper 17, Novo mesto jasno 14, tudi Celje 14 stopinj. Ptuj 21, Murska Sobota jasno 20, Ilirska Bistrica 13, Logatec 16, Hrastnik 18, Kranj 15, Mežica 12, Kridarica pa pretežno jasno in 5 stopinj. Zastoje imamo na cesti Izola, Strunjan v obe smeri, okvari vozil pa ovirata promet na avtocesti Gabrk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Srečno in previdno. Poslušali ste novice iz življenja cerkve, ura pa 11 in 8 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: In še obvestila. Založba Emanuel vabi na pogovorno pričevanski večer z režiserjema filma Presveto srce, zakoncema Gunel, ki bo danes ob 19.30 v glasbeni šoli Rakovnik v Ljubljani. V svetišču kraljice miru na Kureščku bo jutri v četrtek molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorja Janeza Juhanta z naslovom Človek kot simbolno bitje, ki znameni določa smisel svojemu bivanju. Predavanje bo v okviru Duhovne akademije jutri v četrtek ob 18. uri v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Predavanju lahko prisluhnete tudi preko Zooma. Vpis v program Duhovne akademije poteka preko spletne strani Teološke fakultete. Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo, 11. oktobra, bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija. Osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Radio Ognišče je z vami v sredinem dopoldnevu, 18 minut je čez 11. Jasona Mraza poznamo sicer predvsem po lahkotnem popu in uspešnicah, kot je I'm Yours, v zadnjem času pa se vrača k svojim duhovnim in družinskim koreninam. Tako je pred kratkim izdal nov album Grandma's Gospel Favorites, ki ga je pred skoraj 20 leti posnel kot darilo svoji babici, vendar nikoli predstavil javnosti. In na njem je tudi nežna akustična priredba znane krščanske pesmi The Old Rugged Cross, to je pisem o križu, veri in upanju, zdajle v preprosti, iskreni izvedbi Jasona Mraza na Radiu Ognišče.

0: Po 50 letih ljubiteljskega zeliščarstva in 30 letih poklicne pridelave zelišč je spisal priročnik. Milan Kalan, ki smo ga povabili v studio.
1: Ko sem jaz začel pridelovati, se mi je postavilo 1000 vprašanj. Kako, na kak način, kaj naj naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem vedno strmel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je. Čudovita država smo. Mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj.
0: O poslovnih priložnostih pridelave in predelave zelišč in dišavnic bomo govorili v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. in o ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi med podcasti.

Radio Ognišče poslušate ob 11:39 in zdaj le malo pogledujemo tudi v nadaljevanje tega dni, še posebej proti večeru, ko na praznik Rožnovenske Matere Božje na Radio Ognišče skupaj z brati Frančiškani z Brizi v Baziliki Marije Pomagaj pripravljamo tako imenovani dan Rožnega venca. Od 18. ure naprej bo prenos molitve veselega in svetlega dela Rožnega venca. Seveda se molitve lahko udeležite tudi v živo, ob 19. pa bo Sveta Maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po njej pa še prenos molitve žalostnega in čestitljivega dela Rožnega venca. Kako pa kaže z vremenom in s cestami, gremo pogledat. Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj. Ob 11. Ljubljana jasno 15, Novo mesto jasno 18, Celje 19, Murska Sobota 22, Postojna oblačno 12, Slovenjgradec pa jasno in 16 stopinj. Zastoje imamo na cestah Izola, Strunjan v obesmeri ter Mengeš, Trzin v obesmeri. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici, mimo Celovške proti Bežigradu ter na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Okvara vozila ovira promet na Primorski avtocesti med Gabrkom in Risnikom proti Kopru. Predmet pa je na vozišču na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa med Logatcem in Uncem proti Kopru ter še med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Previdno in srečno!

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
4: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: V Piranu na 95,1 MHz.

Še nekaj minut nas loči do 12. ure, do polovice dneva, ko se bomo na radiju Ognjišče zbrali v molitvi. Še prej pa boste lahko prisluhnili tudi današnji duhovni misli z naslovom Molitev srca. Ostanite v naši družbi.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 7. oktober. Molitev srca.
2: Mnogi svetniki so zatrjevali, da Bogu nobena molitev ni tako všeč, kakor rožni venec. Tudi pater Pij, ki ga je imenoval kar najmočnejše orožje, grob tega znamenitega patra letno obišče na milijone vernih in nevernih, radovednih in še mnogo več tistih, ki romajo s prošnjo v srcu. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko jih upošteva naročilo svetnika in redno moli rožni venec. Izgovorov, zakaj tega ne počnemo, je veliko. Ne nazadnje jih najdemo celo v evangeliju in v mašnem obrazcu. V prvem so zapisane besede Jezusa, ki pravi, da ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta. V drugem pa poslušamo, da naše hvalnice ničesar ne dodajo Božji veličini, pomagajo pa nam pridobiti milost, ki nas rešuje. Marija je besede angela premišljevala, torej meditirala. Evangelist Luka še doda, da jih je premišljevala v svojem srcu. Molitev je torej predvsem aktivnost srca, je nadaljevanje naših prizadevanj tam, kjer z dejanji ne moremo ničesar dodati. Včasih pa je molitev na začetku naših dejanj, ko iščemo smer. O svetem Frančišku je Bonaventura zapisal, da je bil vedno zbran v molitvi, pod varstvom Božje milosti je premagal mnogo strahov in stisk duha.

0: Molimo danes na čast rožnovenski Materi Božji s prošnjo za milost daru molitve, da bi radi in z veseljem molili rožni venec za osebne in skupne potrebe. Molimo tudi za vse, ki bodo nocoj romali na Brezje, naj bo pot varna in blagoslovljena. In še v zahvalo Mariji Rožnovenski, da je nesreča moža s traktorjem ostala brez posledic. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ste vedeli, drage poslušalke in poslušalci, da je vsak 41. slavljenec, ki danes v naši Sloveniji praznuje svoj rojstni dan, tudi prijatelj Radio Ognjišče? Čisto vsem tistim, ki ste prijatelji in tistim, s katerimi prijatelji še nismo, iz Radio Ognjišče želimo vse najboljše, še posebej pa se seveda spominjamo vseh 41 naših prijateljic in prijateljev, ki danes slavijo. To ste Franci Rala, Tavčarjeva Kran, Kristina Podkrižnik, Jazbečeva pot, Ljubljana Črnuče, Tine Gašperlin, Benedičičeva pot, Kran, Janez Vrtačnik, pot na Ozare, Voglje, Šenčur, Ivanka Ambrož, Mlahovče, Cerklje na Gorenjskem, Marjan Slamnik, Nad Mlini, Novo mesto, Alda Markežič, Šmarje, Jožica Lampič, Orle, Škofljica, Danica Hudina, Mrvovo, Mežica, Viktor Triler, Ljubljanska, Kran, Marija Razpotnik, Škale, Velenje, Jelka Kavčnik, Podpeč, Prisarje, Edo Lunder, Preglov trg, Ljubljana, Marija Planko, Alpska cesta, Bled, Marinka Jenko, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Marica Vozel, Budna vas, Šentjanž, Dragica Otorepec, Velike Rodne, Rogaška Slatina, Dragica Pegan, Vitevlje, Šempas, Andrej Trček, Navovčne, Horjul, Minka Tolar, Podlong, Železniki, Maksi Pavec, Begunje pri Cerknici, Andrej Deželak, Debro, Laško, Milojka Križaj, Krakovo, Naklo, Anton Košenina, Gregorčičeva, Zgornje Jarše, Radomlje, Franc Kralj, Pod Hribom, Radomlje, Vlasta Kerin, Vrhje, Kapele, Ivica Marušič, Gora, Krško, Zvonka Stanonik, Lokna, Škofjo Loko, Škofja Loka, Martin Krapež, Vrhpolje, Vipava, Zoran Kršinar, Kurirska cesta, Medvode, Drago Vodovnik, Lokovica, Šošte, Irina Kropec, Stogovci, Ptujska gora, Marta Bevčič, Milana Klemenčiča, Sovkan, Marjeta Lužnik, Breznica, Žirovnica, Amalija Rojc, Klečet, Žužemberg, Bernarda Primčič, Višnjevik, Dobrovo, Ubrdih, Andrej Koren, Zemono, Vipava, Tatjana Majerle, Vojna vas, Črnomelj, Jasmina Pavlič, Cesta 3. julija, Hrastnik, Janez Poplas, Vrhe, Slovengradec in Manca Miklavčič, Oslica, Ivančna Gorica. Drage naše slavljenke in slavljenci, vseh 41 iskrene čestitke ter vse najboljše in vse najlepše vam želimo ob vašem prazniku, zdravja, sreče, ljubezni in še vsega takšnega, kar spada zraven in seveda vsi sodelavci in sodelavke kličemo še na mnoga leta. In smo pri klicu presenečenja, vse nas zelo zanima, kako svoj rojstni dan preživlja gospa Marija z Velenjskega konca.
2: Prosim.
1: Marija, lep pozdrav in vse najboljše. Jure Pavšek na tej strani z Radia Ognjišče kličem. Lep pozdrav, kje smo vas zmotili, kaj počnete?
2: Lidele se z avtom peljem tja proti Ljubljani.
1: Proti Ljubljani? Na kakšne posebne opravke?
2: Na kosilo gremo tja.
1: Na kosilo, torej slavnostno, rojstnodnevno pravite.
2: Tako.
1: Se bo velika družba zbrala na kosilu?
2: Danes smo samo z možem, odobimo se pa v nedeljo z mladino.
1: Torej, ta glavni del praznovanja še sledi.
2: Ja, tako.
1: Krasno. Marija, kakšno leto je za vami, kako ste ga preživeli?
2: Super. Čist vredo.
1: Čist vredo.
2: Nimam takim pa tožvat.
1: No, to je dobro slišati. In kaj, česa si želite v naslednjem letu?
2: Naslednjem letu samo zdravje, pa ni druga.
1: Če je zdravje, potem je vse ostalo. Že nekako pride zraven, kaj ne?
2: Tako.
1: Odlično, Marija, tudi prijateljica Radia Ognjišče ste, najlepša hvala za vašo podporo, da nas poslušate, da ste z nami, menda kar precej gori Radia Ognjišče pri vas.
2: Ja, pri nas je Radia Ognjišče vklopljen od jutra do večera. Tudi kamorkoli gremo, pa tudi če nas ni doma, ga poslušamo. Sloga ne izklopimo.
1: Krasno, Marija, lepo je to slišati, res, da ste z nami od jutra do večera in gotovo ste z nami tudi zdaj le v avtu, zato vam lahko eno glasbeno željo izpolnimo, da bo pot do Ljubljane hitreje minila.
2: Aha, ja. Ja, kjero pa naj.
1: To pa vi povejte.
2: No, če je toliko takih. Mogoče od Irene Vrčkovnik, Santa Maria.
1: Zmenjeno. Marija, potem pa vse sva se zmenila. Še enkrat vse najboljše in vse najlepše. Srečno pot pa lepo praznujte.
2: Ja, hvala lepa.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje.

0: Naš tokratni sobotni gost je Jože Simončič. 35 let je delal v kartuziji Pleterje in doživel vse sorte, tudi poplave.
1: Ko res po noči, ko je stopil menih, da bo potegnil zvon, je stopil v ložo in takrat je bila poplava, ki jo pravzaprav ne pomnil v Pleterje. Zanimivo je, da nad samostanom Pleterje ponikne en hudorniški potok, tako da je ena taka kar velika odprtina in ta potok potem teče pod samostanom v te kanale, ki so.
0: Ne zamudite oddaje, naš gost v soboto ob 17.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 808.

0: v Postojni na 89,1 MHz.
1: Ura je 12:30, polenih čas za naslednja poročila, z nami pa Meta Potočnik.
2: Dobar dan. Gospodarska rast v drugem četrtletju se je okrepila, na kar sta vplivala povečano domače trošenje in rast izvoza. Inflacija naj bi letos znašala 3,6%, tveganja za bančni sistem pa ostajajo zmerna in izhajajo iz zunanjega okolja. Na eni strani so vezana na kibernetsko varnost, na drugi pa tudi na geopolitično dogajanje. Vendar guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pravi,
3: lahko rečemo, da se geopolitična tveganja v prvi polovici leta še niso ali pa niso odrazila v slabših pogojih poslovanja podjetij, finančnem položaju gospodinjstev ali v sposobnosti odplačevanja finančnih obveznosti. Kreditna aktivnost pa je še naprej robustna. Obseg posojil na finančnemu sektorju se je v prvi polovici leta namreč še okrepil. Kljub zavedanju, da je slovenski bančni sistem stabilen in odporen, v Banki Slovenije skrbimo za to, da je makrobonitetna politika preventivno naravnana, upravičenost uporabe posameznih ukrepov pa seveda redno presojamo.
2: Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica ustraja, da bi novo hitro železniško povezavo Ljubljana-Kranj oziroma tovorni železniški promet umestili ob gorensko avtocesto, ne pa po obstoječem železniškem koridorju. Menijo, da bi s tem zmanjšali vplive na lokalno prebivalstvo, omogočili hitrejši in tranzitni promet in ohranili sedanjo progo za potrebe lokalnega potniškega prometa med Ljubljano in Kranjem. Zato so premijeja Janeza Janšo in pristojni ministrstvi pozvali na njihov predlog preučijo. Najvišji predstavniki Evropske unije so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael poudarili solidarno z Izraelom. Neizrekljivo barbarstvo in teror 7. oktobra se ne smeta nikoli več ponoviti, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je poudaril, da bo Evropska unija branila pravico Izraela do obstoja v miru, a prav tako opozoril, da rešitev dveh držav ostaja edina izvedljiva pot do trajnega miru. Izrazi solidarnosti z Izraelom prihajajo tudi iz več evropskih držav, med drugim Nemčije in Italije, ki sta potrdili zavezanost boju proti antisemitizmu. ZDA in Svetovna zdravstvena organizacija sta včeraj od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozvali sta jo tudi k jasnosti glede tega primera. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Mlada laborantka naj bi se okužila smrtonosno pljučno kugo, potem ko se ji je med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti so to zanikale, kot tudi poročila o uvedbi sanitarnih ukrepov. Kosovski parlament je sinoči tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovo, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednice države. Evropska unija je po nedeljskih volitvah v Bosni in Hercegovini pozvala politične voditelje hitremu oblikovanju oblasti ter krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in komisarka za širitev Marta Kos sta poudarili pomen sodelovanja pri reformah na poti države Evropsko unijo ter izkoriščanja sredstev iz Evropskega načrta za Zahodni Balkan. Po ocenah opazovalcev OVSE so bile volitve konkurenčne in večinoma dobro izvedene, čeprav so zaznali nekatere tehnične in proceduralne pomanjkljivosti.
1: Današnje popovdne bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje popovdanske temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 9 do 15, ob morju pa do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature jutri od 16 do 23 stopinj. Za jutri velja tudi pozorilo, da bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. V petek bo nato spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabile. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V soboto pa nato delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Danes ob 12. Koper in Novo mesto ter Celje 21 stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 17, Rateče in Slovenj Gradec 18. Kočevje 20, Podčetrtek 22, Postojna 14, Kredarica pa 6 stopinj. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Mengeš Trzin prav tako v obe smeri. Zastoji na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam ter na severni ljubljanski obvoznici med Savljami in Celovško cesto proti Kosezam. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Opozorimo še na to, da je cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo ponovno odprta in normalno prevozna. Srečno in previdno. To so bila poročila, ura je 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še čas za nekaj kratkih obvestil. Danes na prvo sredo v mesecu oktobru bo pri Sveti Ceciliji v Celju srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo pa priložnost za spoved, po maši pa še priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Skupnost srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. v cerkvi svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, po maši pa bo še predavanje in pričevanje. Na drugi petek v mesecu oktobru, 9. oktobra, bo na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. uri sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. NSI, SDS in Demokrati Ajdovščina vabijo na omizje o kmetijstvu, ki bo danes ob 18. uri v sejni sobi obrtne zbornice v Ajdovščini. Gosta bosta minister Janez Cigler Kralj in kandidat za župana Matej Marc, vljudno vabljeni. Gimnazija Želimlje pa v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru, za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si.
4: Na 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
5: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
6: Na 105,9 MHz.

Radio Ognišče je z vami 13 minut pred eno in v naslednjih nekaj minutah bomo kaj postorili še za svoje zdravje. Za prvo polovico bomo poskrbeli z nasmehom, en stric svojim vicem prihaja po Aleksandru Meško, obenih pa v slovo pomahamo Boštjanu Smoletu, pridajo pa obiski iz podjetja Farmedika in zeliščni tonik z železom. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.

0: veš kak vic?
1: Zakonca se odpravljata na dopust. Žena v kovček zbaše toliko oblek za moža in sebe, da ga na koncu ne more zapreti.
2: Ja, zakaj pa ne vzameš s seboj samo najnujnejših stvari?
3: Oh, veš kaj, prav imaš. Ti boš ostal doma.

0: pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 800.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je

0: V Izoli na 88,9 MHz.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
0: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Lep pozdrav, poslušalke in poslušalci. Pozdravljam v studiju tudi sogovornika gospoda Roberta Trčelja z Farmedike. Dober dan, gospod Robert.
3: Ja, dober dan.
2: Konec poletja, v jesenskem času smo, verjetno je pred tistim najhladnejšim obdobjem kar modro, če preverimo, kakšno je stanje našega organizma, kako smo pripravljeni na izzive, ko bo več možnosti tudi za prehladna obolenja, vedno so ti majni časi takšni. Med temi rednimi spremljevalci je tudi stanje železa v telesu. Je zagotovo med pomembnejšimi, kot recimo vitamin D in še kaj.
3: Ja, sigurno, železo je zelo pomembno. Tudi v luči tega, da seveda je pomembno za normalno delovanje imunskega sistema. Tako je pomankanje železa lahko privede do tega, da smo nekoliko bolj dovzetni za virusne okužbe. Ga pa prav posebej ne izpostavljamo običajno v teh obdobjih povečanih virusnih okužb, čeprav ima res svoje mesto. Največkrat ga pa izpostavljamo predvsem v tem kontekstu, kar je njegova ena od osnovnih funkcij, in to je, da kot sestavni del hemoglobina je ključen pri transportu kisika iz pljuč do naših celic. In če ga nimamo dovolj, potem čutimo tiste značilne simptome pomankanja kisika, se pravi, čutimo neko utrujenost, omotico, vrtoglavica lahko se pojavlja, lahko je pretirana razdražljivost, teže se skoncentriramo, skratka, nismo tako živi kot sicer in kot rečeno tudi bolj dojemljivi lahko za okužbe, tako da železo je ključno in ga moramo seveda tudi dovolj vnašati, v našem organizmu ga je od 3 do 4 pa tudi do 5 gramov, odvisno od naše velikosti in spola. In ga moramo seveda redno nadomeščati. Kar načeloma za normalnega človeka že zadošča dobra uravnotežena hrana z normalnimi viri železa. Seveda so pa primeri, ko pa tega potrebujemo več, se pravi nosečnice na eni strani, otroci v fazi odraščanja, potem ženske v rodnem obdobju, predvsem ob močnejših mesečnih krvavitvah, potem športniki, tipičen tak primer, ko potrebujejo več železa. Tudi če imamo slabšo absorpcijo železa v prebavilih, potem ga le moramo nekoliko več dodajati, da izkoristimo, kar se le da, tisto, kar vnesemo v organizem, okrevanje po kakšnih operacijah, po virozah, tipično je bilo recimo po COVID-u. Mislim, prepričan še, seveda se je SARS-CoV-2 kot virus še vedno kroži v različnih iteracijah, pravzaprav povzroča lahko velikrat, kot ta, rečemo, ta daljši COVID, se je skazali, da ljudje pogostokrat imajo slabšo raven železa oziroma hemoglobina v krvi, ki kaže na to, da je ta sposobnost transporta kisika in utrujenost in taka naenkrat ena lenobnost, letargičnost, posledica pomankanja železa, posledica viroze.
1: Zeliščni tonik Eisenblut Plus je prijetnega okusa, ne barva sklenine, ne povzroča želodčnih težav. Uporabljamo ga ob potrebah po železu in vitaminih C in B.
2: Ko nismo več tako živi, kot vemo, da znamo biti, ja, potem je zelo dobro. Ali si rečemo, grem preveriti, kako je stanjem železa v moji krvi, hemoglobinom. Lahko se pa prepoznamo v prej naštetih simptomih, ste rekli, razdražljivi smo, utrujeni, nimamo prave moči. Kaj je najbolje, s čim lahko predvsej na hitro in pa na zdravju ali na telesu prijazen način nadomestimo železo? Kaj predlagate? Katere oblike so najboljše? Ker vemo, da so določene oblike, ki zaustavijo lahko prebavo. Kaj vi predlagate? Kaj je res dobra alternativa?
3: Predvsem tanke oblike, ki imajo standardiziran odmerk. Ne? Tako da veš, da dobiš ob določenem odmerku točno določeno količino železa. Oblike, ki imajo obliko železa, ki je naš organizmu prijazen, ki ga lažje absorbiramo, običajno je to dvovalentno oblika železa, lažje absorpcija. In potem tudi oblike, ki so kombinirane z drugimi hranili, ki so
2: podporni
3: v tem delu. Ne? Tako da tu bi pregotovo izpostavil svojo našo tekočo obliko Eisenblut, ki je na voljo v lekarnah, prav posebni embalaži, tako da se ima tudi odmerni pokrovček, da točno lahko odmeriš glede na svoje potrebe, starost in tako naprej, tako da se točno ve, kakšen odmerek je primeren za odraslo osebo ali nosečnost.
1: Eisenblut Plus, visoka vsebnost dvovalentnega železa, vsebuje vitamin C za lažjo absorpcijo železa. Vsebuje vitamine, ki vplivajo na zaloge energije.
2: Opiši v kar prednosti zališnega tonika.
3: Ta ima dejansko zelo visoko vsebnost železa, ki jo lahko točno odmerjamo z odmernim pokrovčkom, običajno dvakrat dnevno po 20 ml tega zališnega tonika. Zdaj ga rečemo zališne, zato ker ima tudi karminativna zelišča. Zakaj so ta dodana? Dodana so zaradi preprostega razloga, kaj te železo zna povzročati pri nekaterih bolj občutljivih prebavne težave, tudi tako tako krče, slabšo absorpcijo. Tako da tu bi bilo zelo smiselno imati nekaj, kar pomirja. To in zaradi tega so dodana zelišča, kot je komarček, janež, hmelj in podobno, ki nam pomagajo pri tem, da umirjajo pretirano reakcijo prebavil. Tako da to je zelo dobro. Na drugi strani ima Eisenblut tudi dodan vitamin C, vitamine B1, B2, B6, B12, skratka dobra kombinacija za vse, ki potrebujejo dodatno vnos železa.
1: Pomankanje železa pri otrocih povzroča nemir, motnje koncentracije in zbranosti. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: Za še več informacij o izdelku z visoko vsebnostjo železa Eisenblut Plus vam je na voljo brezplačna zloženka, ki jo lahko naročite na telefon 01 524 0216 01 524 0216. Podučite se in poskrbite za svoje zdravje. Gospod Robert, hvala za te informacije. Nasvidenje.
3: Srečno.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: V Rimu je sinoči potekalo srečanje vseh založniških hiš, ki izdajajo svetovno serijo uspešnic za mlade UCAT, ki ima tokrat pod naslov Ljubezen za vedno. V Sloveniji jo zastopa založba Ognišče. Na tokratni svetovni predstavitvi je bil zato tudi slovenski prevod. Knjigo pa so na današnji audienci v slovenščini podarili tudi svetemu očetu. Tam je bil tudi Andrej Knes iz Slomškove založbe, ki deluje pod okriljem Ognišča, ki se nam je oglasil iz trga Svetega Petra.
1: Sredino jutro se je za založnike zbrane v Rimu, med katerimi je tudi Slomškova založba, ki deluje pod okriljem Ognišča, začelo svetomašo. Iz Mednarodnega mladinskega centra San Lorenzo smo se na to predstavniki številnih držav odpravili v Vatikan, kjer je na trgu svetega Petra potekala papeževa audienca. V okviru te so bili papežu predani izvodi Juketa Ljubezen za vedno. S predgovorom papeža Leona XIV. Obogaten Juket tako tudi uradno stopa na prodajno in evangelizacijsko pot. Poudariti je potrebno, da kot del zbirke, ki je namenjena mladim, v prvi vrsti res nagovarja prav mlajše generacije, a v svojem bistvu je knjiga odličen spremljevalec prav vseh zakoncev. Papež tako spodbuja mlade, zaljubljene, pa tudi tiste že poročene, da vsak dan raste v ljubezni. Zakonci naj se urijo v podarjanju, v hrepenenju, zaupanju, zvestobi. Knjigo je od današnjega dne naprej možno prebrati že v več kot 10 jezikih, med njimi seveda tudi v slovenščini.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Zdaj lepo v studiju lepo pozdravljam kolegico Meto Potočnik, ki nam je prišla malo predstaviti današnji utrip dneva. Meta, gotovo ne bomo mogli mimo današnjega praznika.
3: Seveda ne, danes je praznik rožnovenske matere Božje. O tem bomo nekaj na začetku povedali. Spomin na ta praznik, predvsem pa vabilo k molitvi. Danes bo na Brezjah molitev vseh treh, štirih delov rožnega venca. Spremljali jih boste lahko seveda tudi sveto mašo neposredno. Potem poročali bomo o UCAT-u, to je katekizem za mlade, o ljubezni, izdala jo je založba Ognjišče in danes dopoldne so jo predali slovensko izdajo tudi papežu. Pri papežu pa so se mudili dopoldne in bili sprejeti na audienci tudi člani vse posvojitve z romano Biter, o tem bomo tudi nekaj več poročali danes in še tudi kasneje sploh v tej vse posvojitvi, kaj je pomenilo za naš slovenski prostor, pa tudi vseh 30 svetih maš na prve petke, ki so se zdaj končale. To ne bo poročal o 90-letnici nadškofa Franca Krambergerja, ki je v domu tam na Prekmurju, potem pa notranje teme.
2: Tudi verjetno kar nekaj novic iz ostalih področji, če sva že pri cerkvenih novicah kar nekaj zdaj le povedala.
3: Potem pa seveda notranje je denar, to je vedno pomembna tema. Andrej spremlja novinarsko konferenco o financah, o stabilnosti. Primož Dolenc, guverner banke, pravi, da imamo stabilen sistem, ob tem je pa tudi sporočil za nekatere ne najbolj prijetno novico, da se bo dvignil znesek, ki ga moraš imeti na računi, ko si na kreditih in sicer na 840 evrov. Sicer pa Helena se bo tudi ukvarjala malce z denarjem, denar za kulturo, ki je znotraj državnega proračuna, kako bo razporajen, koliko ga bo letos in koliko manj ga bo naslednje leto in za katere postavke.
2: Meta Potočnik, zelo izčrpno je bilo tole. Hvala lepa in se poslušamo ob 15.
3: Prosim.

cesta, še daljša pa pot je domov. Ja slišim te griče, ta veter in ptiče, ti pa ne slišiš glasov.

Vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi,

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Radio Ognišče poslušate v prazničnem sredinem popoldnevu. Praznik Roženvenske Matere Božje praznujemo danes in če še nimate načrtov za zvečer, vas radici skupaj z brati Frančiškani vabimo na Brizje, kjer bomo pri Mariji Pomagaj skupaj molili rožni venec. Molitev se bo začela ob 18. uri, ob 19. pa bo sveta maša, ki ji bosta sledila še dva dela rožnega venca. Lepo vabljeni, da se nam pridružite na Brizjah, sicer pa bo dogajanje mogoče spremljati tudi prek radijskih in pa spletnih prenosov. Še 10 minut, 9 minut pravzaprav, manjka pa do 14, ko prihajajo naslednja poročila.

0: avtor novega muzikala Marijan Bunič.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Zasavju na 105,9 MHz.
1: Ura je 14 in čas je že za naslednja poročila. Z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Bančni in finančni sistem v Sloveniji sta stabilna, splošna raven sistemskih tveganj ostaja na nizki do zmerni ravni, v poročilu ugotavlja Banka Slovenije. V času nepredvidljivih sprememb na mednarodnih finančnih trgih, ustrajanja geopolitičnih konfliktov in visokih cen energentov, v centralni banki makrofinančna tveganja ocenjuje kot povišana z rastočo tendenco. Prav tako tveganje povezano z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. So pa po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca
3: potrdili predlog spremembe zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika v okviru naših makrobonitetnih ukrepov. Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s 1. leta 2027. To prilagoditev, o kateri smo govorili že spomladi, če se ne motim, ocenjujemo kot smiselno zaradi rasti cen življenjskih stroškov v obdobju od 2023 do 2025 in tudi v letošnjem letu in zaradi ohranjena seveda verodostojnosti in doslednosti makrobonitetne politike Banke Slovenije.
2: Po podatkih okrajnih volilnih komisij se predčasnega glasovanja na referendumih včeraj udeležilo nekaj manj kot 21.300 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Predčasno je glas mogoče oddati še danes in jutri med 7. in 19. uro na 99 voliščih po državi. Agencija za okolje je za jutri za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem tam, kjer se bo topel in vlažen morski zrak začel dvigovati ob orografskih pregradah. Francoska policija na dijaških protestih ne bo več uporabljala šok granat. Notranji minister je ukrep napovedal po očitkih o policijskem nasilju in sporočil, da je policija sprožila 18 notranjih preiskav. Protesti za več sredstev v izobraževanju traja že več kot teden dni, pridružili pa so se jim tudi sindikati. Po podatkih oblasti je na ulice prišlo 256 tisoč ljudi, organizatori pa navajajo 450 tisoč protestnikov. V nemirih so aretirali več kot 6500 oseb. Francoski premier bo zvečer nagovoril državljane, predsednik države pa je zaradi krize sklical nujno srečanje vlade. Letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo prejmeta francoski znanstvenik Henri Kagan in njegov japonski kolega Kenzo Soy. Nagrajena sta za odkritja, ki omogočajo natančnejšo izdelavo zdravil. Številne molekule namreč obstajajo v dveh oblikah, podobnih levi in desni roki, vendar ima pri zdravilih pogosto samo ena želeni učinek. Kagan in Soy sta razvila postopke, s katerimi je mogoče izdelati predvsem pravo obliko molekule. Razdelila si boste nekaj več kot milijon evrov, nagrado pa jima bodo podelili 10. decembra v Štokholmu.
1: Današnje popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno tudi rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni polovici države bodo možne tudi nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 15, ob morju pa do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature jutri od 16 do 23 stopinj. Za jutri velja tudi opozorilo, da bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Obeti, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Ob 13. pa termometri kažejo takole oziroma so kazali. Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 24 stopinj, Koper in Ptuj 23, Celje in Rogaška Slatina 22, Hrastnik okroglih 20, Logatec in Mežica 19, Ljubljana pretežno oblačno in 17 stopinj, toliko tudi Ilirska Bistrica, Jezersko in Babno Polje. Še pogled na Kridarico, delno oblačno 5 stopinj Celzija, piha pa severozahodnik v sunki do 56 km na uro. Previdno na primorski avtocesti pred Senožičami proti Ljubljani, kjer predmeti na vozišču ovirajo promet, prav tako tudi na štajerski avtocesti pred Framom med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami ter pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam ter na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu v obe smeri. Še prometna nesreča na cesti Vipava-Ajdovščine oziroma cesta Vipava-Ajdovščina tako je zaprta pri Budanjah. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste poročila 14 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.

The Beautiful South in Everybody's Talking, oziroma po naše, vsi govorijo 12 minut čez drugo, 13 minut čez drugo, pravzaprav na ognjišču. Ja, tudi mi kar precej govorimo, takole v popoldanskih urah, predvsem v aktualnih novicah. Pred tretjo boste slišali še nekaj reklame za oddajo Utrip dneva, nekaj njenih glavnih poudarkov, ob pol treh pa lahko prisluhnete tudi tokratnemu komentarju Domovine. Erika Ašič ga je pripravila, naslov in tematika pa zelo zanimiva, takole je naslov Tih bod, ker si neumna. O čem bomo govorili oziroma kaj je Erika napisala, pa lepo vabljeni, da prisluhnete čez dobrih 15 minut.

poti, zim zelen, skrit med tisoč rožami, kakor da ga ni.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Praznik rožnovenske matere Božje in vabilo k molitvi na Brezje.
2: Pobuda vse posvojitev po koncu 30. maš za mučence na Rumanju v Rimu.
1: Slovenski prevod Jukat danes predali v papeževe roke.
2: Ob 90-letnici nadškofa Krambergerja so se ob njem zbrali dekanijski duhovniki.
1: Bančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost ostaja na nizki do zmerni ravni.
2: Koliko proračunskega denarja bo prihodnji dve leti na voljo Ministrstvu za kulturo in kako bo porabljen?
1: Janša in Plenković pred vrhom med 9 o migracijah, Zahodne Balkanu in sodelovanju.
2: Prva seja strateškega sveta za zunanjo politiko v novi sestavi.
1: Vreme. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051-380-838.
0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
2: Radio Ognjišče.
3: V Mariboru na 104,5 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
4: Avtorica komentarja z naslovom Tih bod, ker si neumna, je Erika Ašič. V preteklem tednu smo lahko spremljali več šolskih primerov preusmerjanja pozornosti od vsebinskih tem k nizkim udarcem po človeku. Spremljali smo blatenje, klevetanje, žaljenje in napade na posameznike, ko bi morala jasno spregovoriti dejstva in strokovni argumenti. Toda če slednjih ni, se nekateri poslužijo osebnih napadov. Bodoče psihologe, pravnike, učitelje, politologe, podjetnike, komunikologe bi z izseki dogajanja tega tedna lahko na fakultetah zelo nazorno poučili. V nekaj urah potem, ko je minister dr. Borut Rončević javnost obvestil, da je imenovan strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, so v nekaterih medijih in na družbenih omrežjih žaljivo izpostavljali posameznike, češ kaj pa imajo pri reformi šolstva. Pri tem so bili posebej izpostavljeni Aleš Primc, dr. Jože Možina, Blaž Cvar in še kdo. Čeprav je minister jasno povedal, da je v strokovnem svetu 11 članov sedanjih ali nekdanjih učiteljev in ravnateljev, da sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva in delodajalcev, lokalnih skupnosti kot ustanoviteljic vrtcev in osnovnih šol ter drugi strokovnjaki, argument kritikov ni utišal. Žaljivke in napadi na ministra in člane so bili brutalni, osebni, nizki. S tem, da so dosedanja pedagoška stroka in politični odločevalci naredili, kar pač so, in da so rezultati na vseh področjih iz leta v leto slabši, ne zgolj pismenost, tudi raven logičnega mišljenja, pomnjenja koncentracije, ustvarjalnosti, telesne gibljivosti in zdravja, več je osebnih stisk in psihiatričnih obravnav otrok. Očitno je nekaj v sistemu močno narobe in je prav, da vajeti prevzamejo drugi. Z več istega, kar se je izkazalo za neuspešno, ne more biti spremembe. V nekaj desetletjih smo to že lahko spoznali. Sestava strokovnega sveta za reformo šolstva je izjemno pestra. Zajema strokovnjake z mnogo različnih področij, delovnih okolij in z dolgoletnimi izkušnjami. To daje upanje, da bo reforma šla v smeri celostnega razvoja otrok, izobraževanja za prihodnost in, kot je minister povedal, da se bodo otroci učili kako, ne pa kaj misliti. To je temeljni preobrat, ki ga trenutni vzgojno-izobraževalni sistem potrebuje. Verjamem pa, da si globoka omrežja ravno tega preobrata ne želijo. Ne želijo izpustiti iz rok nadzora nad tem, kaj naj bodoči odrasli mislijo. Ko namreč človek razmišlja odprto, neobremenjeno in ko ne sledi slepo ideološkim usmeritvam, postane za enoumni sistem moteč. Minister Rončević si je svojo odločnostjo in ustrajnostjo prislužil celo naslovnico Mladine in vrsto člankov. Uredniki in novinarji so izpostavili njegovo zasebno življenje, Problematizirali so njegove osebne značilnosti in odločitve, toda med vsemi navedbami ni moč najti strokovnega argumenta, s katerim bi nasprotovali njegovim odločitvam v zvezi z reformami. Le napadi, žalitve in diskreditacija na osebni ravni. V ozadju pa želja po nadzoru in moči ter zavist. Podobno preusmerjanje pozornosti smo spremljali na novi obravnavi sojanja Svetlani Makarovič, ki jo dr. Jože Možina tuži zaradi razžalitve. Zadeva se vleče več let, tudi argumentov, ki bi ubranili njene izjemno sramotilne, v javnosti izrečene in tudi večkrat ponovljene besede, ni. Nobene utemeljene razprave niso podali niti zgodovinarji, ki jih gospa omenja v svojo obrambo, Božo Repe, Martin Premk, Jože Pirjevec. Odgovora na vprašanje, kakšni so strokovni argumenti Makarovičeve za žalitev, Možina ni dobil. Njenim sramotilnim besedam v bran z argumenti ni stopil nihče, je pa seveda veliko opravičevanja, češ da je dobra pisateljica, pri čemer mnogi dvomijo tudi v avtorstvo pesmi in pravljic, ki so objavljene pod njenim imenom. Da pripada Rdeči zvezdi in celo ne boste verjeli, da je stara in bi ji zato res lahko oprostili. Medtem je proti sramotilnemu besedilu Makarovičeve stopila vrsta priznanih strokovnjakov, ki so svoje stališče utemeljevali z dognanji iz področja prava, umetnosti in literature. Ker smo jih objavili tudi v domovini, nadaljuje Erika Ašič, je sodišče moralo prebrati celo naše članke. Javna strokovna razprava je bojda pritisk na sodišče, je prispevkom v domovini nasprotoval odvetnik Makarovičeve. Po drugi strani pa očitno po mnenju nje in njenega odvetnika ni pritisk na sodišče, ko Makarovičeva Možino tudi na obravnavi osebno napade, ko mu oponese, da nima pojma o novinarski etiki, da je povezan s cerkvijo, ko mu očita ultrajanšizem, koritarstvo, ukradeno Prešernovo nagrado in še kaj. Svoj koncept je Makarovičeva izrazila tudi, ko je po obravnavi na vprašanje novinarke, ki ga ni niti poslušala, odgovorila: "Tih bod, ker si neumna." Ni bila pomembna vsebina vprašanja, ampak osebni napad na novinarko z oznako, da je neumna. Verjetno se v življenju prej še nista srečali. Način utišanja drugače mislečih s diskreditacijami se skuša zadnje čase pospešeno standardizirati kot nekaj normalnega, s tem pa prikriti pomankanje vsebinske razprave. Težava tovrstnega preusmerjanja pozornosti z argumentov na osebo je, da, prvič, stvari ne moremo priti do dna in je razrešiti na podlagi dejstev in preverljivih argumentacij. Drugič, s prenosom na osebno raven odpremo pot, da se na osebo sproži plaz gneva in sovraštva od ljudi, ki dotične zadeve ne poznajo, znajo pa žaliti in teptati. In tretjič, se tovrstni način izredno hitro sprejme kot normalen in postane način doseganja ciljev in delovanja družbe. Slednje še posebej z leve strani spremljamo že dlje časa, stvar pa postaja vse bolj razširjena. Ni pa nova. Tudi v času medvojnih in povojnih pobojev so pobijali in zapirali ljudi zgolj zato, ker so bili ali bi lahko bili ideološko na drugi strani, po umorih pa so o njihovi domnevni krivdi širili laži. To je tisti grši del sveta okrog nas. Pa ne le v politiki, pač pa tudi v družbenem, poklicnem in žal pogosto tudi osebnem življenju. Diskreditacija, laži, klevetanje, hinavščina – vse zato, da bi prikrili resnico, dejstva, bistvo. To ima lahko zelo hude, nepovratne posledice. To je pokvarjeno in zavržno. Če zato vemo in smo tiho, pomagamo vzdrževati moč tistih, ki se tega poslužujejo in pomagamo oblikovati novo normalnost. Poslušali ste komentar z naslovom Tih bod, ker si neumna, avtorice Erike Ašič. Prebral sem ga Jure Pavšek.
3: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Praznik rožnovenske matere Božje in vabilo k molitvi na Brezje.
2: Pobuda vse posvojitev po koncu 30. maš za mučence na Rumanju v Rimu.
1: Slovenski prevod Jukat danes predali v papeževe roke.
2: Ob 90-letnici nadškofa Krambergerja so se ob njem zbrali dekanijski duhovniki.
1: Bančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost ostaja na nizki do zmerni ravni.
2: Koliko proračunskega denarja bo prihodnji dve leti na voljo Ministrstvu za kulturo in kako bo porabljen?
1: Janša in Plenković pred vrhom med 9 o migracijah, Zahodnem Balkanu in sodelovanju.
2: Prva seja strateškega sveta za zunanjo politiko v novi sestavi.
1: Vreme. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami.

Regina in dan najlepših sanj, 7 minut še manjka do začetka današnjega utripa dneva, 7 minut do osrednje informativne oddaje in Jure Pavšek sem za danes počasi opravil. Tudi vi si naredite dan najlepših sanj najbolj lepa, tale praznična sreda in seveda lepo se imejte tudi v nadaljevanju popoldneva v družbi Damjane Medved.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Ne preslišite najlepših trenutkov.
4: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01-23-45-700.
3: Slušni aparati Videx.
5: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
6: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
7: V Bohinju na 92,6 MHz.
8: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
9: Praznik rožnovenske matere Božje in vabilo k molitvi.

0: posvojitvi na Brezje.
1: Pobuda Vse posvojitev po koncu 30-ih maš za mučence na Rumanju v Rimu.
0: Slovenski prevod UKAT danes predali v papeževe roke.
1: Ob 90-letnici nadškofa Krambergerja so se ob njem zbrali dekanijski duhovniki.
0: Bančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost ostaja na nizki do zmerni ravni.
1: Koliko proračunskega denarja bo prihodnji dve leti na voljo Ministrstvu za kulturo in kako bo porabljen?
0: Janša in Plenković pred vrhom med 9 o migracijah, Zahodnem Balkanu in sodelovanju.
1: Prva seja strateškega sveta za zunanjo politiko v novi sestavi.
0: Vreme. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami.
2: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Katoliška cerkev danes obhaja praznik Rožnovenske Matere Božje. Praznik je povezan z bitko pri Lepantu leta 1571, pred katero je papež sveti Pij V. vernike povabil k molitvi rožnega venca. Zmago krščanskega ladjevja so pripisali Marijini priprošnji, v spomin na dogodek pa se je uveljavil današnji praznik. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah se bomo zvečer zbrali sodelavci in poslušalci Radija Ognišče ter bratje Frančiškani. Dan rožnega venca se bo začel ob 18. uri z molitvijo veselega in svetlega dela. Ob 19. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, po njej pa bomo molili še žalostni in častitljivi del rožnega venca. V molitev bomo vključili osebne prošnje in zahvale ter posebno prošnjo za mir v svetu. Vsi, ki ne boste mogli priti na Brezje, se nam boste lahko med 18. in 21. uro pridružili v neposrednem radijskem prenosu, video prenos pa bo na spletni strani in družbenih omrežjih Radija Ognišče. V Vatikanu so zbrani predstavniki založniških hiš, ki izdajajo svetovno serijo uspešnic za mlade UKAT. Zadnje v zbirki ima naslov Ljubezen za vedno. V slovenščino pa knjige prevaja Založba Ognišče. Na tokratni svetovni predstavitvi je bil zato tudi slovenski prevod knjige, med njimi tudi v slovenščini, pa so na današnji audienci podarili svetemu očetu. Oglasil se nam je Andrej Knez iz Slomškove založbe, ki deluje pod okriljem Ognišča.
3: S predgovorom papeža Leona 14. v bogatenju UKAT tako tudi uradno stopa na prodajno in evangelizacijsko pot. Poudariti je potrebno, da kot del zbirke, ki je namenjena mladim, v prvi vrsti res nagovarja prav mlajše generacije, a v svojem bistvu je knjiga odličen spremljevalec prav vseh zakoncev. Papež tako spodbuja mlade, zaljubljene, pa tudi tiste že poročene, da vsak dan raste v ljubezni. Knjigo je od današnjega dne naprej možno prebrati že v več kot 10 jezikih, med njimi seveda tudi v slovenščini.
2: Na Rumanju v Rimu so te dni tudi predstavniki spravne pobude Vse posvojitev. Posebno pozornost namenjajo slovenskim učencem, žrtvam komunističnega nasilja, med katerimi je 26 svetniških kandidatov in ki so jim bile ob prvih petkih namenjene tudi svete maše v Ljubljani na Tromostovju. Na Rumanju so z molitvijo podprli prizadevanja za njihovo beatifikacijo. Danes dopoldne pa so obiskali veleposlaništvo Slovenije pri Svetem sedežu in se udeležili tudi papeževe splošne audience. Voditeljica pobude Vse posvojitev Romana Bidar je za naš radio o vtisih s trga svetega Petra povedala.
4: Lahko rečem, da sem zelo ganjena od vsega in nekako tudi tole vse Romane je naravnano na to, da hodimo po stopinjah močencev, ki je tle seveda na vsakem koraku srečamo to zgodovino in tem vsem se pridružujejo seveda naši slovenski močenci, ki se mi zdi, da nismo jih še odkrili kot duhovnega skritega zaklada, ki bi nam lahko pomagal, da se izvlečemo iz teh posledic, ki nam jih pušča bratomor. Se pravi, zdaj na koncu teh 30-ih svetih maš posvečenih močencem smo izdali knjigo z naslovom Ker ljubezen ne pozablja, izbrani del je bil tudi preveden, vezan posebej za papeža in upam, da mu pride za leto v roke. Verjamem, da bo tudi on mogel za nas.
2: Zaslužni nadškof Franc Kramberger, ki je 30 let vodil Slomškovo škofijo, praznuje danes na današnji praznik Rožnovenske matere Božje svoj 90. rojstni dan. V domu svetega Lenarta, kjer biva, so se dopoldne pri oltarju tamkajšnje kapele zbrali dekanijski duhovniki in se skupaj z njim Bogu zahvalili za dar življenja. Ob njegovem jubileju mu je v imenu vseh vernikov nadškofije Maribor čestital njegov sedanji naslednik nadškof Alojzij Cvikl in zaželel, da ga še Bog dolgo ohranja med nami, da mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Tone Gorjup.
5: Bogata življenjska pot nadškofa Franca Krambergerja se je začela na praznik Rožnovenske matere Božje 1936 pri svetem Lenartu v Slovenskih Goricah. Bil je ravnatelj semenišča, 30 letja ordinarij v Mariboru, dvakrat je sprejel papeža svetega Janeza Pavla II., dočakal ustanovitev zavoda Antona Martina Slomška in nadškofije. Ob tem je bil in ostaja po besedah nadškofa Cvikla skromen človek, človek služenja.
6: Ni želel sebe postavljati v spredje, ampak njega, ki mu je služil in ga oznanjil. Lahko rečemo, da je uresničeval svoje nomašno geslo. Gospod, mene naj vidijo, tebe pa naj ljubijo.
5: Nadškof Cvikl je upozoril še na druge kvalitete jubilanta.
6: Nadškof Franc je tudi človek poslušanja tistega notranjega glasu, ki nas vodi in nam kaže pot v življenju. Mi pa smo tisti, ki izpolnjujemo to njegovo voljo. Zato je tudi njegovo škofovsko geslo Zgodi se tvoja volja. Nadškof Franc je z malo besedami veliko povedal. Ko spregovori, imajo njegove besede težo in duhovno globino.
5: Nadškof Franc Kramberger je tudi človek molitve in zaupanja v Boga, je dejal nadškof Cvikl in dodal.
6: Tudi, ko so se začeli zgrinjati temni oblaki in je prišel čas preizkušnje, ko se je zdelo, da je bil ves trud za manj, je gospod nadškof Franc bil za nas velika opora svojo držo človeka, ki se je sicer omaknil, a je ostal dejaven, predvsem z molitvijo, pa tudi v prijateljstvu z nami.
5: Nadškof Cvikl mu je še častital v imenu vseh duhovnikov, diakonov, bogoslovcev, redovnic in redovnikov ter v imenu vsega Božjega ljudstva nadškofije Maribor. Kot je dejal gospodu nadškofu, vsi želijo, da ga Bog še dolgo ohrani med nami, mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Vse to nadškofu Francu Krambergerju želimo tudi sodelavci Radija Ognišče, saj je na poseben način povezan z nami. Ne bomo pozabili, da je prav on na prošnjo Franca Boleta mlademu kaplanu Franciju Trstenjaku dovolil, da je kot glavni in odgovorni urednik postavljal temelje prvega katoliškega radija pri nas in danes nadaljuje tudi Boletovo delo.
7: Radio Ognišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Tretja obletnica napada Hamasa na Izrael, rane na obeh straneh globoke.
1: Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci katoličane in druge državljane poziva k udeležbi na sobotnih referendumih.
8: Šport, evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se bliža koncu.
9: Prometno-informacijski center.
10: Ja, lep pozdrav. Ja, pravkar se je zgodila prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Zanoške proti Šentjakobu, kjer je oviran promet. Drugače pa na pomorski avtocesti pri počivališču Dolinsko proti Lendavi, tu pa predmet na vozišču ovira promet, previdnost se kakor ne bo odveč. Ja, drugače pa čas popodanske prometne konice že aktualen, predvsem zastoji na cesta, ki vode z mestnih središč, na samih mestnih obvoznicah, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Pa naj še omenimo, na gorenski avtocesti bo noči na četrtek in petek predor Šentvid zaprt v obe smeri med 20. in 5. uro zjutraj. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
7: V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj pa nizka do zmerna. To ugotavlja Banka Slovenije v rednem poročilu, kjer ohranja povečana makrofinančna in kibernetska tveganja. Več Andrej Šinko.
11: V času nepredvidljivih sprememb na mednarodnih finančnih trgih, ustrajanja geopolitičnih konfliktov in visokih cen energentov Banka Slovenije opozarja na povišana makrofinančna tveganja. Na drugi strani so spodbudni podatki, ki izkazujejo odpornost in prilagodljivost gospodarstev na vsa ta tveganja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
12: Lahko rečemo, da se geopolitična tveganja v prvi polovici leta niso odrazila v slabših pogojih poslovanja podjetij, finančnem položaju gospodinjstev ali v sposobnosti odplačevanja finančnih obveznosti. Kreditna aktivnost pa je še naprej robustna.
11: Glede okoliščin, v katerem delujejo banke, je Dolenc ocenil, da geostrateški konflikti in visoke cene energentov še naprej predstavljajo pomemben vir negotovosti, kar se odraža v trajnih inflacijskih pritiskih. V Sloveniji se je gospodarska rast v drugem četrtletju še okrepila, inflacijo, ki naj bi bila 3,6-odstotna, pa poganjajo zlasti dražji energenti. Tveganje, ki izhaja iz nepremičninskega trga, je zmerno in se blago povečuje. Rast cen stanovanjskih nepremičnin ustraja pri približno 9%.
13: Ključni dejavnik tega dogajanja je predvsem stran ponudbe, ki je sicer že tradicionalno oziroma dolgoletno omejena v Sloveniji zaradi nizkih stanovanjskih investicij.
11: Je pojasnila direktorica oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko Meta Ahtig. Banke se še vedno financirajo večinoma z depoziti, med katerimi prevladujejo vloge gospodinjstev, kar pa lahko v primeru šoka povzroči zelo hiter odliv iz bančnega sistema. Guverner Dolenc je pri tem dodal, da je makrobonitetna politika preventivno naravnana, zaradi inflacije pa so potrdili tudi predlog spremembe zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika.
12: Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s prvim leta 2027.
11: Predlog gre zdaj v javno posvetovanje, odločitev pa naj bi bila sprejeta do konca leta.
2: Posamezni deli prihodnih proračunov so oziroma bodo danes na klopeh več zainteresiranih parlamentarnih delovnih teles. Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Komisije za nadzor javnih financ ter odbora za kmetijsko, gozdarstvo in prehransko suverenost. Že včeraj, takoj po predstavitvi dokumentov v Državnem zboru, so na seji odbora za kulturo govorili o sredstvih, ki bodo v letu 2027 in 2028 na voljo Ministrstvu za kulturo. O podrobnostih v prispevku Helene Križnik.
14: Na Ministrstvu za kulturo bodo lahko v prihodnjem letu računali na 320 milijonov in 800 tisoč evrov proračunskega denarja, je pojasnila Ignacija Fridel-Jarc, ki vodi resor.
15: Kar predstavlja 8,4-odstotno povečanje sredstev glede na predlog rebalansa proračuna za leto 2026, ki je trenutno v postopku, ter za 7,7-odstotno povečanje sredstev glede na sprejeti proračun za leto 2027.
14: Pristojno ministrico veseli, da se bo delež sredstev za kulturo v celotnem proračunu za leto 2027 bistveno dvignil.
15: In sicer na 1,66%, kar je seveda še daleč od želenih 2%, pa vendarle znova pomeni izrazit dvig glede na 1,42% delež v proračunu leta 2024, na primer.
14: V letu 2028 je predvidenih 310 milijonov in 100 tisoč evrov proračunskih sredstev.
15: Kljub zmanjšanju ostajajo na bistveno višji ravni kot v preteklih letih in omogočajo nadaljne izvajanje vseh temeljnih nalog ministrstva ter financiranje zakonskih obveznosti države na področju kulture,
14: je zagotovila Fridel Jarčeva. Po njenih besedah je trenutno velik del denarja namenjen stroškom dela. A v prihodnje bo financiranje slovenske kulture načrtovano tako, da bo pretežno porabljen za dejanske vsebine in programe.
15: V tem pogledu bo posebna pozornost posvečena tudi plesni umetnosti ter podpori vlaganjem v kulturno infrastrukturo, tako na državnem kot lokalnem nivoju.
14: Krepila se bodo tudi sredstva za obnovo kulturnih spomenikov, tako v državni in občinski kot v zasebni lasti.
15: Navedene spremembe sledijo stališču, da je spoštovanje narodove kulturne dediščine, torej odnos do naše preteklosti, pogoj za bogato kulturno prihodnost
14: Fridel Jarčeva namerava s sodelavci največjo pozornost usmeriti v decentralizacijo kulturnih vsebin in njihovo dostopnost na celotnem ozemlju Slovenije. Če bodo to omogočale ustrezne zakonske podlage, bodo razpisi Ministrstva za kulturo prilagojeni tudi rojakom v zamejstvu in po svetu, je dodala.
15: S financiranjem želimo uveljaviti spoznanje o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, da se torej slovenska kultura ne konča na mejah države Republike Slovenije.
14: Poslanka Levice Asta Vrečko, ki je bila minula 4 leta na čelu kulturnega resorja, je opozorila na zmanjšanje sredstev za audiovizualni sektor. Njena naslednica jo je pomirila, da je v načrtu vzpostavitev audiovizualnega centra, ki bo prinesel racionalizacijo stroškov dela in obratovalnih stroškov na področju filma. Sredstva tako načeloma ne bodo vzeta. Ker je Vrečkovo zaskrbelo še, ali bodo izvedeni vsi razpisi za medije, je Fridel Jarčeva zatrdila, da bo tudi na tem področju dovolj denarja. V pripravi je prav tako sprememba zakona o medijih. Odgovoru na vprašanje poslanke Svobode Sare Žibrat o ukrepih v zvezi s slovenskim jezikom je Fridel Jarčeva napovedala samostojen zakon na tem področju. Zatrdila je še, da se dodatnega financiranja lahko nadejajo javni zavodi, ki bodo izvajali svoj program na celotnem ozemlju naše države.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Pred začetkom vrha skupine Med-9 v Splitu sta se slovenski premier Janez Janša in hrvaški premier Andrej Plenković srečala na dvostranskih pogovorih. Govorila sta o nadaljevanju dobrih sosedskih odnosov, krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja ter reševanju odprtih vprašanj med državama. Posebno pozornost sta namenila sodelovanju pri omejevanju nezakonitih migracij in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Plenković je ob tem poudaril tudi pomen gospodarskih vezi med državama ter izpostavil, da je Slovenija tretji najpomembnejši trgovinski partner Hrvaške. Hrvaška, ki trenutno predseduje skupini Med-9, želi po besedah Plenkovića predsedovanje izkoristiti za dodatno utrditev položaja države kot povezave med Sredozemljem in Srednjo Evropo. Med osrednjimi temami vrha so varnost, migracije, energetika, odpornost na krizne razmere ter odnosi EU z južnim sosedstvom. Strateški svet za zunanjo politiko se je včeraj zbral na prvi seji v novi sestavi. Vodil jo je pristojni minister Tone Kajzer. Z več nekdanjimi diplomati, pravniki, profesori in ostalimi strokovnjaki, ki jih je povabil k sodelovanju, je razpravljal o prenovi zunanje politične strategije Slovenije. Ta mora odražati aktualno geopolitično okolje, jasno opredeljene nacionalne interese in ključne prednostne naloge, je poudaril Kajzer. Zavzel se je za nov razmislek o sodelovanju z različnimi državami in o varnosti ter pri tem ob fizični varnosti opozoril še na varnost kritične infrastrukture, dobavnih verig in naprednih tehnologij. Kajzer je prenovo zunanje politične strategije Slovenije napovedal že ob začetku mandata.
7: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: V Izraelu in Gazi danes zaznamujejo 3 leta od napada teroristično-islamistične organizacije Hamas 7. oktobra 2023. To je sprožilo vojno z več 10 tisoč mrtvimi in povzročilo globoke spremembe na Bližnjem vzhodu. Medtem ko se v Izraelu svojci žrtev poklanjajo spominu na svoje bližne, prebivalci Gaze obletnico zaznamujajo v težkih humanitarnih razmerah. Prispevek Urha Sušnika.
16: Na današnji dan pred 3 leti se je zgodil grozovit teroristični napad, ko je Hamas udrl na festival in ubil 1200 ljudi ter ugrabil 251 talcev, poškodovanih pa je bilo več kot 5000 ljudi. Tragični dogodek velja za največji množični poboj judovskega ljudstva po drugi svetovni vojni. Po poročanju medijske organizacije Associated Press pa je letos prva obletnica, odkar so bili vsi talci in umrli, vrnjeni nazaj v domovino. Po napadu je izraelska država sprožila vojaško operacijo z namenom, da uniči teroriste Hamasa, ki so si prilastili območje Gaze. Konflikt pa je kmalu presegel neverjetne razsežnosti. Od usodnega 7. oktobra 2023 je skupno umrlo več kot 74 tisoč ljudi, po podatkih statiste je od smrtnih žrtev kar 30% mlajših od 17 let. Na prizorišču glasbenega festivala Nova v bližini meje z Gazo so se svojci ob 6 in 29 minut točno v trenutku prvih napadov zbrali v tišini ter se poklonili spominu na svoje bližnje. Medtem ko v Izraelu žalujejo, prebivalci Gaze živijo v nečloveških razmerah. Več kot 2 milijona ljudi živi v zasilnih šotoriščih med ruševinami, spopadi in uničevanje, pa se kljub dogovorom o prekinitvi ognja nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Mnoge organizacije, kot so preiskovalne komisije in poročevalci Združenih narodov ter Mednarodno združenje strokovnjakov za genocid, so dejanja izraelske vlade označile za genocid. Na drugi strani pa podporniki Izraela tem organizacijam očitajo pristranskost, saj gre pri Hamasu po mednarodnih standardih za teroristično organizacijo. Ob obletnici sta se na napad odzvala tudi premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer. Oba sta izrazila podporo Izraelu, obsodila napad Hamasa in opozorila na nevarnost antisemitizma. Janša je poudaril, da se žrtev napada ne sme opravičevati ali relativizirati. Kajzer pa je pozval k razorožitvi Hamasa in nadaljevanju mirovnega načrta za Gazo. Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je ob tem poudarilo, da je treba zaščititi vse civiliste ter spoštovati mednarodno in humanitarno pravo. Slovenija po navedbah ministrstva podpira tudi rešitev 2 držav, ki bi živele v miru in varnosti. Pred časom je za naš radio dolgoletni diplomat Božo Cerar dejal:
17: rešitev se mi zdi dolgoročno nekako znana, ali pa bodo razum prevladal na eni in drugi strani, da se pravzaprav obojestransko priznajo, da pač Izraelci priznajo pravico do samodložbe Palestincem in obratno, da pač Palestinci priznajo pravico Izraela do obstoja, pravico izraelskih državljanov do varnosti.
16: 3 leta po izbruhu spopadov se je geopolitična slika Bližnjega vzhoda povsem spremenila. Konflikt se je razširil na južni Libanon, napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom pa še naprej ogrožajo globalno stabilnost ter svetovno gospodarstvo.
18: Referendum.
2: Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred 4 referendumi, ki bodo v nedeljo 11. oktobra, katoličane in druge državljane poziva, naj svojo državljansko pravico in odgovornost vzamejo resno ter se glasovanje udeležijo. Podpisani poudarjajo, da je referendum ena izmed oblik neposrednega demokratičnega odločanja. Udeležba zato ni zgolj pravica, ampak tudi priložnost za dejavno sodelovanje pri oblikovanju skupnega življenja in prevzemanje odgovornosti za prihodnost države. Volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem dobro seznanijo z referendumskimi vprašanji, o njih odgovorno razmislijo ter odločitev sprejmejo svobodno in po svoji vesti. Celoten zapis je na naši spletni strani.
7: Športni pregled začenjamo v Glasgowu. Slovenska nogometna reprezentanca je zmagala proti Škotski z 2-1. Kljub slabši predstavi v prvem polčasu in lovljenju rezultata je naši ekipi uspel preobrat z goloma Aljoše Matka v 56. in Daniela Šturma v 71. minuti. Selektor naše izbrane vrste Boštjan Cesar je po tekmi povedal:
19: fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
7: S to zmago so fantje na pragu zgodovinske uvrstitve v kvalifikacije za izločilne boje nivoja B v Evropski ligi narodov.
20: Spektakel evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu prihaja k koncu. Potekajo še tekme kronometra v vseh kategorijah. Skupno je na startu kar 12 slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Dirko so že zaključile vse mladinske kategorije, na progi pa se trenutno merijo še članice. Člani pa se bodo na progo podali ob 16 in 15 minut, zastopala pa nas bosta dva reprezentanta. Jan Tratnik bo startal ob 16 in 50 minut, 4 minute za njim pa bo startal Primož Roglič. Nekdani smučarski skakalec sodi poleg Jakoba Soderquista med favorite za zmago. Rokometaši Slovana so v drugem krogu Evropske lige v Tivoliju premagali islandski Valur s 34-29. Zasedba Uroša Zormana je po drugi zmagi na vrhu skupine H s 4 točkami. Slovan bo naslednjo tekmo odigral 13. oktobra na Danskem pri zasedbi Morstaj. Košarkarji CD-vite Olimpije so v drugem krogu evropskega pokala doma izgubili proti Hapoelu iz Jeruzalema s 64-75. Za oslabljene Ljubljančane je bil to drugi poraz v tekmovanju. Zasedba Zvezdana Mitroviča bo naslednjo evropsko tekmo odigrala 14. oktobra proti Rigasu. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v osmini finala turnirja VTT Grand Smash v Pekingu v konkurenci dvojic izgubila proti Singapurcema Izaku Kweku in Kwenu Pangu z 0-3 ter končala nastope. Po izpadu med posamezniki in v dvojicah se vračata v domovino, kjer se v nedeljo v Ljubljani začenja evropsko prvenstvo. Pregled športnih novic je pripravil Urh Sušnik, bral sem Marjan Bunič.
2: Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugom, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, v četrtek bo ponekod v zahodni in bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Obeti? V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 20, Maribor 24, piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro, Murska Sobota jasno 24, piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro, Celje 21, Novo mesto jasno 23 in Koper 20 stopinj. Ostali podatki: Metlika 25, Podčetrtek 24, Nova Gorica, Hrastnik in Slovenske Konjice 22, Mežica 21, Kranj 20, Idrija in Gornji Grad 19, Lisca jasno 18, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro, Postojna pretežno oblačno 17, tudi Logatec 17, Jezersko 16 in Kredarica oblačno 3 stopinje, piha severovzhodnik v sunkih do 49 km na uro. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snibarjem oviram promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:30.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Pred nami pa zdaj še nekaj obvestil. V svetišču kraljice miru na Kureščku bo v četrtek 8. oktobra molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura in ob 18. uri sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na pogovorni večer z ravnatelji kamniških osnovnih šol, ki bo v četrtek 8. oktobra ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom od 9. do 11. oktobra. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Krot in kapucin brat Miha Sekolovnik. Vabljeni tudi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodila jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kančevci.si ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. Ponavljam telefonsko številko 041 840 897. Gimnazija Želimlje v svoj kolektiv vabi profesorja oziroma profesorico angleškega jezika. Zaposlitev je za polni delovni čas, začetek dela v novembru, za obdobje 8 mesecev in z možnostjo podaljšanja. Za več informacij pišite na zelimlje@zelimlje.si.

0: In še k današnjim kulturnim namigom. Celjska Mohorjeva družba vabi ob 19. v Dom svetega Jožefa v Celju na predstavitev knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu, predavanje in projekcijo filmov o svetem Frančišku z ekskluzivnim ogledom 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz vatikanskih arhivov. Gost bo dr. Andraž Arko. Lepo vabljeni na koncert Luke Debevca Majerja in Uroša Urbanije Povej srce zakaj, ki bo ob 18. v cerkvi Marije Matere Dobrega Sveta na Slinovcah, Kostanjevici na Krki. Založba Mladika in slavistično društvo Trst Gorica Videm v sodelovanju s tržaškim pomorskim klubom Sirena vabijo na predstavitev pesniške zbirke Marije Konstnapfel v Oklepaju. Ob 18. v prostorih tržaškega pomorskega kluba Sirena v Parkovljah. Vabljeni na zadnji koncert iz cikla Plečnik in akapela, ki bo ob 20.30 v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Nastopil bo zbor svetega Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič.
1: Kakšni lasje?
2: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.

Prijazen pozdrav v temle sredinem popodnevu, dragi poslušalci, drage poslušalke Radio Ognjišče. Vaša družba bomo novinarka Marjana Debevec, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Bo pa današnji program potekal nekoliko drugače, kot ste vajeni. Pogovor o na temo referendumov se bo začel že ob 16.30. Od 18.00 naprej pa vabljeni k spremljanju prenosa z Brezi. Najprej k molitvi veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19.00 sledi prenos svete maše, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, in po maši še prenos molitvem žalostnega in čestitljivega dela rožnega venca. Lepo in prijazno vabljenim, dragi poslušalci, drage poslušalke, da današnjo sredino popoldne in tudi sredin večer preživimo skupaj v družbi Radio Ognjišče.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Še 6 minut manjka do 16, mi pa že pogledujemo v nadaljevanje našega programa. In sicer ko daji pogovoro, ki se danes izjemoma začne že ob 16:30. Pred nami je referendumska nedelja s kar 4 referendumskimi vprašanji. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na 3 posvetovalnih referendumih izrekli o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Kaj posamezni predlogi prinašajo in kakšni so argumenti za ter proti. V oddaji pogovora bodo svoja stališča soočili Zvone Črnač iz SDS, Aleksander Reberšek iz NSI SLS Fokus in Borut Sajovic iz Svobode. Z nami bodite izjemoma od 16:30 naprej. Po noči se bodo pojavljale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu, možne bodo tudi nevihte, sicer pa jutri zjutraj temperature od 9 do 15, ob morju pa do 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 16:30 naprej. Po noči se bodo pojavljale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu, možne bodo tudi nevihte, sicer pa jutri zjutraj temperature od 9 do 15,

Središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Previdno!

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
5: Spominčicami se danes odpravljamo čez Gorjance, v leto 1971, ko je slak okužil tudi slovensko

Javnost pred mikrofoni Ptujskega festivala domače glasbe je namreč diatonična harmonika, tista na knofe, do dobra prehitela klavirsko. V Združenih državah Amerike in Kanadi je po Slakovi turneji prišlo do prave inštrumentalne revolucije, diatonične harmonike, imenovane tudi button box. Bile so iskane kot spominek, kot glasbilo, novi ansambli in celo orkestri frajtonarjev pa so poganjali kot gobe po dežju. V natečaju revije Stop, 3x3 naj, je bil ansambl Lojzeta Slaka, izbran za najboljšo in hkrati tudi za najbolj priljubljeno skupino narodno-zabavne glasbe. Fantje s Praprotna pa za najbolj priljubljeno vokalno skupino. In vsa ta dejstva se bodo zdaj zrcalila tudi v viži Čez Gorjance z vinilne plošče Sinko ne sprašuj, ki je izšla leta 1966.

V nadaljevanju pa odlomek iz uvodnika Frančiškovega prijateljem, ki ga je napisal brat Vlado Kolenko. Takole piše. Ko pomislim na svetega Frančiška, ga zlahka vidim nekje v samoti nad Asizijem, v majhni votlini med skalami v tišini. Daleč od mestnega hrupa, pogovorov in opravkov. Sam pred Bogom. Toda, če bi Frančišek tam ostal danes, verjetno ne bi govorili o njem. Vedno znova se je namreč vračal. Iz samote med ljudi, na ceste in trge, med gobavce in reveže, med brate, k ljudem, ki so iskali Boga in tudi k tistim, ki ga niso iskali. Šel je celo čez morje, k sultanu. Frančišek je bil človek sredi sveta. Tudi mi smo sredi sveta, sredi ljudim, dela, telefonskih klicev, sporočil, rokov, družinskih obveznosti, veselja, skrbi in načrtov. Vsega je veliko. Lahko smo ves dan dejavni, pa zvečer ugotovimo, da smo bili skoraj ves čas nekje drugje. In če samo dajemo, ne da bi se vračali k izviru, prej ali slej ostanemo prazni. Zato potrebujemo svoje samotne kraje. Morda ne bodo votline nad Asizijem, lahko je nekaj minut tišine zjutraj. Božja beseda, sveta maša, adoracija, rožni venec ali preprost pogovor z Gospodom. Trenutek, ko ničesar ne organiziramo in rešujemo, ampak preprosto ostanemo z njim. In potem nas Jezus pošle nazaj. To je odlomek iz uvodnika Frančiškovega prijatelja, ki ga je napisal brat Vlado Kolenko. In ob tem še povabilo na letošnji gala koncert Radija Ognišče, ki bo 29. novembra in bo posvečen prav Frančišku. Na voljo je le še nekaj 10 vstopnic, zato, dragi poslušalci, pohitite. Zdajle pa prisluhnimo skladbi iz 22. gala koncerta Radija Ognišče, ko so z gala zborom Irena Jebuah Tiran in Irena Vidic zapeli O mati čistega srca.

0: Ura je 16:16, pred nami pa napovednik jutrišnjega radijskega programa. Pred sobotnim svetovnim dnevom duševnega zdravja bomo v svetovalnici gostili doktorico Liljano Šprah, predstojnico Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU in Andreja Grobiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Področje duševnega zdravja se še vedno drži precejšna stigma, zaradi katere ljudem težko spregovorijo o svojih težavah in posledično mnogokrat ne poiščejo pomoči dovolj zgodaj. Kaj torej storiti? Prisluhnite in sodelujte jutri ob 8. Ob aktualnem tednu restauracij smo poiskali sogovornika visoke kulinarike, ki združuje lokalno na vseh nivojih. Kuharski mojster Janez Bratovž pravi, da ga ob kakovostni surovini zanima tudi človek, ki jo pridela. Nima je za dobre ideje, jutri ob 9:20. Ob 14:30 sledi komentar družine. Ob 10. vseslovenskem srečanju razvezanih v cerkvi, ki bo v Šentjurju pri Celju, se mi zdi pomembno, da si priznamo nekaj, kar je del naše cerkvene resničnosti. Ločujejo se tudi pari, ki so veljali za trdne, dejavne in zelo katoliške. Od zunaj le redko poznamo vso zgodbo. Cerkev zato ne sme postati še eno prizorišče obtoževanja, ampak kraj, kjer se lahko resnica pove brez strahu, človek pa ostane sprejet. Komentar z naslovom Zakon ni samo umevan je pripravil pater Tomaž Mikuš, v celoti pa mu boste lahko prisluhnili jutri ob 14:30. Slovenci se lahko pohvalimo z lepo in ohranjeno naravo, a le malo kje človek in narava sodelujeta v sožitju. Med dobrimi primeri je zeliščna kmetija Kalan v vasici Kalobje na Kozjanskem. Milan Kalan, ki bo naš sogovornik, je avtor prvega priročnika o pridelavi zelišč. Zanimale so nas predvsem tudi poslovne priložnosti omenjenega področja v naši državi. Več pa v oddaji Via Pozitiva jutri ob 17. Oliver Dragojevič, Al Martino, Jacques Brel, Beti Jurkovič in drugi pa vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognišču. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, vas pa bomo povabili k glasbenim spominom. Vabljeni k sodelovanju jutri ob 20. Ob 21:40 pa jutri sledi še novo nadaljevanje radijskega romana. Škof Baraga je za svoje vernike hotel priskrbeti kar največ možnosti za dobro pokristjanjevanje. Želja po novih duhovnikih za Indijance je bila velika, materialna stiska pa je bila tudi velika. V Evropo se je napotil predvsem zato, da bi prišel do sredstev za svoje misijone. Več pa v naslednjem nadaljevanju romana. Vabljeni k poslušanju, torej jutri zvečer. Tako, to je bil pogled v jutrišnji radijski program. Pred nami seveda še lep del današnjega sredinega, ki bo danes, kot rečeno, potekal nekoliko drugače. Že čez približno 10 minut boste povabljeni k poslušanju oddaje Pogovor o, ob 18. pa vabljeni k spremljanju prenosa iz Brezij.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
6: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
7: Ej, stric, a veš kak vic?
8: Zakonca se odpravljata na dopust. Žena v kovček zbaše toliko oblek za moža in sebe, da ga na koncu ne more zapreti.
9: Ja, zakaj pa ne vzameš seboj samo najnujnejših stvari?
10: Oh, veš kaj, prav imaš, ti boš ostal doma.

Ura je 16:24, mi pa pogledujemo naprej v naš program. Danes na praznik Rožnovenske Matere Božje pripravljamo Radio Ognjišče in bratje Frančiškani z Brezij v Baziliki Marije Pomagaj, tako imenovani Dan Rožnega Venca. Od 18. ure naprej bo tako prenos molitve veselega in svetlega dela Rožnega Venca. Ob 19. bo prenos svete maše, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, in po maši bo še prenos molitve žalostnega in častitljivega dela Rožnega Venca. Lepo in prijazno vabljeni k sodelovanju. Ponoči in jutri bodo nastale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Vetrovno bo. Sicer pa ob 16. v Ljubljani oblačno in 19 stopinj, v Mariboru in Murski Soboti 24 stopinj, v Celju 22, v Novem mestu zmerno oblačno in 25 stopinj, v Kopru pa 20 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Novim mestom zahod proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoje tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Previdno.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
3: V Podbrdu na 106,5 MHz.
4: Referendum.
5: Pogovor o.
6: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci Radio Ognjišče. Pred nami je referendumska nedelja, potekali bodo 4 referendumi, zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, o pogojevanju denarne socialne pomoči ter o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah. V našem studiju lepo pozdravljam vodjo poslanske skupine Svoboda, gospoda Boruta Sajovica.
7: Prijazen, dober dan.
6: Namestnika vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospoda Zvoneta Črnača.
8: Dobar dan, hvala za povabilo.
6: In namestnika vodje poslanske skupine Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus, gospoda Aleksandra Reberška.
9: Lepo zdrav.
6: Povabili smo tudi socialne demokrate, Levico in Resnico. Slednji so povedali, da se soočen na te teme ne udeležujejo, saj v kampanji ne sodelujejo. V Levici in SD pa nam niso uspeli zagotoviti poslanca, ki bi sodeloval v oddaji. Spoštovani gostje, začeli bomo z novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Gospod Zvone Črnač, SDS trdi, da sedanje ureditev omogoča blokiranje parlamentarne preiskave, še preden se ta sploh začne. Lahko navedete konkreten primer takšne zlorabe in pojasnite, kako je novela preprečuje?
8: Ne samo, da to pravimo v Slovenski demokratski stranki, to je pa zapisano v zakonu, proceduralne finte, se pravi seznam tistih, ki lahko vložijo pritožbo, ki blokira nadaljne delo preiskovalne komisije, je dolg, mislim, da obsega 9 ali nej. In to je bil glavni namen, da je Gibanje Svoboda, SD in Levica v prejšnjem mandatu pred 2 letoma sprejela novelo tega zakona, s čimer bi bile blokirane vse nadaljne preiskovalne komisije. Mi to odpravljamo, gre za preiskavo politične korupcije in za preiskavo politično-gospodarskega kriminala, ki se je v tej državi izjemno razbohotil v času prejšnje vladavine svobodnjakov, kar je priznal ne nazadnje ob odhodu tudi njihov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Vojko Volk.
6: Nasprotniki opozarjajo, da bodo komisije lažje dostopale do bančnih podatkov, komunikacij in druge občutljive dokumentacije, katere varovalke bodo preprečevale, da bi parlamentarna večina preiskavo zlorabila za politični obračun.
8: Ta zakon, ki ga imamo zdaj na referendumu, to preprečuje, oziroma novela tega zakona, to so počeli oni. Gospa Tamara Vonta ima tam v kleti parlamenta izpiske bančnih računov, transakcij, fizičnih oseb, prič, novinarjev, nidani, jaz sem šel to pogledati leto in pol nazaj, grozljivka. Res, da je to v prostorih, ampak do tega je dostopal tudi njen strokovni sodelovec, gospod Tomaš Modic, ki je novinar provladnega, nekdanjega provladnega svobodnjaškega portala Necenzurirano in ti podatki so se zlorabljali in ta zakon, ta novela kjer je treba glasovati za, da se uveljavi, te zlorabe preprečuje in na drugi strani omogoča, da končno pridemo do podatkov, kaj je bilo na tem romunskem računu gospoda Goloba, in tega se najbolj boji, zaradi tega se je v tej kampanji tudi javno izpostavil.
6: Gospod Borut Sajovic, v Svobodi novelo označujete za podlago za politično policijo. Katera konkretna določba zakona je po vašem mnenju najnevarnejša in kako bi jo lahko oblast zlorabila?
4: Še enkrat hvala lepa za povabilo. Zadovoljen sem, da je uvodno besedo mu poslanec Zvone Črnač, ki je seveda politikantstvo postavil nad vrednote poštenega in odgovornega življenja v tej državi, v naši domovini. Zakon o politični policiji je eden od temeljev tako imenovane nastajajoče druge republike v četrti Janševi vladi, ki temelji na ljudeh, kot sta Stevanović, Mijić, zdaj izrinjajoča Teja Košir iz parlamenta, ki se boji voziti po avtocesti, ker ji grozijo njeni in ker ta zakon nima nobenih varovalk. Seveda je potrebno korupcijo, kriminal preiskovati, kar kol ga je v tej državi preveč. To ni lastnost, ne samo levih, ne desnih, spomnimo se Teša, Patrije, pa še česa, za vse je dovolj dela, žal tudi dovolj grehov, parlamentarne preiskave, predvsem pa organi naj stvari razišajo, ampak ljudje, ki so preiskovani, naj imajo možnost normalnega pravnega varstva, ki jim je pa zdaj to novelo zakona odzeto. Zdaj se bo lahko pregledovalo pošto vseh, ne politikov, funkcionarjev. Mi moramo biti na to navajen.
8: To je laž.
4: Laž. Mi moramo biti
8: to
4: na to
8: manipulacijo.
4: Navajeni. Drugače pa je, če se seveda v te zgodbe upleta družinske člane, če se v to upleta novinarje in druge ljudi, ki se jih s tem zastrašuje.
8: Kar je počela Tamara Vonta.
6: Gospod Sajovic, če bo zakon na referendumu zavrnjen, kakšno spremembo predlagate vi, da legitimnih parlamentarnih preiskav ne bi bilo mogoče neutemeljeno zavlačevati ali celo blokirati?
4: Treba bi se bilo usest znotraj vseh strank in poiskati eno zdravo razumsko pot. V pripravah na to oddajo in podobna soočenja sem bral tudi o prvi parlamentarni preiskavi, ki jo je vodil Gorenc gospod Aleksandar Ravnikar, v nej taki ugledni ljudje kot profesor Šturm, ustavni sodnik, kasnejši Krivic, ki so skrbeli za to, da oblast tedanja še napol v drugem sistemu ni nadlegovala, zatirala ljudi. Tako da je parlamentarna preiskava je seveda politično orodje, ključ igrača, s katero se igramo vsi v politiki. Poglejte, v 35 letih je bilo, mislim, da več kot 30 parlamentarnih preiskav, samo 10 jih je dobilo zaključno poročilo.
8: 12.
4: Ali pa 12. Vesel sem, da je med njimi tudi preiskava Tamare Vonta, ki je imela in ima zaključno sporočilo, ki jasno kaže, da sta se Slovenska demokratska stranka in pa Nova Slovenija financirali obvodno in na podlagi tega potekajo tudi že preiskave pri pristojnih organih, tako poročajo slovenski mediji.
8: Kar seveda ne
6: gospod
8: držite,
6: Aleksander Reberšek, dejali ste, da nasprotniki noveli nasprotujejo, ker ne želijo preiskave energetskih poslov in financiranja Gibanja Svoboda. Na katerih konkretnih dejstvih temelji ta vaša trditev?
7: Ne, da točno to, kar ste zdaj povedali, je tista resnica. Gospod Sajovic je povedal zdaj kupenih lepih besed, iz vsega teh besed pa praktično nimamo nič. Potrebno je govoriti o dejstvih in dejstvo govori, da je zakon o parlamentarni preiskavi 30 let veljal in takrat jaz nisem nobenega levega politika slišal, ki bi rekel, tukaj se pa zdaj uvaja politična policija. To je tisti zlorabljen besedni izraz, ki ga v zakonu pravzaprav sploh ni. Se pravi, ni bilo nobenega problema 30 let. Potem je prišla Urška Klakočar Zupančič in je spremenila zakon o parlamentarni preiskavi. Z enim samim namenom, to je, da zaščiti lik in delo Roberta Goloba. Zdaj se vse to ponavlja, mi smo spremenili zakon, da bo takšen, kot je bil 30 let, kot je 30 let tudi veljal, zato da bomo lahko iskali tudi posle Roberta Goloba z Genijem in pa vse, kar je Robert Golob bizniseril še po strani. In tukaj res ne vidimo nobenega problema. Če je vse v redu, ne vem, zakaj se te preiskave tako bojite. In zdaj spretno obračajo ta besedni izraz, uveljavljajo noter neko politično policijo in vse skozi strašijo naše državljane, da bomo pregledovali njihove račune. Zakon v prvem členu je jasen. Preiskujemo samo politike, samo funkcionarje in nobenih navadnih državljanov. Je pa res, da je vse to v času prejšnje vlade počela največja policistka v državnem zboru, to je Tamara Vonta, ki je pregledovala račune preprostih navadnih državljanov. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker jih tudi osebno poznam. So bili moji sodelavci in delala velike zgodbe, kako so na bankomatu dvignali 500 evrov in vse to tudi lansirala v medije. Se pravi, Svoboda se je šla politično policijo, danes to očitajo nam, gre pa se izključno za to, da v Svobodi, Levici in SD-ju ne želijo, da se preišče Roberta Goloba. In točno o tem bomo odločali na referendumu v nedeljo.
6: Pri Novi Sloveniji SLS in Fokus so podprli obvezen predhodni sodni nadzor pri pridobivanju najbolj občutljivih osebnih in bančnih podatkov in ali menite, da bi takšna varovalka preiskave preveč omejila?
7: Glejte, jaz ta zakon, ki je zdaj pač predlagan, kot ga smo ga predlagali mi, v opoziciji pa so zbirali podpise, 40 tisoč naivnih državljanov, preprečuje zlorabe. Poglejte, kaj se bo zgodilo. Ko bomo mi recimo predlagali preiskovalno komisijo o Robertu Golobu, bo ta seveda šel po zaščito na ustavno sodišče in ustavno sodišče je večinoma levo, verjemite mi, da bo tisto zaščito dobil in ga bo prepovedano preiskovati. In mi točno o tem govorimo. Ta zakon, ki smo ga mi sprejeli, omogoča, da preiskujemo Roberta Goloba, Svoboda se pa na vse kriple bori in poziva ljudi ne glasujejo proti, da ja ne bomo preiskovali Roberta Goloba. Urška Klakočar Zupančič je enako naredila v svojem mandatu, sami veste, da v času prejšnje vlade Roberta Goloba ni bilo praktično možno preiskovati. Zakon so spremenili, čeprav je zakonodajno-pravna služba na 200 straneh dala svoje pripombe, je Urška ta zakon tiščala naprej, samo da se ne bi preiskali Roberta Goloba. In verjamem, da se ga s tem zakonom od Urške ne da preiskati, se ga pa da z našim zakonom. Zato tudi takšen vik in krik in na terenu delajo vse, angažirale so se nevladne organizacije, organizirali so se levi influencerji, vsi znani, veliko znanih naših Slovencev, filmskih igralcev, vseh, ki so družbeno aktivni, je ta leva politika vpletla to in pozivajo naše državljane, da naj na referendumu glasujemo proti, ampak če želimo preiskati Roberta Goloba, je samo za tisti pravi odgovor v nedeljo na referendumu.
6: Gospod Sajovic.
4: Ja, lepo je biti v vaši družbi, saj če govori gospod Aleksander, ni treba kaj govoriti. Vidite, da ne gre za Slovenijo, da ne gre za korupcijo, da gre za politikanstvo in pa političen obračun. Tole je referendumska nedela, je preprosti žeparski trik, kjer se preusmerja pozornost iz levega žepa, zato da ti desnega lahko spraznijo. Kaj se dogaja v parlamentu? Želimo ustanoviti že mesece in tedne preiskovalno komisijo o vmešavanju tujih obveščevalnih služb v samostojno, suvereno državo Slovenijo. Želimo nadaljevati delo na področju korupcije, kako sta se vsaj dve politični stranki nezakonito financirali iz podjetij v javnem sektorju. Ni šlo za 500 evrov, 10.000 in 10.000 evrov so se nakazali na račune poslancev, ti so jih pa potem seveda nosili naprej. Tako je pisalo v medijih iz preiskovalne komisije, ki je pripravila zaključno poročilo. Jaz mislim, da je v javnost niso prišli nobeni dokumenti in tako je prav. Če je kaj narobe, je treba to preiskati transparentno, pregledno, ljudje morajo imeti pa možnost sodnega varstva. Pomislite, ko parkirate na robe, ko ste pelali čez neko omejitev, se zoper to, če se vam dela krivica, lahko pritožite. Imate pravno varstvo. Tu pri političnih, vidite, sovražnih, zlonamernih, nestrpnih očitkih, pa pravnega varstva ne bo. To je pač delo po madžarskem Orbanovem vzorcu, ki pa ne bo trajalo dolgo.
6: Gospod Černač.
8: Če ne bi svobodnjaki in ostali v opoziciji s parapolitično njihovo vojsko ki so jo izdatno financirali v njihovem mandatu za lunatične projekte, sprožili tega referenduma, bi ta novela zakona že veljala. In prva preiskovalna komisija, o kateri govori gospod Sajec, bi bila že ustanovljena in bi delala že delo, ampak jaz verjamem, da bi se tudi v tej preiskovalni komisiji ulovili za lasten rep, kot so se v neki drugi, kjer je morala potem Mojca Pašek Šetin zaradi tega odleteti iz Svobodnjaške stranke, ker je našla sedanjo ženo gospoda Goloba v tej preiskovalki. Glede druge preiskovalne, ki jo je vodila Tamara Vonta, ne, na eni strani pravi gospod Sajovic, ne, da so našli v tej preiskovalni komisiji SDS in NSI s prsti v marmeladi. Nič ni našla. Nič ni našla in vi to dobro veste. Zdaj bi pa radi to zgodbo še naprej mleli kljub temu, da je zgodba zaključena. In ta novela zakona govori o tem. Če enkrat preiskava zaključena in ta je bila, nove preiskave več ne more biti. Tudi zaradi tega vašega politikanstva, ki se ga greste na tem področju, je potrebno v nedeljo ta zakon podprt, ne samo ta zakon, 4 referendum imamo, 4-krat je treba biti za, ker tega, kar počne sedanja opozicija in kar so počeli takrat, ko so bili na vladi, oni so na korupciji odprli niti črke K od korupcije, ampak je v njihovem mandatu dobila enormna krila in enormen pospešek. Poglejmo samo, nekdanja vaša generalna sekretarka se dela v kabinetu vašega predsednika vlade, govori 2,5 milijona evrov krade Alenka Bratušek na drugem tiru, pa ste vaša je to govorila, nič od tega niste naredili, nič niste preiskali, seveda niste mogli. Če ste za 3 preiskovalke imenovali 3 nekdanje sodelavce gospoda Goloba v Geniju. Gospoda Rezarja, ki je bil v Geniju zaposlen, prednjo postal poslanec, gospoda Laha, ki je bil ravno tako tam, gospoda Maro Vonta, ki je bila PR-ovka v Geniju. In ti ne bi preiskovali posle v energetiki in vse ostale rabote, ki so se dogajale v prejšnjem mandatu, kar zdaj končno prihaja na ven, ampak ne v Sloveniji, v Romuniji, paste. Najožji sodelavec gospoda Goloba 500,000 evrov podkupnine je zahteval za nek posel. Tam, po naši oceni, so stvari bistveno, bistveno močnejše in s temi preiskavami bomo končno razčistili vse te milijonske provizije, ki so odtekale na račun dražje elektrike v Sloveniji, na račun davkoplačevalcev. Zaradi tega je potrebno ta zakon v nedeljo potrditi in ni res, da ni pravnega varstva. Še vedno je pravno varstvo na 2 inštitucijah, na sodnem svetu in na generalnem državnem tožilstvu. Pristojna organa za to, da o tem odločata in mimo grede, kar ste prej omenili, sodno varstvo oziroma preizkustvo, to obstaja, ampak ne v tem zakonu, ker v parlamentarni preiskavi se uporabljajo določbe kazenskega zakonika in tam imate vse te ostale varovalke. Tako da vse, kar govorite, ni nič res, zelo grobo zlorabljate to referendumsko kampanjo, ko govorite o politični policiji, zelo grobo in vi to veste, počnete nekaj podobnega, kot ste počeli pri referendumu o vodah. Kjer ste pa potem enak zakon, kot ste ga vrgli na tistem referendumu v vašem mandatu potrdili.
6: Gospod Rebešek, na to gospod Sajovi.
7: Ja, zanimivo je, kako v politični policiji govorijo ravno ljubitelji prejšnjega režima, ko pa so dejansko takratna Udba resnično vohljala za ljudmi in spremljala in zbirala podatke. Danes ta isti ljudi, ponosni nasledniki, govorijo o politični Udbi, ki je takrat zbirala podatke. Menim, da gre tukaj za zelo veliko manipulacijo, izkoriščanje besednega izraza politična policija, čeprav tega v zakonu sploh ni omenjeno. Ta besedni izraz se uporablja samo za strašenje naših državljanov. In še enkrat poudarjam tisto, kar je ključno. Prvi zakon člena o parlamentarni preiskavi govori, da se preiskuje zgolj in samo politike nobenih navadnih državljanov. In tukaj gre, bom rekel, za eno zelo veliko manipulacijo za strašenje naših državljanov. Ne bomo preiskovali vas, preiskovali bomo politike, njihovo odgovornost, kaj so počeli, ko so bili na različnih položajih. Politično odgovornost ugotavljamo.
6: Gospod Sajovic.
4: Predsednik vlade, gospod Janez Janša, je v nedavnih demonstracijah proti sovražni izraelski politiki, proti umiranju žensk in otrok, protestnike ozračil z proto-teroristi. In vse te se bo preiskalo. Nika Kovač, Jaša Jenull, nevladniki iz različnih sfer so vsakodnevno na tapeti in seveda iz teh besed danes je jasno razvidno, da se želi ne preiskovati korupcijo in kriminal, ampak politizirati, preiskovati, onemogočati in pa ožigosati politične nasprotnike. In to je slabo. Zdaj slišim neke pravljice o Geniju, pa kdo vodi Geni? Andrej Vizjak iz politike in kaj se je dogajalo v Romuniji. V medijih piše, da so govorili, da naj bi nekaj podpisali. Nihče še ni nič podpisal, nihče še ni vzel nobenih sredstev. Jaz si želim, da kriminalisti pri nas in v Romuniji razišejo. Pa to primerjajmo z drugim primerom. Z afero Patria. Nekdo je bil pri nas zato v zaporu, na Finskem so jasno ugotovili in v Avstriji, da so šle velike vsote denarja v Slovenijo, pri nas ste pa seveda to pometali pod preprogo. Zato gre ničelna toleranca do korupcije, ne glede na to, z katere strani prihaja.
8: Zdaj, glede na to, da je argumentov, ne, ko nima gospod Sajovic argumentov in vsi ti, ki kričijo, da gre za politično preiskavo v tem primeru, potem poslušamo take bajke in take floskule. Ne. Gospod Sajovic reče, jaz mislim, da je gospodu Golobu Vizjak odprl račun v Romuniji, pa tam dvigoval 100 tisoč evrov.
7: Glede, zdaj omenjene so bile nevladne organizacije. Ne? Tukaj je treba zelo pošteno stvar povedati, da imamo pri nas v naši Sloveniji različne nevladne organizacije. Jaz sem takoj za to, da se loči zrnje od plev, da se pogleda tiste nevladne organizacije, ki imajo resnično korist naši državljani od njih. Imamo pa tudi takšne nevladne organizacije, od katerih ima korist samo lev del politike. In tisto, kar je najbolj zanimivo, ravno te nevladne organizacije so specializirane za črpanje davkoplačevalskega denarja. In ko je potrebno, se tik pred volitvami, ko zvončki spomladi, odprejo pred referendumi in so vam v pomoč pri, bom rekel, vaši politični agendi in delujejo proti desni politiki, proti našim idejam. In zato imate vi te nevladne organizacije, črpajo davkoplačevalski denar, od njih nimamo nič, treba pa je pogledati, kaj s tem denarjem dejansko naredijo. In nimamo se tukaj kaj bati, če so pošteni delali, ne vidim tukaj nobenega problema. Enako tudi za Goloba.
6: Gospod Černač.
8: Glejte, jaz mislim, da tukaj gre za bistveno širše vprašanje, kot se zdaj pogovarjamo in odgovorna politika in če smo predstavniki ljudstva tako v koaliciji kot v sedanji opoziciji, bi morali biti vsi za to, da se ta zakon čim prej uveljavi. Po nekaterih podatkih v Sloveniji izgubimo preko 3 milijarde in pol evrov na račun take ali drugačne korupcije. In en velik del tega je politično-gospodarska korupcija. Ne si zatiskati oči, vemo, kako stvari potekajo in mislim, da je skrajni čas, da se to gnojno tkivo iz naše družbe izreže, da se Slovenija očisti tega balasta, ker brez tega ne moramo narediti nobene politike razvojne na vseh ostalih področjih. Zaradi tega je potrebno biti za ta zakon v nedeljo podprt to novelo zakona o parlamentarni preiskavi, čim prej zavihati rokave in ja, gospod Sajovic, tista prva parlamentarka, ki ste jo napovedali, bi bilo prav, da je pol čim prej ustanovljena in treba preiskovati vse. Sam še enkrat povem, bojim se, da se tudi tam lokte za lasten rekš. Posebno glede na zadnje ugotovitve, glede tega, koga ste imeli na plačilnem spisku preko Genija za svetovanje v politični kampanji.
6: Spoštovani gostje, še zadnje vprašanje v tem krogu, potem bomo šli k RTV prispevku. Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali v stranki priznavate, da morajo imeti parlamentarne komisije dovolj učinkovita pooblastila za ugotavljanje politične odgovornosti, katera pooblastila bi jim vendarle dali?
4: Jaz mislim, da v 35-letni zgodovini naše države lahko to pogledamo, katere in na kakšen način, ne glede na vlado, ne glede na politično barvo, so bile te preiskave ustrezne, so prinesle neko dodano vrednost, resnico in pa rezultate in na tem graditi. S parlamentarnimi preiskavami ne bilo nič narobe, če imajo ustrezno varovalko, da se seveda ne izkoriščajo in ne zlorabljajo samo za diskreditacije in pa politične obračune. Slovenija si v 35. letu svoje samostojnosti zasluži, da rečemo bobu bob.
8: No in njihova predsednica nekdanja preiskovalne komisije, dokler je še bila v Svobodi, gospa Mojca Šetenc Pašek, spomnimo se, je ravno to, kar zdaj govori Sajovic, glasno povedala, kaj ste počeli. Da je bila preiskovalka ustanovljena izključno za diskreditacijo Slovenske demokratske stranke in takratne opozicije.
6: Gospod Černač, mogoče ob tem še, ali ste pripravljeni v Slovenske demokratske stranke zagotoviti, da bodo enaka pooblastila preiskovalnih komisij veljala tudi takrat, ko bo opozicija preiskovala ravnanje sedanje vlade in njenih ministrov?
8: Ne samo, da smo pripravljeni zagotoviti, tako smo vedno delovali. Vsa leta kar delujemo v politiki, smo tako delovali in dokaz, da so lahko preiskovali, kar so želeli, ampak so se žal veliko krat tukaj ujeli v lasten rep, so te njihove preiskovalne komisije v zadnjem mandatu.
6: Gospod Aleksander Reberšek, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in pa Fokus, novela omogoča sodno varstvo po koncu preiskave, kako lahko tako pozno varstvo popravi morebitno škodo za zasebnost in ugled človeka, ki je bil neupravičeno izpostavljen?
7: Se lahko že na začetku, a ne? Se pravi, recimo, po tem zakonu, ki zdaj velja, mislim, ki je veljal v času Urške Klakočar Zupančič, lahko sodno varstvo Robert Golob zahteva na ustavnem sodišču in ga bo dobil, zato ker je ustavno sodišče večinoma levo. In tukaj je problem. Namesto, da bi bili vključeni, ker sodni svet oziroma ustavno sodišče nas je pozvalo, da je treba zakon o parlamentarni preiskavi novelirati oziroma popraviti, ker je neustavn in smo dali noter sodnike in tožilce. Urška Klakočar Zupančič je pa poskrbela, da je noter zmetala vse, se pravi tudi politike. Se pravi, en politik bo lahko šel na ustavno sodišče, zahtevo sodno varstvo in ga bo tudi dobil, če je ta prave farbe.
6: Gospod Černač, gospod Sajevec, kratko.
8: To je popolnoma normalna določba. Se to velja v vseh ostalih primerih. Se je podobno na kazenskem področju, podobno je na področju Komisije za preprečevanje korupcije. Tam, ko prije do končnega poročila, ima potem tisti, ki ga to poročilo zadeva, možnost, da tem osporava. In tukaj jaz ne vidim nič spornega v tem.
6: Gospod Sajevec.
4: Država ni ne leva, ne desna, je naša. Slišali ste večkrat, donži trikrat omenjeno, kakšno naj bi bilo ustavno sodišče. Jaz, kakršnakoli vlada je to tudi moja slovenska vlada, tudi če jo nisem volil ali če mi ljudje tam niso všeč, podobno velja tudi za inštitucije. In ta vlada se zdaj utika v imenovanje državnih tožilcev, očitno bomo imeli čez leta, tako kot je družba, ravno zaradi takih zgodb pa danes govorimo, razdeljena, polarizirana, šibka, da bomo imeli desne in leve sodnike, desne in leve tožilce, to preprosto ne vodi nikamor. Iskati moramo rešitve, ki so dobre za vse.
8: Tega pa ne razumem. Vlada se utika v imenovanje državnih tožilcev. Kdo pa je imenoval v času vaše vlade državne tožilce? Je bila vlada, verjetno.
4: Razumem, Zvone, da česa ne razumeš, ampak ti bom povedal, se spomneš imenovanja evropskih tožilcev, iskati moramo rešitve, ki so dobre za vse.
8: Tega pa ne razumem. Vlada se utika v imenovanje državnih tožilcev. Kdo pa je imenoval v času vaše vlade državne tožilce? Je bila vlada, verjetno.
4: Razumem, Zvone, da česa ne razumeš, ampak

0: On je toliko že star, nauči se, da ne skačeš v besedo, poveš svoje, jaz bom pa tudi svoje. Zakon v skoku daje pristojnost ministru, da bo imenoval tožilce in to ni v redu.
1: Spoštovani gostje, iskrena hvala za ta prvi del. Nadaljujemo oddajo Pogovor o na Radiu Ognjišče. Nadaljevali bomo s poslanci Borutom Sajovicem, Aleksandrom Reberškom in Zvonetom Černačem na temo ukinitve obveznega RTV prispevka. Gospod Borut Sajovic, v Svobodi pravite, da ukinitev prispevka stroška javne radiotelevizije ne bo odpravila, temveč ga bo le prenesla drugam. Kateri način financiranja zagovarjate in zakaj je sedanji obvezni prispevek po vaše najboljša rešitev?
0: Ključno je, da ste mediji za to državo dragoceni. Eden od stebrov podajanja informacij, eden od stebrov demokracije. RTV Slovenija, jaz se spomnim prebiranja zgodb iz leta 1968, ko so slovenski jezik začel tlačati v nekdanji Jugoslaviji. Takrat sta bila slovenska radiotelevizija in slovenski radio ključna stebra slovenstva. Tam so arhivi, tam so naše oddaje, tam so slovenski filmi in pa kultura. Podobno je bilo leta 1991. Bil sem v civilnem delu med osamosvojitelji vojne za Slovenijo. Kako težko smo čakali radijske oddaje, televizijske napoved. To je bil eden od stebrov slovenstva. In tako kot prejle, televizija pa noben radio ni naš, ne od levih, ne od desnih, mora biti od vseh. Televizija je strošek povsod po svetu in mora biti. Mi se pri tem referendumu pogovarjamo samo o tem, a bo del stroškov za to, da deluje javni servis, a bomo krili državljanke in državljani, del pa država, ali pa jo bo v celoti krila država, proračun, kjer bo politika odvisno od opredelitev enkrat stiskala bolj, enkrat grozila bolj, enkrat dajala več in enkrat manj. Zato smo proti temu, da se stanje, ki ni idealno, tako radikalno uničuje, ampak da pogledamo, kje smo in tudi RTV Slovenija razvijamo in nadgrajujemo v duhu časa.
1: Kako pa odgovarjate ljudem, ki radiotelevizije Slovenija ne spremljajo ali ne zaupajo, a morajo njen program kljub temu obvezno plačevati? Ste pripravljeni spremeniti višino, način obračunavanja pa tudi obseg prispevka?
0: To je legitimno vprašanje in pa legitimna debata, ampak poglejte, tudi jaz plačujem za zdravstveno zavarovanje, pa na srečo zdravstvenega zavarovanja ne koristim, tudi že 41. leto vplačujem v pokojninsko blagajno, so stvari, ki morajo biti solidarno razporejene in pa razdeljene med vse, ker so naše slovenske.
1: Gospod Zvone Črnač, če bo obvezni RTV prispevek ukinjen, iz katerega konkretnega vira naj se RTV Slovenija financira, iz državnega proračuna, prostovoljnih naročnin ali po kakšnem tretjem modelu?
2: Je tisti del, kjer gre za širši interes zagotavljanja programov za obe manjšini, tako mađarsko kot italijansko, za ta osnovni paket informativnega programa, seveda iz državnega proračuna, kar se že zdaj dogaja, ampak to je cirka 20 do 30 milijonov evrov letno, petkrat manj kot ta zavod stane danes. Vse ostalo pa na trgu. Imamo trg teh storitev in že zdaj je en del tega kolača na trgu, bistveno premajhen. Zakaj? Zaradi tega, ker je program slab. Program je zaspal, ne, nekaj desetletij nazaj, hiša je zaspala, v njej redno dela 2000 zaposlenih, to je toliko, kot imamo profesionalne sestave slovenske vojske, govorimo o vojakih, neočastnikih, in 500 stalnih honorarcev, se pravi 2500, plus 300 občasnih honorarcev. Za to letno ljudje plačajo preko 100 milijonov evrov, iz žepov davkoplačevalcev gre preko 100 milijonov evrov tega prispevka, ki pa ni vezan na prispevek kot prispevek, ampak na elektrotičnico. To je dodaten anahronizem, tako da te zadeve je potrebno ukiniti. Na nedeljo je treba glasovati za ukinitev tega prisilnega harača, ki daje neko potuho, onemogoča prenovo te inštitucije in zagotavlja slab program, slabe storitve, enoumje.

0: v zadnjih 4 letih, odkar ta zavod vodi gospod Goran Forbici, ki ste ga vi postavili v imenu tako imenovane civilne družbe. Vemo, kdo je gospod Goran Forbici, deli denar iz norveškega sklada za krepitev civilne družbe, ne gasilcem, ne kulturnim društvom, ne tabornikom, ne skautom, pač pa za lunatične projekte vaše levičarske paravojske. Jaz sem zadnjič omenil par projektov. Zavod Trate Trbovlje. Zavod Trate Trbovlje. 80.200 evrov iz tega sklada in 10.000 evrov, vse skupaj 3.600.000 oziroma 800.000 evrov je bilo razdeljenih za te lunatične projekte. In gospod Goran Forbici je tisti, ki je pripeljal ta vaš zavod, to vašo levičarsko propagandno hišo, na rob stečaja. In on je tisti, ki je odgovoren, da bo ta hiša šla v stečaj. S prispevkom ali pa brez. Poglejte, ljudje plačujejo te prispevke. Preko 100 milijonov evrov in vsak mesec poslušamo, da nimajo denarja za plače. Da nimajo denarja za plače. Lejte, to je neodgovorno tudi do ljudi, je žaljivo do ljudi, oprostite. Ljudje morajo pošteno delati za to, da ta denar zaslužijo. In ne morajo ga kar metati skozi dimnik. Tako da ta prispevek je potrebno ukiniti, zagotavljati financiranje, tako kot do zdaj, tistih programov, ki jih je država dolžna zagotavljati in nuditi. In zato potrebujemo v tej hiši, po moje, maksimalno 10% 15 ljudi, ki so tam zaposleni danes.
1: Gospod Črnač, kako bi po ukinitvi prispevka zagotovili financiranje vsebin, ki tržno niso zanimive, vendar sodijo v javno službo, da nima programov za manjšine, pa tudi orkestra, glasbe, klasične in podobno, regionalnih vsebin, kulture, verskih oddaj, pa tudi programov za Slovence doma in po svetu?
0: To sem povedal uvodoma, tako kot doslej. Že doslej se ta sredstva zagotavljajo, ker pač ne gospodarijo dobro. Ne? Levičarski aktivisti v tem zavodu, na čelu s gospodom Forbicijem, 4 leta so, kot sem povedal, ta zavod spravili na rob stečaja, slabo gospodarijo, slab program delajo. Zaradi tega imajo manj od reklam sredstev, kot bi jih lahko imeli, in že Golobova vlada je morala, kot veste, vsako leto pomagati s tem nekje med 10 in 20 milijoni evrov, zato da so se zagotavljale obveze, ki jih imamo glede obeh manjšin in vsega ostalega. In ta sredstva je pač potrebno v bodoče zagotavljati tudi iz davkoplačevalskih virov, če želite, iz proračunskih virov, ampak treba to gospodarno s tem denarjem ravnati, tako kot so mi ostalimi sredstvi, in seveda te programe zagotavljati. Zato pa ne potrebujete 150 ali pa 100 milijonov evrov. Ne, ampak mislim, da je tam nekje številka okrog 30 milijonov evrov in to je tisto, kar Slovenija potrebuje.
1: Gospod Aleksander Reberšek, v NSI, SLS in Fokus poudarjate učinkovito in pregledno porabo denarja na RTV Slovenija. Zakaj je za dosego tega cilja potrebna ukinitev prispevka, ne pa strožji nadzor, jasno določeni standardi in reforma zavoda?
2: V Novi Sloveniji trdimo, da Slovenija potrebuje učinkovito in finančno vzdržno javno medijsko hišo. Zavedamo se, da RTV sodi med mediji nacionalnega pomena, a hkrati po vseh teh dolgih letih nespremenjenega stanja potrebuje prenovo. Ne samo vsebinsko, ampak tudi poslovno in finančno. RTV je ravno tako moja, kot je tvoja, je tako naša, kakor je tudi vaša. In jaz imam večkrat občutek, ko v državnem zboru razpravljamo, potem pa zvečer pogledaš še na oddajo na RTV-ju, večerno oddajo in vidiš, da je govora čisto o nečem drugem, kar se pa dejansko tisti dan v parlamentu dogajalo. Tisto, kar naše državljane najbolj moti pri vsem tem je, da je RTV močno nagnjena v levo in forsira, bom rekel, neke leve politike, leve ideje, leve ideologije, pri čemer pa se moramo mi na, bom rekel, na desni strani veliko bolj truditi zauzemati. Dejstvo je tudi, da je zaposlenih na RTV-ju preveč ljudi, preko 2000 jih je zaposlenih, jaz sem prepričan, da mnogi tam nimajo kaj početi oziroma ne delajo praktično nič, so samo na plačilni listi in dokazano je bilo do sedaj, da je RTV vreča brez dna, da mi lahko še naprej denar noter mečemo, vedno ga bo premal, vedno več ljudi bojo tam zaposlovali, treba se bo pač prilagoditi razmeram, tako kot je rekel gospod Črnač, financirati tisto, kar ni tržno zanimivo, drugače pa pogledajte, imamo tudi druge televizije, druge medijske hiše v naši državi, kako lahko one preživijo, RTV imam pa non-stop neke, bom rekel, težave. Tukaj pričakujem pomoč države, predvsem tisto ključno, kar si pa želim je, da ne bi bilo tako levo obrnjena, da bi poročala bolj pošteno in kot sem rekel, RTV je tako moja, kakor tudi tvoja, naša, kakor tudi vaša.
1: Gospod Reberšek, če bi RTV Slovenija postala odvisna od vsakoletne proračunske odločitve vlade in parlamenta, ali ne bi bila še bolj izpostavljena političnim pritiskom, kako bi to preprečili?
2: Ja, mogoče bom rekel, to drži, ampak tisto, kar je, bom rekel, tržno nezanimivo, bi morala država pokriti. Dejstvo pa je, da takšen medij, kot je RTV, mora del sredstev zbrati tudi z reklamami, če lahko na trgu preživijo tudi druge medijske hiše, tudi druge televizije. Jaz ne vidim razloga, zakaj RTV ne more preživeti. Jaz mislim, da je problem tudi v učinkovitosti, v prevelikem strošku dela. Mislim, da gre 2/3 stroškov samo za poplačilo ljudi, ki tam delajo, in jaz ne vem, kaj dela 2000 ljudi. 2000 je res ogromna številka. Mislim, da RTV potrebuje popolno prenovo. In glas za na nedeljskem referendumu ni glas proti RTV-ju, ampak glas za to, da se stvari tam uredijo in pa tudi spremenijo. Jaz si ne želim enostranskega poročanja, niti za nas, niti ne to, kar je zdaj, ker vse za levo. Ampak si želim poštenega poročanja.
1: Gospod Sajovic.
3: Kdor ljubi mati domovino in pa Slovenijo, noče ne more in pa ne sme rušati RTV-ja. Omenjali so se druge medije. A smo pozabili, kateri od drugih medijev so se financirali z madžarskim denarjem, s pomočjo tujih obveščevalnih služb in s tuje države. Ne, to ni v redu. Pejmo par let nazaj v en drug mandat, STA, Slovenski tiskovni agenciji, se je pobralo sredstva in denar. Hvala Bogu je tisti vladi potekal mandat, da smo stvari v korist neodvisnih javnih inštitucij postavili na svoje mesto. Pa kaj nam je za božjo voljo? Nekdo bo 50.000 ljudi poslal iz javne uprave, iz domov za starejše, iz vojske, iz policije, na njive očitno pobirati krompir in pa rezati zelje. Danes je Zvone Črnač pred par trenutki rekel, da je v javni RTV treba odpustiti do 85% ljudi. Pa za božjo voljo, mi se ne moremo tako neodgovorno in neresno obnašati s to državo. Javni RTV servis je pomemben, za politiko je slabo, kadar iše sam tisto, kar se nanaša na nas. Mediji morajo biti objektivni, odgovorni in delati moramo na tem, kaj se da zgraditi, izboljšati, ne pa kaj se po komunistično da porušati in pa požgati.
1: Gospod Černač.
0: Ne 85%, gospod Sajovic. Ko gre neko podjetje v stečaj, vsi izgubijo službo. Vsi. Take zakone imamo v tej državi in v okviru Evropske unije in tako je prav. Ne, tako je prav, potem se začne, ne moreš hiše graditi na pesku, če ni temeljev, graditi na novo. Zdaj, uvodoma je gospod Sajovic nostalgično omenjal neke druge čase, šel je 40-70 let nazaj, kjer je ta RTV tudi obtičala, moram reči, v zadnjih letih, tam nekje 70 let nazaj približno je obtičala in to je problem. Ne. V tem obdobju so se zgodile velikanske spremembe. Velikanske, tako na medijskem področju, kot na vseh ostalih področjih. Večino informacij ljudi dobivajo iz popolnoma drugih virov in temu se je pač potrebno prilagoditi. In temu se žal nacionalka ni prilagodila še več. Jaz si upam trditi, da ima celo slabši program, kot smo ga gledali 40-50 let nazaj. Slabši. In da je manj uravnotežena, kot je bila v trdih komunističnih časih. Tako da to je problem in zaradi tega problema ni mogoče urediti na mehek način, žal. In edini način, da se ga uredi tako, da bo prav za ljudi in da se jih razbremeni tega harača je, da se v nedeljo množično glasuje za ukinitev tega prispevka. To je interes v vseh končni fazi, tudi vas, ko boste ponovno na oblasti.
2: Tukaj tudi en tak, za eno po drugo pomembno stvar gre, ne? Imeli smo vlado Roberta Goloba, ki je z vsemi možnimi dajatvami obremenjevala posameznike, podjetnike in tak naprej. Zdaj pa prihajamo v neko drugo obdobje, kjer ljudi razbremenjujemo. In vkolikor se bo ljudje odločili, bomo razbremenili tudi prispevka za RTV.
1: Spoštovani gostje, le še vprašanje za vsakega izmed vas. Gospod Rebršek, koliko bi po oceni Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in pa Gibanja Fokus javna radiotelevizija sploh smela stati in katere dejavnosti bi morali na RTV Slovenija zmanjšati ali ukiniti?
2: To zdaj v številkih je, ne vem, če je to da je smiselno sploh govoriti, ampak spremeniti je treba, tako sem prej rekel, strukturo, spremeniti je treba tako vsebinsko, poslovno, finančno, vse skupaj, da bo zadeva pila vodo, ker če bomo zadevo obstrili tako je zdaj, je to vrečka brez dna. Mi bomo še naprej noter metali denar, država bo vsakič več dajala, ljudje bojo plačevali vsakič višji prispevek, mi pa od tega na koncu ne bomo imeli nič več. Tisto, kar je treba nujno in pa spremeniti, je pa to, da bo bistveno bolj uravnotežena RTV. Da bo država plačevala tiste vsebine, ki niso tržno zanimive, ostali del si pa ne televizija, tako kot vsaka druga, pridobi na trgu. In definitivno sem pa prepričan, da je na RTV-u zaposlenih bistveno preveč ljudi in trdim, da marsikdo izmed tam zaposlenih krade bolgo časa, kako temu rečejo.
1: Gospod Zvone Černač, Slovenska demokratska stranka, če bo večina podprla ukinitev RTV prispevka, v kakšnem roku ga nameravate odpraviti in kako boste v prehodnem obdobju preprečili finančni zlom oziroma krčenje programov RTV Slovenija?
0: Ja, v najkrajšem roku nameravamo uveljaviti to spremembo, v najkrajšem možnem roku. Tega kolapsa pa žal v Slovenski demokratski stranki ne moramo preprečiti. Jaz sem prej povedal, kdo je za ta kolaps na RTV odgovoren. Dogaja se že kako leto dni. Predsednik tega sveta je gospod Goran Forbici, ki vse okrog sebe, ki ne mislijo enako in v enako levičarsko smer kot on, označuje s fašisti. Pač ta struktura, prejšnja politična oblast, ki ga je postavila, gospod Golob se je zelo pohvalil takrat, ko ga je postavil na čelo tega programskega sveta, je odgovorna za ta kolaps, ki bo nedvomno sledil. Slovenska demokratska stranka pa bo preprečila, da bi bila ta erozija še bolj globoka in bo zagotavljala vse tiste vsebine, ki jih je potrebno zagotavljati, tako kot sem povedal. Zaradi tega bo pač potrebno v najkrajšem času te ukrepe sprejeti. Kot veste, je Ministrstvo za kulturo že pripravilo osnutek tako novega zakona glede RTV kot medijskega zakona in po tej poti bomo šli naprej.
1: Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali nasprotovanje ukinitvi pomeni tudi podporo sedanji organiziranosti in obsegu RTV Slovenija in ali v Svobodi priznavate, da zavod potrebuje racionalizacijo oziroma kako bi jo izvedli?
3: Strinjam se z vami, da vsi taki sistemi potrebujejo nadgradno, razvoj, ampak na miren, urejen način, zagotovo pa odločno pa nasprotujem temu, kar predlaga gospod Černač, da je treba javni servis tako izčrpati, da bo šel v stečaj in potem graditi, kot je rekel, na pesku, na novo. Slovenska glasbena produkcija, slovenski arhiv, kultura, filmi si enostavno ne zaslužijo tega mačehovska in pa destruktivnega odnosa, zato bomo tako kot večina državljank in državljanov skušali javni servis z glasovanjem proti ohraniti. Že same razmere znotraj tega zavoda pa pričajo in jaz sem prepričan, da se jih zavedajo tudi pristojni, da je treba določene stvari racionalizirati, izboljšati, nadgraditi in se vprašati, kaj še lahko naredimo, da bo ta slovenski gledalec in gledalka z javnim servisom še bolj zadovoljna.
2: Jaz imel sam še en dodatek glede RTV-a. Zdaj sam osebno to verjetno bolj občutim na lastni koži, kot kjerkoli drug državljan normalno. Recimo skličemo novinarsko konferenco na neko pomembno temo, ker predstavim nov predlog zakona. In tam praktično ni novinarja. Ampak novinarji RTV-a so pa vedno prisotni, kot tri ali pa štiri nevladniki stojijo pred parlamentom. In tukaj je, bom rekel, precej krivična zadeva. Se pravi, tisto, kar je tam gospodom na RTV-u sveto, bojo z vsemi topovi tudi pokril, pripravili tudi take kadre, da bo jaz gledal, da je čim več tam ljudi, ko pa bojo hoteli, recimo, pa bojo recimo tudi mene ali pa našo poslansko skupino Nova Slovenija, SLS in Fokus prikazali v neki slabi luči. In tukaj se dogaja manipulacija. In to je tisto, kar želimo tudi mi preprečiti. RTV ni ne moja, ne tvoja, je naša in objektivno poročanje pričakujem od enega tajega javnega servisa.
0: Glejte, tako kot sem povedal prej, RTV v drugačni obliki bo obstala in bo ostala, ne s tem pretiranim financiranjem, kot se dogaja danes. Povedal sem, da je na Ministrstvu za kulturo že pripravljen osnutek zakona glede tega, tako da glede tega nobene skrbi. Gospod Sajovic, se pa sprašujem, kaj ste vi 4 leta počeli, da niste preobrazili te inštitucije, za katero sami ugotavljate, da je potrebna preobrazbe in zakaj ste postavili na vrh človeka, ki je to inštitucijo priperjal na rob bankrota. On je odgovoren in vi ste odgovorni za to.
1: Gospod Sajovic,
3: glejte, tudi Slovenija kot članica Evropske skupnosti je pod nadzorom mednarodnih inštitucij in jasno in glasno je bilo ugotovljeno, da kar se tiče depolitizacije javnega servisa, da so bili narejeni veliki in pravi koraki v pravo smer.
1: Spoštovani gostje, nadaljevali bomo z novo temo referendumsko pogojevanje denarne socialne pomoči na Radiu Ognjišče. Tako spremljate, spoštovane poslušalke in poslušalci, pogovor o v njem gostimo poslance, tiste, ki pač nekako imajo pri sprejemanju zakonodaje škarje in platno. Gremo sedaj k pogojevanju denarne socialne pomoči. Gospod Aleksander Rebršek, Nova Slovenija, SLS, Fokus, dejali ste, da socialna pomoč ni za tiste, ki delati nočejo. Kako boste v praksi zanesljivo ločili človek, ki dela noče, od človeka, ki zaradi bolezni, skrbi za svojca, slabih prometnih povezav ali drugih okoliščin dela dejansko ne more opravljati?
2: Jaz mislim, da so danes časi taki, da kdor želi delati, bo delo. Mnogo naših državljanov pa se potegne črto in reče, bolj se mi splača biti doma na socialni, kakor pa da hodim v službo, pa da delam, ker ob temu, da nekdo da se zavestno odloči, da ne gre delati, mu pripada kup nekih drugih pravic in dobrin, ki jih lahko pač dobi. V Novi Sloveniji smo pač mnenja, da zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči, da je končno zdaj prihaja v naši državi čas, ko se bo začelo nagrajevati tiste, ki delajo, vsak dan ostanejo, garajo cel dan, da bojo od tega imeli več, se pravi, da se bo nagrajevalo delo, da prihaja čas, da se bo pomagali tistim, ki res ne morejo delati, da je pa konec take politike, da bomo nagrajevali tiste, ki ne želijo delati, ki so se to tudi zavestno odločili. Zato predlagamo, da vsak tist, jaz razumem in nisem proti denarni socialni pomoči niti slučajno, denarna socialna pomoč je kot neka varnostna mreža, ki te ujame, ki ti tudi pomaga, kot recimo izgubiš službo, ampak v tem trenutku, v tem času je delovnih mest dovolj, vsak lahko najde delovno mesto, lahko gre delati kamorkoli želi, praktično Zavod za zaposlovanje objavlja ogromno prostih delovnih mest in vsak lahko, bom rekel, v tem trenutku dobi delo takoj, če si seveda to želi. Problem pa je, ker so si preračunali, tako kot sem povedal, in se mu ne splača delati in je rajš na socialni prejema to denarno socialno pomoč.
1: Kako boste preprečili, da občine in javne ustanove prejemnike socialne pomoči ne bodo uporabljale kot poceni nadomestilo za redno zaposlene in ali bi morali za opravljeno delo poleg socialne pomoči prejeti tudi plačilo?
2: Plačilo že dobijo, ko dobijo denarno socialno pomoč. Jaz tukaj poudarjam eno stvar. Najprej se mora zgoditi referendum. Ko bo na referendumu, jaz sem prepričan, večinska volja za tak predlog, ki smo ga dali, bomo mi imeli neko točko, na katero se bomo naslonili in bomo rekli, lejte, ljudje so povedali, da si želijo na referendumu, da nekdo, ki prejema denarno socialno pomoč, zato upravi tudi družbeno koristno delo. Seveda ne bo šlo za polni delovni čas, da bo je pa zdaj človeka, ki prejema 500 evrov denarne socialne pomoči, da bo mogel 10 ur na dan delati. Govorimo mogoče o parih urih na dan ali pa v 10-20 urih na teden. Pokazati bo mogel nek interes, neko voljo in neki prispevati družbi, lokalni skupnosti, zato da bo vsak mesec prejel 500 evrov. Hkrati pa mi tem človeku sem prepričan, da pomagamo. On bo imel neko obveznost, se pravi, zjutraj bo mogel vstati, bo šel na, ne vem, na delovno mesto, v dom za starejše pomagati tam karkoli, ne vem, čistiti park, pometati dvorišče pred javnimi zavodi in tak naprej. Se pravi, bo imel neko odgovornost, tam bo navezval socialni stik, konc dneva bo lahko rekel, lejte, dan sem pa res nekaj dobrega naredil zase in za družbo in prepričan sem, da si bo tak človek prej najdel delovno mesto, da bo imel prej željo se zaposliti in da bo enakovreden del naše družbe. Govorim o zdravih posameznikih, prejemnikih denarne socialne pomoči. Še vedno pa denarna socialna pomoč ostaja za tiste, ki ne morejo delati. In zakon ne govori o teh ljudih, da bi pa te mogli opravljati družbeno koristno delo.
1: Gospod Zvone Černač, Slovenska demokratska stranka, kdo in po katerih merilih bo odločal, kdo je brez objektivnih ovir sposoben za družbeno koristno delo, kako boste preprečili, da bi bili kaznovani ljudje z zdravstvenimi, družinskimi in drugimi težavami, ki niso takoj vidne?
0: To bo določal zakon, v katerem bo do kriterij merila in podzakonski akti, ker vsega v zakon pač ni mogoče napisati. Gre za formalnosti, ki bodo pač izpolnjene po tistem, ko bo rezultat tega referenduma jasen. Jaz sem tukaj prepričan, da bo to eden izmed referendumov, ki bo imel največje število glasov za. Gre namreč za to, da bomo glasovali o tem, ali smo za pravičen socialni sistem, pravičen sistem socialnih pomoči, in da smo za to, da se preprečijo zlorabe teh socialnih pomoči. In jaz sem trdno prepričan, da je tudi velika večina voljivcev, gospod Sajovic, vaših voljivcev za ta referendum, zato da se to uredi. In mi ni jasno, kako da lahko politika, tam primer opozicijska politika, Gibanje Svoboda, SD, Levico puščam ob strani, ker gre za neko drugo zgodbo, lahko sploh nasprotujejo temu. Ne? Jaz sem poslušal včeraj vašega nekdanjega ministra, zdaj poslanca Boštjančiča, ne, in pravi, vse, normalno, da se vsi s tem strinjamo, da smo vsi za pravičen socialni sistem, da smo vsi za to, da se preprečijo zlorabe. Ne. Ampak pravi, zakaj pa tega ne naredite, pa zakona ne sprejmete? Ja, čakajte, 4 leta ste vladali, zakaj tega niste naredili? Ne? Ni zdaj point v tem, da bomo en drugega obtuževali, zakaj ni bilo to narejeno. Jaz mislim, da tudi zaradi tega ne, ker en del politike, ne, ta skrajna levica, ki se trenutno kliče levica v parlamentu, pa bo zelo ropotala proti temu, ker jim ni za to. Ne, ker je pač tam en del te volivne baze, ki izključno iz tega ne, ustvarja prihodke in je njihovo volivno telo. Zaradi tega mora biti ta konsens v družbi čim širši in zaradi tega je ta referendum pomemben. Več kot bo tukaj glasov za, in jaz sem prepričan, da jih bo več kot 80% za, večja je verjetnost, da bomo končno te zadeve uredili.
1: Gospod Črnač, kaj se bo zgodilo, če občine in druge ustanove ne bodo imele dovolj primernih del za vse upravičence? Ali bi človek lahko izgubil socialno pomoč tudi zato, ker mu država ne bi mogla ponuditi dela?
0: Tega pa se sploh ni zabat, glejte, že zdaj imate ogromno prostovoljcev po občinah, v tem mandatu te perspektive finančne je bil uveden nek projekt, ki je bil tudi evropsko financiran za nakup vozil, ne pa za osebje, ki omogoča ljudem, ki ne morejo do zdravnika, ki ne morejo trgovino, ki so starejši in tako naprej, neke vrste taksi službo, ki je gratis taksi služba, se pravi prevoz za starejše, sopotnik, ne vem, prostofer, ne vem, kako se kličejo te prevozi po posameznih občinah in tukaj je potreb bistveno več, kot je na voljo teh ljudi in vsi delajo gratis, vsi ti ljudje, ki vozijo te avtomobile, ne zaslužijo ni česar, ne, ne zaslužijo ni česar, verjamem, da tudi kdo od poslancev kdaj kakšnega odpelo, zaradi tega, da je pokazal, da je to pomembna zadeva in tega je ogromno, da ne govorim pomoč v domovih za starejše, prej je omenil kolega Rebršek na področju hortikulture in vsega ostalega urejenosti naselij, tako da tukaj se ni zabat, da bo dela zmanjkalo. Ne? Dela bo preveč.
2: Zim bo pa snekine.
0: In prav pa je, ja, in prav pa je, no recimo zdaj, ko bo zima, starejši ljudje si ne morajo skidati in tako naprej. Prav pa je, da se ljudi, ki začasno ne morajo služiti, ne? Sej bi radi, pa ne morajo, pa so sposobni delati, da se jim omogoči, da ostanejo aktivni, če že država v tem obdobju nekaj pomaga. In večina ljudi tudi s tem ne bo imela nobenih težav, vam garantiram. Radi bodo šli pomagati, radi bodo šli delati.
1: Gospod Borut Sajovic, v Gibanju Svoboda pravite, da se zlorabe preprečuje z učinkovitim sistemom in ne pa z referendumskimi gesli. Katere konkretne ukrepe predlagate za aktivacijo dolgotrajno brezposelnih in preprečevanje neupravičenega prejemanja pomoči?
3: Ja, v Svobodi smo bistveno bolj zmerni, mirni, preudarni in se osredotočamo na dejstva in pa na številke. Treba je povedati, da samo referendum o politični policiji je zakonodajni, bo imel konkretne posledice, ta o tako imenovanem prisilnem delu pa je zamegljevalni. Slišali ste, kolega, sej nimata ne idej, ne rešitev, ne razdelano, kako bi sistem, ki ni slab, ni pa idealen, lahko še nadgradili. Kakšna so dejstva? Dejstva so, da je število ljudi, ki niso na socialni pomoči v obdobju Golobove vlade, v primerjavi z Janševo vlado, 21-22 znatno upadlo. Tako malo prejemnikov socialne pomoči, kot jih je bilo v času naše vlade, še do zdaj ni bilo. Kakšna pa je njihova struktura? Poglejmo jih. Teh ljudi je 17.045. 41,7% je starejših od 50 let. 23% je invalidov. Pa za božjo voljo ne bomo silili invalida v prisilno delo.
2: Seveda ne.
3: 18,8% je pa ljudi, ki iščejo prvo zaposlitev. Medicinska sestra, ključavničar, mlad inženir, pa ne bomo njega dal ceste pometati. Pa še trenutek resnice. 16 let sem bil župan. Veliko smo se ukvarjali z javnimi deli, res veliko, iz plena pa zelo malo. Človeku ne moreš dati v roke škari za obrezovanje žive meje. Ne smeš in ne moreš mu dati kosilnice. Ne smeš mu dati freze za odmet snega, če ni zdravniško pregledan, če ni ustrezno izobražen, če ni zavarovan in vse te ljudi mora nekdo nadzorovati. In mi bomo racionalizirali, da bi zmanjšali stroške, pa naj stane, kar hoče. Teh ljudi, ki jih bo treba na koncu zaposliti in mogoče družbi delajo krivico, bo ostalo 6 do 7 tisoč, v 212 slovenskih občinah pa bo za njih skrbela nova armada zaposlenih. Zakonodaja v Sloveniji, ena najbolj restriktivnih v naši soseščini, varovalk je že zdaj dovolj na centrih za socialno delo, na službah, ki jih zdaj vodi najboljši minister in pa najboljša vlada, naj ne farbajo ljudi z zamegljevalnimi referendumi, ampak se lotijo dela in pa podzakonskih aktov in ljudi, ki izkoriščajo, če so, bo že naslednji teden lahko manj.
1: Kako pa odgovarjate zaposlenim z nizkimi plačami, ki menijo, da morajo sami vsak dan delati, medtem ko nekateri delovno sposobni ljudje prejemajo pomoč brez primerljive obveznosti do skupnosti?
3: Drži, v družbi, kadar se dogaja krivica, če jih je tudi malo, že ena sama je preveč, to najbolj boli. In to so anomalije, pred katerimi ne smemo in ne moramo zatiskati oči, ampak jih je treba odpraviti, pa še nekaj roko na srce. Poslanci imamo normalne, dobre plače, pa ne moramo biti tistim, ki ne zmorejo štukati konca s prvim in 31. neušljivi 500 evrov socialne pomoči. Mi smo po ustavi, smo socialna država, smo dovolj razviti, dovolj bogati, da lahko poskrbimo za preživetje vseh, zlorabe, nepravilnosti, pa moramo vsi skupaj preganati.
1: Gospod Černač, potem gospod Reberšek.
0: Mislim, zakaj gospod Sajovic tukaj potegnil mejo pri 50 letih starosti, kaj gre šlo? S 50 leti v pokoj, ali kaj? Ne?
2: Ko, da
0: mislim, da zdaj ponovem po tej noveli z 62 mi šele izpolni pogoje za upokojitev, ne glede na to, koliko ima pokojninske dobe. Tako da ne razumem, te meje je čisto umetno ustvarjena. 10 do 15 tisoč drži je teh oseb, zato ker imamo trenutno zelo visoko zaposlenost. Ne? To je treba povedati, drži, ampak tudi teh 10 do 15 tisoč let, tudi če jih je samo 10, ki zlorabljajo, je to treba preprečiti. In je treba, da tisti, ki res ne morejo delati, pa mogoče še celo malo več te socialne pomoči, ker nekateri tudi s tistim, kar dobijo, treba pošteno priznati, zelo težko preživijo. In v tem je ta referendum, za to gre in zaradi tega jaz ne razumem, kako lahko nekdo tukaj govori o tem, da je potrebno biti pri tem referendumu proti. Mimo grede, prek sem omenil tele šoferje, ki vozijo ljudi, ki pač ne morajo od doma in tako naprej do zdravnika itd. Glejte, kar jih jaz poznam na mojem koncu, so vsi starejši od 60 oziroma 65 let. A veste, gospod Sajovic, pa omenil ste medicinsko sestro, da ne bo šla rezati drevja ali ne vem, kaj ste rekel. V domovih za starejše manjka osebja, manjka medicinskih sestr, manjka negovalk, negovalcev in tako naprej. Tako da tukaj mislim, da je to eden izmed referendumov, kjer bi morala opozicija pokazati malo več zrelosti in pokazala bi jo lahko samo s tem, da pač pove, ja, to je potrebno urediti, ne? In pri zakonu bomo budno spremljali, da bo napisan v pravo smer.
1: Gospod Reberšek, na to gospod Sajovic.
2: Jaz bi samo tole povedal, ko sem zdaj gospoda Sajovica tole poslušal, ne? Da imam poln kufer teh besednih izrazov, da se nekaj v življenju ne da, pa iskati razloge, kako se nekaj ne da. Ta vlada dokazuje, da se čisto vse da. Se pravi, sklad za otroke z redkimi boleznimi se prvo ni dal, pri nas se je dala ta zadeva urediti. Najdel bomo rešitve za vse, tudi tisto, kar vi niste bili sposobni. Podaril bi pa eno stvar. Govoriti tule o plačah ljudi z vaše strani je smešno in žalostno hkrati. Vi ste bili član koalicije, minister v vladi, se pravi tiste vlade, ki je najprej, ko je prišla na oblast, razveljavila našo dohodninsko reformo. Se pravi, ste vzeli plače tudi tistim ljudem, ki so na minimalni plači, ste jim znižali plače. Mi se bomo trudili, da bo razlika med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo še višja. Se pravi, da bojo ljudi res stimulirani, da grejo na trg dela, da delajo. Se pravi, nagrajevali tiste, ki vsak dan ostanejo, delajo, na drugi strani pa vzeli denarno socialno pomoč tistim, ki ne želijo delati. Veste, ljudje imajo res poln kufar vsega, ko vidijo, kako nekdo v njihovi vasi izkorišča denarno socialno pomoč, ker ne želi delati. In to ni pravično, to ni pošteno in mi bomo zdaj to ljudi na referendumu vprašali. Prepričan sem, da bo to zelo veliki odstotek, ki bo ta referendum podprl.
4: za in potem se bomo tudi kot koalicija, kot vlada na to tudi ozirali in bomo rekli, poglejte, ljudje so na referendu to jasno povedali, želijo od nas spremembe in te spremembe bomo potem tudi realizirali in prenesli v prakso. Dovolj je izkoriščanja denarne socialne pomoči, pomagati pa je treba, kot sem rekel, tistim, ki res ne morejo pri nas delati.
1: Gospod Sajovic.
3: Dobra vlada z učinkovitimi ukrepi stvari popravi, nadgradi, ne pa da zamegljevalno sprašuje ljudi, ali na jutri zjutraj sploh še sonce vstaja, ali pa vzhaja, ali pa govori o prisilnem delu. So anomalije, prejle smo bili že blizu skupaj, če bi se dolgo pogovarjali, bi prišli do skupne ugotovitve in pa rešitve, da je takih ljudi sorazmerno malo, da pač je že eden preveč, da imamo v tej državi dovolj mehanizmov, da če službe opravijo svoja dela, da gnila jabolka ločemo od zdravih. Kar se pa tiče prejemkov, ja, ta vlada, ki je zdaj v opoziciji, je bila vlada, ki je znatno povišala prejemke vsem državljankam in državljanom, tako tistem v javnem sektorju, tistim z minimalno plačo, tudi pokojnine, dodatke in temu seveda sledijo tudi plače v zasebnem sektorju.
4: Dajmo se realno pogovoriti, ne? V času zadnje Janševe vlade sem bil predlagatelj zakona o urejanju trga dela. Takrat smo s tistim zakonom predlagali, da bi nekdo mogel sprejeti delo po pol leta in sprejeti delo, ki zahteva 2 stopnje niže, kot ima izobrazbo. Ta zakon je bil v prvem branju sprejet. Se pravi, mi smo že takrat delali, ko smo imeli škarje in pa platno v rokah. Kaj se je zgodilo? Levica je z proceduralnimi triki vložila pobudo za referendum in blokirala izvajanje zakona vse do volitev. Seveda, ko pridejo volitve, vsi zakoni, ki niso bili sprejeti do konca, padejo. Se pravi, mi smo že pokazali interes. Zdaj pa jaz sem prepričan, da ne boste taki frajeri, da boste, če bomo zopet vložili ta zakon, da ne boste vi še enkrat vložili referenduma, ker vam bojo ljudje že v nedelo povedali, da so za takšne rešitve in pa ideje, ki jih predlagamo v naši vladi.
1: Gospod Sajovic, ali bi moral imeti delovno sposoben prejemnik socialne pomoči po vašem mnenju kakršnokoli obveznost do skupnosti, do kjer živi oziroma do občine, tudi konec koncev do države? Če da, kje potegnete mejo med primerno aktivacijo in nedopustno prisilo?
3: V ljudeh je treba videti najprej dobro in pa pozitivno. Sem človek terena, podeželja, vasi, član številnih organizacij in pa društev. Jaz moram reči, da številni ljudje, ki nimajo službe in imajo socialen prejemek, nam pomagajo v Karitasu, v Rdečem križu, v gasilskih društvih in imajo moralno odgovornost, da družbi vrnejo tisto, kar jim družba omogoča. Tako da v teh stvarih biti na socialni pomoči vam moram povedati, ni in pa ne more biti lepo, fajn ali pa prijetno. Zato se je v teh stvarih treba pogovarjati mirno, trezno, diskretno na podlagi dejstev in podatkov, ne pa na podlagi zamegljevalnih referendumov.
1: Gospod Reberšek, na katerih podatkih ali izkušnjah iz tujine temelji pričakovanje, da bo obvezno družbeno koristno delo ljudi približalo redni zaposlitvi in jih ne bo zgolj dodatno stigmatiziralo?
4: Ne bo jih stigmatizirati, to sigurno ne. Recimo, neke države že zdaj imajo, da morajo v okviru tega prejemka, ki ga dobijo, da morajo opravljati družbeno koristno delo. Celo še več, vkolikor se ne odzovejo, se jim ta prejemek tudi zniža. Govorim o zdravih posameznikih. In jaz sem prepričan, da bomo s to zakonodajo, ki jo bomo potem referendumu sprejeli, takšnemu človeku, ki je zdrav, prejema denarno socialno pomoč, pomagali. Mi si želimo, da je vsak zdrav posameznik, pa tudi ostali, da so vsi enakovredni del te družbe, da vsak po svojih močeh prispeva. Vete, kakšna krivica se dogaja? Mi od januarja do septembra smo uvozili v našo državo 9500 delavcev, predvsem iz Azije. Na zavodu pa imamo še vedno prejemnike denarne socialne pomoči, zdrave posameznike, ker ne želijo delati. In to je zelo krivično do vseh državljanov. Zakaj? Zaradi tega, ker konstanten prihod tuje delovne sile pomeni, da plače in standard naših državljanov enostavno ne bojo naraščale. Ker bo vedno delo nekdo za minimalca. zdrav posameznik pa doma ne dela nič 24 ur, samo razmišlja, kdaj bo dobil tisto socialno, kaj bo more biti naredil zraven še na črno in na koncu imel več kot nekdo, ki, bom rekel, vsak dan hodi v službo. To je krivično, tudi nekatere evropske države imajo takšno zakonodajo že zdaj sprejeto in jaz tukaj ne vidim res nobenega razloga, zakaj bi bil človek proti dobrim rešitvam. Prav je, da se te ljudje vključijo in da če neki od družbe, od ljudi, od države dobijo, da nazaj neki družbi tudi vračajo. In to se mi zdi zelo pošteno.
1: Gospod Zvone Črnač, koliko ur družbeno koristnega dela bi moral upravičenec opraviti in ali bi se mu to delo štelo tudi v delovno oziroma pokojninsko dobo ter zagotavljalo tudi zavarovanje o poškodbi?
0: Ja, glede zadnjega gotovo. Glede ostalega pa mislim, da so to take podrobnosti, da vam danes jaz odgovora ne moram na to dati. Mislim, da to razumete. Potrebno je pogledati primer do primera. Ne? Tudi glede tega, kar je prej govoril gospod Sajovic, drži. Ljudje so različni, smo različni in pri teh stvareh je potrebno, pač zdaj govorim čisto operativno, se s posameznikom, ki pristane v taki situaciji, se bo pač tisti, ki bo ne vem, na centru za socialno delo delal ali pa na občini pogovoril, usedel in bosta ugotovila, kaj je zanj najbolj primerno. In tukaj delim mnenje s tem, kar je povedal gospod Reberšek, ne? To je predvsem v interesu teh ljudi, se pravi tistih, ki začasno iz takih ali drugačnih razlogov, ali ne dobijo zaposlitve, ali se jim je pač karkoli v življenju zalomilo, da na ta način čim prej pridajo v stik nazaj z delom in da po tej poti tudi pridajo potem do normalne aktivacije in do redne zaposlitve. Ker nekdo, glejte, ki, ne vem, bila je omenjena medicinska sestra, čeprav jaz močno dvomim, da je kakšna medicinska sestra trenutno v Sloveniji, ki ne bi uspela dobiti dela, ker jih primankuje. Če bo na tak način prišla v nek kolektiv, kjer bo preko tega prostovoljnega dela začela ponovno upravljati nazaj svoje delo, sem trdno prepričan, da bo v zelo kratkem času lahko dobila zaposlitev. Ne? Pa še kakšen drugi, kjer gre mogoče za kakšen poklic, ki ni tako kuranten, kot je ta.
1: Gospod Vesevic, kratko.
3: Omenili smo, da je veliko ljudi, ki iščejo prvo zaposlitev, tudi zdravniki in medicinske sestre so med njimi, ko končajo šolanje, potem veliko krat postopki zaposlitve trajajo mesece in mesece in ljudje morajo ta čas od nekaj živeti in zato dobivajo denarno socialno pomoč ali pa nadomestilo. Je pa ta debata dobra, dlje ko govorimo, vidimo, da so stvari nedodelane, nedorečene in slabo je, če politika, ministrstva, namesto da bi pripravila zakone, namesto da bi pošlihtali pravilnike z zamegljevalnimi referendumi, to odgovornost podaljšuje in pa prilaga na državljanke in državljane.
4: Zdaj, gospod Sajovec nima pravih podatkov, se jih tudi ne more imeti, zdaj so v opoziciji, ampak jaz vam zagotavljam, da naše ministrstvo na tem področju že dela in vlada dela in se pripravlja, ker verjamem, da bomo ta referendum dobili, da čim prej gremo pol tudi v akcijo, ampak ključni so zdaj ljudje. Ljudje ne povejo, da so za ta referendum, kakor tudi za vse ostale, štiri, vse skupaj in potem bomo mi takoj pristopili k delu. Sami se spomnite, vi ste imeli neke zakonodajne referendume, a ne, v času evropskih volitev od tiste vaše konoplje, ki je bila takrat, ni bilo nič realiziranega, pa tako dobro, da ni bilo, ampak želim povedati, da mi pa smo neka druga vlada, ki bomo resno, kjer bomo resno pristopili k reševanju teh težav.
1: Kratko, gospod Sajevi.
3: Pred evropskimi volitvami so bili pomembni referendumi, ljudje so na vseh treh vladi pritrdili, odločali smo o pomembnem vprašanju, kot je prostovoljno končanje življenja. Ljudje so se odločili in imajo prav. O tej točki je bilo pomembno in nujno slišati mnenje ljudi. Ljudje smo bili tudi zato, da se poslanca, poslanko, izbere s preferenčnim glasom. Ljudje so rekli, dejmo, v Novi Sloveniji so vložili zakon, mi smo ga podprli, oni so bili proti. So proti volji ljudi. In tretji je bil pa ureditev področja konoplje, smo poskusili, zdaj vidite, da jih celo politiki gojijo za lastne potrebe doma, ljudje so v stiski in zato je področje potrebno urediti, ne pa politizirati.
1: Na kratko še gospod Črnač in potem zaključimo s temo.
0: To vprašanje za pravičen socialni sistem je pomembno, da ljudje povejo svoje mnenje, ker pri urejanju, ne, bo pač potrebno urediti nekatere stvari, s katerimi se verjetno vsi ne bodo strinjali. In zaradi tega je čim večje število glasov za pri tem referendumu, večja teža in večja obveza za to, da se zakonodaja sprejme v pravo smer. Mimo grede, glede volilnega sistema, gospod Sajovic je pozabil, da smo pa imeli pred leti nek zakonodajni referendum glede tega. Ne. Ta je bil posvetovalni, kjer so ljudje odločili, da želijo večinski volilni sistem, pa ga njegovi predhodniki, oziroma mislim, da je bil takrat celo on, del te politike niso upoštevali, ker je bil včasih del politične skupine LDS, Liberalne demokracije Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, pred nami je še zadnji del oddaje pogovor, v kateri danes gostimo poslance, ki, kot sem že enkrat dejal, imajo škarje in platno pri sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na čisto vse nas. V sklepu bi se dotaknili še volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. To smo videli, je tudi eno od vprašanj v nedeljo, torej na referendumski dan. Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali v stranki zagovarjate lokalno volilno pravico za vse tujce s stalnim prebivališčem ali bi jo vezali na določeno število let bivanja, znanje jezika oziroma dokazano povezanost z lokalnim okoljem?
3: Ta referendum je pa dvakrat megla in pa dvakrat brca v prazno. Zakaj? Koalicija je zakon o lokalnih volitvah že sprejela in tujci na teh volitvah ne bojo šli na referendum, ne bojo volili, izgubili so pravico, ki so jo imeli 22 let od leta 2002, da je to nepotrebno, nespametno, ker jih je samo takih, ki so se udeležili volitev okrog 7000, je jasno in glasno sporočila tudi varuhinja človekovih pravic svoje pritrdilno mnenje, da je to nepotrebno rušenje s slabim političnim sporočilom je dala tudi Beneška komisija in organi v Evropski skupnosti. Še ena tema, ki politizira, ki deli, je pa praktično nepomembna. Kdo ima volilno pravico? Tisti, ki so v tej državi že več kot 5 let, imajo stalno bivališče, delajo tako kot mi in plačujejo davke. In če plačujejo davke, živijo pri nas, se učijo slovenskega jezika, spoštujejo slovenske običaje, šege in navade, imajo pravico tudi odločati, katere ceste naj se najprej popravijo, kako naj bojo urejeni vrtci in pa šole.
1: Gospod Sajovic, koalicija opozarja na fiktivne prijave prebivališč in možnost organiziranega vplivanja na lokalne volitve. V preteklosti smo slišali, da so nekatere celo z avtobusi vozili iz sosednjih držav volivce na volitve. Ali ta nevarnost obstaja in kakšne varovalke predlagate, da sedanja volilno pravico državljanov tretjih držav ohranimo?
3: Te stvari se v praksi redko dogajajo ali pa se ne, se pa dogajajo v nam sosednjih državah, v Srbiji pa tudi v Bosni in pa Republiki Srbski, kjer pa mi očitno take politike po novem podpiramo. Številke so zelo jasne, zadnjih lokalnih volitev se je v Sloveniji udeležilo okrog 7300 tujcev, povsod so bili zraven tudi zaupniki, niso ugotovili nepravilnosti. Prepričan pa sem, da bo ta koalicija in pa ta vlada, če je kaj narobe s prijavo stalnega bivališča, to uredila v enem tednu ali pa čez noč. Me je pa groza, da če je vprašanje tako pomembno, na vladi ste že nekaj mesecev, da tega še niste spucali in pa uredili.
1: Gospod Zvone Černač, SDS poudarja, da so politične pravice povezane z državljanstvom. Zakaj naj potem državljan druge države Evropske unije voli, dolgoletni prebivalec Slovenije iz tretje države, ki tukaj dela, plačuje davke in vzgaja družino, pa ne?
0: Gre na eni strani za poenotenje pravil, ki veljajo v okviru Evropske unije. Temu sledimo pač tudi ostalim državam pri tem. Na drugi strani gre za poenotenje volilnih pravil v Republiki Sloveniji. Ne? Mimo grede, gospoda Sajovica očitno ne moti, da ti državljani tretjih držav pa 11. ne bodo mogli glasovati na referendumu. Ne? To pa ni problem, ali kako. Mi imamo zdaj ureditev, kjer na državnih volitvah in državnih referendumih ti ljudje ne morejo glasovati, na lokalnih volitvah pa zakaj pa bi? Zakaj ta različna pravila igre? Nobenega razloga glede tega ni, jaz mislim, da je prav, da se ta pravila igre poenotijo. Glede opaske, ki je bila izrečena z strani gospoda Sajovica, zakon takrat, ko je bil ta referendum razpisan, še ni veljal. Ne? Potem naknadno so pobudniki referenduma umaknili zahtevo za razpis zakonodajnega naknadnega referenduma in ta zakon, ki je zdaj res v veljavi, ne, glede tega, da na lokalnih volitvah tujci iz tretjih držav nimajo več volilne pravice, velja, ampak takrat še ni, tako da je ta očitek brezpredmeten. Pa tudi zdaj je brezpredmeten, glejte, mi bomo drugače, kot ste tu počeli vi, ko ste pred dvema letoma, zato da ste povabili večje število volivcev na evropske volitve, razpisali 4 referendume, nobenega od njih niste upoštevali, mi bomo to voljo upoštevali, ne glede na to, da gre v tem primeru za posvetovalne referendume.
1: Gospod Črnač, koalicija je omejitev volilne pravice sprejela, kot smo slišali, že pred razpisom posvetovalnega referenduma. Zakaj ljudi sprašujete za mnenje šele po sprejetju zakona in ali boste ureditev spremenili, če bo večina na referendumu glasovala proti?
0: Tu sem nekako že odgovoril na obe te vprašanji, ne? Tako da mi bomo te odločitve pri vseh, dobro, pri zakonodajnem jo itak ne, formalno potrebno upoštevati, ampak tudi pri posvetovalnih referendumih bomo voljo spoštovali in ravnali tako, kot bodo pač ljudje odločili za razliko od Gibanja Svoboda in ostalih, ki so te 3 referendume oziroma 4 junija 2024 razpisali sam z nekim drugim namenom. Ne, zdaj pa nam učitejo, da smo mi predlagali 3 referendume z nekim drugim namenom, kar seveda ne drži.
1: Gospod Reberšek, NSI, SLS, Fokus, dejali ste, da želite z omejitvijo volilne pravice okrepiti glas slovenskih državljanov. Kako volilna pravica dolgoletnega tujega prebivalca dejansko zmanjšuje ali slabi glas slovenskega državljana?
4: Ja, lejte, najprej bi se odzval na to, ker je gospod Sajovic rekel, da tujci tukaj plačujejo davke. Ampak dejstvo je, da plačevanje davku ne more biti merilo za volilno pravico. Več kot 90% teh dajatov davkov plačajo državi, a ne, pa nimajo volilne pravice na državni ravni. Sam to, kde to najprej razčistimo. Drugo pa je, leta 10. novembra leta 2002 je bilo število tujcev, ki so imeli volilno pravico in so lahko na takratnih lokalnih volitvah glasovali, jih je bilo 10.000. Pred 4 leti je bilo teh tujcev že 76.000, letos govorimo že o številki preko 100.000, 103.000 in še več je teh tujcev, se pravi, imajo vsakič večji vpliv. Jaz moram posebej poudariti, da jaz nisem proti tujcem, in je pa dejstvo, ko tujcu daš volilno pravico, se s povečanjem število teh volivcev povečuje tudi pravica tujcev, s tem pa je vpliv državljank in državljanov enostavno manjši. Tukaj je treba eno zelo preprosto stvar povedati. Poudarjam še enkrat, da nisem proti tujcem, so se pa naši predniki z besedo in pa tiskano knjigo borili, da je naš narod obstal in da smo pred to so bile stoletne sanje in da smo pred 35 leti ravno mi bili tista generacija, ker smo dočakali svojo lastno domovino in dolžni smo ohraniti vse te naše vrednote, našo kulturo, naše običaje, naš jezik za naše zanamce. Nisem proti tujcem, sem pa zato, da tujec, ki pride živeti in pa delati k tam, da se prilagodi našim razmeram. Najbrž, gospod Sajovic, ne pričakujete, da se bom jaz prilagajal tujcem.
1: Gospod Reberšek, ali izključevanje državljanov tretjih držav iz lokalnega odločanja ne otežuje njihovega vključevanja v skupnost? Po koliko letih bivanja bi moral človek, po vašem mnenju, dobiti možnost sodelovanja pri odločanju v občini, v kateri živi?
4: Da sej, tujci imajo že zdaj to možnost, ne? Da pridobijo dovoljenje za stalno prebivališče, mora biti pri nas vsaj 5 let, veljavom potni list, zdravstveno zavarovanje, zadostno sredstvo za preživljanje in tisto, kar je za mene osebno ključno, pa je tudi znanje slovenskega jezika. Mi smo januarja 2021 ta zakon zaostrili, ker je bil znanje slovenskega jezika pogoj, da je tujec, ki je prišel živeti in pa delati nam, da je mogel znati jezik, ampak v vladi Roberta Goloba so najprej naredili, so razrahljali te ukrepe in so dali, da je znanje jezika na preživetveni nivo, se pravi, da tujec, ki prije živeti pa delati nam, da je dovolj, da reče samo zdravo, prosim in pa hvala. Se pravi, tukaj bi mogli najprej začeti in je zagotavljen, da bomo ta zakon o tujcih novelirali, ga zaostrili, znanje jezika pač mora biti pogoj. Tujec, ki pride živeti in pa delati k nam, se mora prilagoditi našim razmeram. Vam bom pa odgovoril še na to vprašanje, ki ste mi ga zdaj dali. Ne? Vse to se ne dogaja samo pri nas v Sloveniji. 14 evropskih držav Večina evropskih držav, Avstrija, Nemčija, Italija, Hrvaška, Češka, Poljska in Slovenija tukaj ni nobena izjema. Večina evropskih držav ne dovoli tujcem, da glasujejo na lokalnih volitvah, ker so tukaj evropska pravila povsem jasna in lahko država članica sama odloča, kdo lahko voli in kdo ne. Se pravi, večina evropskih držav ima takšno zakonodajo, kot smo jo zdaj mi predlagali in jo imamo tudi mi. Dejte se, gospod Sajovec, boriti, ne? Ne vem, borite se tukaj, da bi tujci imeli pri nas glasovalno pravico. Zakaj se ne borite, da bi imel Slovenec glasovalno pravico, recimo v Srbiji, Bosni, Makedoniji in tak naprej?
1: Gospod Sajovec.
3: Ja, hvala lepa, Aleksander. Rad ti odgovorim na tvoje vprašanje. Predvsem pa predlagam, da poslušaš tole oddajo še enkrat in boš videl, koliko si nespretno sam sabo v konfliktu. Prej je bila tvoja uvodna misel, da smo do septembra in to delajo seveda vaši člani in simpatizerji iz tujine, uvozili več kot 9000 tujcev. Ta država žal funkcionira samo s pomočjo več kot 150 državljank in državljanov iz drugih republik. Z njim je treba biti spoštljiv, dosleden, kar se tiče spoštovanja jezika, šeh in običajev. Povedal sem, ureditev je bila v Sloveniji sprejeta 2002 s popolnim konsenzom soglasi vseh strank, tudi vajinih dveh. Danes zamegljevalno nasprotujete, je v praksi dobro delovala volilna pravica, pa da nekomu, ki zna slovenski jezik, nekomu, ki ima urejeno stalno bivališče, je tu pri nas 5 let. Poglejte tega Norvežana, ki se je izpostavil, tekoče govori slovensko, 20 let je že v Sloveniji, volt pa ne sme.
1: Gospod Černač.
0: Ne razumem, kaj ima tu z volilno pravico, to, kar govori gospod Sajovic. Lejte, nek tujec, ki prihaja v našo državo, ne, zdaj prihajajo, slišim, ogromno avtobusov, voznikov avtobusov, ki jih je premalo iz Nepala, celo pa so premajhni, pa jim morajo prilagajati v avtobusih tele stopalke in tako naprej, pa iz Filipino in tako naprej. A mislite, da prija zaradi volilne pravice?
4: Noben tujec ne prija.
0: A prija zaradi volilne pravice, gospod Sajovic? Oni pridejo zaradi tega, ker pač vidijo tukaj večjo priložnost zase in kasneje, če se integrirajo tudi za svojo družino in s tem ni nič narobe. Noben pa ne prija zaradi volilne pravice, to vam zagotavljam. In tisti, ki ne vidi te priložnosti, ne bo pač prišel sem. Ne? Mislim, da je to popolnoma jasno. Ampak v svoji hiši verjetno vi doma postavljate vi pravila. Vam jih ne bo postavil, ne vem, nekdo iz Filipinov, če bo prišel kot gost v vašo hišo. In tako mora biti tudi v Sloveniji. Problem pa je, ne, da smo v zadnjih letih zaradi demografije in zaradi tega, ker v nobeni od levih vlad se temu področju ni posvetilo dovolj pozornosti, vi ste celo ukinili, takoj ste prišli prvi mesec urad za demografijo, ki naj bi na horizontalni ravni skrbel za sprejemanje ukrepov za povečanje rodnosti, prišli v situacijo, da Slovenci žal izumiramo. In nas je pa samo 2 milijona oziroma 2 milijona pa počeštejemo tudi tiste, ki so se bili iz takih ali drugačnih razlogov prisiljeni izseliti iz te države. In glavna naloga je tukaj in te vlade tudi, da z ukrepi začnemo spodbujati večjo rodnost, da krepimo narod, ker smo majhen narod. Če tega ne bomo naredili, nas v 100 letih več ne bo.
4: Točno
0: in,
4: to je fokus.
0: In potem se ne bomo več pogovarjali o tem, ali nek tujec, ki pride tukaj zaradi tega, ker vidi boljšo perspektivo zase, boljše življenje in tako naprej, želi volilno pravico ali ne, ne želijo. Ne. Tudi vaš podatek vas demantira, če je to res, kar ste povedali, ne, da jih sam 7% hodi na volitve, pa je to jasno pove, kje smo. In zaradi tega je pač treba te stvari poenotati, pravila je treba poenotati in volilna pravica mora biti na vseh nivojih vezana na državljanstvo.
1: Spoštovani gostje, sklenili bomo današnjo oddajo s kratkim vašim pozivom volivkam in volivcem, državljankam in državljanom, poslušalkam in poslušalcem pred nedeljskimi referendumi, kako naj glasujejo. Namestnik vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospod Zvone Černač.
0: Jaz mislim, da tisti, ki je poslušal vse te pogovore do zdaj in ta soočenja, pa tudi, rekel, ki si je vsaj malo prebral teme, o katerih bomo odločali na enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih referendumih, pač ne more drugače glasovati kot za, 4x za. Za pravično Slovenijo, za razvoj, zato da se stvari postavijo na svoje mesto. Da pa opozicija sedanja nima argumentov, kaže pa ta letak, ki sem ga gledal na jumbotih, ko sem prihajal in ki ga ima tudi gospod Sajovic danes tukaj v studiju, ne, kjer so rekli 4x proti vladi. Se pravi, ko nimaš argumentov, ne, potem pa odpreš politično agendo in tudi to je razlog, da je potrebno glasovati 4x za. Ker ta vlada je trasirala pot razvoja na vseh področjih in potrebno je to delo nadaljevati in s podporo tem referendumom ga bomo nadaljevali tako, kot je bilo zastavljeno v koalicijski pogodbi.
1: Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, gospod Borut Sajovic.
3: Lejte, volitve ali pa referendum so praznik demokracije. Treba se jih je udeležiti v čim večjem številu in danes živimo v svetu in družbi brez vrednot. In proti temu se je možno edino upreti. Zato 4-krat proti politični policiji, proti uničenju Radiotelevizije Slovenija, proti prisilnemu delu in pa proti izbrisu volivcev.
1: Namestnik vodja poslanske skupine Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke Fokus, gospod Aleksander Riberšek.
4: Vete, da sem prav presenečen. Prvič v življenju vidim človeka, ki je dejansko kupil časopis, ki ga nihče v naši državi ne bere. Jaz sem to zelo presenečen in ga je prinesel celo v vaš studio. Tisto, kar sem že povedal, pa bom zdaj še enkrat ponovil. Opozicija je skupaj s svojimi podaljški, sindikati, nevladnimi organizacijami, levi influenceri zbirala podpise za zakon o parlamentarni preiskavi. Vi ste zbirali podpise, jaz sem prepričan, da bomo mi te referendume dobili. Zato, ker je to prav, zato, ker je to tudi pravično. In pozivam vse, poslušalce, zdaj še enkrat ponovil. Opozicija je skupaj s svojimi podaljški, sindikati, nevladnimi organizacijami, levi influenceri zbirala podpise za zakon o parlamentarni preiskavi. Vi ste zbirali podpise, jaz sem prepričan, da bomo mi te referendume

0: teme ne udeležujejo, saj ne sodelujejo v kampanji, v Levici in SD pa nam niso uspeli zagotoviti poslanca, ki bi sodeloval v oddaji, ki sem jo vodil in pripravil Alen Salihovič, tehnična in video izvedba Izidor Šček. Vse dobro.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Referendum.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Wow, kakšni lasje!
5: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
8: Še tole obvestilo, vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel, prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija. Osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom. Zdaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, pa se selimo na Brezje, kjer skupaj s frančiškani pripravljamo dan rožnega venca. Najprej sledi prenos molitve veselega in svetlega dela rožnega venca ob 19. vabljenih spremljanju svete mašem, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši pa bo sledila še molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: križem bil umoril in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici, odločite, so odločite, odločite, so odločite, odločite, odločite, svetega duha, svetega boliško cerko, občistva svetnika, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja,
0: prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Dorava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa. Ciljno še tiste, ki so najbolj potrebni. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: pomogaj nas pri plinskega okna in priredi nebesa vse duše, posebno še tiste,
3: zadnje potrebne usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveznosti, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v prisilo, ter prestreši nas v temi.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mama Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebni Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas svetega ognja in grehe za vse duše, pozivamo še tiste, ki so nadgrešne.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica.
1: Sveta Marija, Mama Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vica. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospoda in večni pokoj. Naj počivajo v miru.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe.
4: Pobavi nas se grehskega ognja in privedi v nebesa vse duše.
5: Posebej duše tiste, ki so
4: najbolj.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas
4: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najpomembnejše tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
6: pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
4: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
7: posebno naše. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
4: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi
8: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
4: Sveta Marija,
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
4: Sveta Marija, Matka Božja,
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
4: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
4: Sveta Marija,
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
9: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
4: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
4: Sveta Marija,
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
4: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši
9: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
4: Sveta Marija,
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

0: ki se usmili do Šovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili do Šovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili do Šovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili do Šovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili do Šovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili do Šovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni mir in pokoj. Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Svetomašo bomo darovali za pokojnega Venceslava Angelo Anteta Tutiča in za pokojno Terezijo Hček. Iskreno in dobrodošlo vam rečem pri Mariji pomagaj, da bi slovesno še naprej v molitvi rožnega venca prosili blagoslov za naše družine, za našo domovino. Lepo pozdravljam naši sredi ljubljanskega pomožnega škofa Franca Šuštarja, ki bo daroval z nami to sveto daritev in po maši tudi vodil tretji del rožnega venca. Za našo baziliko je danes tudi poseben slovesni praznik, saj je bila posvečena pred 126 leti in kot je takratni nadškof dejal, da bi tudi tisti, ki bodo obiskovali to baziliko, to cerkev, zares postajali živi kamni tega svetišča. In sveti papež Janez Pavel II., ki nas je obiskal pred 30 leti, je prinesel k Mariji pomagaj rožni venec, ki ga lahko vidite na vaši levi strani v relikvijariju. Rožni venec je tista molitev in orožje, s katerim se borimo proti vsemu slabemu in tudi hkrati kličemo Božji blagoslov. In da bomo vredno obhajali to sveto daritev, najprej priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje.
1: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil človečenje svojega sina, posvečuj in podpiraj svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu na priprošnjo device Marije pripelji v slavo vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj občestvo svetega duha,

Berilo iz apostolskih del. Potem, ko je bil Jezus vzet v nebo, se je z apostoli vrnil v Jeruzalem, z gore, ki se imenuje Oljska in je blizu Jeruzalema, sobotni pot daleč. Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo, kjer so ostajali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin, Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat. Vsi ti so enodušno ustrajali v molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo materjo in njegovimi brati. Božja beseda. Velike reči mi je storil On, ki je mogočen. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom od Abrahama in njegovega roda na veke.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: "Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj." Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel: "Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca." Marija pa je rekla angelu: "Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?" Angel ji je odgovoril: "Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. In to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna. Kaj ti pri Bogu ni nič nemogoče." Marija je rekla: "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." In angel je šel od nje. Poslušali smo Kristusov evangelij.

0: Dragi bratje duhovniki, bratje frančiškani, dragi bratje in sestre, drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Današnji praznik Rožnovenske Matere Božje je praznik vere in molitve. Je praznik spomina na preteklost in je praznik sedanjosti in dan upanja na poveličano večnost. Sedaj pred sveto mašo smo molili dva dela rožnega venca pred brezjansko podobo Marije. In po sveti maši bomo nadaljevali še z dvema deloma rožnega venca. Tako smo preko svete maše in tudi preko rožnega venca združeni v en ogromen venec vernih ljudi v molitvi. Tukaj v cerkvi in po domovih preko valov Radia Ognjišče. Ta veličastni venec ima v sebi vse skrivnosti. Seveda najprej skrivnosti iz Jezusovega in Marijinega življenja. Ima pa v sebi tudi vse skrivnosti, tako vesele, svetle, žalostne in častitljive, vseh nas ljudi, ki smo zbrani v molitvi. Mi se pridružujemo Jezusovim in Marijinim skrivnostim. Marija, Jezus in svetniki pa se pridružujejo našim skrivnostim življenja. Kako veličastna povezanost, kakšno veličastno občestvo, kako veličastna skupnost in tudi kolikšna moč je v tej molitvi. Brate in sestre, na današnji praznik, ki ga praznuje vsa vesolna cerkev, smo povezani v ta neskončni venec vernih ljudi po vsem svetu. Ob tem pomislimo na vernike vseh celin našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem vesolnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino. Kako je to veliko naše duhovno bogatstvo in mi ga smemo biti deležni. Skupaj častimo Boga, skupaj se mu zahvaljujemo in skupaj ga prosimo. Kako mogočna je ta molitev vesolne cerkve, kjer smo združeni v eno molitev ob naši nebeški materi. Brat in sestre, podobno povezanost v svetem duhu in molitvi celotne cerkve pa lahko čutimo tudi takrat, ko sami zase molimo rožni venec. Če smo v edinosti s cerkvijo, nismo nikoli sami, saj nas povezuje Jezus. Prav je, da se spomnimo, da so besede, ki jih izgovarjamo pri rožnem vencu, besede in skrivnosti vzete iz svetega pisma, ki je Božja beseda. Vsi pa vemo, da je Božja beseda svetega pisma polna svetega duha. Torej, niso to kar tako neke besede, ki bi jih človek izgovarjal v prazno. Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo nas Božje okolje, prostor svetega duha in miru. Besede zdrave Marije, svete Marije, besede Očenaša, besede skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja nas prečiščujejo in ustvarjajo nas svet prostor. Človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati. Ne bo se mogel jeziti za prazne stvari. Ne bo mogel o drugih slabo govoriti. Ne bo mogel soditi in opravljati ali se veseliti na sreče drugih ljudi. Tak človek bo tudi ob razočaranjih, ki jih doživlja, vse svoje dogodke in dogodke drugih ljudi polagal v Božje roke. Naj Jezus to vidi, naj Gospod presodi, naj Gospod uredi zadeve, da bodo pravične in resnične. Dragi bratje in sestre, to niso le lepe in tolažilne besede ob tej skrivnosti. Zgodovina in človekova izkušnja nam dokazuje, da je molitev rožnega venca mogočna molitev. Ta praznik praznujemo tudi zaradi spomina na veliko zmago kristijanov proti Turkom pri Lepantu leta 1571, ko je bilo ogroženo življenje in vera ljudi v Evropi. Papež je takrat prosil, da so ljudje molili rožni venec s prošnjo za zmago in ohranitev vere in življenj. Ljudje so molili in bili so uslišani. Podobno je bilo tudi nekaj let kasneje v bitki pred Dunajem. Zopet je Bog pomagal po zavzeti molitvi vernikom. Morda bi lahko vsak od nas še nanizal vrsto dogodkov, čudovitih izkušenj in zmag, velikih in malih, iz lastnega življenja ali življenja bližnjih, kako smo bili uslišani in potolaženi po molitvi rožnega venca. Ob tem se lahko spomnimo tudi na vrsto osebnih razodetij in Marijinih prošenj ob prikazovanjih v Lurdu, v Fatimi, v Međugorju, da bi verniki molili rožni venec in ostali zvesti Bogu v veri in krščanskem življenju. S hvaležnostjo lahko pomislimo na velik čudež v ne tako oddaljeni preteklosti, ko je molitev rožnega venca, ki je bila prisotna v naših družinah, ohranjala vero v večini našega naroda. Prav to je bil velik čudež preteklosti. Ko družinska molitev je ohranjala cele generacije naših prednikov v tesni povezanosti z Bogom in velikem zaupanju v Marijino pomoč. Tudi temu lahko rečemo, da je bil to velik čudež, ki se je dogajal v našem narodu. Brate in sestre, ali naj na to gledamo le z nostalgijo, z mislijo, kako so bili stari časi lepi in dobri, kako so bili tisti stari ljudje pobožni in verni, sedaj pa je vse čisto drugače. Tudi takrat so bile težave in grešne stvari. Kaj vse se je dogajalo v starih časih? Vendar kljub temu je uspelo tem ljudem prenesti vero v naslednjo generacijo. Tukaj pa smo sedaj mi na vrsti. Pomislimo, kako bi lahko molitev rožnega venca ponovno posvojili, da bi postala ponovno družinska molitev. Kako bi to molitev sprejeli in ponesli na vsa področja našega delovanja? Mogoče ne bo šlo le za molitev rožnega venca, pač pa za vsakršno povezano z Bogom. Kako zelo je pomembno, da bi se znali pogovarjati z Bogom, da bi znali z njim klepetati o vseh naših stvareh, dogodkih, ljudeh, skrbeh, načrtih, križih in težavah, naših grehih in hrepenenju po svetosti. Pobabim vas, bratje in sestre, da bi v naših molitvah prosili za ustrajnost v veri, za evangelizacijo v našem narodu, za molitev v družinah, za skupno molitev, ko bi skupaj molili in iskali Božjo voljo za bolj polno krščansko življenje. Pri tem naj nam pomaga Marijin zgled, o katerem smo slišali danes v Božji besedi, v berilu in evangeliju. Božja beseda nam predstavi Marijo, ki je bila zbrana, v živem odnosu z Bogom, sicer bi preslišala angelov pozdrav. Bila je navajena komuniciranja z Bogom. V pogovoru se vidi, da je bila kar korajžna v pogovoru z angelom. Dobro je poznala Sveto pismo, poznala je hvalnico Ane, Samuelove matere, ki se lepo odraža v Marijinem hvalospevu Moja duša poveličuje Gospoda. Ta Marijina drža spodbuja tudi nas, da bi dobro poznali Božjo besedo in jo ponavljali. Dobro bi bilo poznati nekaj stavkov, ki jih molimo o primernih trenutkih. In dobro je poznati tudi dogodke iz Svetega pisma, posebej dogodke iz Jezusovega življenja in njegove besede, da lahko tisti dogodek hitro povežemo s svojimi doživljanji. Prvo berilo pa nam je predstavilo Marijo skupaj z apostoli po vseh dogodkih trpljenja in ustajenja. Marija je znala biti pozorna, znala je čakati, verovala je in zaupala, da bo Jezus izpolnil svojo obljubo. Apostoli so skupaj z njo ustrajali v molitvi. Naj bo tudi za nas zgled in hkrati prošnja, da bi mi ustrajali v molitvi skupaj z Marijo, svojimi brati in sestrami in se pustili presenetiti. Naj nam Marija pri tej želji in tej molitvi pomaga. Amen. Bratje in sestre, na god rožnovenske Matere Božje se iskreno obrnimo Gospodu in ga prosimo.
1: Naj se Cerkev po zakramentih bliža ljudem in jih nenehno opogumlja.
2: Prosimo, da sliši nas.
3: Naj slovenski narod v češčenju Marije ohranja zaklad pristne pobožnosti.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj družine z molitvijo rastejo v medsebojnem razumevanju in ljubezni do tebe.
2: Prosimo, da sliši nas.
3: Naj starejši in osamljeni v molitvi rožnega venca prejmejo moč in tolažbo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj bodo naši pokojni dobrotniki in molivci deležni plačila za svoja nesebična dela.
2: Prosimo,
0: dobri Oče, naj po Marini priprošnji ustrajamo v zvesti in iskreni hoj za Tvojim Sinom, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.

0: Molite, brate in sestre, da Bog vse mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Sveti Bog, s temi daravi obudi v nas duha daritve, da bomo prav slavili skrivnosti Tvojega Sina in tako dosegli sadove njegovega odrešenja, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Kvišku srca.
1: Imamo in Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da tebe, vsemogočni Bog, slavimo v vseh tvojih svetnikih, posebno pa ob prazniku Rožnovenske Matere Božje, poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje. Ko si se ozrl na nizko svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo Tvoje veličanstvo angelski zbori, ki se vso večnost raduje pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in Ti v skupnem veselju kličemo.

resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, tukaj navzočim Francem in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo večno življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
3: Po Kristusu

0: notni sobi z Marijo, tu pod Triglavom. Tisti, ki samo poslušate in nas ne vidite, vam povem, da nas je zbrana množica v cerkvi pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Pa smo povezani tudi z vami, z vsemi bolnimi, starejšimi, z vsemi, ki ne morete poromati sem. Zato kot Božji in Marijini otroci povežimo naše molitve, kako nas je naučil Gospod Jezus.
1: Oče naš, ki si v nebesi, osvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
1: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
3: Znanju Mariji veliko novico se je sprva prestrašila, potem pa je zaupala v Božjo milost. Postala je Božja in naša mati. Po njeni priprošnji pri sinu na svet prihaja Božji mir v naša srca, v naše družine. Ta mir si delimo med seboj stiskom roke.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak rečite besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Gospod naš Bog, sveto daritvijo znanemu smrti in ustajenje Tvojega Sina, z njim smo se združili v trpljenju, naj se mu pridružimo tudi v ustajenju in veselju, ker s teboj živi

Podrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo rožnovensko Mater Božjo, naj Bog podari duh

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križen bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki z nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki z nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki z nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki z nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki z nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas bičan bil. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe. in privedi v nebesa vse duše, posebej Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je z nas težki križ nesel. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, in ki so najbolj potrebne Tvoje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se smili dušu v icah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se smili dušu v icah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se smili dušu v icah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v icah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili duševica. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, mrl in bil v grob položen, šel pred pokol, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od on dobo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje za večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvojimi, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše krive, tako kot mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, ampak reši nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdravljen naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdravljen naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija,
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvojimi, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, ampak izbavi nas od zlega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija,
0: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosim za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas od nesrečnega ognja
1: in privedi v blizu vse duše, posebno že žive,
2: ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v prekušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas
2: grešnike, zdaj in v času smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija,
2: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas
2: grešnike, zdaj in v času smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami. In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami. In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija,
2: Mati
1: Božja, prosi za nas grešnike,
2: sada i na našu smrtnu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo na začetku, kako slava je sebe i
2: Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: potrebne tvoje za usmerjanje.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh, ki ga prosi nam našega odpusti, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In nam ne
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naših smrti. Amen.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naših smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas
1: grešnike, zdaj in naše smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naše smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja
0: in predeli v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mama Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
1: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vek vekovaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlega ognja,
0: in privede v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvede nas iskušnjo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas nebeskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesi posvečeno bodi tvojime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vse dan.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu v vicah.
0: Sveta
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, da vas zaradi sebe in veku, amen.
3: Gospod, daj mi večni pokoj.
0: In večna dušna naj sveti.
3: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
4: Po Tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naši prošen, naši potreba, temveč reši nas sebe iz vseh nevarnosti. Počastitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša Srednica, naša Besednica, svojim Sinom nas pravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica,
0: da postanemo vedni v
4: Kristovi. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu, na priprošnjo svete Device Marije, nas reši zemeljskih bridkosti, in nam daj uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu.
0: Amen.
4: K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo za vplivo tudi tvojega varstva pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno devico, Božjo materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus svojo krvjo in pomagaj nam v naši potrebah svojo močjo in priprošnjo. Oskrbni varuh svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa, odvrni od nas ljubezen, polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, omogočni naš varuh o tem boju zoper moči teme, kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj svojo cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsegdar, da bomo po Tvojem zgledu in s Tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesi. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos iz Brezij iz Bazilike Marije Pomagaj, kjer smo skupaj z brati Frančiškani pripravili dan rožnega venca. Tako ste lahko spremljali prenos molitve rožnega venca in prenos svete maše. Najlepša hvala za vašo pozornost in sodelovanje. Želim vam lep večer še naprej in vabim, da ostanete v družbi Radija Ognjišče. V nadaljevanju programa najprej sledi glasba ob 21.30, torej čez približno 40 minut pa oddaja Otok, v kateri boste tokrat slišali nekaj pesmi o Mariji, pesnika Karla Široka v interpretaciji Gregorja Čušina. Ostanite z nami.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco 7. oktobra srečal s skupino predstavnikov iz ameriške zvezne države Luizijana, ki so del mednarodne organizacije pokrovitelji umetnosti v vatikanskih muzejih. Po uvodnih pozdravih jim je dejal, da kot pokrovitelji vatikanskih muzejev zagotovo v Rim prihajajo zaradi ljubezni do umetnosti in lepote ter zaradi želje, da bi ohranili umetniško in versko dediščino človeštva za prihodnje rodove. Vendar pa danes prihajate tudi kot romarji, ki jih žene želja, da bi obiskali svete kraje v Rimu, da bi prosili Boga za milost in blagoslov, da bi izkusili njegovo usmiljenje in našli novo moč na svoji vsakdani poti vere. Zlasti upam, da bo čas, ki ga boste preživeli v molitvi na grobovih apostolov, okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom in z vesoljno cerkvijo. Kot dobro veste, je imel papež Pavel VI pomembno vlogo v nizu dogodkov, ki so privedli do ustanovitve vaše organizacije. Nekoč je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da ne bi potonil v obup. Lepota je tista, tako kot resnica, ki v človekovo srce prinaša radost, združuje generacije in jih navdihuje, da v občudovanju podelijo stvari. Verjamem, da ste kot pokrovitelji tudi sami osebno izkusili, da ima lepota moč, da prebudi najplemenitejše želje človekovega srca, ko nas vabi naj gremo preko samih sebe ter odpira naše duše za zastonskost Božjih darov. V tem okviru bi se vam rad zahvalil za vaše velikodušno sodelovanje v zadnjih desetletjih pri ohranjanju umetnosti vatikanskih muzejev. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Izpostavil, da je v času, v katerem prevladuje tehnologija ter kjer imata učinkovitost in dobiček pogosto prednost, izredno pomembno, da še naprej gojimo duha kontemplacije ter si vzamemo čas in prostor za lepoto. Takšen odnos bo človeštvu zlasti mladim v veliko pomoč, ne le pri odkrivanju, kako lahko umetnost dvigne duha in razkrije globine človeškega duha ter našo odprtost za Božje, temveč tudi pri spoznanju, da je darovanje sebe bistveno za pristno izpolnitev. Kontemplacija prav tako ponuja čudovito priložnost za srečanje z Bogom, ki je lepota, ki jo je sveti Avguštin opisal kot večno davno in večno novo. Lepota, ki jo čara in nenehno priteguje vse ljudi k sebi. Dragi prijatelji, medtem ko nadaljujete svoje romanje, vas spodbujam, da se odprete tej lepoti in razmislite, kako lahko pomagate drugim, da storijo enako.
2: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 7. oktobra govoril o poslanstvu cerkve v sedanjem svetu ter tako nadaljeval razlago koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. Pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 5. poglavja Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. Pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen.

0: in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo podmernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi o pastoralni konstituciji drugega Vatikanskega koncila Gaudium et Spes, tokrat z naslovom Poslanstvo cerkve v sedanjem svetu.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
0: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bomo nadaljevali razmišljanje o koncilski konstituciji Gaudium et Spes in obravnavali četrto poglavje prvega dela, ki je posvečeno poslanstvu cerkve v sedanjem svetu. Koncil najprej zatrjuje, da cerkev ni nad ali ob svetu, temveč je umeščena vanj. Mundus reconciliatus ecclesia, je zapisal sveti Avguštin. Cerkev je svet, ki je že spravljen z Bogom, mi pa smo romari na zemlji in delimo krhkost in lepoto tega sveta. Kakor se je Božji sin učlovečil, da bi dal življenje svetu in ga spravil z Očetom, tako cerkev prebiva v svetu kot znamenje Božjega učlovečenja, da bi razodela njegov načrt, da nas vse naredi za svoje otroke v eni veliki človeški družini. Zato cerkev hodi skozi zgodovino med ljudstvi in kulturami. In ta prepletenost življenja z ljudstvi ji daje vedno bolj razumeti, da ima njeno poslanstvo zgodovinski pomen in vključuje odgovornost za način, kako so stkani družbeni odnosi.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
0: Prvo poslanstvo cerkve je, da ljudem pomaga biti pozorni na globoka življenjska vprašanja, tista o našem izvoru in naši usodi, pa tudi tista o smislu ljubezni in bolečine. Logika dobička za vsako ceno in manipulacija z informacijami predstavljata nevarnost, da bosta na ljudi izvajala neupravičen pritisk, da bi se prilagodili življenjskemu slogu, ki je osredotočen na potrošnjo materialnih dobrin. Vendar pa je naše srce ustvarjeno za to, da gleda kvišku. Koncilski očetje izpostavljajo, da se poslanstvo cerkve uresničuje tudi s prispevanjem h gradnji zemeljskega mesta, vendar njene metode in nameni niso najprej politične narave, temveč so namenjeni pričevanju vere in ljubezni skupaj s prizadevanjem za pravičnost, mir in bratstvo.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti,
0: vernik, ki časti Kristusa, pravičnega, ki je umrl za nepravične, ne more prezreti zatiranja malih in ubogih, ter tudi ne tistih krivičnih struktur, ki ohranjajo pogoje odvisnosti in nepravičnosti. Družbeni nauk cerkve pa usmerja delovanje kristjanov, ki sodelujejo z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev si torej ne želi ničesar bolj goreče kot to, da bi služila dobremu vseh ljudi in bi se lahko svobodno razvijala pod kakršnokoli obliko vladavine, ki priznava temeljne pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje.
1: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato.
0: Da bi učinkovito opravljali evangelsko poslanstvo, je nujno, da si vsaka krščena oseba prizadeva sodelovati z milostjo Svetega Duha, da bi njena vera bila živa in bi se izrazila s primernimi obnašanji. Kot izpostavljajo koncilski očetje, je treba ločitev med izpovedovanjem vere in vsakdanjem življenjem obravnavati kot največjo zmoto našega časa. Gaudium et Spes posebej omenja poslanstvo laikov, ki so v moči krsta poklicani, da svet prepojijo s krščanskim duhom in pogledom evangelija. Primarna kraja tega delovanja, ki ga lahko imenujemo duhovniško, sta nedvomno družina in delovno okolje, vendar pa se to delovanje razteza.

0: za na vsa življenjska področja. Cerkev je na vse zadnje vedno pozorna na to, kar se dogaja in razvija v družbi. Naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti pastirjev in teologov, je razločevati, kaj je v kulturah našega časa vredno upoštevati, pri čemer morata najvišje merilo razločevanja vedno biti Božja beseda in cerkveno izročilo. Zato pa je potreben uravnotežen duh, ki je svoboden od kulturnih trendov, sposoben pozitivno gledati na svet, ter istočasno trdno varovati in predstavljati evangelsko sporočilo v njegovi celovitosti. Krščanstva namreč ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
0: Predragi, ko cerkev hodi skozi zgodovino, teži edino le k enemu cilju, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. K temu cilju stremi predvsem prek osebne svetosti in bratske ljubezni. Sveti Pavel VI je zapisal, brez tega znamenja svetosti bo naša beseda s težavo odprla pot v srce človeka našega časa, tvega pa tudi, da bo prazna in nerodovitna. Zato postanimo poslušni delovanju Svetega Duha, da nam bo pomagal živeti v svetosti in ljubezni. Tako bo svet lahko veroval in upal.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
2: Prisluhnili bomo predgovoru papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever, za novo ponudbo fondacije Jukat, namenjeno spremljanju pri razmišljanju o ljubezni, odnosih in o zakonu v luči katoliške vere. Sveti oče med drugim zapisal, mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Prisluhnemo predgovoru. Dragi mladi prijatelji, vaše srce hrepeni po ljubezni, po globoki, predani in trajni ljubezni. To hrepenenje ni naključje. To je znamenje, da ste ustvarjeni za ljubezen. Sveti Avguštin, čigar goreče, s puščico prebodeno srce je upodobljeno v mojem grbu, je to izrazil takole. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Tako je svetnik ubesedil hrepenenje po Božji ljubezni, ki jo Bog resnično uliva v naše duše, ko smo združeni z njim. Da, sam Bog je lahko navzočil človeški ljubezni, ki jo spreminja in nam daje sposobnost, da ljubimo tako, kakor On sam ljubi. Služenjem, z velikodušnim darom in če je potrebno, z odpoščanjem. Bog je ljubezen in vas je ustvaril, da bi ljubili njega in ljudi okoli vas. Med vsemi človeškimi ljubeznimi zaseda ljubezen med moškim in žensko posebno mesto. Srce lahko zadene kot puščica, z močjo in hitrostjo. Vendar se prava ljubezen ne ustavi pri tem. Ni samo prehodno čustvo, ki se vname za trenutek. Je nekaj več. Je globok da drugemu človeku, je odločitev. Pot in zaveza za vse življenje. Ljubezen je prisna in lahko traja za večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se skupaj gradijo na medsebojnem zaupanju. Na tem zavedno, ki utripa vsakem klicu k družinskemu življenju in kredovni posvetitvi. Ta ljubezen nas spodbuja, da se najprej vprašamo, kako lahko ljubim tako, kakor je ljubil Kristus. Medtem ko vprašanje, kaj bom jaz imel od tega, potisnemo v ozadje. V zakonu se razodeva del same Božje skrivnosti, ko se mož in žena v ljubezni popolnoma in vzajemno podarita drug drugemu, postane Bog navzoč med njima. Njuna zvestoba, njuno odpuščanje, njun vsakodnevni boj za dobro so podoba Kristusove ljubezni do njegove cerkve. To se lahko zdi romantično idealiziranje, vendar izraža globoko resnico o stvarnosti. V edinem Kristusu smo eno. Dragi mladi, Bog vas kliče k tej veliki ljubezni. Ne bojte se njene globine. Ljubezen, h kateri ste poklicani, je dovolj močna, da premaga težave in dovolj velika, da vas podpira skozi vse življenje. Ni popolna, vendar raste v luči vere. Resnična ljubezen je Božji dar in je ne moremo ustvariti sami. Ker je človeška ljubezen pogosto madeževana sebičnimi željami, je Božja ljubezen nesebična, potrpežljiva, ustrajna in ima vse čudovite lastnosti, ki je sveti Pavel našteva v prvem pismu Korinčanom. Najlepšo podobo resnične ljubezni vidimo, ko pogledamo na križ Jezusa Kristusa. On nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja za nas. To je DNK krščanstva. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Knjiga, ki jo imate v rokah, You Got Love Forever, vas želi spremljati na tej poti. Mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsake človeški san. Je priprava na da, ki ne velja samo za en dan, ampak za vse življenje. Za da, ki je tako kot Božja ljubezen, neutruden in zvest. Molim za vas, ki boste brali to knjigo, ki jo je spodbudil naš ljubljeni papež Frančišek. Naj Jezus Kristus vznemirja vaša srca, dokler se ne bodo spočila v njem. Naj bo Sveti Duh vaša luč in vaša moč. In da bi vi, tako kot Marija, mogli zaupanjem in pogumno odgovoriti na najlepše od vseh poklicanosti. Na poklicanost ljubezni.
3: Papež Leon XIV. Se bo 6. do 8. novembra mudil na apostolskem obisku v Urugvaju. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotip in geslo. V središču logotipa sta upodobljena sveti oče in devica 33, zavetnica Urugvaja, ki simbolizirata srečanje Petrovega naslednika s cerkvijo in urugvajskim ljudstvom. Sveti oče v roki drži papeško palico, na vrhu katere je križani in ostali Kristus. Nad njim se dviga sonce, značilen element narodne identitete Urugvaja v podobi majskega sonca, medtem ko modre črte na dnu spominjajo na zastavo te južnoameriške države. Ti različni elementi skupaj izražajo cerkveno in narodno razsežnost apostolskega potovanja ter veselje ob srečanju svetega očeta s celotno urugvajsko skupnostjo. Geslo potovanja je vzeto iz Lukovega evangelija in sicer gre za angelovo oznanilo pastirjem v Betlehemu. Oznanjam vam veliko veselje. Besede izražajo temeljni pomen obiska. Navzočnost svetega očeta, Kristusovega namestnika na zemlji, kot priložnost za srečanje in skupno veselje za cerkev in vse ljudstvo v Urugvaju.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, naj se poezija dotakne vašega srca. Pred nami je oddaja Otok, ki jo za vas pripravlja Gregor Čušin, vabljeni k poslušanju.
3: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
4: Dobar večer. Sreda je 7. oktober, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Danes je svetek Rožnvenske Matere Božje, pa je prav, da se je spomnimo. Karel Širok je pred skoraj 100 leti spisal nekaj zelo lepih pesmi o Mariji. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Jezus je majhen, ne more hoditi. Marija ga mora na rokah nositi. Mater Marijo, roke bolijo, a tisočkrat huje boli jo srce. Ona že sluti veliko gorje, ona že vidi prebite roke, svojega sina prebite roke, svojega sina krvavo srce.

Marija roma skozi gozd, ki 7 let ni zelenel, ki 7 let že ni cvetel. Kaj nosi na rokah s seboj? Prelepo dete Jezusa to nosi na rokah s seboj. Ko je Marija mimo šla, so grmi spet pognali cvet čez dolgih 7 let.

Marija bi rada na svatbo šla, a kje naj pustila bi Jezusa? Ponudi Mariji se grlica, le pojdi, Marija, na svatbo ti, le pojdi, Marija, na svatbo ti, se jaz bom pomagala zibati. Čez polje Marija je v svate šla in zraven na dete je mislila. In kadar je prišla na pol poti, spet k svojemu detetu odhiti in vidi, da zibka na tleh leži in ptica utrujena zraven spi. Le kaj si storila mi, grlica, tako si mi čuvala Jezusa? Nikar se ne jezi, nikar, gospa, pomagala najti bom Jezusa. Zletela je grlica daleč stran, Marija je žalostna šla čez plan. In komaj je prišla na pol poti, že ptica naproti ji prileti. Marija, ne bodi nič žalostna, saj našla sem tvojega Jezusa. S pastirci na trati vesel sedi in belega jančka v rokah drži. Tako mi je rekel, tako dejal, le dvigni se grlica zopet stav in materi reci, naj pohiti, da svatbe vesele ne zamudi.

Po raju Jezus hodi in ovčke bele pase. In kamor stopi z nogico svojo, tam roža rdeča zrase. In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.

Sredi raja v zibki zlati Jezusček mali leži. Božja mati ob zibki sloni, nad zibko se sklanja in zibko poganja z belo roko. Okoli zibke dušice sede, okoli zibke angeli stoje in Jezusčku tiho pojo. Aja tutaja, aja tutaja, zlata je zibka sredi raja. V zibki pa Jezusček truden leži, nič več ne more se z nami igrati, zdaj mora v zibki svoji spati, v zibki zlati sredi raja. Aja tutaja, aja tutaja.

Jezusček je v raju rože bral, truden pod česmino je zaspal. Dolgo ga Marija je iskala, k sebi angele jo se pozvala in lepo jim govorila in lepo jih poprosila. Skozi raj mi, angeli, hitite, semkaj Jezuščka mi pripelite. Prošnjo angeli so razumeli, skozi raj ko ptički odhiteli. Našli Jezuščka so pod česminom, pod česminom, pod cvetočim rožmarinom. S tiho pesmico so ga zbudili. Jezušček jim pravi, pa zakaj ste me zbudili? Angeli so mu odgovorili, radi k materi bi te vodili, dolgo čaka, da bi te objela, da na srce bi te spet prižela.

Marija po raju hode in Jezuščka za ročko vodi. In dušica majcena pride pred raj, ne more naprej, ne more nazaj. Sveti Peter pa reče Mariji, poglej, devica, tale majcena dušica hoče priti v raj. Na svetu tam pa ni Boga molila, na svetu tebe ni častila. Le to je počela, le to je počela, po belih stezicah hitela in rožice v polju nabirala, na gosli si pesmi je svirala in tihih lepot je iskala, na posteljah trdih je spala. In Jezusček reče, tale dušica po svetu je mene iskala, zdaj skupaj se bova tu v raju igrala. Mirno plov bodo prihodnič in držite glavo nad vodo. Lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6
0: 8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1

0: 1000 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, sledi nočni program na Radiu Ognišče. Ta bo sestavljen iz ponovitev oddaj in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo Večera za zakonce in družine. Kako naš odnos starši odseva v našem odnosu do Boga? Kaj se zgodi, ko različni podobi o Bogu zakonca prineseta v skupen dom? Vsem tem govorijo kateheze za zakonske skupine, ki jih pripravlja Urad za družino. Z nami je bil tajnik omenjenega urada Luka Mavrič. Ob 23. sledi ponovitev sredine svetovalnice Pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Potem ob polnoči pa ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote. Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji, je izdala svojo drugo zgoščenko. Album je del projekta Z glasbo po slovenskih pokrajinah. Ta ponuja izbor koroških viš, predstavljen na nekoliko sodobnejši način. Najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev predstavlja njihov vodja Žan Kajzer. Potem bo sledila izbrana glasba vse tja do 4:40, ko bo na sporedu ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni v našo družbo. Za začetek vas vabim k poslušanju oddaje Večer za zakonce in družine, ki jo je za vas pripravila Marjana Debevec.
3: Večer za zakonce in družine.
4: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v Večeru za zakonce in družine. Nocojšnja oddaja bo pravzaprav, bi lahko rekla, kar koristna za vse tiste zakonce, ki se udeležujejo različnih zakonskih skupin, pa se mogoče sprašujejo, da so njihove teme se že malo izpele, pa kaj bi letos vzeli, kako nadaljevati z našo zakonsko skupino. No in pri Uradu za družino so vam priskočili na pomoč. Pripravili so cikel katehez kar za 3 leta. In zdaj v studiju lepo pozdravljam Luko Mavriča, tajnika Urada za družino.
5: Dobar dan.
4: Kako vam je prišlo na misel, da pravzaprav naredite ta cikel in zelo zanimiv nekako odnos zakoncev do očeta, Boga očeta, potem Sina in Svetega Duha?
5: Ja, vsako leto pripravljamo kateheze za zakonce v zakonskih skupinah. Predvsej se pogovarjam z duhovniki, želim dobiti z njihove strani kakšne odzive, predloge, ideje, kaj bi bilo za naslednje leto. Pa tudi s kakšnimi zakonskimi pari, ki smo malo bliže povezani. In ja, letos je zres dolgo trajalo, preden se je izluščila ven ta tema. Najprej sem mislil, da bo šlo vse v enem paketu, Bog Oče, Sin in Sveti Duh, da spoznamo Boga. Potem se je pa toliko gradiva in vsebin nabralo samo za Boga očeta, potem za Boga Sina in tako naprej, da sem videl, tukaj bo gradiva za 3 leta, kar se mi zdi tudi po svoje zelo lepo, pa še simbolno na vse zadnje, ker potem bo že v letu 2030, ko se spomenimo tega, da je v bistvu 2000 let, kar je Jezus začel svoje javno delovanje in namen njegovega javnega delovanja je bil prav ta, da bi nam približal Boga, kakšen je, da bi se ga lahko dotaknili, da bi ga poslušali, se usedali z njim, pogovarjali o življenju, mu potožili o naših skrbeh, težavah in točno to je bil njegov namen, ne? Da nam v bistvu pokaže pot k očetu nazaj.
4: Kakšno pot pa želite, da si zakonci, da jo prehodijo v teh 3 letih? Verjetno ste si nekaj zaželeli, ko ste pripravljali te kateheze.
5: Ja, pri vsaki katehezi v bistvu izhajamo iz tega, da smo kot človek, kot bitje ustvarjeni po Božji podobi. In ko spoznavamo Boga, kakšen je On, v bistvu prepoznavamo tudi, kaj je Bog v

0: razpoložil. Recimo, ko govorimo, Bog je stvarnik, ne, pomeni, da je v nas tudi nekaj ustvarjalnega. In ko je človek ustvarjalen, je Bog vesel tega, zato ker živi to Božjo podobnost. Ne. Tako da smo v bistvu v vsaki katehezi naredili en tak proces od tega, kakšen je Bog, kako je človek po njegovi podobi tukaj se mu približa in kako bi lahko to podobnost še bolj zaživel. Tako da v ciklu teh katehez potem verjamem, da bomo bolj ne samo poznali Boga, ampak da bomo tudi kot ljudje bolj živeli v skladu s tem, kako se je tudi Bog zamislil, kaj je vame položil v mojo naravo, najprej čisto človeško, potem moško naravo, in kako bi lahko tudi v najinem zakonu drug drugemu pomagala, da to bolj zaživi v nama.
1: Omenili ste ustvarjalnost. Kateheze govorijo tudi o drugih lastnostih, mogoče, če jih kar nekaj naštejem, darovanjem, torej rekli ste ustvarjalnost, dialog, očetovstvo, materinstvo, zvestoba, odpuščanje. Vse to so lastnosti Boga. Kako pa se konkretno izražajo potem v zakonskem odnosu?
0: Ja, recimo, če se še malo ustavim pri ustvarjalnosti, ne? Ko je Bog ustvaril svet, vemo, Bog je stvarnik, ne? Ustvaril ga je iz nič, potem pa, ko ustvari človeka, ga v bistvu ima pred sabo in mu pripelje, tako beremo v Svetem pismu, pripeljemo vsa živa bitja pred njega in vse rastlinje. In potem piše v Svetem pismu, Boga je zanimalo, da bi videl, kako bo človek vse te živali in rastline poimenoval. Kar pomeni, a ne, Bog je prepustil en zelo pomemben del naloge človeku pri urejanju tega sveta. In ga kliče, ga vabi k ustvarjalnosti in k sodelovanju. Le, do sem sem jaz naredil, od tukaj naprej boš pa ti urejal ta svet. In potem, ja, ker piše prav, ga je že je zanimalo, da bi videl, kako bo poimenoval. Ne?
1: Tudi veliko zaupanje, konec koncev, Boga v človeka.
0: Ja, zaupanje in naloga, odgovorna naloga. Tako da Bog se veseli naše ustvarjalnosti. To ne pomeni samo, kadar primam, ne vem, kitaro v roke, pa dobim eno idejo in neko pesmico sestavim ali pa neko sliko narišem. Ustvarjalnost je tudi v službi, na delovnem mestu. Ustvarjalnost je pri vzgoji, doma v družini. Ustvarjalni smo lahko tudi v župniji, v občestvu, ko damo sebe, svoje sposobnosti na razpolago za neko skupnost. In kadar smo ustvarjalni, čutimo tudi, kako smo sami bolj živi. In Bog je tega strašno vesel. Ne? Zdaj pa, če to vzamemo še v najin zakon, ta pogled, se lahko vprašava, kje sva midva vsak zase, na katerem področju sva najbolj ustvarjalna? Katere talente imam jaz, ki jih morda drugi nimajo, jih tudi ti nimaš, in katere imaš ti, in kako bi lahko pomagala tlele drug drugemu, da bi ta ustvarjalnost še bolj prišla do izraza, da bi človek se še bolj lahko veselil sedel v te ustvarjalnosti, ki je že v nama, ne? Samo vemo, da včasih si kar ali se bojimo te ustvarjalnosti, imamo neke strahove ali pa mogoče občutke nemoči, ne, to mi ne bo šlo in tako naprej. In ja, včasih rabimo malo spodbude, podpore, zaupanja in potem je tukaj več veselja, več življenja.
1: Verjetno tudi ozavestiti, da imamo vse te talente, ker tudi v hitrem tempu življenja prihajajo otroci drug za drugim, sploh večje družine in se ti zdi, da je pomembno samo darovanje za otroke, za družino, kar je seveda pomembno in na prvem mestu, ampak vendarle prav, ko ste omenjali to razvijanje ustvarjalnosti, ki človeka tudi bogati.
0: Ja, točno tako, ja. Starševstvo je tudi ena pomembna tema v eni katehezi, se pravi prav konkretno očetovstvo in materinstvo in tam spoznavamo Boga kot očeta, ki postavlja pravila, zakone v naravo in vse tako naprej in tudi zelo nežnega materinskega v svoji vlogi. Mogoče za nas ljudi je to nepredstavljivo, da je oboje hkrati, ne? Ima vse razsežnosti v sebi in je navsezadnje tudi potem, ko se rodi v Betlehemu kot dojenček, ne, je Bog otrok, ne, to si spet težko povežemo skupaj, da je vse to lahko Bog, ampak išče različne načine, kako bi se človeku približal, kjer ga le mogoče nas lahko nagovori. Vse to pa zato, da bi nas izgradil, da bi mi našli življenje v polnosti. Ja, tako da če se kot starši popolnoma vržemo zgolj v to, da skrbimo za otroke in pri tem popolnoma pozabimo na se, to ni krščanska ljubezen. Ker če sem jaz pozabil na sebe, na svoje in potrebe in želje, na svoje veselje, na tisto, kar mene izpolnjuje, potem tudi otroci na vse zadnje nimajo mene. Ne? Dobijo hrano, dobijo obleko, streho nad glavo, ampak kaj pa jaz? Ne? Tako da je čist na mestu, če razmišljamo o tem, kje jaz najbolj zaživim, kje se jaz napolnim baterije, če tako rečemo. Ne? In jaz vedno bolj vidim, kakor sem to prebiral, pa te stvari skupaj dajal, da je prav v Bogu je to življenje. Ko skozi svetopismo gledamo, kakšen je Bog, in če to vzamemo kot tisto podstat, kako je človek ustvarjen, vidimo, da tam noter je življenje. Ja.
1: Ja, se, če pogledamo konkretno, kdaj so otroci srečni, če vidijo starša srečnega.
0: Mm-hmm. Ja, točno to, ja.
1: To uresničevanje. Ja. Mogoče preden greva na to prvo katehezo, še vprašanje, komu so pravzaprav namenjene? So to izključno zakonskim skupinam ali tudi posameznim parom, kako naj jih sploh uporabljajo po zakonskih skupinah?
0: Uhum. Ja, kateheze so namenjene vsem zakoncem, verjetno je najlažje, če se prebirajo v zakonskih skupinah, ponekod se odločijo, da jo vnaprej preberajo, pa se potem samo še pogovorijo, drugi pa preberajo na samem srečanju, pa potem nekatere vprašanja so bolj tudi tako, da se v paru, same dva, obrneta drug drugemu in si malo povesta, kakšno vprašanje je tudi za refleksijo osebno. Največje vprašanje pa takih za podelitev v skupini. Tudi ta podelitev v skupini šteje nekaj, ne? Ker takrat pride na dan tudi to, kako pa drugi iščejo, se sprašujejo in je tudi to dragoceno.
1: Vidimo, da nismo sami tisti, ki iščemo in se trudimo in padamo, ja, in ostajamo.
0: Mm-hmm. Točno to, ja. Potem pa dobiš tudi eno podporo strani drugih ljudi, ko vidiš, da te razumejo, da tudi sami imajo mogoče podobna vprašanja ali pa še večje križe, prej si pa mislil, da imaš sam največji križ, ki ti ga je Bog naložil in se ti zdi totalno krivično, potem pa vidiš, da v resnici so tudi drugi obremenjeni, čeprav na zven morda ne zgleda tako, ne. Ja.
1: No pa res, zdaj se osredotočiva kar na to prvo katehezo, ki jo zdaj lahko že zakonske skupine, zakonci najdejo na spletni strani. Torej, kako se v človeku sploh oblikuje podoba Boga? In me zanima, koliko pri tem igrajo vlogo starši, predvsem oče, če govorimo o Bogu očetu.
0: Ja, zelo drži. Predvsem oče tukaj ima ključno vlogo. Najprej seveda starši, potem katehisti, duhovniki, čeprav bo mogoče kdo mislil še vedno, da vero dobijo pri verovku, ne, v župniji in pri duhovniku, ja, duhovnik lahko še kaj utrdi pri otrocih, ampak prvi vzgojitelji so najprej starši. Zanimivo pa, kako je tukaj močna preučetova vloga v družini. Mislim, vse, če beremo svetopismo, je jasno, zakaj je tako, ker je Bog je moža in očeta postavil kot nekako tisto prvo podobo, ki bi ga ne odseval otroku, ne, to Božjo podobo, kakšen je Bog. Jaz lahko tlele povem tudi svojo osebno zgodbo, ker se mi kaže, kako je bilo to pre meni povezano. Ne? Recimo, ko sem bil star, mislim, da 18 let, smo pri mladinskem veruku, se še dobro spomnim, strani tistega duhovnika, dobili eno vprašanje, kako doživljaš Boga? In smo morali napisati na listek, tako da smo imeli nekaj časa, kako doživljaš Boga. Jaz vem, da sem bil kar zmeden ob tem vprašanju. Zato, ker nisem še nikoli slišal takšnega vprašanja. Če bi me vprašal, ali verjameš v Boga, ali pa kakšen je Bog, bi imel kaj napisati. Tako pa pod vprašanjem, kako doživljaš Boga, sem bil pa kar presrečen, ker še posebej rekel, ne pisati o tem, kaj veste o Bogu, ampak kako ga ti čutiš, ne? Kako ga doživljaš v svojem življenju. In pol sem pobrskal sam pri sebi, pa sem si moral priznati, da tisto, kar sem moral napisati, mi ni bilo prav nič všeč. Ker je bilo tako, ja, verjamem, da Bog je, lahko verjamem tudi, da je dober, ne morem pa jih reči, da ga čutim, da mi je blizu, da me podpira, da me sliši, ko ga prosim, tega pa tako nekam deleč je, ne, vse to skupaj. Ne morem reči, da ga tako čutim, kot bi ga rad. In vem, da je bila to ena takšna začetek ene moje nove poti v odnosu z Bogom, ker sem takrat prosil tudi sam pri sebi v molitvi, da bi tudi bolj čutil tako, kot pa izpovedujemo o veri, ne? Kot nekako se učimo o Bogu, da bi ga res tako tudi v svojem življenju takšnega Boga poznal in imel takšen odnos z njim. Nisem se pa še zavedal, koliko je to močno povezano tudi s tem odnosom, kakor smo ga imeli doma z očetom. Naš oče je bil po poklicu pilot, kar pomeni, da je bil zelo odsoten od doma, vedeli smo, da nas ima rad, vedeli smo, da dela za nas, ampak imeli ga pa nismo. Ne? Smo dobili kakšno kartico, mislim na vas, iz enega konca sveta, pa iz drugega konca sveta, ne? Pogrešam vas, ampak v resnici iz tega ne more živeti, ne? Iz tistih takih sporočil. Potem, na stara leta, se pravi v zadnjih 4-5 letih njegovega življenja, sem ga imel pa res eno tako lepo možnost spoznati tudi drugače na način, da sva se res tako začutila, kot se reče, srce k srcu, ne. In to je bilo kot en balzam za mojo dušo. Lahko rečem, še posebej zato, ker je prihajal redno na svetopisemsko skupino, ki sem jo vodil, in je naredil vse, da je lahko prišel. Pa tudi, če je bil na drugem koncu Slovenije, on si je rezerviral tisti dan, tisto uro, da je bil na tej svetopisemski skupini. Tam praktično nismo skoraj nič govorili, ne? Ampak odprl se je Bogu, in jaz isto, kot tudi si ostali, in midva sva se tam srečala, se pravi, prav v Bogu sva se srečala, ne? In sem ga spoznaval, kakšen on v srcu je. Tako moj oče, kot tudi Bog oče. Zame je bilo to nekaj lepšega, kar sem sploh v svojem življenju začutil, in takrat sem tudi nekako eno mogoče preboj v duhovnem smislu, ne bom rekel, da sem ga jaz naredil, ne, ker se je, bolj se je zgodil, bom rekel, ne, in videl sem, kako je to močno v nas zapisano, da neke izkušnje, ki, ali pa predstave in podobe, ki jih imamo v Bogu, so nezavedno povezane s tem, kakršen imamo odnos do očeta, pa seveda tudi s tem, kakor ker imamo tudi izkušen v družini, tudi vzgoja v družini, krščanska vzgoja je lahko včasih bolj s kakšnimi stavki pospremljena, ki Boga ne prikazuje v taki luči, ki bi človeka pritegnil. Ne? Recimo, ne vem, če boš to naredil, te pa Bog nima več rad, ali pa tudi če rečejo starši, zdaj te pa nimam te več rada, če se takole obnašaš, je to neka vzgoja, neka ljubezen, ki je pogojevana in ne odseva Božje ljubezni, kakor si je Bog zamislil. Ne. Tako da, to so razlogi, zaradi katerih se lahko otrok, mladostnik ali pa potem odrasel oddali od takega Boga. kasneje. Ne? Ker ne more z njim spostaviti enega takšnega odnosa, da bi lahko rekel, Bog, ti si moja skala, ti si moj ščit, ti si moj oče, ti misliš na me, jaz se ti lahko zaupam. Če tega odnosa ni, kaj boš takim Bogom počel v življenju? Ne? Tako.
1: Torej, res ta prvi odnos starši. Je pa zelo pomembno, se mi zdi, ko ste govorili to svojo zgodbo, tudi postavljati vprašanja. Ko vam je ta duhovnik napisal vprašanje, kako doživljate Boga, torej tudi izvati v ljudeh, ker mogoče brez takšnih vprašanj človek sploh ne začne razmišljati v to smer.
0: Ja, zelo drži, ja. Torej, prva stvar, ki je tukaj pomembna, je to, da si priznam, kje sem pred Bogom. Vse pred Bogom mi ni treba nič skrivati, se mi ni treba nič delati, da sem bolj pobožen, bolj veren. To je neumno, ne? Če tako pomislimo. Ne? Bog me v bistvu bolj pozna, kot pa jaz samega sebe. Tista prava pot se začne, ko si iskreno priznam, kje sem jaz v odnosu z Bogom. Potem ga pa prosim, povabim, da se mi razkrije, da mi pokaže, kakšen on v resnici je. Da tiste besede, ki jih berem v Svetem pismu, niso samo neka črka na papirju ali pa zgolj nauk cerkve. Pri vsaki nedeljski maši izpovemo vero izpoved. Ne? Zdaj, to je lahko kot naštevanje resnic o Bogu, ne? Lahko je pa to res moja izpoved v to, kakšnega Boga jaz poznam in s kakšnim Bogom se jaz srečam, se pogovarjam. To je lahko eno ali drugo.
1: Ja, zdaj eno ali drugo je lahko tudi pri zakoncih. Mogoče lahko nekdo je doživel to izkušnjo globoko zaupanje v Boga očeta, drugi pa mogoče ga doživlja bolj kot sodnika. Kako torej v tem odnosu si priti skupaj, kako si lahko pomaga ta zakonca na tej poti?
0: Ja, tako je. V bistvu se tega niti kaj dobro ne zavedamo, kakšno podobno smo v Bogu. Tudi ne pogovarjamo se prav posebej o tem v zakonu. Ampak to pride na dan slej ko prej v kakšnih preizkušnjah, naprimer, v kakšnega Boga verjameš. Preizkušnja je tudi v bistvu lahko en tak preizkus za to, kako se bo človek odzval, ali se bo na Boga še bolj približal, se mu zaupal, ga bolj prosil, zatekal k njemu, ali pa se bo od Boga oddalil in tam se pokaže, v kakšnega Boga verjameš, kakšno podobo si ti v njemu stvaril. Ne? Vidimo tudi iz teh svetopisemskih parov, ki so zgodbe zapisane v Svetem pismu, imamo veliko takih zgodb, kjer se eden od zakoncev, recimo v času preizkušnje, bolj obrne k Bogu, drugi ga pa začne zavračati. Ne? In ko pride to na dan, kot naprimer pri zgodbi o Jobu in njegovi ženi, vidimo, kako je Jobovo ženo motilo, da je Job še vedno prosil pa molil k Bogu, čeprav ga je Bog na videz povsem zapustil. Ampak Job ni nehal vztrajati v molitvi, ni nehal zaupati, da Bog je pravičen, da je dober in da se na koncu se mora izkazati desnica, kdo in kakšen je Bog. Jobovo ženo je pa prav to dobesedno motilo, da on se sploh še ukvarja z Bogom. Prekovni Boga pa umri, to je bilo za njo rešitev. Ne? In je šel Job na živce, ker je imel drugačno podobo Boga. In tukaj imamo tudi v zakonu, ja, lahko potem še večjo napetost, če se nekdo v času preizkušnje bolj okline Boga, drugi se pa oddali. Ne? V resnici ne vemo, kako se bomo odzivali na preizkušnjo, ampak v bistvu se potem pokaže, izkaže se, ko to pride do tega. Lepo je, kadar se oba zmoreta povezati v molitvi v času preizkušnje, takrat sta skupaj toliko močnejša. Težko pa je, kadar to ni tako.
1: Ampak vendarle, tudi v teh trenutkih lahko si prideta naproti, kot zakonca, tudi če recimo tisti, ki je sposoben malo bolj zaupati v Boga, da gre naproti, ne vem, ženi ali možu, ki pa takrat tega ni sposoben. Kako pa to, ta dinamika?
0: Ja, to je zahtevna dinamika, zato ker nimamo mi ključa do srca zakonca, še sploh ne v tem smislu, kako se bo zakonc odpiral Bogu. Ne? In ne moremo tukaj v bistvu nič narediti, da bi se zakonc v odnosu do Boga spremenil. Ne?
1: Lahko ga ostane, imamo, pa mi radi.
0: Ja, ostane nam pa to, da molimo za svojega zakonca in da tudi prosim Boga, da bi on pokaže, na kakšen način se jaz lahko obrnem z besedami ali pa kako drugače do zakonca, da bi tudi on spoznal takšnega Boga, kot ga jaz poznam. Da bi tudi on začutil to bližino ali pa to lažbo, da se v tej bližini z Bogom človek umiri, da je to možno, ne? Ker te izkušnje nima vsak. To je tisto, kar lahko naredimo v zakonu. Kaj je dost, veliko več pa ne. Kakršnokoli drugo siljenje, prigovarjanje, pa daj pa pejdi k maši, pa ja, bova molila. Gre že na račun tega, da posegamo v svobodo tega zakonca, čeprav ga imamo radi, ne, in mu hočemo dobro, ampak se mora to zgoditi v njegovem srcu, ta želja in tudi ta odločitev v redu. Ja, tudi jaz želim v bistvu imeti en bolj zaupen odnos z Bogom. Bom pa tvegal tlele korak v veri in naredil to, kar lahko naredim. To se mora človek sam odločiti.
1: No, v tej katehezi prvi, o kateri danes govoriva, je močno poudarjeno, da nas Jezus vabi, da Boga spoznavamo kot očeta, sva rekla, sebe pa potem seveda posledično kot ljubljene sinove in hčere. Zakaj je ta izkušnja, prav da to začutimo, da smo ti ljubljeni sinovi in hčeri, tako pomembna za zakonski odnos, pa ne nazadnje tudi za vsakega od nas osebno?
0: Svetopismo opisuje Boga z mnogimi, mnogimi izrazi, lastnostmi, vsemogočen, stvarnik in tako naprej. Jezusu je bilo pa predvsem največ do tega, da bi ga mi spoznali kot očeta. Ker če ga ne spoznamo kot očeta, potem jaz nisem njegov ljubljeni sin. Verjamem v nekoga, ki je ta svet ustvaril, zdaj pa kaj, nekje vesolju obiva in nimam stika z njim kot neka energija ali kot neko prapočelo, s takšnim ne morem imeti odnosa. In kot drugo je pa še to, če nisem sin, tudi nisem dedič. Ne dobim, nimam dostopa do te dediščine, ki jo Bog obljublja vsem, ki vstopijo v Božje kraljestvo. Ampak da vstopimo v Božje kraljestvo, je pa tudi Jezus jasno povedal, če ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v Božje kraljestvo. Pravi, kakor otroci je tisti, ki ima Boga za očeta. In če nisem dedič, nimam dostopa do vseh teh blagoslovov, ki jih ima pripravljene zame, za naju, za najin zakon in potem se sami nekaj matramo v tem svetu in smo prepuščeni svojim močem, svojim možnostim, ki so pa zelo omejene. Mi vidimo mečkan pred sabo, potem pa se že zgubimo. Ne? Če sem pa sin in verjamem, da je on moj oče, ki mi hoče dobro, ki me usmerja, me navdihuje po svetem duhu, imam lahko tukaj čist drugačen pogled na življenje, na odnose, na svet, na svoje mesto, svojo vlogo v tem svetu. In prihajajo potem blagoslovi tudi preko mene, tudi na druge. Tukaj se nekaj dogaja, kar je za nas skrivnost, ampak je pa to Božja obljuba. Meni se zdi, kar se tiče zakona, ne, pa še posebej se spomnim tukaj na eno pripoved, to sta povedala zakonca iz Malte, sem imel priložnost poznati pred leti, Mikol pa Marija, Mikol je tako lepo povedal, kako je bilo na njuni poroki. Je rekel, ko sva se mi zaporočila, sem jaz stal pred oltarjem, tast je pa peljal svojo hčerko, se pravi njegovo nevesto, pod roko pripeljal do njega, mu pogledal v oči, njeno roko dal njegovo, pa rekel, poskrbi za mojo hčerko. In je rekel, ja, jaz sem čutil to njegovo ljubezen do hčerke, ki jo ima, ne. Pa hkrati tudi njegovo zaupanje, da zdaj bo pa on poskrbel, s to isto ljubeznijo bo on skrbel za njo, zdaj on ne bo več, ne. In je rekel, šele veliko let kasneje se je vrnil k tej sliki in je v tem prepoznal Božji pogled na zakon. Bog je ustvaril to hčerko, neskončno je mrat. Vse je naredil za njo, da je taka krasna lepotica in njemu je pripelo v življenje in zdaj ga prosi in zaupanjem gleda, a boš ti poskrbel za mojo ljubljeno hčerko. Ne? In se mi zdi, da to je tak lep pogled na krščanski zakon. In obratno seveda, ne? Nje je pripelo tega moškega, lih tako ga je ustvaril ta Bog oče, se pravi imava istega očeta, in ta oče naju ima rad. In zdaj samo te zaupanjem gleda in sprašuje, a boš poskrbela za tega mojega ljubljenega sina. Ni popoln, ne, ampak te prosim, da poskrbiš za njega. Če tako gledamo na krščanski zakon, da ima v skupnega očeta, je marsikaj povsem drugače.
1: Kaj pa recimo, tudi to je v katehezi poudarjeno, če ugotovimo, da se naša podoba o Bogu ne sklada s tem, kar je zapisano v Svetem pismu. Je možno prehoditi pot nekako usklajevanja, da potem se nekako približamo vsaj tisti resničnosti?
0: Ja, torej kot prvo noben nima popolnega poznanja Boga in vsi smo vedno na tej poti spoznavanja Boga. In Jezus je v bistvu predvsem želel, da bi ga spoznali. Ne? Njegov največji očitek je bil farizejem, da ne poznajo ne njega, ne njegovega očita. In tudi do farizejev je naredil vse, da bi ga spoznali. Pa niso želeli izstopiti iz tiste slike, ki so jo si sami naredili o tem, kakšen in kdo je Bog.
1: Zato, ker je bolj varno mogoče ostati v teh okvirih?
0: Ja, to so ene neverjetno močne vezi, ki nas vežejo nazaj. Ne? V teh vezih lahko še mogoče kdaj drugič, ne? V kakšni drugi priliki, ampak so izjemno močne vezi, iz katerih jih težko ali presekamo, to sliko zamenjamo in začnemo in sprememo neko drugačno sliko o Bogu. Vse se spremeni, ker se s tem spremeni tudi moj pogled na sebe, kdo sem jaz pred Bogom, kdo so ti ljudje okrog mene za Boga, ne, kaj njemu pomenijo in kakšen odnos bi moral ne imel jaz z njimi. Ne. Vse se spremeni s to sliko, ki jo imam o Bogu. In v bistvu smo, jaz mislim, da kar skosilo življenje, pred tem, da malo preuprašujemo tudi samega sebe ob Božji besedi in preverjamo, ne, a je to ta Bog, ki ga jaz poznam, ali se mi skozi ta odlomek, ali skozi to priliko želi pokazati še v eni luči, ki ga do zdaj nisem prepoznal. In tukaj lahko naredimo največ, da prosimo Boga, ja, da se mi razodene, da se mi razkrije še na način, kot ga mogoče res ne poznam. Pomaga, da bi ga sprejel. Včasih je tukaj prav šokantno, ne, da pridemo do kakšne podobe o Bogu. Uf, a tudi takšen zna biti Bog, ne. In se nam upira, da bi ga sprejeli, ne. Ampak ja, šele takrat, ko sprejemamo Boga, kakršen on v resnici je, postajamo mi vedno bolj svobodni, vedno bolj taki ta pravi, kakor si nas je tudi Bog zamislil. Ker ta svet nam ne bo povedal, kdo sem jaz. Svet mi bo govoril laži, zato da bo nekaj od mene dobil. Če pa jaz verjamem svetu, ali ne vem, temu, kar slišim iz medijev, iz spletnega omrežja, ko dobim všečke, ko dobim potrditve in mi je to všeč, bom si zgradil neko podobo o sebi, ki se bo pa sesula takoj, ko se bo ta svet, socialno omrežje spremenil, ne? Pa bom dobil neke negativne komentarje. Ampak če vem, da jaz nisem ta, ampak imam korenine nekje drugje o svoji identiteti in česa sem vreden in kaj me čaka, pa nisem odvisen od tega, kaj mi svet govori o meni.
1: Ja, to je ta ljubljen, hči ljubljen si.
0: Ja.
1: Kako pa lahko zakonca doživljata Božja navzočnost med njima? Jezus je rekel, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Torej, je to bolj v molitvi, je to tudi v trenutkih, ko se podarjata drug drugemu, ko živita vsakodnevno, tudi v naporih, tudi v preizkušnjah. Kdaj lahko najbolj doživljata to Božjo navzočnost?
0: Ja, vse to, kar ste naštela v molitvi, mogoče na kakšnem duhovnem vikendu, takrat se mi zdi, vsaj najna izkušnja, ki jo ima vas ženo, je ta, da če sva midva vsak zase bolj tako na ti z Bogom, ne, da mal poravnava svojo pot z Bogom, pa se tudi med nama kar zgodi, da se lepše razumeva in tima je ta prava. Tako, čutimo, ne, kako je, kdo si je zamislil to intimo in kako si jo je zamislil, ne, da se najprej oglasimo na Boga, potem je pa tudi med nami ljudmi res lepo. Ne vem, mogoče nekateri tudi na kakšnem romanju najdejo to bližino, kjer začutijo prisotnost Boga, da je tudi med njima tudi prostor za raziskovanje, kje se ona dva srečata v Bogu.
1: Ja, torej, kar bi rekla obsežna ta prva kateheza, tako da lahko povabiva poslušalke in poslušalce, da obiščejo spletno stran Urada za družino, spletna stran Katoliške cerkve, vse tam se najde ta prva kateheza. Zdaj je objavljena samo prva, če?
0: Prva je objavljena na pastoralnem portalu pridi.com, tam jo najdejo, pa tudi na portalu katoliškacerkev.si.
1: Torej, to že lahko dobite, zakonci, je nekaj res bogatega. Midva pa bi zdaj v drugem delu pogovora odprla še eno temo, namreč od 7. do 14. oktobra bo v Vatikanu prav posebno srečanje, sklical ga je papež Leon XIV, povabil je vse predsednike škofovskih konferenc in sicer ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni. Vemo, da je napisal papež Frančišek, je res neizčrpen vir za zakonce, mnogi so jo uporabljali tudi za zakonske skupine, kakšne odlomke. Kakšen je pravzaprav namen tega srečanja?
0: Mislim, da je namenov več. Prvi je ta, da se pregleda to prehojeno pot po 10 letih tega dokumenta Amoris Laetitia, se pravi uresničevanje teh usmeritev, ki jih dokument daje. Potem, da se tudi pogleda, v kakšnem svetu danes živimo in mogoče najde kakšne nove usmeritve za naslednjih 10 let. Si predstavljam, da bodo tudi o tem govorili. Da se preveri tudi kakšne dobre prakse na področju zakonske in družinske pastorale, so se v tem času porodile, nastale, s katerimi izzivi se danes soočamo, kateri ostajajo, kateri so morda tudi novi izzivi. Tako da jaz mislim, da bo to en pregled praktično čez celotno družinsko pastoralo. Sigurno se bodo dotaknili tudi ranjenih družin, se pravi zakonov, ki so šli na razen, ločenih, ponovno poročenih. To so vse te teme, ki jih je ta dokument izpostavil. Tako da tukaj bodo, verjamem, naredili eno refleksijo za nazaj, pa tudi našli kakšne usmeritve za naprej. Ja,
1: Ja, poglejte, takrat, ko je išla ta apostolska spodbuda, so največ prahu dvignili določeni členi, ki pravzaprav so, bi rekla, niti ne tako zelo pomembni, drugi pa so ostali mogoče malo prezrti, predvsem tisti, ki spodbujajo zakonsko ljubezen, ki nas usmirjajo, kako živeti odnos, tudi vzgojo, tudi duhovnost v družini. Se vam zdi, da je ta dokument zaživel med zakonci ali je bolj ostal na ravni, ne vem, nekih pastoralnih delavcev ali pa žal samo na policah?
0: Jaz si ne delam utvar, da bi ta dokument brali zakonci, ker v prvi vrsti tudi je bil namenjen duhovnikom, voditeljem pastoralnih služb, pastoralnim sodelavcem, to ja. Za zakonce je mogoče najbolj zanimivo tisto poglavje, ko papež Frančišek razlaga Pavlovo pismo Korinčanom.
1: Četrto poglavje.
0: Ja, tako ja, hvalnice ljubezni. Sigurno tudi kakšno drugi odlomki, dokument je vreden branja, da ne bi zakonci mislili, da ni namenjen njim, ne. Je, zagotovo, fajn, če ga preberajo, ampak ni v prvi vrsti, ne gre za to, da bi ga prebrali, ampak da bi se še bolj naravnali na to, da družina ni samo naslovnik evangelizacije, ampak eden bistvenih nosilcev evangelizacije v današnjem svetu, v katerem živimo. Mislim, da je to glavno sporočilo tega dokumenta, se pravi, na vprašanje, kako oznaniti danes v tem svetu, ta dokument gleda zelo optimistično, pa z enim zaupanjem na družino, kot nosilko oznanjevanja evangelija danes. Zato, ker ima družina že sama po sebi, če povabi Boga v svoj vsakdan, ne, jo je že lepo videti, ne, je že sama po sebi je oznanja, brez kakšnih posebnih besed, s tem, kar živi, ker je tudi na vse zadnje naravno, ker je ustvarjena tudi družina, je po božji zamisli, odseva podobo Boga, ki živi v treh osebah, se pravi tudi Oče, Sin in Sveti Duh, na nek način živijo kot družina treh oseb. Ne? In človeška družina tudi odseva to, kar božja trojica povezuje. Ne? In mogoče so se takrat predvsem v medijih izpostavljali samo določeni odstavki iz tega dokumenta, ker je to zdvignilo največ prahu in so se oblikovala taka in drugačna stališča. Ampak bistveni poudarki tega dokumenta so drugje. Ne? Najprej kot to, da je družina ne samo nosilka oznanjevanja, ampak da bi bilo prav, da se tudi na župnijski in škofijski ravni vse stvari, kar se načrtuje pastorali in vsi dogodki, vse, kar se dogaja v župniji, da bi se to vrednotilo na način, koliko gradi, izgrajuje družino. Se pravi, vse, kar imamo, mladinski verug, katehezo otrok, skupine za zakonce, molitvene skupine in pa tako naprej, ne? Koliko te stvari izgrajujejo družino, koliko pomagajo živeti, da ostaja družina povezana, trdna v tem svetu, ki danes nas hoče vse narazen razdeliti. Ne? Da bi začeli tako vrednotiti vse pastoralne načrte. Do tega še mislim, da nismo prišli, ampak je pa res, da smo se predvsej bolj postali pozorni na družino in tudi mnogi so se opogumili, laiki, tako da so v tem času, mislim, da še nastale številne družinske pobude, pa recimo vidimo tudi porast družinskih kateheze, se pravi, da starši in družine iščejo način, kako bi se vključili v cerkev in ga tudi najdejo. Ja, tukaj postaja en tak prostor s časoma, ko mislim, da se zavedamo, da vsi skupaj v cerkvi oznanjamo. Ne, ne samo duhovnik laikom, ampak vsi skupaj smo veliko bolj močnejši, prepričljivejši, vsak na svoj način, vsak v svojem okolju, Tako da mislim, da je to glavni poudarek tega dokumenta, sploh pa v tem procesu spremljanja, kako je treba spremljati družine ali pa sploh tudi posameznika, ne, da najprej dobi en prostor, da je sprejet, da se pogleda z enim razločevanjem na pot, ki jo je prihodil, kako živi, kje je v odnosu z Bogom in se ga potem povabi, da se vključuje v to župnijsko skupnost. Se pravi, sprejetost, spremljanje, razločevanje, vključevanje je en tak proces, ki ga ta dokument predlaga.
1: Zdaj pa srečanje bo torej potekalo v Vatikanu. Kaj pa pričakujete od tega dogodka? Mogoče, da ne bi ostal samo kot nek pregled teh zadnjih 10 let, ampak da bi dal nek nov zagon delovanju, rečemo pastorali družinski, čeprav se mi zdi mogoče lepše, ne vem, spremljanju družin, spodbujanju družin, da bodo res pričevalke.
0: Ja, jaz verjamem, da bo ta dogodek, ali ta konferenca, še bolj želela opogumiti družine v tem osnovnjevanju, ne? Da se tudi v župnijah še bolj premisli, kako bi dali prostor družinam, kako bi povabili vse k temu osnovnjevanju, da se vključijo. Mislim, da bo šlo to še tako v to smer. Bomo videli, koliko bodo konkretni v teh spodbudah, ali bodo to kot neke smernice. Verjamem pa, da se bodo tudi pokazali kakšne dobre prakse. Tukaj bodo na vse zadnje predsedniki škofovskih konferenc iz vsega sveta. Mi bolj ali manj poznamo samo to, kar vidimo v naši slovenski cerkvi, ampak že samo v sosednjih državah se dogaja marsikaj zanimivega, spodbudnega, tako da verjetno bo tudi nekaj raznih idej in dobrih poskusov bomo tudi mi slišali in nas bo to opogumilo, da se mogoče tudi pri nas v kakšno smer še poskusimo skupaj odločiti, da krenemo skupaj. Ja.
1: Ja, hvala vam za te spodbudne besede, tajnik Urada za družino Luka Mavrič, da smo lahko malo vstopili, torej predvsem v te kateheze, ki jih pripravljate na uradu, ki bodo gotovo, verjamem, spodbuda za zakonce, da bodo šle na globoko, zadevajo nas osebno, naš odnos in pa odnos z Bogom. Hvala še enkrat in blagoslova pri vašem delu.
0: Ja, hvala tudi vam za povabilo, pa vse dobro.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Izidor Šček. Želim vam res blagoslovljen večer in vse dobro.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje Večer za zakonce in družine na Radiu Ognjišče. Prav lepa hvala, dragi poslušalci in drage poslušalke, za vašo pozornost. Če se zdaj odpravljate k počitku, vam želim lahko noč, sicer pa vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče tudi v nadaljevanju nocojšnje noči.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo sredine svetovalnice. Na vrsti so bile pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Prva sreda v mesecu oktobru je in z vami so v času radijske svetovalnice pravne zagate, seveda tudi odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
4: Dobro jutro.
3: Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje, ki nam ga bodo zastavili naši poslušalci po telefonu, kajti oddaja poteka uroje in z vami so v času radijske svetovalnice pravne zagate, seveda tudi odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
4: Dobro jutro.
3: Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje,

0: Poslušalka Andreja, če napišem oporoko lastnoročno, za vsak slučaj dodam še datum in jo zaradi praktičnosti dam tistemu, ki sem mu zapustila vse v oporoki, ker bi na ta način po moji smrti hitro izvedeli, da oporoka obstaja, zakonitih dedičev namreč nimam. Potem pa bi si premislila in bi z nekom drugim podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ali bi ta oseba, s katero bi podpisala pogodbo, ob moji smrti imela težave zaradi obstoječe oporoke, oziroma ali oporoka ne bi več veljala, ker je bila naknadno podpisana pogodba o dosmrtnem preživljanju. Ali bi morala pred podpisom pogodbe oporoko preklicati in če, kako se to naredi?
1: Prva stvar, ki morda prav, da razčistimo, je to, da oporoka je enostranska izjava volje, s katero oseba, ki je oporoko naredila, torej oporočitelj, določi, kaj želi, da se z njegovim premoženjem dogaja po njegovi smrti. Torej, to, da napišeš oporoko, oporočitelja ne zavezuje, da se more pač tega, kar je v oporoki določil, držati, oziroma da zaradi tega, ker je z oporoko nekomu nekaj namenil, s tem premoženjem, ki je sicer v oporoki bilo določeno, da ga prejme pač neka oseba, da za časa svojega življenja s tem ne more razpolagati. Seveda lahko. Tako kot seveda velja, da lahko oporoke spreminjamo, oporoka se lahko prekliče, to se naredi tako, da se napiše, da se preklicuje to in to oporoko z dne tega in tega, ampak tudi avtomatično je, da vsaka kasnejša oporoka na nek način razveljavi prejšnjo oporoko, ker velja zadnja. V tistem delu kot zadnja ureja. A ne? Zdaj, če nekdo hipotetično odloči s prvo oporoko o dveh svojih nepremičninah. Potem pa napiše novo oporoko, v kateri pa odloča zgolj samo o eni od teh svojih nepremičnin, komu jo namenja, bo prva oporoka veljala v tistem delu, ki se nanaša na tisto drugo nepremičnino, o kateri v drugi oporoki ni bilo govora. Razen, če oporočitelj v tej drugi oporoki ne bo napisal, da preklicuje prejšnjo oporoko ali pa vse prejšnje oporoke, v takem primeru se bo pa dedovanje izvajalo na podlagi oporoke druge glede premoženja, ki je v tej oporoki omenjeno. Torej bo sodišče odločalo o dedovanju premoženja na podlagi oporoke, glede tistega premoženja, ki pač oporoki oporočitelj z njim razpolagal, glede preostalega premoženja pa bo nastopilo zakonito dedovanje. Tukaj moramo ločiti, ne? Ljudje imamo zakonite dediče, če naredimo oporoko, pa potem imamo tudi oporočne dediče, ki so lahko seveda iste osebe, ampak dejansko praktično vsi imamo zakonite dediče. Tukaj sem hotela prav upozoriti, gospa je napisala v tem svojem pismu, ki smo ga dobili po elektronski pošti, zakonitih dedičev nimam. S tem je najbrž gospa mislila, bližnjih sorodnikov nimam oziroma nujnih dedičev nimam. Ne? Ker med zakonitimi dediči zakonodaja tudi loči, kdo so tisti dediči, ki lahko, če so prezrti v poroki, uveljavljajo nujni delež. To so zakonac oziroma zunajzakonski partner, to so potomci, to so starši, bratje in sestre, ki so dediči drugega dednega reda, pa zgolj in samo, če izpolnjujejo še dodaten pogoj, da so trajno nesposobni, pridobitno nesposobni, torej niso sposobni za delo in nimajo sredstev za življenje. Tako da, zdaj pa mislim, da je prav, da se vrnemo k temu, kar gospa sprašuje. Gospa seveda lahko naredi oporoko in zato je ta oporoka in pa s tem to oporoko odloči, kakor želi, da se dogaja z njenim premoženjem po njeni smrti. Kaj bo pa naredila do smrti, če se bo premislila oziroma bo z nekom sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali eventualno tudi to nepremičnino prodala, to je pa njena svobodna volja. In sodišče, ko odloča o dedovanju na podlagi oporoke, seveda lahko

0: odloči o dedovanju zgolj tistega premoženja, ki ga je oporučitelj ob smrti še imel. Torej, v tem konkretnem primeru, če bo gospa potem, ko bo naredila oporoko, sklenila z nekom pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ne bo ta, ki je sklenil z njo pogodbo o dosmrtnem preživljanju, imel v tem smislu težave, da zdaj pa bo moral dokazovati, da je bila oporoka preklicana. Ne, premoženja ne bo več, ker s pogodbo o dosmrtnem preživljanju preide na preživljavca, torej na osebo, ki je prevzel obveznost preživljanja, premoženje preživljanca, te osebe, ki pač se ga preživlja, s trenutkom smrti. In zato to premoženje ne sodi v zapuščinsko maso, razen če se iz kakršnega koli razloga naknadno v nekem sodnem postopku ta pogodba razveljavi. Oziroma, da rečemo po domače, se jo spravi iz sveta. In zato ni potrebno, da gospa prekliče oporoko, lahko pa jo. Zdaj bi pa samo še na nekaj opozorila, kar mi je padlo oči v tem pismu. Če napišem lastno ropočno oporoko, za vsak slučaj dodam še datum. Vedno je pametno na oporoko napisati datum, zato da se v bistvu ve, kdaj je oporoka nastala in da se tudi ve, kadar je več oporok, katera je tista zadnja. Pri lastnoročni oporoki morda še izkoristimo to priliko, da ponovimo, ker smo povedali že večkrat v naših svetovalnicah. Lastnoročna oporoka je oporoka, ki jo oporučitelj v celoti napiše na roko sam. Ni to, da natipkaš na stroj ali da na računalnik napišeš in potem natisneš to in samo podpišeš. Ne, lastnoročna oporoka, kot nam že ime pove, pomeni, da celotno besedilo oporoke oporučitelj napiše sam, obveznost je pa tudi, da se podpiše. In mnogokrat se dogaja, da se ljudje potem tiskano podpišejo. Seveda to je podpis, ampak podpišejo naj se tako, kot se sicer podpisujejo, recimo tako, kot so tudi podpisani na osebni izkaznici, ker se vsi moramo podpisati, ne? Da dajo potem na osebno izkaznico tudi naš podpis. Tako da to bi nekako svetovala.
1: Hvala lepa za tale odgovor. Gremo k telefonom, imamo namreč dve zvezi, ki sta zasedeni. Igor iz Ljubljane nas je poklical najprej. Igor, se slišimo.
2: A, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Slišimo. Dobili smo nove sosede in naredili smo katastrsko razmero. Zdaj me pa zanima in ta nov sosed je začel na direktno na črti katastrski
0: meje, najbrž direktno na meji, ne?
2: Ja, škarpe in mislim škarpe in nasipe in žive meje, vse koliko mora od te črte katastrske se umakniti stran. To me zanima.
0: Lejte, če postavlja zid, najprej je treba ugotoviti, kaj prostorski akt za vaše območje določa. Katere občine imajo v prostorskih aktih predpisane neke določene meje, kadar gre za ograje, kadar gre za škarpe, kadar gre za te zidove. Nekatere občine ne zahtevajo v svojih prostorskih aktih odmika, vendar v takem primeru mora tako imenovana škarpa, kot rečemo zid, v celoti stati na njegovi zemlji. Ne sme biti tako, da
1: je polovica
0: ne, ker, a veste, meja med parcelami je tenka, je milimetrska, ne, zid ni noben milimetrski. To pomeni, da v celoti ta oporni zid, ali karkoli že bo, ali je, mora stati v celoti na zemljišču, ki je last tega soseda, ki je to postavljal.
2: Ja, če pa, to je jasno, ja.
0: Ja, ne, ni jasno, nekateri si zid predstavljajo tudi tako, da je pol na sosedovem, pol pa na mojem, ne. Tako da, zdaj pa, ali je potreben kakšen odmik od parcelne meje, je
2: to,
0: pa potrebno.
2: To.
0: Gospod, sem že odgovorila, pa bom ponovila. Ja. Treba je pridobiti podatke od občine, na območju katere se pač te dve parceli nahajata, ali prostorski akti občine zahtevajo odmik pri postavitvi zidu od parcelne meje ali ne. Zelo veliko občin sedaj odmika nima več, tako da jaz vam ne morem povedati, kaj je za vaše območje predpisano s prostorskimi akti občine. To se boste morali pač na občini, na oddelku za urbanizem pozanimati, oziroma boste morali pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere bo pač razviden ta podatek.
2: A za...
1: Halo?
0: Aha. Mislim, zakon tega ne določa. Zakon tega ne določa, določajo prostorski akti in zahtevane odmike. Pri stavbah so odmiki bolj jasno določeni, ampak pri zidovih pa spet govorimo o različnih višinah zidov, ne? Ker tudi do te intimeje lahko brez soglasja soseda, brez odmika, višine so tudi definirane, tako da nujno je potrebno, da pridobite...
1: Prostorski akt.
0: Ne, prostorski akt. Pridobite lokacijsko informacijo, kjer bojo tudi navedeni dovoljeni posegi oziroma kakšni so pogoji za gradno takih objektov, če temu lahko rečemo ograji oziroma opornemu zidu objekt. Kar se pa tiče rastlinja, je pa zdaj zadeva taka, ne? Noben akt ne določa, da ne smeš ti kob meji posaditi stvari. Ampak vsak, ki sadi rastlinje, mora upoštevati, da tista mejhna sadikica, ki jo dobiš v drevesnici, ko kupuješ, ne vem, lovorikovca ali cipresolke tazga, bo enkrat zrastla. A ne? In seveda moraš upoštevati tudi to, da bo ta rastlina enkrat večja in da jo boš moral vzdrževati na način, da ne bo segala v zračni prostor ali po zemlji s koreninami v sosedno nepremičnino. Tako da zdaj prepovedati sosedu, da pol metra ali pa 30 cm od meje posadi neko rastlinje ne moreš, ampak vsekakor pa, če bo karkoli segalo v zračni prostor ali v
1: tudi pod zemljo,
0: podzemljo korenine, pa lahko potem, ko ga upozoriš, to zakon izrecno določa, tudi sam odstraniš.
1: Tako, to bi bil odgovor za Igorja iz Ljubljane. Zdaj pa gremo na Gorenjsko, z nami je Jože. Jože, se slišimo.
3: Ja, lep pozdrav.
0: Pozdravljeni.
3: Vsem, jaz sem za gospodnico vprašanje. Poglejte, težava nam s komunalo Kranjska Gora. Tukaj nadoljam sem, a ne, in mene 30 številk, med njimi sem tudi jaz, smo dobili navodilo iz komunale, da je voda neužitna oziroma da jo moramo 10 minut kuhati. To je bilo pred 3 meseci. Jaz sem po 2 mesecih sem govoril z gospodom direktorjem komunale prijazno, pa vse je rekel, bomo nekaj rešili. Pa niso nič rešili. Poglejte, jaz imam pa te stroške. 10 minut je treba vodo prekuhavati. Jaz pa potem moram pa čakati, da se sledi, da je kupil. Kupujem seveda Radensko, to še niso priklicali, direktor komunale je rekel, da bo skušal nekaj urediti, ampak zgodilo se pa ni nič. Kaj storiti? Jaz imam velike stroške. Poglejte, kakšen liter vode mora človek na dan za pitno že rabi. Ne? Kupujem Radensko, ki je, kaj se, 1 evro in kar zračunajte, to se pravi 30 evrov na mesec dam, meni pa račun izstavljajo isto kot pa drugem delu dolega, ne vem koliko odstotkov, ne morem povedati, ki dobivajo čisto pitno vodo. To pa mi nekaj nagre in me zanima, kako...
1: To pa ni prav, ja.
0: Uhum. Gotovo ni prav, mislim pa, da je
1: prav... Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Jože, kar poslušajte po radiju.
0: Predvsem bi svetovala tako, da se ne obrnete sam na komunalo, ampak tudi na občino in zahtevate, ne? Ker to gre za javni vodovod, ki je verjetno last občine, upravlja z njim komunala in dejansko tukaj morajo zagotoviti najmanj, kar je gotovo tudi, da bi bilo prav, da ustrezno popravijo ceno vode, ki ni ustrezna, a ne? Mislim, ki je zdravstveno oporečna in se zahteva pač prekuhavanje. Tako da predvsem je pa treba tako napako odpraviti, ni tukaj...
1: V razumnem času, ne?
0: V razumnem času, zdaj, da bi vam pa rekla, da se zaradi tega odškodninsko tožbo vlagate, pa absolutno vam to odsvetujem, ker to so premajhne škode. Kot
1: za
0: pravite,
1: 30 evrov na mesec,
0: tako,
1: ja.
0: Tako, absolutno.
1: Ali 50.
0: Ni na mestu sodni postopek, je pa gotovo treba zahtevati tako od občine kot od komunale odpravo napake in zagotovitev pač zagotovitev ustreznosti, poleg tega, ne, poleg tega pa seveda tudi stroškovne posledice v smislu vode, a ne, tudi stroškovne posledice v smislu računa za vodo, ker prav gotovo ne moreš enako plačevati kot tist, ki lahko odpre pipo in si natoči kozarec vode. Tako da tukaj bi jaz svetovala, da v bistvu vsi skupaj, tisti, ki imate pač težavo, nek določeno zahtevo, nek poziv.
1: Ne samo na komunalo, ampak tudi na
0: občino. Tudi na občino, ker končni fazi občina pač za to mora poskrbeti. In verjetno v 3 mesecih pa je že tudi čas, ko je to mogoče odpraviti.
1: Tako, hvala lepa za ta odgovor. Greva še k Roku iz Tržiča. Rok, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Povejte.
4: Zato jutro, ne? Jaz sem z Tržiča.
1: Kot kdo, ne? Pri nas je ba megla.
0: Nič več.
1: Nič več, dobro. Povejte, Rok, povejte.
4: Mi zdi ob 6, ne, smo rekli danes. Ki tudi sem nekako lepo. Ali ste, ko mene zanima čist nekratko, ker nam nič kompliciral, moj foter je kupil parcelo od soseda 50 metrsko, ne? In takrat meni bo doma, jaz sem živ drugi, pa sem se bo nazaj presel domov v Tržič in sem naredil potem škarfo, zdaj pa sosed del zemljišča predal kot zazedalenga, ne, jaz pa takrat nisem vedel, da ni bilo prepisan in jaz sem sosedo rekel, prišel je ta geodet in je lepo odmeril mojo parcela 50 metrov, je rekel, to už pa prepisal. Sem rekel, ni problema, mu prepisal, ker to je moja, ne, jaz že 50 let to parcelo upravljam in sem šel do soseda, je rekel, ja, bova šla, to je 5 let nazaj in nekak noče te prepisati. To mene samo zanima, kako naj to naprej urejam. To je vse, hvala.
0: Urediti boste morala in dejansko, a veste, vi sicer trdite, da ste lastnik tega, a ne, ker je to kupil vaš oče.
4: Lejte,
0: to ni nič. Mi je zelo žal, to ni nič. Pridobi se lastninsko pravico na podlagi pravnega posla z upisom v zemljiško knjigo. In jaz se velikokrat pohecam in rečem, da so nepismeni kmetje za časa Marije Terezije vedeli, da je treba lastništvo upisati v zemljiško knjigo. In to velja še danes. Če neko parcelo kupim, ni dovolj, da sklenem pogodbo, pač pa se moram tudi upisati kot novi lastnik v zemljiško knjigo, ker je pis v zemljiško knjigo konstitutiven del postopka pridobitve lastninske pravice. Tako da zdaj v bistvu, če to je vaš oče kupil že pred toliko in toliko časa, potem morate soseda pač, zdaj bom rekla, v navednicah prisiliti, da tako pogodbo sklene in da, oziroma da ustrezno zemljiško knjižno dovolilo. V nasprotnem primeru pa menim, da ste vi lastninsko pravico verjetno priposestvovali, ker imate pravno podlago, ki vam daje v bistvu pogodbo, ki vam daje oziroma nek dokument, ki vam daje absolutno dobrovernost, da je ta
1: vaše,
0: parcela bila kupljena in se potem v bistvu z potekom priposestvovalne dobe lastninska pravica pridobi tudi na podlagi zakona. Ampak tukaj bi jaz še enkrat opozorila. Ljudje, če kupujete nepremičnine, poskrbite tudi, da se v zemljiški knjigi izvede upis lastninske pravice na novega lastnika, na kupca. Ker ljudje menijo, da postaneš lastnik takrat, ko podpišeš pogodbo. Ne.
1: In plačaš.
0: Takrat, ko imaš upisano v zemljiško knjigo oziroma se šteje, da si upisan s trenutkom, ko si vložil zemljiško knjižni predlog, če seveda imaš ustrezne listine, na podlagi katere bo zemljiška knjiga izdala zemljiškoknjižni upis oziroma zemljiškoknjižni slep o upisu lastninske pravice v korist novega pridobitelja.
1: Drugače pa ima rok možnost seveda tudi, da soseda toži, ne?
0: Ja, na priposestovanje, ne? Da je lastninsko pravico pridobil s priposestovanjem, kar je pač toliko let, ne? Že, s tem, da pa tukaj nekaj upozarjam, ne, če veš, da nisi v zemljiško knjigo upisan, on ni, zdaj ni gospod povedal podatka, ali je oče še živ.
1: Se še slišimo, ne?
4: Ne, nič več, nič več.
0: Ja, ampak vi po očetu tega niste podedvali, ne?
4: Podedval sem, seveda sem.
0: Ne, niste, ker v zemljiško, lejte, v sklepu o dedovanju so navedene parcele in najbrž te parcele ni, ker vaš oče ni bil lastnik te parcele, a ne?
4: Tako, gospa, ja.
0: To je pa problem, ne, ker pa vi niste dobroveren več, ampak, lejte, poskusite se zmeniti z vašim sosedom, mu malo zagroste z sodnimi postopki in ga upozorite na to, da boste pač pri posesovanju to dobil, pa jaz srčno upam, da boste najdla rešitev, da greste k notarju to urediti.
4: Ja, dober, veste, sam nekaj ima pa popam bankup dje, pa tako naprej.
0: Lejte, vi povejte, da ga boste naložil v avto, greste k notarju to uredite in ga pripeljete domov.
4: Tako, gospa, hvala lepa. Vi ste prav povedali prek, to se nazaj, a veste, ko je bolj pri testa mleta. To so naredili in gradili tako malo za...
0: Ja, ampak, za veste, jaz, kad se ukvarjam velikrat tudi s stvarmi, ki so za nazaj, tudi pred 50-imi pa 60-imi leti so ljudje kupovali parcele pa se dali upisati v zemljiško knjigo. Tako da to, da nimaš časa, a veste, ni noben izgovor. Moraš biti pač pogojevati, da boš zadeve izpeljal
1: do konca.
0: Ali pa plačal šele takrat, ko bo se lahko upisal. Ne? In tudi biti skrben. Pri poslovanju smo dolžni ravnati z eno običajno skrbnostjo. In če kupujemo nepremičnino, je naša dolžnost, da kot kupec tudi poskrbim, da bo postopek potekal na način, da bom dobila v roke ustrezno listino, na podlagi katere bom lahko zahtevala zemljiško knjižni upis.
1: Tako, to bi bil odgovor za našega poslušalca Roka iz Tržiča. Dobili smo še eno vprašanje, ki ga je tehnik kar zapisal. Ali je nujni delež nad oporoko? To je zanimivo vprašanje.
0: Ja, nujni delež je nad oporoko. Oseba, ki napiše oporoko in ima ob upoštevanju določil zakona o dedovanju tudi nujne dediče, krog nujnih dedičev zakon določa, pa je pri svojem oporočnem razpolaganju dejansko omejena z institutom nujnega deleža, kar pomeni, da če nek nujni dedič uveljavlja nujni delež, bo sodišče moralo pač prisoditi oziroma odločiti o dedovanju, tako da če so izpolnjeni vsi pogoji, nujni, da mu pripada nujni delež, ne glede na vsebino oporoke. Še enkrat, tisti, ki imajo nujne dediče, morajo seveda pri razpolaganju upoštevati, da se lahko zgodi, pri oporočnem razpolaganju, da se lahko zgodi, da bo pač nujni dedič uveljavljal od oporočnega dediča nujni delež. Pri tem pa je pomembno, da če je ta nujni dedič že za časa življenja od te osebe prejel kakšno premoženje, neodplačno, se pa seveda darila lahko upoštevajo. Zato je pametno v takih primerih to tudi napisati. V oporoko.
1: Še zadnje vprašanje. Mama in sin, moja teta in bratranec živita v domovih za ostarele v različnih koncih. Bratranec je pod skrbniškim varstvom, ima uradno določenega skrbnika. Imata premoženje, hišo in nekaj gozdov. Domove plačuje občina, ki ima tudi zaznambo na premoženju. Zanima me, kdo je glavni dedič v tem primeru po tetini smrti. Teta ima še živo sestro, drugače pa tudi kar nekaj nečakov.
0: Zdaj, prva stvar, ki manjka v tem pismu je, da ne vemo, kdo je lastnik tega premoženja, ker piše se v dvojini. Imata. Ne? Zdaj, vsak ima svoje premoženje, lahko da je vse premoženje od tete, glede na konec vprašanja bi tako razumela.
1: Kontekst,
0: a ne?
1: Ja.
0: In zdaj, teta ima samo enega dediča in to je njen sin. In tudi, če je pod skrbništvom, to ne pomeni, da ne bo dedoval. To je prva stvar. Druga stvar, ker pa ne vemo vrstnega reda smrti, je pa seveda tako, da če bo pa sin umrl pred svojo mamo, bo pa teta imela potem, ne bo imela več dedičev prvega dednega reda in bo imela dediče drugega dednega reda, to so pa potomci njenih staršev, kar pomeni, da so ta živa sestra oziroma potomci njenih drugih bratov in sester. Zato je tako pomembno, tudi večkrat se vprašam, kdo pa je prej umrl, ne? Ko se zastavljajo vprašanja. Vrstni red je pomemben, ne? Če bo teta prva umrla, bo njen dedič, verjetno edini, njen sin.
1: Ki je pod skrbništvom.
0: Tudi, če je pod skrbništvom, zato ne pomeni, če je nekdo pod skrbništvom, da ne more dedovati.
1: No, samo da vemo, kateri
0: je. Tako. Tako da od vrstnega reda je odvisno, če bo pa seveda, če je pa tudi sin lastnik premoženja, ne vem, na kjeri podlagi, ampak se ni bistveno.
1: Mogoče pa očito, ne?
0: Ja, dedička. Tako, kakorkoli, bo pa seveda njegov dedič mama, če ga bo preživela, torej teta našega poslušalca oziroma poslušalke, sicer pa spet potem njegovi bratranci in sestrične, a ne? Kar je pa že potem potomci njegovih starih staršev, kar je tretji dedni red. Glede na to, da pa občina doplačuje tako za enega kot za drugega, je pa treba vedeti, da občina bo zaradi tega zahtevala omejitev dedovanja in bo v zapuščinskem postopku po enem in drugem od dediču zahtevala, da ali povrnejo pač dano pomoč ali pa da, če ne povrnejo, pa potem v bistvu občina na podlagi omejitve dedovanja dobi ustrezen delež zapuščine osebe, ki je prejemala to pomoč, to doplačevanje doma.
1: Kakšna bi bila torej nekako pot oziroma glede tega vprašanja pravzaprav, če skleneva, potegneva črto?
0: Nič. Tukaj je popolnoma jasno, da občina, ki doplačuje dom, bo po smrti
1: prodala
0: enega
1: verjetno.
0: In drug. Ne, najprej bo podedovala, potem pa lahko prodala. Ampak veliko krat se dogaja, da občina za neko osebo doplačuje domsko oskrbo, kar je pravzaprav socialni transfer. In ima potem pravzaprav obveznost, da zahteva omejitev dedovanja, ne? Ker vsak mora svoje premoženje primarno porabiti za svoje preživljanje. Kam bi pa prišli država ne, ali pa občina, ne, ti plačuje dom, tvoje premoženje bojo dobili pa dediči. Ne? Najprej je treba premoženje porabiti za preživljanje človeka in to, da občina doplačuje, vsak mora svoje premoženje porabiti za svoje preživljanje. In če občina doplačuje nekomu domsko oskrbo, pa seveda ima ta oseba premoženje, je zato tako imenovana plomba, ta zaznamba prepovedi razpolaganja, ampak hkrati, da v zapuščinskem postopku občina možnost dedičen te osebe, da namesto, da bi občina dedovala oziroma na podlagi omejitve dedovanja postala lastnica celote ali dela tega premoženja, da dediče možnost, da povrnejo ta znesek doplačevanja in potem premoženje dedujejo dediči, kakorkoli že je. In ker tukaj bi lahko bilo, razen če bo dedoval sin po mami, ne, torej bratranec našega poslušalca po svoji mami, teti našega poslušalca, gre za dediče drugega ali tretjega dednega reda. V takem primeru v bistvu bi v primeru izplačevanja prišlo do situacije, da to izplačilo se dediču odšteje pri odmerjanju davčne obveznosti, ki jo je pač treba plačati na podlagi, če podeduješ po stricu, ali teti,
1: progresivne
0: ali pa brata, je pač
1: lestvice, ja,
0: tako davek na dediščino je pač progresivno določen in seveda tisto, če nekaj moraš plačati ali krit kakršnekoli dolgove, v takem primeru seveda znižuje pač vrednost premoženja, ki je potem predmet obdavčitve.
1: Tako, to je bila današnja svetovalnica Pravne zagate. Zahvaljujem se odvetnici Mateji Maček in vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabim, da če imate kakšno vprašanje, seveda zapišete in pošlete na svetovalnica@ognisce.si. Hvala lepa, srečno.
0: Srečno.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Poslušali ste ponovitev sredine svetovalnice, že zdaj pa vabljeni k poslušanju in sodelovanju v jutrišnji. Pred sobotnim svetovnim dnevom duševnega zdravja bomo v svetovalnici gostili doktorico Liljano Šprah, predstojnico Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU in Andrejo Grobiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Področje duševnega zdravja se še vedno drži precejšnja stigma, zaradi katere ljudje težko spregovorijo o svojih težavah in posledično mnogokrat ne poiščejo pomoči dovolj zgodaj. Kaj torej storiti? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju jutri ob 8.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Thank you.
1: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
2: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Poslušate nočni program Radio Ognjišče, pred nami je zdaj le ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote, v kateri bomo predstavili najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev. Vabljeni k poslušanju, oddajo je za vas pripravila Vesna Sever Borovnik.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Ta prva rej začela smo. Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne skupine France Marolt, najstarejše in ene najvidnejših folklornih skupin v Sloveniji. Ta prva rej začela smo. Zasedba Maroltovski godci, ki deluje v okviru akademske folklorne

0: Spoštovani in cenjeni, najnovejšo zvočno izdajo Maroltovskih godcev bo predstavil njihov vodja Žan Kajzer. Žan, pozdravljen in dobrodošel.
1: Pozdravljeni.
0: Akademska folklorna skupina France Marolt torej v organizirani obliki deluje že od leta 1948.
1: Ja, tako je. Leta 1948 je France Marolt ustanovil prvo folklorno skupino na Slovenskem, ki takrat seveda še ni imela tega imena, kot ga ima danes. Začeli so zgolj samo s tremi plesnimi pari, vendar danes seveda nadaljujemo to tradicijo z več kot samo tremi pari, saj skupina šteje približno 70 do 80 članov.
0: Kakšna je, Žan, pravzaprav vloga in namen delovanja folklornih skupin? Nekdaj, kakšna je danes? Se je v letih delovanja to spremenilo?
1: Ja, zanimivo vprašanje. Torej, lahko bi rekli, da je namen samih folklornih skupin in njihovega dela seveda ohranjene in pa ponazarjanje te ljudske dediščine in da seveda kot taka ne zmre. Zdaj pa, če se je, bi rekel, delovanje teh skupin v letih od, neko so prej rekla, 1948 pa do danes, kar je kar nekaj časa spremenilo, jaz bi rekel, da se je, kajti v tistih prvih letih je bil njen prvotni namen folklorne skupine kot take bolj prikazovanje tistih starih običajev in kako so včasih plesali, igrali. Danes se pa v bistvu že bolj preveša v to smer, da se dela neke priredbe in ne tok prikaz, kako je bilo včasih, temveč da v bistvu delamo iz tega nekaj novega. Se pravi, ohranimo stara izhodišča in jih potem zapakiramo v neko novo embalažo, če se tako izrazim.
0: Drugačni pristopi, drugačen način dela.
1: Tako, se pravi, recimo, če pogledamo sam ples, ki je v bistvu nekak osrednja dejavnost folklore danes, lahko rečemo, da recimo se ohrani neke plesne korake, ki so zapisani v raznih knjigah, da se je včasih pa tako plesal. Potem pa te korake ohranimo v sodobnih koreografijah in jih potem koreografi zapakirajo v raznih kombinacijah raznih postavitev in figur in tako dalje. V glasbi pa seveda se dela tudi nove in bolj modernejše priredbe, da se v bistvu tudi bolj približamo sodobni publiki.

0: imamo tako imenovani Alpski orkester in pa Tamburaški orkester. Tamburaški orkester, mislim, da nam je precej znano, kaj to je, tamburaši. Alpski orkester je pa v bistvu taka bolj običajna zasedba, ki jo največkrat uporabljamo na nastopih. Sestoji pa navadno iz 4 članov, ki igrajo naslednje inštrumente. To so klarinet, violina, kontrabas in pa harmonika. Potem pa za razne potrebe oziroma projekte zasedbo še tudi razširimo. Potem, če gremo na plesni del, imamo pa v bistvu srednjo in staro plesno skupino in pa začetno oziroma brucovsko skupino. Torej vsak plesalec, ki pride na novo skupino, mora najprej eno leto biti v začetni skupini, potem pa, ukolikor opravi audicijo oziroma sprejemni preizkus, je potem sprejet v srednjo skupino, potem pa, ko nekaj časa že pleše v srednji skupini in naše vodje precenijo, da je dovolj, ima dovolj nekega znanja in sposobnosti, pa lahko napreduje v starejšo skupino.
1: S pridobivanjem novih članov ni težav?
0: So težave, seveda, kajti stvar je v tem, da naša folklorna skupina se nahaja v Ljubljani. Ljubljana pa bi rekel, da ni lih nekako idealno mesto, ne, za ljudi s tovrstnimi interesi, željami, kot je recimo folklorna dejavnost, kajti kot taka še vedno ima določene stereotipe v družbi in pa med mladimi, ker recimo, če primerjamo neke vaške folklorne skupine, ki jih je v Sloveniji res veliko, tam nimajo takih problemov, ne, z mladim kadrom oziroma z novimi člani. Recimo tukaj v Ljubljani pa se kar poznano. Težko dobimo nove člane, tako da bi tem izkoristil priliko in seveda povabil vse zainteresirane, ali plesalce, ali godce oziroma muzikante, seveda tako fante kot dekleta, da se nam pridružijo, fajn se imamo, smo mlada skupina, pretežno študenti, mladi zaposleni, vabljeni.
1: Torej, družite se na vajah, poleg vaj so pomembna pa tudi neformalna druženja.
0: Ja, absolutno. Sploh zaradi tega, ker gre za prostovoljno društvo, tukaj smo prostovoljno, vaje imamo dvakrat na teden, zvečer, ponedeljki in četrtki, kar pomeni, da to delamo v svojem prostem času in seveda je zato pomembno, da se dobro razumemo med sabo, da se dobro poznamo, za kar pa je tudi potrebno neformalno druženje, če tako rečemo.
1: No in ta neformalna druženja potekajo v kakšni obliki?
0: V vseh možnih oblikah. Ja, največkrat po vajah, ostanemo še v naših prostorih, še kakšno rečemo, se kaj pogovorimo, drugače pa imamo tudi društvene piknike vsako leto in pa druge razne dogodke, kjer se lahko malce podružimo, drugače pa tako ali tako dosti časa preživimo skupaj v okviru nekih društvenih aktivnosti in dejavnosti, tako da slejko prej navežeš neke stike in prijateljstva z ljudmi in te odnosi ostanejo tudi izven skupine.
1: Se pravi, tukaj govoriva o vajah, o nastopih, o turnejah?
0: Ja, to so te društvene dejavnosti in aktivnosti, v bistvu zaradi katerih smo vsi tukaj. Ja, kot si že omenila, so to nastopi, ki so v bistvu po celi Sloveniji, turneje oziroma te neki mednarodni folklorni festivali, katerih se vsako leto udeležimo. Ravno zdaj mislim, da se odpravljamo v Albanijo na eno tako mini vikend turnejo. Nedolgo nazaj sta bila na Cipru dva naša člana na enem folklornem festivalu za pare, folklorne pare namreč. Imamo pa tudi koncerte oziroma letne predstave. To pa je v bistvu nekako naš vrhunec sezone, kajti vsako leto pripravimo letno predstavo oziroma koncert v Cankarjevem domu, kjer v bistvu prikažemo, kaj smo delali celo leto, tako da nam ni dolg čas.
1: Gre za kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje, eno zdravo družbo, potovanja. Vem, da se pri to vrstnem delu naučiš marsičesa. Tukaj imam v mislih vodje, tiste, ki skrbijo za kostumsko podobo, ki skrbijo za marketing. Znate znotraj članov poiskati posameznike in jim dodeliti te naloge, vloge.
0: Ja, trudimo se, ne, da najdemo za te neke funkcije oziroma položaje, ki pač za neko delovanje društva enostavno morajo biti. Seveda se trudimo poiskati člane, ki so nekako najbolj kompetentni za to, po drugi strani pa, da to počnejo z veseljem, kajti še zmeraj to prostovoljno delo in ponavadi ni plačano, tako da je fajn, da delaš to z veseljem, ker ti pobere precej nekega časa.

0: Katere sekcije pa delujejo znotraj vaše folklorne skupine danes?
1: Naša folklorna skupina je zastavljena tako, imamo glasbeni in plesni del. In če gremo naprej na glasbeni del,

0: Žan, kaj si ti po poklicu, kaj si študiral, si glasbenik, kako te je pot zanesla na Marolta in kakšno vlogo imaš tu?
1: Ja, kako sem jaz prišel na Marolta? V bistvu sem hodil v glasbeno šolo Franca Šturma v Medvodah, sem se učil harmonike in učitelj Saša Gale mi je rekel, da če bi me zanimalo, da bi jaz igral par Maroltu, par folklori, pa sem rekel, lahko, ne, zakaj pa ne. Takrat si itak nisem znal čisto točno predstavljati, kaj to je sploh in zakaj se gre, ampak sem si mislil folklora, ja, malo bomo tam igrali, malo bojo plesali, to bo fajn, ne, pa gremo, zakaj pa ne. No, in je šel na prvo vajo z mano, da sem malo videl, kako to gre, mi je bilo všeč, so me vzeli, takrat so lih rabili enega harmonkarja, pa sem rekel, zakaj pa ne in v bistvu je zdaj že 8 let od tega.
0: Sicer nisi odraščal v družini, kjer je bila prisotna ljudska glasba?
1: Ne, sploh glasba ni bila prisotna, kajti noben od mojih članov družine ali pa tudi niti širše družine ni nihče se ne ukvarja z glasbo, tako da no, mene pa nekako povlekel v to. Sicer naprej sem začel s kitaro, pa mislim, da niti eno leto nisem zdržal. Potem sem se pa nekako navdušil za harmoniko, so me dali v glasbeno šolo in sem naredil potem nižjo glasbeno šolo, se pravi tistih 6 let plus 2 leti solfeđa. Že vmes, ne, sem prišel na Marolta in ko se moja glasbena pot nadaljuje.

0: Marotovski godci so zasedba, ki ustvarja glasbeno spremljavo plesalcem akademske folklorne skupine France Marot, tako na vajah kot na nastopih. V zadnjem času pa vse bolj razvijajo samostojni koncertni repertoar, tudi s pomočjo lastnih priredb. Rezultat vašega dela je tudi nova, tokrat druga zvočna izdaja.
1: Ja, tako je. Naša primarna naloga je seveda igrati za plesalce, ker, kot so že preomenila, je nekak osrednja dejavnost folklore ples, pa vendarle se borimo, da tudi glasbeniki nismo pozabljeni, če se malo izrazim šaljivo. Tako da ja, delamo tudi na svojem repertoarju, ravno zaradi tega, ker v vsem tem času smo spoznali, da je v bistvu ta arhiv oziroma opus ljudske glasbe res ogromen, širok in ga poznamo, ne vem, niti polovice ne. In ponovadi igramo ali pa poznamo samo tisto, kar je zapisano v teh najbolj znanih knjigah in zapisih, recimo Polka je ukazana, ne? Ker seveda nam je to najlažje dostopno. Ampak v bistvu, ko začneš raziskovati za neke take zadeve, kot je tale naš projekt, ki ga v bistvu danes predstavljava, pa v bistvu vidiš, da sam arhiv Glasbeno-narodnopisnega inštituta skriva in ponuja še veliko več, tako da smo rekli, zakaj ne bi to mečkam bolj obudili in izkoristili to, tako da ja, delamo tudi na nekak svojem repertoarju oziroma zgolj glasbenem, ki ni povezan s plesom. Z tega vidika se vsako leto tudi udeležujemo tekmovanja oziroma srečanja ljudskih godcev in pevcev na pevcev, ki poteka v okviru javnega sklada za kulturne dejavnosti.
0: In tam se vi predstavite torej z svojimi priredbami?
1: Ja, v bistvu za ta srečanja vedno pripravimo novo glasbeno priredbo. Zdaj ni to pogojeno, da jo more narediti nekdo iz skupine, ampak ponovadi je to tako. Recimo, ko je bil vodja Sašo Zver, je večinoma on delal priredbe, zdaj sem jih delal jaz. Vsako leto pokažemo nekaj novega, zdaj na zadnjem srečanju se je to tudi nekako obrestovalo, smo dobili priznanje oziroma nagrado za najboljšo glasbeno zasedbo, tako da očitno nekaj delamo prav.
0: Kar se projekta tiče pa?
1: Ja, kar se projekta tiče je pa tako. V bistvu sva se ravno s Sašetom, ki sem ga malo prej omenil, sva se v bistvu enkrat po vaji pogovarjala in prišla do tega, da zakaj pa ne bi mi posneli kakšnega CD-ja. Ne? Seveda, ne, jo, pa dejmo, ampak seveda je treba to malo bolj načrtovano in malo bolj premišljeno pristopiti k temu. Najprej smo seveda pogledali, kaj že obstaja, kaj so že kakšne folklorne skupine naredile in smo v bistvu ugotovili, da obstajajo samo zgoščenke oziroma albumi nekih ljudskih napevov oziroma pesmi oziroma skladb iz celotne Slovenije. Da je, ne vem, na enem albumu ena viže iz Koroške, ena z Primorske, ena z Gorenske in tako naprej. Ni pa nobenega tazga albuma, da bi bil z vsako pokrajino posebej, ne? No, pa smo rekli, zakaj pa ne bi tega naredili in smo šli v to, tako da smo v bistvu potem si zadali ta projekt, ki se imenuje Z glasbo po slovenskih pokrajinah. Namen tega projekta je posnet po en album za vsako slovensko pokrajino etničnega ozemlja Slovenije in predstaviti neke bolj ali manj znane skladbe z tega območja, ki so se včasih igrale oziroma so bile precej priljubljene med ljudmi in godci. Potem pa sem se jaz spravil v samo to raziskovanje. Se pravi, kot sva že rekla, smo izdali dva CD oziroma dva albuma zaenkrat. Se pravi, za prvi CD je večino glasbenih priredb napisal Sašo. Malo sem razmišljal, pa sem rekel, dobro, bomo posneli skladbe, bomo zdali CD, ampak ta ljudska glasba ponuja veliko več kot samo melodijo, ne, kot samo nek zvok. Posebnost te ljudske glasbe je predvsem v neki zgodbi. Tega, ne vem, neka moderna glasba nima. Tukaj pa so neke zgodbe, neka zgodovina, človek, ki to posluša, čist drugače dojema in gleda na to, kar sliši, če zna to postaviti v nek prostor, v nek kontekst, se pravi, da ve recimo, kje se je to včasih igralo, v kakšnih priložnostih ali pa iz kje nasploh izvira. In sem rekel, pa dajmo mi zraven še to malo napisati, da bojo ljudje sploh vedeli, kaj poslušajo. V bistvu sem si malo zakompliciral vse skup, če čist po domač povem. Ampak mi ni žal zaradi tega, ker smo dali s tem neko dodano vrednost projektu.
0: Kaj ponuja torej ta najnovejša zgoščenka?
1: Lahko rečeva 9 zvočnih zapisov. Večina od teh so posamezne skladbe, 2 pa sta v bistvu posneta spleta, glasbene priredbe za plesni splet, ki jih plešemo na Maroltu. Tako da ja, 9, dajmo reči skladno, da smo lažje pogovarjali. Mislim, da je minutaža okrog pol ure celega CD-ja in pa poleg samega CD-ja tudi knjižica, katero sva malo preomenila. Se pravi, kot rečeno, je noter napisano malo, najprej malo od same zasedbe, od društva, od samega projekta in pa kasneje od vsake pokrajine, katero obravnava album, malo od gočostva v tistem času, v tisti pokrajini, kaj je značilno. Potem je pa še opisana vsaka skladba posebej, sprav malo iz kje izvira, iz kod prihaja, ob kakšnih priložnostih so igrali, v kakšnih zasedbah mogoče, praktično kar se je dalo izbrskati.
0: Torej potrebno je bilo kar nekaj raziskovalnega dela. Kje ste dobili vse te podatke?
1: Ja, v bistvu je bilo res kar veliko enega raziskovalnega dela. Podatki in vse informacije seveda na Glasbeno-narodnopisnem inštitutu, drugače pa na vseh drugih možnih gradivih in že objavljenih knjigah, priročnikih.

0: No, torej, pa če se vrneva temu, kaj nam ponujata zgoščenka. Prej sva že rekla 9 teh zvočnih zapisov. Ne. Začne se seveda s prvim rejem. Ne, mogoče poslušalcem ni tako znano, kaj to je. Gre za najstarejši, mislim, da ohranjen zilsko obredje, ki je v bistvu povezano z žegnom in z domenito konjeniško igro štehvanje. Nek otvoritveni ples po končanem štehvanju, tako da smo rekli, idealno, da s tem tudi mi začnemo naš CD. Potem gremo naprej na Lizi Polko, neka klasična polkica, ki je bila dosti prisotna na tistem prostoru. Potem Štajeriš, ki je po navedbah Mirka Ramovša na območju Štajerske eden najbolj razširjenih plesov. Potem pridemo do skladbe Dunaj ostane Dunaj, ki pa je avtorska skladba, ni ljudska, zakaj smo jo umestili zraven. Na terenskih posnetkih, ki sem jih poslušal iz Glasbeno-narodnopisnega inštituta, par godcev omenja točno to skladbo in da so jo kar precej igrali, da je bila kar precej razširjena. Takrat na Koroškem gre v bistvu za celo svetovno znano Dunajsko koračnico, je pa delo avstrijskega skladatelja Johana Schrammla, ki jo je napisal leta 1896 oziroma konec 19. stoletja. Ne? Tako da ja, skladba se je hitro uveljavila med ljudskimi godci, tako na Tirolskem kot na Koroškem. Nek ljudski godec iz Preval po enem izmed terenskih posnetkov celo navaja, da so to koračnico navadno igrali, ko se je ženin odpravil od doma po nevesto. Sprav to je bila četrta skladbica in nadaljujemo z zilskimi svadbenimi plesi. Kot sva že prej rekla, je to splet nekih melodij, plesne koreografije, ki jo prizarjamo s folklorno skupino France Marold. Je pa zanimivo, da je to prvi splet Franceta Marolta, s katerim je v bistvu začel to folklorno skupino, ko so prej rekla na začetku, zato se mi je zdelo še posebej
1: vredno.
0: Tako, da jo umestimo zraven. Ta splet zilskih svadbenih plesov tako vsebuje recimo Matjaž Vrejc, Korošec, Sva z Ljubco na jarmah hodiva, je to tudi pevska skladba, ki pa smo jo posneli skupaj z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič, katerega je prav tako ustanovitelj France Marold. Z njimi še danes kot skupina dobro sodelujemo in jih seveda za neke take projekte z veseljem povabimo zraven. Zraven je še svadbeni rejc, ki je znan po tem, da ga pleše le trojica poglavitnih svadbenih parov, preden odvedejo nevesto od doma. Recimo navadni rejc naj bi se plesal še do leta 1890 po vsej zili, tudi drugi dan po visokem reju, na običajnih rejih pod lipo. Nadaljujemo z šesto skladbico, to je Špacirbolcar, potem naprej Šuštarpolka in pa pridemo do osmega zvočnega zapisa, to pa je Koroška Ohcet, gre za nek splet znanih koroških plesov, ki uprizarja potek poroke na Koroškem. Potem pa zaključimo z zadnjo, to je Avstrijska polka, navadno staro ljudsko vižo, ki pa so jo po pričevanju godcev s terenskega posnetka igrali tudi v hitrejšem tempu za namen pihanja župe. Tu gre v bistvu za nek običaj, ko godci na poroki zaigrajo kakšno hitro polko, medtem ko svatje jedo juho ali kot pravi godec na posnetku, hitro polko za župo pihati.

0: koliko časa je nastajal ta projekt, kdo sodeluje na tej zgoščenki, s katerimi glasbili?
1: Koliko časa se je pripravljal ta projekt? Je v bistvu kar nekako celo leto. Ko zaključimo enega, se takoj lotimo drugega in tako naprej, ker drugače ob vseh drugih dejavnostih in obveznostih praktično zmanjka časa. Najprej treba narediti precej obsežno raziskavo, pregledati ves material, vse notne zapise, terenske posnetke in tako dalje. Potem izbrati neke primerne in prave pesmi, skladbe, kjer bi bile zanimive recimo za poslušalce in tako naprej, s katerih se da narediti neke zanimive, atraktivne priredbe. Potem je seveda treba te priredbe tudi narediti oziroma napisati, kar tudi vzame malo časa. Potem pa, ko je to vse enkrat narejeno, je pa treba to še zvaditi, ne? In ker gre v bistvu za nek tak večji projekt, je tudi zraven več glasbenikov in tudi drugih ljudi, ki sodelujejo. Recimo za ta album smo imeli 8 glasbenikov, ena harmonika, 2 klarneta, 2 violine, kontrabas, bariton in celo trobento. Seveda, ne grajo vsi naenkrat pri vseh komadih. Poleg glasbenikov pa smo zraven povabili tudi pevce in pevke Akademske folklorne skupine France Marold, torej naše domače člane, in pa pevce in pevke Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Snemali smo pa pri tonskem mojstru Danilu Žinkotu v Mariboru.

Ta album, ki ga imamo danes pred sabo, zajema neke skladbe iz Koroške. Ni pa to samo Koroška, ki jo poznamo danes, oziroma ta slovenska Koroška, tam Mežica z okolico, ampak je v bistvu celo etnično ozemlje Koroške, ki pa zajema precej večjo površino. Večji del tega ozemlja leži na avstrijski strani, kjer so po koroškem plebiscitu leta 1920 ostali številni Slovenci. Manjši del pa sega tudi na območje današnje Italije. Samo Koroško delimo na več dolin, to je recimo Mežiška dolina, ki jo danes poznamo, to je v Sloveniji, in pa potem Zilska dolina, Roš in Podjuna, ki so v Avstriji, in pa potem na italijanski strani tudi Kanalska dolina. V glasbeni dediščini Koroške in samemu načinu muziciranja, kakršnega razkrivajo ti zapisi in terenski posnetki iz arhiva Glasbeno-narodnopisnega inštituta, sem v bistvu zaznal tudi neke vplive neposredne bližine avstrijskega kulturnega prostora. To v bistvu potrjujejo tudi razna pričevanja godcev na terenskih posnetkih, ki jasno izpostavljajo nekatere razlike med slovenskimi in avstrijskimi ljudskimi godci. Slednji naj bi večinoma igrali v hitrejših tempih, včasih celo tako hitro, da so plesalci le stežka sledili plesu. Pomembno vlogo naj bi imel klarinet, ki je pogosto izvajal vodilni glas oziroma ta prvo štimo in po zvočni izraznosti nekako izstopal iz zasedbe. Pravijo tudi, da naj bi bila razlika tako očitna, da so godci lahko takoj prepoznali, a gre za skupino iz Avstrije ali Slovenije. In to mi je bilo precej zanimivo. V bistvu so povedali tudi, da so lahko celo zaznali, iz katere doline prihaja nek godec, ne? Že samo po njegovem načinu igranja, tega seveda danes ni. To je nekak glede samega načina muziciranja. Običajne glasbene zasedbe na Koroškem pa naj bi vključevale klarinet, harmoniko, celo pozavno, bariton oziroma eufoni in pa saksofon ter tudi citre, za katere pa je godec iz Obirskega povedal, da naj bi se praviloma igrale samostojno in ne v kombinaciji z drugimi inštrumenti.

0: Poveva še informacijo za naše poslušalce, kje lahko dobijo ta album To zgoščenko, kolikor bi jo želeli.
1: Ja, tako prvi CD, ki smo ga v bistvu izdali že lansko leto in v bistvu zajema ljudske skladbe iz Prekmure in Porabja, kot tega zdajšnjega oziroma letošnjega, ki pa zajema skladbe iz Koroške, lahko naročite na naši spletni strani www.marold.si oziroma lahko tudi pridete recimo fizično v naše prostore, ki so na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Recimo mi smo tam vsak ponedeljek in četrtek od 7:30 do 10:00 med rednimi vajami. Lahko pa se tudi oglasite na našem letnem koncertu, ki bo zopet maja drugo leto.
0: V Cankarjevem domu.
1: Tako je. Tam imamo tudi v predverju Cankarjevega doma stojnico z našimi izdelki, tam bodo tudi vsi naši CD-ji, albumi, zgoščenke. Seveda pa za mogoče te nekoliko mlajše poslušalce pa lahko te naše zgoščenke oziroma albume poslušate tudi na vseh digitalnih platformah, kot so recimo YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer in tako naprej.
0: Žan, kakšni so načrti za naprej? Kaj pripravljate? Kateri vsebinski sklop bo na vrsti?
1: Če govoriva zdaj o tem projektu z glasbo po slovenskih pokrajinah, so v bistvu plani za naprej načrti, da posnavimo seveda spet novo zgoščenko, nov album. Zdaj je na vrsti Primorska, tako da predvidoma konec koledarskega leta bi že mogel biti izdan in na voljo poslušalcem. Potem pa naprej, nove in nove pokrajine.
0: Sicer pa marotovski godci v svojo družbo vabite nove člane. Katera glasbila so zaželjena v vaši družbi, kdaj potekajo vaje, dobrodošli kdo vse?
1: Vsi glasbeniki.
0: Je potrebno glasbeno predznanje, zanimanje za ljudsko izročilo?
1: Ja, zdaj glede na to, da smo nekako ena izmed boljših folklornih skupin v Sloveniji, je zelo dobrodošlo neko glasbeno predznanje. Pa to ne pomeni, recimo, da so ali hodili v glasbeno šolo, da imajo neko glasbeno izobrazbo ali da so notalni. Kajti tu smo že imeli neke glasbenike, ki so bili v bistvu čist samouki, niso bili notalni, so se učili po posluhu, pa so dovolj dobro znali, da so ustregli našim kriterijem. Glavno, da obvladajo svoj inštrument. Zdaj, katera glasbila? Najbolj običajna so harmonika, tako klavirska kot diatonična oziroma frajtonarca. To je v bistvu nekak glavni inštrument v folklori. Potem pa imamo seveda še klarinet, violina, kontrabas, kakšen bariton, občasno tudi kakšno trobento rabimo, flauta mogoče. Povabim še enkrat vse zainteresirane, ali pa če pozna kdo koga, toplo vabljeni. Seveda pa rabimo tudi plesalce in plesavke. Zdaj le v oktobru bo tudi potekala opisna akcija. Spremljajte naše profile na socialnih omrežjih, kjer bodo objavljene vse informacije.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predstavili novo zgoščenko maroltovskih godcev, ta prva rej začele smo. Žan Kajzer, hvala za obisk in pogovor. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušate nočni program Radija Ognjišče, pravkar ste slišali ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Sedaj je čas za izbrano glasbo na valovih Radija Ognjišče, ta bo z vami vse tja do 44 minut, ko bo na sporedu slovenska oddaja Radija Vatikan. Ker se da mirne nočne ure vam želim in naj bo ob tem Radio Ognjišče prijeten sopotnik in dober družabnik.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Kdor se vrti okoli samega sebe, temu je vsak pogovor odveč. Pomeni mu napor. V veselju je delo lažje. Je izvrsten vir, iz katerega lahko črpamo, ne da bi se izčrpali. Pri nekaterih ljudeh se opazi, da jim je delo v veselje. Ne čutijo stresa ali izčrpanosti pri delu, ne mislijo neprestano na konec delovnega dne, osredotočeni so na delo in ob tem so veseli. Kdor delo vidi kot nasprotnika veselja, zapravi velik del svojega življenja z negativnimi občutki. Veseliti se dela in delo samo doživljati kot veselje je umetnost življenja.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljate nočni program Radia Ognjišče. In v teh nočnih urah bi z vami rada delila tole molitev. Gospod, sredi sveta me uči živeti s teboj. Naj v ljudeh prepoznam brate in sestre, v vsakdanjih srečanjih tvojo bližino in v svojem življenju priložnost za dobro. Naj bom tam, kjer sem, majhen odsev tvoje ljubezni. In ob tem vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, želim občutka Božje bližine.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.